tuh.

0: Jigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Uniendeshe katika mapito yako ya maagizo yako, kwa maana nimependezwa nayo.
2: This is the word of God. Direct me in the path of your commands, for there I find delight.
3: Hope juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Kumbuka kwamba Mungu yuko pembeni mwako, amekuamsha salama. Sio kwa akili zako, wala sio kwa maarifa yako, wala sio kwa ujanja wako kuamka salama asubuhi ya leo. Ni Mungu tu peke yake ndiye aliyekuwezesha kuamka salama. Kwa hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupatia nafasi tena ya kuamka salama. Amka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameweza kutenda ndani ya giza nene. Ndani ya giza mambo mengi utendeka, lakini Mungu anapambana ili kunusuru uhai wetu tuweze kuiona tena siku ambayo inafuatia. Kwa hivyo amka, tuwe jirani yako, mshukuru Mungu, tuungane pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema na fadhili zake zilivyokuwa za milele katika maisha yetu. Anavyoendelea kutupatia upendeleo huu, ni nafasi ya pekee tusichezee. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ni kuombe ndugu msikilizaji ulipo, tafadhali fumba macho yako, funika uso wako kwa ajili ya kuweza kuomba. Na tuombe. Mtakatifu muumba mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya namna ambavyo unavyoendelea kutuweka kuwa wa thamani sana katika maisha yako. Hatukujua ya kwamba ndani ya giza hili tutaweza kulivuka, lakini kwa upendeleo wako huu umetupatia nafasi nyingine tena ili tuweze kuiona. Umetupa kama zawadi. Hivyo tunashukuru Mungu wa mbinguni. Katika asubuhi hii nikiwa pamoja na msikilizaji anayenisikiliza kwa muda huu, Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba hata katika siku ya leo tunapoianza, tukaianze tukiwa mikononi mwako. Ikawe ni asubuhi njema kwa kila moja. Hata kama watoto wako, mtoto wako ninayezungumza naye ni mgonjwa, ni mdhaifu, hajisikii vizuri, mbaraka wako uwe pamoja naye, usimpite. Endelea kumfariji anapokuwa kihuzunika, anapokuwa akijisikia vibaya, kuwa pamoja naye. Lakini pia afya zikiwa vizuri ni jambo pia la kukushukuru wewe, maana sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako kutufanya tuwe katika hali za namna hiyo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki tunapoenda kujifunza, tuwezeshe vizuri tujifunze vyema ili jina lako liendelee kurudishiwa utukufu. Asante Baba, maana utakuwa pamoja nasi kwa muda huu na kwa muda unaoendelea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tunaamka na kipindi cha Ijue Afya Yako. Ijue Afya Yako. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni unapoelekea barabara ya Kibilizi ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukivuka, yani ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, utakuta kibao chetu kipo kinakuelekeza mahali tulipo. Ni mimi tabibu wako Martha Lucas, ni miongoni mwa hudumu hapo wa Beroya Kliniki Kigoma. Lakini ukitaka kutupata kwa urahisi zaidi, tumia namba za simu zifuatazo: 0618 292944, 0618 292944. Na tupo hapa Kigoma lakini Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Nyasha Kirombelo, namba za wahudumu wa pale Kasuru, taka kufika kwa urahisi zaidi au kupata ushauri, tumia namba zifuatazo. Ni namba za Waberoya Kliniki Kasuru ni 0743 589170, 0743 4359170. Nitarudia: 0743 589170, namba za Waberoya Kliniki Kasuru. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tunaenda kutazamia

0: ugonjwa wa UTI, yani urinary tract infection, ugonjwa wa UTI. Kwa hivyo ulipo msikilizaji, kama unauguza mgonjwa huyo au mwenyewe unahangaishwa na hiyo shida, tega sikio lako. Hata kama huna hiyo shida, inaweza ikatokea wakati wowote, maana nani ajuae. Tega sikio lako ili usikie ni kipi kinasababisha, na wakati mwingine ni tuweze kujikinga vipi. Ikiwa hiyo hali haijakufikia, unafanya kinga. Kinga huwa ni nzuri zaidi kuliko tiba. Kinga ni nzuri zaidi kuliko tiba. UTI ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayosababishwa na vijidudu, hasa bakteria. Mara nyingi bakteria anayehusika anaitwa Escherichia coli. Ni bakteria wengi, sio mmoja. Ni huyu bakteria huwa kwa kawaida anaishi kwenye utumbo mlaini. Anaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Anaweza kuhama mahali anapokaa na kuhamia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Na msikilizaji, bakteria hawa wana faida mwilini, sio kwamba labda wana hasara. Wana faida ila wanapokuwa kwenye maeneo yao maalum, wakishahama kwenye hayo maeneo wanaanza kuwa ni waharibifu. Escherichia coli ni bakteria ambao wanaishi kwenye utumbo mlaini, ndio wanaosababisha hasa UTI, kupata shida za UTI. Bakteria hawa wanaishi kwenye utumbo mlaini, lakini kazi yao kubwa wanapokuwa wakiishi kwenye utumbo huo, kazi yao ni kusaidia katika usagaji wa chakula. Wana kazi nao pia wanayoifanya kwenye utumbo mlaini. Wanafanya kazi ya usagaji wa chakula uweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, lakini pia husaidia kutengeneza vitamin, hasa vitamin K. Wanasaidia kutengeneza vitamin kwenye mwili. Kwa hiyo wana faida hawa bakteria. Lakini pia husaidia kuzuia bakteria wengine hatarishi, hatari wanaoingia kwa ajili ya kuleta madhara tumboni. Wanapambana nao, wanazuia. Kwa hiyo wanakuwa kama vile ni walinzi kwenye sehemu ya tumbo. Lakini pia huchangia afya ya mfumo wa tumbo, au bakteria wana faida sana kwenye miili wakiwa kwenye maeneo yao husika. Kumbuka kipindi chetu hiki ni cha Ijue Afya Yako, lakini pia kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika dampo pale, utaona kibao chetu kinachotuelekeza kuelekea pale tulipo, kinakuelekeza kuelekea pale tulipo. Na ili kutupata kwa urahisi kabisa, kwa wakazi wa Kigoma mjini, tumia namba 0618 0618, na 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, kuwapata kwa urahisi, tumia namba 0743 4358 9170, 0743 4358 9170, namba ya Beroya Kliniki Kasulu. Wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, hapo utaweza kutukuta tukuhudumie kwa uzuri zaidi. Kwa tumeweza kuona hawa bakteria wanavyokuwa na faida kipindi wakiwa katika maeneo yake maalum wanapoishi. Na pia hawa bakteria, mtoto anapokuwa tumboni huwa hana, ila wanaanza kuingia pale anapozaliwa tu. Wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake. kwake, na pia kipindi anapokuwa ananyonyeshwa, yani anaponyonya maziwa ya mama, bakteria hao huanza kuhama, wanahama, wanangia kwa mtoto. Na kipindi pia anapokula vyakula mbalimbali, wanaweza kuongezeka kwenye utumbo na katika mazingira mbalimbali anayokuwa akiendelea kucheza, kuishi, yani mazingira yanayomzunguka pia yanachangia kuanza kuingiza hao bakteria kwenye utumbo, ili pia waweze kumuimarishia ulinzi tumboni mwake, kwamba wasaidie umeng'enyaji wake wa chakula na pia kutengeneza vitamin K na kuweka afya maalum tumboni kwa ajili ya maisha yake kuendelea. Kwa hao bakteria wanaleta madhara pale ambapo wanapoanza kutoka kwenye eneo lao ambalo wanaishi. Wanapohamia labda kwenye njia ya mkojo. Wanapohamia kwenye njia ya mkojo inaanza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. Wanapoanza kuhamia kwenye njia ya mkojo, lakini pia wanapoanza kuhamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo. Wakihamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo pia wanaweza kuleta shida za UTI. Na pia wanapo ingia kwenye mfumo wa figo, napo ni hatari zaidi, wakivamia kwenye mfumo wa figo na kuanza kusababisha UTI na matatizo mengi mbalimbali ya figo. Kwa hiyo kwa leo tutaenda kutafakari zaidi haya maambukizi ya bakteria katika sehemu ya kibofu cha mkojo, katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Ni kipindi cha Jua ya Afya Yako. Ndugu msikilizaji, endelea kunisikiliza, kunifuatilia zaidi ili tuweze kuona kwamba hawa bakteria wana madhara yapi kwenye mwili endapo tu watarudi kwenye maeneo mengine tofauti na pale wanapokuwa wakiendelea kukaa. Maambukizi ya njia ya kibofu cha mkojo. Hii ni aina inayopatikana mara nyingi sana kwa watu na inaweza kusumbua na inahangaisha jamii ya watu. Lakini visababishi vinavyofanya maambukizi haya yaweze kujitengeneza kwenye njia ya mkojo, kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kadhaa kusababisha hawa bakteria wahamie kwenye hayo maeneo. Na bakteria hawa huingia kwenye njia ya mkojo. Kwa wanapotoka kwenye ule utumbo mlaini na kuingia kwenye njia ya mkojo, wanaanza kusababisha matatizo ya UTI. Lakini pia sababu nyingine ni kutokunywa maji ya kutosha, kutokunywa maji ya kutosha. Unapokuwa mzembe wa kunywa maji, unahisi kwamba maji huenda hayana faida kwenye mwili. Maji yana faida sana, yana faida kubwa. Ndio maana tunaita maji ni uhai. Maji ni uhai pia. Yana faida kubwa. Unapoyanywa maji, faida zake huwa ni kutengeneza mfumo wa figo kuzalisha mkojo kwa wingi. Yaani mkojo unakuwa ni mwingi, unakuwa unakojua mara kwa mara. Hata kama wale bakteria wanakuwa wameshafika kwenye kibofu cha mkojo kabla hawajajishikiza kwenye kuta za kibofu ili waanze kuzaliana. Kwao wanapitiwa haraka haraka na mkojo, wanatolewa nje kwa njia ya mkojo. Lakini unapokuwa mzembe wa kunywa maji, hapo inakuwa ni chanzo cha kuwapa uhuru. Wanafika kwenye kibofu cha mkojo, wanatulia, wanajisikiza kwenye zile kuta, hatimaye wanaanza kuzaliana na kuanza kutoa matokeo. Ila ukiwa unakunywa maji kila wakati unakojoa, unapowakojoa mara kwa mara, inakuwa ni njia mojawapo ya kuwasafirisha, kuwatoa nje. Lakini pia kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Umebana mkojo lakini unakaa nao muda mrefu. Unawapa uhuru wa kujitawala au bakteria wakiwa tayari wameshahamia kwenye kibofu cha mkojo. Unawapa uhuru wa kujitawala. Wanapojitawala hivyo, tayari wanaanza kujenga ukuta humo ndani, wanaanza kujitengenezea, wanajisikiza na kuzaliana kwa wingi. Na sababu nyingine pia ambayo inachangia kwa asilimia ni kutokufanya usafi sehemu za siri vizuri. Sehemu za siri vizuri huwa mara nyingi zinahitaji usafi wa hali ya juu. Fanya usafi hasa kwa jinsia ya kike. Fanya usafi vizuri na hata kwa baba pia, endelea kufanya usafi wako vizuri katika maeneo ya sehemu za siri. Tengeneza usafi vizuri, hatimaye kuepusha uwezekano wa kuzaliana kwa hawa bakteria kwa wingi. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako, kikiwa kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tukiwa Kigoma mjini. Kigoma mjini, namba unazoweza kutupata kwa ajili ya matibabu zaidi, na tumia namba 0618 292444. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tumia namba hii 0743 4358 9170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Kliniki, hapo tupo Nyasha maeneo ya Kilombero. Lakini kwa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika tu station pale unaweza ukatupigia simu ili tukuelekeze. Lakini kama unaweza ukafika, tupo jirani na dampo, yani unapanda na barabara kuelekea Kibilizi. Ukifika pale, ukivuka daraja lile la vyuma, mbele kuna hiyo dampo ya uchafu. Kwa ukifika pale kuna kibao sasa kinakuelekeza mahali tulipo. Karibu sana tukuhudumie kwa shida hii kama inakusumbua. Lakini tunajihusisha pia na magonjwa mengi mbalimbali, sio hii tu ya UTI, bali ni magonjwa mengi ya mfumo wa mwili yanayosumbua. Na Mungu amekuwa akileta neema sana kwa ajili ya watoto wake. Wanajisikia vizuri, wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu neema yake inazidi kuonekana juu ya watoto wake ambao wanatembelea pale, wanajisikia vizuri katika miili yao. Karibu tukuhudumie. Msikilizaji, tunaendelea na visababishi ambavyo vinaweza kusababisha hawa bakteria kuweza kuzaliana na kusababisha UTI kwenye mfumo wa mwili. Tumeweza kuona ni kufanya usafi sehemu za siri vizuri, lakini pia kujamiana hasa kwa wanawake wanaweza kuongeza hatari. Napokuwa mkishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine bakteria hawa wanapata nafasi ya kuhama maeneo wanapokaa na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kunakuwa na uwezekano mkubwa hasa kwa jinsia ya kike kuhama hao bakteria kuingia kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kwa kisha hama hivyo, wanaenda kuanza kutengeneza au kuzaliana kwa ajili ya kuanza kutoa madhara. Lakini pia sababu nyingine ni kisukari kisichodhibitiwa, yani umekaa na shida ya kisukari muda mrefu. Manake kisukari kinapokuwa kingi kwenye mfumo wa damu, unapokojoa mkojo wako unakuwa na hali ya sukari, na wale bakteria sasa huwa wanaanza kuzaliana na kukua kwa wingi kukiwa kuna hali ya sukari hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo shida ya kisukari, inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kueneza bakteria. Na wakati mwingine mkojo unapokuwa ukiutoa ukiwa na hiyo shida ya sukari, ndio maana kuna kukojoa mara kwa mara. Manake mkojo kwenye kibofu cha mkojo huwa hauishi sana, unabaki ukiwemo. Na unapobaki kwenye kibofu cha mkojo hutengeneza sasa hali ya kuwapa nafasi bakteria kuendelea kukua na kuongezeka kwa wingi zaidi. Na sababu nyingine ni mawe kwenye figo au mawe kwenye njia ya mkojo husababisha pia bakteria hawa kuzaliana kwa wingi. Kuziba kwa njia ya mkojo, mfumo unaotokana na tezi ya kiume iliyovimba kwa wanaume. Mara nyingi wanaume kukipatikana na hiyo shida ya tezi dume, huwa mfumo wa mkojo hauko vizuri. Mkojo unakuwa unakuja kwenye kibofu, unakosa njia ya kutokea. Kwa hiyo unapokosa njia, mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu muda mwingi. Unapobaki muda mwingi, unawapa bakteria sasa kuzaliana kwa wingi zaidi na kuanza kutengeneza shida za kupatwa na shida ya UTI. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha hii shida ya UTI. Ndugu msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, endelea kuchukua pointi kwamba ni mahali gani ambapo unaweza kujikinga zaidi. Tukumbuke kipindi chetu kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki, tukiwa Kigoma mjini, tupo Kasuru, Nyasha, Kilombero, lakini tupo Mpanda, tupo Ilinga, tupo Mbeya, Tabora, tupo Kahama, na ukiwa katika maeneo hayo, jitahidi sana kufuatilia na kutembelea vituo vyetu, utapata msaada zaidi. Ukiona kuna kituo karibu yako, tafadhali tembelea ukapate ushauri na matibabu zaidi ili kuweza kujikinga na kujinusuru na tatizo hilo. Na pia tutaangalia baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kwa dalili hizi zitaweza kuwa kionyesha asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo shida ya UTI. Na wakati mwingine baadhi ya dalili hizi unaweza kusikia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unasikia unapokojoa, unasikia maumivu kama vile moto unawakawaka kwenye sehemu zako za siri. Unasikia maumivu. Mwako wako wa moto unaanza kujitokeza wakati unapokojoa. Na dalili nyingine pia, kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo. Hiyo ni miongoni mwa dalili pia ambayo inaashiria kwamba kwa asilimia hizi unaweza kuwa na dalili ya kisukari. Kukojoa mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara. Na pia mkojo wenye harufu kali, unaweza kutoa mkojo wenye harufu kali au mkojo wenye ukungu. Hiyo ni dalili ambayo inaashiria kwamba kuna haya ya maambukizi yanaanza kuingia. Mkojo wenye damu wakati mwingine, unaweza kukojoa mkojo ambao haueleweki, unakuwa na rangi ya damu damu. Hiyo pia ni dalili ambayo inaweza kaonyesha kwamba kuna maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Na dalili nyingine ni maumivu chini ya kibofu au nyonga. Unakuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, unasikia maumivu au kwenye nyonga, unaanza kuwa unasikia hayo maumivu. Homa kali au homa, wakati mwingine maambukizi yakifika kwenye mfumo wako wa figo, unakuwa unajihisi homa kila wakati na baridi linakuwa linajitokeza. Hizo zilikuwa ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba kwa asilimia kadhaa hizi zinaweza kuashiria kuna haya maambukizi ya UTI kwenye mfumo wako wa mwili. Tutaenda kuangalia pia kinga, tujikingeje na hizi shida au tujikingeje na tatizo hili ambalo linaanza kujitokeza. Ikiwa limesha kukuta tayari, endelea kuzingatia haya maelekezo. Lakini ukiwa bado, jitahidi kufanya mabadiliko hata ya mtindo wa maisha, uishije, ufanyeje usafi, uleje, pia vinakuwa ni vyanzo vizuri vya kudhibiti hawa bakteria. Kinga ambayo inaweza kafanya kujikinga kwa urahisi zaidi, kunywa maji mengi kila siku. Ndio maana tulisema maji huwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye mfumo wa mwili. Unapokunywa maji mengi, inakutengenezea hali ya mkojo wako unakuwa mwingi. Kila wakati unakuwa unatoa mkojo, unapotoa mkojo unasafisha hao bakteria. Manake figo inajitahidi kutengeneza mkojo kwa wingi zaidi. Hata kama maambukizi yamefika kwenye mfumo wako wa figo, wale bakteria wanakuwa wanasafirishwa kila wakati wanatoka nje. Usishikilie mkojo muda mrefu. Wakati mwingine tunabana na mkojo, lakini tunakaa nao muda mwingi, tunatembea tuna mikojo hatujaitoa. Unapobana mkojo unajisababishia au bakteria waweze kupata nafasi sasa ya kujishikiza, hatimaye kuzaliana kwa wingi na kuanza kutoa matokeo. Lakini nyingine pia, njia ya kuweza kujikinga, dumisha usafi wa sehemu za siri. Dumisha usafi, fanya usafi vizuri, unapokuwa ukijisafisha, safisha kila sehemu, hasa kwenye sehemu za siri. Hata nguo za ndani ziwe ni zile ambazo zimefuliwa vizuri, zikanikwa, zikawa kavu, unavaa ambazo zinakuwa zinastiri vizuri lakini zinakuwa sio mbichi. Jitahidi sana mtoto hasa wa kike, hata kwa baba pia kwa asilimia kadhaa inaweza ikachangia. Kujua baada ya kumaliza kujamiana pia ni njia ambayo inaweza kusaidia pia bakteria, hata kama walikuwa wameshahama. Ukikojoa wanatoka nje kwa njia ya mkojo, ni njia mojawapo ambayo inaweza kusaidia sana kusafirisha hao bakteria kutoka nje. Msikilizaji, endelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kumbuka kwa Kasulu tunapatikana maeneo ya Nyasha Kilombero, na Kigoma tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Namba za kutupata kwa Kigoma ni 0618 29 244. Karibu tuweze kukuhudumia na kukutatulia shida ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa mwili. Lakini kwa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, namba za kutupata ni 0743 58 91 70. Ukipiga hiyo simu utaweza kuhudumiwa na kuelekezwa mahali tulipo. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. La, tunaendelea na vitu vya kuweza kujikinga au kinga zitakazotusaidia kuepusha hawa bakteria. Epuka kutumia dawa za antibiotic bila ushauri wa daktari. Tabia za kuwa tunasikia tu hali ya mwili haujaelewa na kwenda kwenye pharmacy kununua dawa inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Fuata maelekezo ya daktari kabla ya kutumia dawa hizo. Lakini pia tembelea Waberoya Clinic tukusaidie kwa ajili ya shida ambayo unahisi kabisa kwamba kwa dalili hizi inaweza kawa hivyo. Tutachunguza ili kujua pia kwamba ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Unaweza kupima maabara ili kudhibitisha zaidi kwamba hii ni shida gani. Tutembelee pale Waberoya, dawa zipo zitaweza kukusaidia kukuweka vizuri kabisa. Zinatoa matokeo mazuri yanayoweza kukuweka huru kwenye mwili wako. Na pia ndugu msikilizaji, na hii shida ya UTI inapokuwa katika mwili isipotibiwa inaleta madhara, na madhara haya yanaweza yakasababisha kupata shida kwenye mfumo wa figo. Unaweza kuanza kupata shida kwenye mfumo wa figo. Na figo ikiugua inakuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wako wa mwili. Na maambukizi kwenye upande wa figo, yani unapata uharibifu wa figo na maambukizi kwenye upande wa figo, unaweza kupata madhara ya namna hiyo. Na pia maambukizi kwenye damu, unaweza ukajikuta mpaka kwenye damu hao bakteria wanaingia na kuanza kuleta matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha afya yako iyumbe. Matatizo kwa wajawazito kama kujifungua kabla ya wakati, kama ni mama mjamzito. Maana pia chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha UTI kuendelea kwa wingi mama akiwa mjamzito ni pale ambapo anapokuwa mjamzito, mimba inavyoendelea kukua huwa ina mfuko wa ulioshikilia mtoto huwa unashuka na kujibana kwenye kibofu cha mkojo. Yaani kibofu cha mkojo kinabanwa na kile ni mimba inapokuwa imebeba yule mtoto. Yaani mfuko wa mimba huwa unasogea na kubana kibofu cha mkojo. Manake mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kidogo kidogo. Maana mwenye mimba anakojoa mara kwa mara. Unapotoka kidogo kidogo husababisha wale bakteria kuzaliana kwa wingi. Lakini pia misuri inayotunisha kutoa mkojo huwa inalegea mama akiwa mjamzito. Inapokuwa inalegea hivyo inafanya mkojo unatoka kwa taratibu, inapelekea mkojo mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo na kutengeneza shida za bakteria kuzaliana kwa wingi. Na isipotibiwa kwa haraka huwa inapelekea matatizo ya kujifungua kabla ya wakati au mimba kutoka. Inaweza ikaleta madhara kama hayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jitahidi sana ukiona kama dalili hivyo, wahi kwa daktari upate ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee kituoni wa Beloya kliniki, utaweza kupata msaada zaidi na Mungu ataweza kuleta neema juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, utatupigia ili tuweze kukusaidia. Kama utakuwa tayari umepata swali, kuna mahali hujaelewa vizuri, utatupigia kwa namba 0618 2924 2444. Karibu kwa ajili ya kukutatulia au kukusaidia zaidi ambapo hujaelewa na kukuweka sawa. Tunaendelea na kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia sana. Kumbuka mada yetu inasema ugonjwa wa UTI au urinary tract infection. Hawa bakteria wamekuwa wanaleta matokeo mabaya sana kwenye mfumo wa mwili. Kulingana na namna tulivyoweza kujifunza, wanapokuwa kiamia kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wanatoa madhara mbalimbali kama tulioweza kuyaona. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuchukua tahadhari. Bora kinga kuliko tiba. Fanya tahadhari kwa wingi zaidi kwa kuweka mazingira yako safi, hata kama wakati mwingine maeneo yako ya vyoo au mabafu yawe masafi. Ukikuta mwingine amekojoa mkojo asipomwaga maji mengi, na wewe unafika hujamwaga maji, unaweza ukajikuta unapochuchumaa kujisaidia pale. Hasa hii shida kwa watoto wa kike huwa inakumba sana. Unapochuchumaa pale, wale bakteria wanaweza kuruka na kuingia kupitia njia yako ya mkojo, hiyo tayari unapata maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Jitahidi sana kufanya usafi hata sehemu zako hizo za vyoo na mabafu. Lakini pia mazingira yako yawe mazuri. Hata kama ni wakati mwingine vyombo unavyovitumia, jitahidi. Wakati mwingine inaweza kawa umetoka labda chooni, unafika hujanawa, vile pia inakuwa inapelekea kupata hiyo shida za maambukizi. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Ni kipindi cha juu ya afya yako. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Nyasha, Kigoma tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini. Ukifika pale mjini, jitahidi sana kupanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Na kwa mawasiliano zaidi utatupigia hiyo namba 0618 2924 2444. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Kwa kutupata zaidi utatupigia kwa namba 0743 589170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic Kasuru. Hivyo endelea kutupigia simu kama una swali au umepata swali lolote, karibu tukusikilize. Kwenye line ya lo. Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Na nimefuatilia sana kuhusu magonjwa ya UTI.
0: Sawa.
1: Mimi naumia chini ya kitofu sana, sana.
0: Pole sana.
1: Naongea nikiwa Kagunga.
0: Sawa, sawa.
1: Naweza nisaidie kwa hiyo.
0: Kagunga, upo karibu na Kigoma au uko maeneo ya Kasuru?
1: Kigoma, Kigoma kaskazini
0: huko. Sawa, sawa. Utatutembelea pale ofisini. Utatutembelea pale ofisini upate msaada zaidi.
1: Sasa ni mbali kidogo, na huyo inakuwa kidogo mbali ndio.
0: Inakuwa ni mbali.
1: Ni mbali, niliko mimi.
0: Jitahidi, kama kutakuwa na uwezekano, unaweza utupigie tukiwa tumetulia ili tukuhoji maswali baadhi. Na kama ulishachukua vipimo kuhakikisha kwamba ni hao bakteria wa UTI kweli, tutafunga dawa zako ili zikufikie mahali ulipo.
1: Asante sana.
0: Basi nikushukuru sana, Mungu akujalie.
1: Haya,
0: nawe pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Halo. Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante. Niko hapa Kigoma mjini.
0: Sawa sawa.
1: Nilipenda kujua utaratibu wa namna ya kufika hapo ofisini, namna vipimo na namna kama ugonjwa ukigundulika namna kupata tiba.
0: Sawa sawa. Na pale Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Ukifika tu, ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi.
1: Sawa.
0: Ukishavuka tu lile daraja daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Pale pale kwenye dampo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Unakuja na kanjia kale ka mchanga kalikopo kwenye dampo la uchafu hapo.
1: Sawa.
0: Kwa una ukisha kaanza tu kwa njia, tayari utaona bango letu kwa mbele. Karibu tuje tukuhudumie.
1: Asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ushauri zaidi, lakini pia kama unayo changamoto tutembelee hapo Wabeloya kliniki. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, na wakazi wa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Leo tulikuwa tunangazia kuhusiana na bakteria wa UTI. Lakini pia katika ofisi zetu hizi za Beloya Clinic tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Halo? Eh, habari za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana, una changamoto gani?
1: Naitwa Julius Alphonse, natoka Msimba.
0: Sawa.
1: Nimekuwa nikisikia kuhusu masuala ya UTI.
0: Sawa sawa.
1: Hasa kwa wanawake.
0: Sawa.
1: Wanawake ni wengi wa kujisafisha kwa kutumia sabuni zenye kemikali.
0: Sawa sawa.
1: Hizo zenye kemikali wakijisafishia zina madhara au hazina madhara?
0: Zina madhara sana, na huwa sio vizuri kusafisha kwa kutumia sabuni, manake kemikali hiyo huingia mpaka ndani, inaweza ikasababisha hata kupata masuala ya fangasi sehemu za kizazi. Kwa jitahidi sana anapokuwa kisafisha asitumie sabuni.
1: Atumie nini sasa?
0: Yaani cha kutumia, kuna sabuni zake special kabisa zenye hayo maeneo, kwenye hayo maeneo. Kuna sabuni special ambazo zinaweza kupatikana madukani. Na pia akiwa hana anatumia tu mfumo wake wa maji, anasafisha vizuri, na akipata hiyo sabuni inaweza ikamrahisishia zaidi kujisafisha. Huwa zipo special kwa ajili ya hayo maeneo.
1: Asante.
0: Nawe pia Mungu akujalie neema. Barikiwa sana. Msikilizaji, katika asubuhi hii ya leo endelea kutupigia simu kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo unazipata au unakutana nazo. Katika ofisi zetu au kituo cha Beloya Clinic tunajihusisha na tiba mbalimbali. Na tiba hizi zinasaidia sana mfumo wa mwili ni tiba lishe. Unapozitumia zinaimarisha na kufanya mwili urudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida. Maana ni tiba ambazo hazina kemikali, zinasaidia magonjwa mbalimbali. Iwe ni magonjwa kuhusiana na vidonda tumbo, masuala ya upumuaji, masuala ya mfumo wa mkojo, masuala ya maumivu ya viungo, masuala ya magonjwa mbalimbali. Mungu analeta neema. Unapofika pale unapata ushauri na hatimaye unasaidiwa kutokana na dawa. Leo tumejifunza hii huu mfumo wa mkojo au maambukizi ya UTI kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hivyo niendelee kusisitiza kuomba kwa wasikilizaji kwamba tudumishe sana usafi, lakini pia na hawa bakteria hawanaga madhara kwenye mfumo wa mwili ikiwa tu watakuwa kwenye maeneo yake maalumu wanapoishi. Ndio maana hapo mwanzo nilielekeza namna ambavyo wanaleta faida, ila wakishaanza kuhama kurudi kwenye maeneo ambayo hawakai, hasa kwenye mfumo wa mkojo, husababisha madhara makubwa, husababisha matatizo makubwa. Manake unapopata haya shida ya UTI, unaweza kusema nimepata na shida gani? Manake utasikia maumivu makali sana kwenye mfumo wa mwili. Wakati mwingine utasikia mwili unakuwa umechoka, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, wakati mwingine maumivu ya kichwa cha mara kwa mara, na kupata hiyo hali ya homa za kila wakati. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma. Tupo maeneo ya Kigoma mjini, eneo ya stesheni. Ukifika pale panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakuta kibao kinachokuelekeza mahali tulipo. Karibu tuweze kuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero utapata msaada tu vizuri kufika pale. Lakini namba ya kuwapata wakazi wa Nandi wahudumu pale Kasulu, tupate kwa namba 0743 589170. 0743 589170. Hiyo ni namba ambayo utaweza kupata huduma vizuri, watakuhudumia. Lakini kwa Kigoma tumia namba 0618 0618 29 244. Endelea kutupigia simu hata kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 244 kwa msaada zaidi. Sikilizaji, tumeangazia hii shida ya UTI. Karibu sana. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante, habari ya asubuhi.
0: Salama, karibu sana.
2: Asante. Mimi naitwa Osman John.
0: Sawa.
2: Niko Manyovu.
0: Sawa, karibu sana.
2: Na mimi mke wangu anasumbuliwa sana na UTI hizo.
0: Ana UTI za kila wakati.
2: Kila wakati sana, mpaka mimba zimesimama kweli wakati za watoto wawili tu.
0: Pole sana.
2: Sasa tumehangaika kweli kwenye zahanati, tumeenda hospitali zingine baadhi.
0: Sawa.
2: Lakini mafanikio hamna na wanatuambia ni UTI.
0: Sawa sawa.
2: Sasa uwezekano wa kufika hapo natamani, ila sina. Sasa nimesikia umemwambia mtu wa Kagunga kwamba akifanya mawasiliano dawa zaza zikamfikia.
0: Zinafika tu bila shida kabisa.
2: Sasa mtu apige saa ngapi muda mzuri ili tuweze kufanya mawasiliano?
0: Hapo tupigie kuanzia saa 2 na masaa ya kuendelea hapo. Tukiwa tujatingwa sana na wateja pale, tutajadili na wewe nini cha kufanya.
2: Saa 2 asubuhi
0: tupigie simu ili tuweze kukupangia dozi yako itakuwaje na unaanza kutoa shilingi ngapi ili tukusafirishie dawa za kuanzia.
2: Aha, na hiyo sabuni inauzwa kwenye duka gani au ni huko kweli?
0: Ni unaweza ka ulizia kwenye maduka ya pharmacy.
2: Zinaitwaje?
0: Hizo kifika yani ukiwaulizia tu kwenye maduka ya pharmacy kwamba ninahitaji sabuni ambayo inaweza ikanisaidia kusafisha sehemu za siri. Wanakupatia bila shida wala usiofu.
2: Aha. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
2: Haya sana.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi? Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Mimi naitwa Akisa Kupewa.
0: Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, sikusikii vizuri.
3: Nasema mimi naitwa Akisa Kupewa kutoka Kitema Kasulu.
0: Sawa, karibu sana.
3: Dokta, mimi ninaapa taka kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa.
0: Sawa.
3: Kuna vitu vinaniuma tumboni chini ya kitovu.
0: Sawa sawa.
3: Yaani kisema hapa kujisaidia.
0: Mm.
3: Hizo vitu kwa maana yake vinanyamaza vinakaa chini.
0: Sawa sawa. Hapo ili kugundua tatizo ni kufanya vipimo. Kisha fanya vipimo na gundua tatizo ni lipi, baadaye unaanza kutumia dawa. Tutembelee pale wa Beloya ya Nyasha Kasulu.
3: Ndio.
0: Nyasha Kasulu pale, kama namba za wahudumu hauna, nikutajie uandike.
3: Namba zao ninazo.
0: Kama unazo unaweza kuwasiliana nao ili ufike mahali pale upatiwe maelekezo mazuri.
3: Haya,
0: asante sana, Mungu akujalie neema.
3: Haya.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia namba 0618. 0618 29 244. Halo.
4: Habari za sisi?
0: Salama, habari za asubuhi.
4: Unaongea na Masudi Kagindo.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Afya yangu mimi najisikia lakini mke wangu anajisikia hali mbaya ambayo.
0: Sawa.
4: Ni kitofu.
0: Sawa sawa.
4: Na akienda kutusaidia.
0: Mm.
4: Nasikia.
0: Nasikia vizuri na kusikia.
4: Akienda kutusaidia.
0: Sawa.
4: Hali yake bado anajisikia maumivu makali.
0: Sawa sawa.
4: Lakini pia alienda kupimwa akaambia kwamba ni UTI.
0: Sawa sawa.
4: Sasa huduma aliyotumia, alipewa vidonge ambavyo sio kama vikoje namna gani.
0: Mm.
4: Aisha baiza dozi, lakini hali yake bado inaendelea.
0: Umesema uko wapi?
4: Niko Kigoma.
0: Tutembelee pale Kigoma stesheni. Tupo eneo la, ukifika stesheni panda na hiyo daraja barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto.
4: Ndio.
0: Ukishafika hapo utakuta kibao kinakuelekeza. Pitia kale kanjia ka mchanga hako hako mbele, unaona bango letu.
4: Unakiona.
0: Basi njoo pale ili tuweze kukuhudumia.
4: Mimi nishukuru sana kwa maoni yako.
0: Sawa.
4: Katika moto ambayo ilinitokea mimi.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
4: Asante. Nilikuwa nataka kuuliza swali moja ambalo liko haraka haraka.
0: Sawa.
4: Mimi nitoka na UTI. Mimi sina UTI. Je, tunapojadiliana wakati huo naweza kupata maambukizi?
0: UTI huwa haiambukizwi. Sio kama magonjwa ya zinaa. Haiko kama magonjwa ya zinaa. UTI haiambukizi. Kwa mnaposhiriki hauwezi ukaambukizwa. Labda ije ikupate tu na wewe, kama hao bakteria watahama kuingia kwenye kibofu cha mkojo.
4: Basi ndio nilikuwa nauliza, je, hawezi kuhama? Sababu unajua, ninachojua.
0: Sawa.
4: Unapofikia kuna kileleni wewe mwanaume.
0: Mm.
4: Njia yako utanuka.
0: E ingawa.
4: Na inatoa ina inavuta.
0: Sawa.
4: Sasa inapovuta haiwezi kuvuta bakteria ile.
0: Ndio maana pale kuna kwenye kipengele cha visababishi ipo na yenyewe, ila ni kwa asilimia chache sana kwa mtoto wa kiume kupatwa hiyo shida. Hasa huwa ni kwa wanawake wanahamaga wale bakteria wanaingia kwenye njia yake ya mkojo. Na kwako kuna asilimia kadhaa, ila sio nyingi sana. Ila kusema kwamba umejamiana na mwenye UTI ya kuambukize, hapana, haiambukizi.
4: Sawa.
0: Eh.
4: Hiyo mtoto wa kike ndio manyingi ndio anaambukiza mtoto wa kiume.
0: Yaani kwa ufupi huwa haiambukizi. Labda hao bakteria wahame. Kusema kwamba amekuambukiza mtu fulani UTI, hapana, huwa haiambukizi.
4: Basi nashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
4: Haya, inshallah.
0: Haya, karibuni sana.
4: Haya, asante.
0: Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tupigie simu kwa namba 0618 29244. Halo.
5: Halo.
0: Habari za asubuhi.
5: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Aisee. Kuna tatizo moja, kuna rafiki yangu ana tatizo moja.
0: Sawa.
5: Kwao nakuta mwili unafanyaje? Ana kijikuni, nakuta mwili unavimba. Sasa sijajua tatizo ni nini.
0: Hiyo shida mwambie afike wa Beloya Clinic kama yupo Kigoma, afike maeneo ya Kigoma stesheni mjini. Kama yupo Kasuru atembelee Nyasha. Atapata ushauri vizuri na hatimaye kusaidiwa tu vizuri.
5: Sawa, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
5: Haya.
0: Kwa hizi dakika zilizobaki, msikilizaji endelea kupiga simu, simu kama mbili nitaruhusu kwa ajili ya kumalizia dakika zetu zilizobaki hapa. Muda umetutupa mkono. Piga simu kwa namba 0618 0618 29244. Karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tembelea wa Beloya Clinic maeneo ya Nyasha Kilombero. Namba zao za kuwapata ni 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Beloya Clinic Kasuru. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Mada yetu tukumbuke ilikuwa inazungumzia kuhusiana na urinary tract infection, yani UTI. Tumeona maambukizi haya yanavyosababisha madhara hata kwa mama ambaye akiwa ni mjamzito. Lazima haya madhara ataweza kuyapata kwa sababu huwa ni uwezekano mkubwa sana anapokuwa akikojoa, mkojo wake huwa hauishi kwa sababu ya njia kibofu cha mkojo huwa kinaanza kubana, kinabanwa na ule mji wa mtoto kushuka na kukandamiza kibofu cha mkojo. Sasa pale inafanya mkojo kwa unatoka kidogo kidogo na kusababisha shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Na wakati mwingine utengeneza hata shida, mimba inaweza ikazaliwa kabla ya wakati au kuharibu mimba kabisa. Manake hiyo pia ni shida ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa kwenye mfumo wa kizazi. Ndugu msikilizaji, kwa dakika kadhaa zilizobaki, naweza kupiga simu ya mwisho kwa ajili ya kukusaidia zaidi. Simu ya mwisho kama kuna mtu atataka kufunga mlango. Karibu sana hapo kwa muda wa saa 5 za usiku leo, saa 5 za usiku mpaka saa 6. Tukutane tena hapo lakini na alfajiri saa 11 mpaka saa 12. Karibu tukuhudumie. Kwenye line, hello. Hello. Habari za asubuhi. Halo? Halo? Halo? Naona huyu yuko tayari, mtandao wake unasumbua. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu hapa. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ajili ya kupokea ombi la kuhitimisha kipindi chetu. Kila jambo mshukuru Mungu kwa wakati unaopitia, mshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali unayokuwa ukipambana nayo. Basi na tuombe. Haleluya Mfalme, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kuhusiana na hawa bakteria wanavyoambukiza kwenye mfumo wetu wa mkojo. Tunaomba Mfalme amani, wewe uliye tabibu mkuu, uonekane katika maisha yetu. Bariki mtoto wako anapoteseka na hii shida. Tubariki pia tunapokuwa tukifanya mabadiliko juu ya miili yetu. Tuongoze utusaidie hata katika asubuhi ya leo. Asante kwa haya, tukiomba na kushukuru katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Kasulu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa nafasi ya pekee tena ambayo Mungu umetupatia. Tizama na weka mikono mwako viongozi wa wilaya ya Kasulu ambao Bwana wanatenda kazi katika mamlaka hii ambayo Bwana wewe uliwapatia kutenda kazi katika kipindi cha utawala wao. Tizama na mweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Kasulu ambaye naye anakabiliwa na shughuli mbalimbali za kiserikali ambazo katika hizo Mungu zinaweza kumpatia uchovu, na wakati mwingine katika hali yake ya mwili Mungu kuwa katika hali ambayo ni ya kiuchovu wakati mwingine. Lakini kwa sababu ya nguvu yako Mungu, ninaomba Bwana ukaweze kutenda kazi ndani yake. Imarisha afya yake, imarisha utayari wake, imarisha utulivu wake wa moyo ili aweze kutenda kazi hii katika upendo na amani, ili kuweza kuidumisha amani na utulivu katika wilaya ya Kasulu. Namweka mikono mwako hata mtumishi wako Bwana ambaye yeye umemweka kuwa katibu tawala katika wilaya ya Kasulu, ambaye yeye Mungu anashirikiana na mkuu wa wilaya katika wilaya ya Kasulu. Baba, ninaomba hekima yako na uweza wako na maarifa yako kipekee Bwana aweze kufanya kazi pamoja nao katika mioyo yao Mungu, wakinia kuleta maendeleo katika wilaya ya Kasulu, wakinia kuleta utulivu katika wilaya ya Kasulu, kinia kuleta amani katika wilaya ya Kasulu. Mungu mkuu, shirikiana nao Mungu, kileta nguvu yako na uweza wako kitenda kazi pamoja nao, ukiimarisha afya zao katika maisha yao Bwana. Nasema asante Mungu hata kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Kasulu ambaye Mungu umemweka pale katika nafasi hii Bwana. Peke yake hatoweza. Tunahitaji uwepo wako na nguvu yako Mungu ndani yake, ukaweze kumuongoza vyema katika maisha yake Bwana. Tukione utulivu na amani vikitawala katika wilaya yetu ya Kasulu. Katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu, ukaweze kutenda kazi pamoja na watu hawa Bwana ambao Mungu umewapatia mamlaka yako katika wilaya ya Kasulu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naweka mikono mwako hata mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu ambaye Bwana pia anashirikiana na wenzake kufanya shughuli za kiserikali. Baba, ninaomba ukaimarishe afya zao, kaimarishe afya yake mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Mungu kaweze kuweka afya nzuri ndani yake, kampatie hekima, kampatie maarifa, aweze kutenda kazi sawasawa na mapenzi yako katika wilaya ya Kasulu. Baba, ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kuwafanikisha na kuwawezesha katika maisha yao Bwana. Utakwenda kuelekeza na kuwapatia maarifa na mshikamano na umoja kati yao viongozi, wakishirikiana Mungu kunia kuleta amani na utulivu katika wilaya ya Kasulu. Ninaomba Bwana kwa uweza na nguvu zako Mungu, utende kazi pamoja na watu hawa Bwana, ukiwasaidia na kuelekeza. Hekima yako ya pekee Mungu sipunguke, huruma yako Mungu katika wilaya ya Kasulu Mungu sipunguke. Ninaomba Bwana kwa uweza na nguvu zako Mungu, uwasaidie na kuleta maendeleo yatakayofanya watu wako Bwana kuendelea kuishi kwa amani katika wilaya ya Kasulu, watakaoendelea kuwa na imani juu ya serikali Bwana. Nasema asante Mungu kwa sababu ulikwenda kuwafanikisha wote. Nimeweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Kasulu, katibu tawala wilaya ya Kasulu, mkurugenzi wilaya ya Kasulu na mwenyekiti wilaya ya Kasulu. Ninaomba Mungu kwa upendeleo wako na neema yako ya pekee Bwana, kila mmoja mmoja ukapate kumtia nguvu na kumwezesha, ukizidi kumpatia moyo wa kuitumikia serikali, moyo wa kutumikia wananchi, moyo wa kuendelea kuwa pamoja na wananchi wako wa wilaya ya Kasulu, ili kwa Bwana ukazidi kufurahia amani na utulivu wa Bwana unaletwa kwa mkono wako. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda katika jina la

0: lako.
1: Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ni wimbo wake au wimbo wao Zabuni Singers mbo kwa jina Ombi Langu. Hao natupa nafasi ya kuendelea kabisa na kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo. Karibu sana msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kama umelala jaribu kuamka, najua kuna wengine wale wameanza pilika pilika. Natamani utege sikio kwa ufupi kidogo tu upate makusudia Mungu ambayo Mungu amekusudia uyapate katika siku ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye niko naye hapa studio, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri. Jina langu ni Prisa Kizeba. Ungana nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Nimekwambia nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole, ataenda kutunza neno la Mungu na pia ataenda kutuombea katika asubuhi ya leo. Hajalishi upo kwenye chombo cha usafiri, naamini kabisa ukiendelea kutega sikio kupitia kipindi hiki cha Amka na Neno, safari yako itakuwa salama, hata kama shetani alijaribu ameandaa mambo fulani ambayo yanaweza kusababisha labda ajali, mauti. Ukisikia neno hili katika asubuhi ya leo na maombi, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nini tutegemee

0: tunakupata siku ya leo?
1: Leo nina ujumbe mzuri unaosema usigeukie injili nyingine.
0: Kwa dakika sifuri au kwa sekunde, unamaanisha nini haswa?
1: Kwa ufupi tu ni kwamba ukiona mtu yeyote amebadilika kutoka kwenye tabia fulani njema au jambo fulani zuri, kuna mahubiri au mafundisho mengine potofu ameyapata kwenye fikra yake.
0: Na mtu sasa atajuaje kama haya ni mafundisho potofu? Labda kwa timu nyingine, labda kama yanamsaidia.
1: Chochote kinachokuja ni lazima tukipime katika neno la Mungu. Kwa hiyo kutokea kwenye neno la Mungu ndo kinatupa dira kujua kwamba hili ni fundisho sahihi.
0: Amina sana. Bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana msikilizaji, nina ujumbe huo unasema usigeukie injili nyingine. Usigeukie injili au mafundisho mengine. Kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya kwanza, kuna maneno ambayo mtumishi wa Mungu Paulo anaandika kwa Wagalatia, na ni maneno mazito sana, lakini yana ujumbe ambao unakusudia kujenga kwenye maisha yetu. Na nataka tujifunze wote kwa pamoja Wagalatia sura ile ya kwanza mstari ule wa sita. Maandiko yanasema hivi: nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awa yoyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Miongoni mwa vita inayoendelea mpaka sasa ni vita iliyopo kati ya kweli na uongo. Kwa hiyo kuna mashindano yanayoendelea kila wakati kati ya jambo fulani la kweli na jambo fulani la uongo. Na ukiona mtu amebadilika katika jambo fulani sahihi, ameanza kufanya jambo jema, jambo linalopendeza, jambo linaloleta baraka kwenye maisha yake na maisha ya watu na mbele za Mungu, maana yake kuna aina fulani ya ukweli ambao umeingia ndani yake. Na ukiona mtu yoyote anabadilika kwenye jambo fulani baya ambalo ameanza kulifanya, jambo lisiloleta manufaa, lisilo na sifa njema, lisilo na tabia nzuri, ujue huyu mtu kuna uongo umeingia ndani yake. Kwa hiyo kugeuka kwa watu katika upande wote mzuri au mbaya huwa unaamriwa na aina ya mafundisho au taarifa au injili aliyoisikia. Hicho ndicho ambacho kinaamua. Sasa kwa mfano, kitabu cha Wagalatia, Paulo alitangulia kuhubiri injili katika Galatia, akaweka msingi wa mafundisho sahihi, namna ambavyo watu wanapaswa kuenenda, namna ambavyo wanapaswa kuishi maisha yao. Akaweka msingi watu wa mataifa, hakuna ulazima wa kutahiriwa, hakuna ulazima wa kufanya vitu vya taratibu za Kiyahudi, kwa sababu Yesu Kristo ameingia ndani, yeye ndio tohara halisi, hakuna sababu. So Paulo akaweka msingi, akamaliza. Baadaye wakaja watu wengine wakaanza kufundisha kwa upotofu, wakaanza kuwageuza watu. So watu wakaanza kubadilika kutoka kwenye kweli sahihi, wakaanza kuingia katika uongo na upotofu. Matengano yakaanza, ubaguzi ukaanza. Kwa Paulo anasema nastaajabu, kwa nini mnamwacha huyo Yesu yeye aliyewapa neema yake na mnaanza kugeuka katika mafundisho mengine? Leo tuna watu wengi sana ambao wanaongoza kuiacha kweli ya Mungu, wanaacha mafundisho ya Mungu, wanaanza kugeuka na kwenda katika namna isiyofaa. Uliwahi kuokoka, ukafundishwa, ukahubiriwa, lakini sasa wewe ni shahidi Unaacha kile ambacho kilitangulia kuingia ndani yako ambacho ni sahihi, unaenda kufuata mafundisho yasiyofaa, unafuata kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Na niseme kwamba shetani sasa anaongoza kufanya vita kwa kuleta uongo uongo fulani katika maisha ya watu, ili watu wageuke wamwache Mungu, ili watu wageuke wamkane Kristo na wafanye mapenzi ya shetani. Sasa nataka uelewe kwamba miongoni mwa silaha kubwa ambayo shetani anaifanya ili kuwageuza watu, shetani anacheza na fikra za watu. Na kwenye fikra, tunapongelea fikra, manake ni sema mba kuna mkusanyiko na mtiririko wa mawazo. Manake shetani anafanya vita kupitia taarifa. Anaruhusu watu wasikie tu vitu fulani, taarifa fulani zingie ndani. So hizo taarifa zinapoingia ndani ndo zinageuza mfumo wa huyo mtu hata kufikiri. Ukiona mtu yoyote ameanguka katika dhambi fulani au katika jambo fulani, maana yake kuna ufahamu umefanikiwa kushambuliwa kwa kuingiziwa taarifa fulani za uongo. Kuna mafundisho ya pili yameingia na kufanya vita na yule mtu na kumgeuza. Kwa hiyo adui anafanya kazi ya kushambulia sana vita fikra zetu kwa kupitia mawazo, taarifa, vile tunavyosikia ili tugeuke. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 11 mstari ule wa 3. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyoofu na usafi wa Kristo. Okay. Tunafahamu wote kwamba Mungu alipomweka Adam na Hawa katika bustani ya Eden, alitangulia kutoa maelekezo, taarifa, akaanza kuwapa miongozo namna ambavyo wanapaswa kuishi katika bustani ya Eden. Akawaambia hivi, Mungu akatangulia, tunasema pre-information, akaanza kuwapa taarifa kabla: matunda yote ya mti mnaweza kula, ila haya yaliyo katikati ya mti wa ujuzi na wa mema na mabaya msile, kwa sababu mtakapokula mtakufa. Mungu akamaliza akaondoka. Shetani naye akaja second information, akaleta taarifa za pili, eti Hawa, hivi ndivyo alivyowaambia kwamba mkila ili tunda mtakufa? Akasema ndio, amesema hivyo. Shetani sasa akaanza kuongea kwa kupitia umbo la nyoka, sikiliza, ni uongo, mkila mtakufa, mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama yeye. Taarifa za pili, mafundisho ya pili yanaingia, yalipomtikisa Hawa naye akaona lile tunda linafaa nini. Taarifa za pili. Kwa hiyo hapa anasema hivi, shetani alitumia udanganyifu, alidanganya fikra, alidanganya mawazo ya Hawa. Hawa akabadilika. Maana yake ni nini? Kila kinachokuja kwenye akili yako ni kama mafundisho ya pili, ni kama mahubiri ya pili yanakuja kujenga hoja juu ya hoja. Leo hii ukiona mtu yote amebadilika, ukiona hakuna mtu yote anaweza kwenda kufanya uzinzi kabla mawazo yake au akili yake haijabadilika kuhusiana na uzinzi. Ukiona mtu yote ameshinda, amekataa kuchagua maisha ya uzinzi, manake anaamini hivi, uzinzi ni mbaya, uzinzi ni dhambi mbaya, inaua, inadhalilisha, inasababisha magonjwa, inaleta matatizo ya kiroho, inakutenga mbali na Mungu. Huu ni ukweli, huyu mtu anaamini. Ukiona mtu yote ameenda kufanya uzinzi, maana yake kuna ukweli umebadilika ndani yake. Amna bwana, ayui hapo hapo, unatubu, kuna nani, kuna msamaha tena, kuna nini, mbona fulani alizini akufa? Hizi taarifa za pili zikiingia ndani ya mtu, ndio mtu anaenda kufanya uzinzi. Maana yake nini? Ukiona mtu yoyote ameingia kwenye uchafu wowote, kuna taarifa za pili zimeingia zikamgeuza huyu mtu. mpendwa msikilizaji, nimekuletea habari hii kwamba usikubali kugeuka katika msingi wa imani uliotangulia kuingia ndani yako. Leo watu wanaenda kwa waganga. Hakuna mtu anaenda kwa waganga bila kusikia taarifa. Leo kuna message yanatumwa kwenye simu zetu. Mwanangu, nimeona unateseka. Kwa msaada wako, shida yako, kutana na mganga fulani, mikosi na balaa itaondoka. Zile ni taarifa za kipepo, taarifa za pili za kishetani. Nini? Unaangalia, wao shahubiriwa, Yesu Kristo ni muweza, anaponya, Yesu Kristo anafungua, Yesu Kristo ni mshindi, muamini yeye. Alafu kuna taarifa za pili zinakuja, mwanangu unateseka, nenda kwa mganga fulani, ni kiboko. Zikiingia ndani, unaacha imani ile ya kwanza, unaacha injili ya kwanza, unaacha mafundisho ya kwanza, alafu unaenda kwenye mafundisho ya pili. Mimi sijui msikilizaji wakati unanisikiliza, ni eneo gani unahisi umetikisika? Eneo gani ambapo unahisi umeacha ile imani ya kwanza, umeacha lile fundisho la kwanza, umeacha ule msingi wa kwanza? Ni eneo gani? Angalia, kwa sababu adui anatangulia kukushambulia kwanza kwenye eneo la namna unavyofikiri. Anakuletea mawazo fulani, anageuza, anatikisa kile unachokiamini kwanza, alafu ndo unahama. Anasema hivi hapa, anasema nachelea, Wakorintho tumesoma, anasema anachelea ili kwamba adui asipate kuharibu fikra. Alafu akiharibu fikra, anasema msije mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yake adui akiharibu fikra yako, mawazo yako, ndo anavuruga ule usafi, anavuruga ule unyofu uliokuwa nao katika Kristo. Ulikuwa umechagua kumfuata Yesu straight moja kwa moja, shetani akivuruga, unaanza sakudeshdeshi, unakatakata makona, unadondoka, unaanguka dhambini, unarudi, unafanya nini, unaanza kuwa na makona mengi. Lakini nini? Taarifa za pili, injili za pili. Usikubali kukaa mahali popote wanapofundisha mafundisho ya kukutikisa kiimani. Unaamini kwenye usafi na utakatifu. Usikubali kukaa mahali ambako watu wanaisifia dhambi au wanaiongea dhambi kwa uzuri. Kaa mbali nao. Usisikilize taarifa za namna hiyo. Unaamini imani ya kuto kutumia maji, vitu vingine vya. Usikae mahali ambako, usitenge muda wako kufuatilia vitu ambavyo unaona kabisa wewe imani yako ya kwanza aishabiani na hivyo. Lakini chochote ambacho utakisikia ambacho ni matokeo ya usahihi wa neno la Mungu, basi una jukumu la kubadilika uamini katika usahihi wa kile ambacho neno la Mungu linafundisha. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Karibu kwa ajili ya maombi.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji. Ninakushukuru kwa sababu Bwana umetupa nafasi ya kujifunza. Na nimeeleza kwa habari ya kutokugeuka katika injili ya pili. Bwana Yesu, ninamwombea msikilizaji katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, umsaidie msikilizaji asimame katika msimamo wa kweli katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kuyumba yumba kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Acha neema na nguvu zako Bwana zimsimamishe katika jina la Yesu. Wewe umesema hujatupa roho ya hofu wala roho ya uoga, lakini umetupa roho ya ujasiri. Namwombea msikilizaji ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Namwombea kuwa na msimamo katika kile ambacho Bwana Yesu umetangulia kukipanda ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakemea roho ya upotoshaji inayofuatilia maisha yake kwenye eneo la fundisho la utakatifu, kwenye eneo la fundisho la wokovu, kwenye eneo la fundisho lote katika maisha yake kuhusu utoaji wa sadaka. Popote ambapo adui anamshambulia ili ageuze mtazamo wake juu ya sadaka, ninakemea katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Bwana na msaada wa Bwana Yesu uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea msaada wa Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea katika jina la Yesu. Uweza wa Bwana uwe juu yako, pokea roho ya ujasiri na msimamo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu akusaidie, neema ya Bwana ikufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na sasa ninakuombea katika siku yako, unapoenda katika majukumu, Bwana akutie nguvu, Bwana akufanikishe, mikono yako ibarikiwe, kila utakachofanya kifanikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na utafanya katika jina la Yesu Kristo uliye Mwamba na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amina, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri pamoja na maombi na maombezi.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka Neno katika siku ya leo. Nikukumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu 0622244375. 0622244375 ni namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, na mimi nakuacha nembo wake upendo wako, nembo kwa jina Eleweka.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usielekee tamaa.
1: This is the word of God. Turn my heart towards your statutes and not towards selfish gain.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

Karibu katika hadithi ya undani. Msururu huu wa vipindi 24 unatupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana matokeo ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusu Mungu akishirikiana kwa ukaribu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sikiza sasa kipindi cha 19 chenye kichwa Nabii.

Baada ya miaka 100 ya kuhangaika na machafuko, watu wa Israeli walimlilia Mungu awape mfalme. Na alikubali ombi lao na kuwapa mmoja. Lakini baada ya miaka michache, taifa lilikumbwa tena na machafuko, likagawanyika bila matumaini. Kaka akimgeukia kaka katika falme mbili tofauti zenye uhasama. Baada ya ufa kati ya kabila 10 za kaskazini na 2 zilizosalia za kusini, mambo hayakuwa sawa tena. Kusini katika milima ya Yudea, ufalme ulipungua kabisa. Ulisalia kuwa na uaminifu kwa familia ya Daudi, kukiwa na warithi wake wengi waliokalia katika kiti cha enzi. Hata hivyo, roho na ukakamavu wa Daudi ulikuwa umetoweka. Na ingawa hekalu la fahari la Sulemani lilikuwa bado katikati mwa tamaduni za Waisraeli, hakukuwa na kuabudu kwa kweli kulikopatikana huko. Msimu mkubwa wa kudidimia kwa kiroho ulikuwa umeanza, ukipelekea kuwepo kwa manabii kadhaa waliotumwa na Mungu kuwaonya watu wake kutoka kwa uovu wao na kuja kwake. Kuna kipindi katika historia yao ambapo watu wa kusini waliitikia mwito wa manabii, lakini hii ilikuwa chache na baada ya muda. Lakini kadri mambo mabaya yalizidi kutokea kusini, ilikuwa mbaya zaidi kaskazini. Kuanzia hapo mwanzo, ufalme wa kaskazini ulizongwa na fitina na njama. Na kwa hivyo, ilikuwa hatari sana kuhusiana na mfalme. Kila baada ya miaka michache kulikuwa na uasi ambapo mfalme aliyekuwa uongozini aliuliwa na mmoja wa maadui zake au viongozi wake wa kijeshi. Na mfalme pia aliua mrithi yeyote ama jamaa aliye na uwezo wa kuchukua enzi. Na wakati ufalme wa kusini ulikuwa unaingia katika giza la kiroho, kaskazini walijitosa katika kumnyima. Kwa kuwa bila hekalu, bila makasisi na walawi wa kuwaongoza katika kuabudu Mungu wa kweli anayeishi, makabila ya kaskazini yaligeukia kwa haraka kuabudu miungu wa uongo waliotengenezwa kwa mbao na mawe. Wao pia walitumiwa manabii kutoka kwa Mungu, lakini manabii hawa hawakusikizwa kabisa. Mwanzo, wengi wao walidhulumiwa na kutendewa mabaya, na hata wengine wao waliuawa. Katika kaskazini, kitu kingine kilicho hatari kando na kuwa na uhusiano na mfalme, ilikuwa kuwa nabii aliyetumwa na Mungu kuwaonya.

Na kati ya wafalme wote waliokalia katika kiti cha enzi cha Israeli, Ahabu, mwana wa Omri, bila shaka, alikuwa mbaya zaidi.

0: kwa sehemu yangu. Ulimwambia kuwa nahitaji kwa ajili ya shamba langu la mboga. Ulimwambia kuwa ningemlipa ada yoyote atakayosema.
1: Nilimwambia.
0: Vyema, akasema nini?
1: Akasema Mungu asikubali kuwa niwapatie urithi wa baba zangu.
0: Mungu asikubali? Alisema Mungu asikubali? Anafikiri kuwa yeye ni nani kusema kuhusu miungu kutokumkubalia mfalme chochote? Siwezi amini hili. Malikia yuko wapi?
1: Sijui yuko wapi.
0: Yezebeli! Yezebeli!
2: Kati ya malikia wote waliokalia enzi ya Israeli, Ahabu, mwana wa Omri, alioa malkia mbaya zaidi ya wote kwa mbali. Yezebeli alikuwa binti mwovu wa mfalme mwovu wa taifa jirani bovu kwa jina Ethbaali. Jina lake lilimaanisha mfuasi wa Baali, mungu wa kutisha, aliyeabudiwa na Yezebeli na watu wake. Wakati Ahabu alimwoa mke huyu wa kutisha, alileta kuabudu kwa Baali ndani ya ikulu yake, ambapo haikuwa tu jambo la kukubalika, lakini ikawa ni mtindo. Ilikuwa ni mwanamke huyu Yezebeli ambapo mfalme Ahabu alimgeukea kila wakati alipokuwa na hasira au kukosa kitu, kwa sababu alikuwa tayari kumtetea na kumpigania vita vyake.
3: Ni nini mfalme wangu? Ni kitu gani kinakusumbua?
0: Nilitumana ujumbe kwa Nabothi.
3: Oh, ambaye anamiliki shamba hapa karibu?
0: Naam, naam. Kama nilivyosema, nilimtumia ujumbe kuwa nataka shamba lake ili liwe na shamba dirishani mwangu. Nikakubali kununua ama kumpatia shamba lingine badala yake, lakini hakuweza kunipatia.
3: Ah, mfalme wangu. Hivi ndivyo mfalme wa Israeli yote anapaswa kufanya?
0: Jezebeli, usinifanyie mchezo.
3: Furahia mpenzi wangu. Hapa, kula kitu. Nitakupatia shamba hilo la Nabothi.
0: Wewe, utashughulikia hilo?
3: Bila shaka, niachie hilo.
2: Kabla ya wiki kuisha, Nabothi alikuwa amekufa kwa kupigwa mawe na majirani wake wenyewe, akishtumiwa kwa kumlaani mfalme. Wakati habari za kifo chake zilimfikia mfalme Ahabu, alifurahi na akaenda haraka kumiliki shamba lake jipya. Jina la Nabothi halikupita akilini mwake tena.

0: Elia.
1: Nani? Nani uko hapo?
0: Mimi ni Mungu, Elia. Mimi ni huru. Nilimtokea Abrahamu, Isaka, Yakobo na baba zako. Mimi ni Mungu mkuu. Elia, nakuchukua kutoka kwa shamba la baba yako. Na ninakutuma kwa mfalme Ahabu, umuonye ageuke kutokana kwa dhambi zake anazosababisha Israeli kutenda.
1: Lakini mimi ni nani, Mungu, kwenda kwa mfalme? Bila shaka ataniua.
0: Mimi ni mtakatifu, Mungu wa kweli anayeishi. Nenda ukamwambie mfalme Ahabu kila kitu ninachokuambia, kwa vile nitakuwa nawe na hakuna hata nywele ya kichwa chako itadhuriwa.

0: Ni nani aliyetazamia kuongea na mimi?
1: Jina lake ni Elia, mfalme wangu.
0: Lakini huyu ni nani? Huyu Elia?
1: Ni mkulima mwenye enzi. Mtishibite. Ni mtume ndani.
0: Nini? Mbona nifanye hivyo Obadia? Mbona kijana huyu maskini na mkulima azungumze na mfalme?

0: Mwa Israeli, unatazamia kunifanya mpumbavu?
1: Hapana mwenye enzi.
0: Sawa basi, kwa nini unadhani ni mruhusu wazungumze na mimi?
1: Anasema kuwa yuko na ujumbe wako.
0: Ujumbe? Kutoka kwa nani?
1: Anasema kuwa yuko na ujumbe wako kutoka kwa Mungu.
0: Kweli? Mbona hukusema hivyo mwanzo? Ujumbe wa Mungu kutoka kwa mdomo wa kijana wa shamba hii huenda ikawa ya kupendeza kweli.
1: Naweza kumtuma ndani?
0: Kivyovyote vile, mtume ndani.
2: Mfalme Ahabu, kiongozi wa Israeli, na kuletea Eliya Mtishibite.
0: Kuja hapa kijana mdogo. Nafahamu kuwa uko na kitu kama ujumbe kwangu.
3: Kama aliye huru, Mungu wa Israeli aishie, ambaye namtumikia, hakutakuwa na umande wala mvua kwa miaka michache ijayo ila kwa neno langu.
2: Utundu, unathubutu kuongea hivyo kwa mfalme wa Israeli?
3: Naongea tu yale Mungu wa Israeli ameniambia kusema.
2: Kimya! Hauta!
0: Obadia, kijana, kuja hapa.
3: Nimesema niliokuja kusema.
0: Kijana, nyamaza. Niko na swali kwako.
2: Walinzi, mchukueni.
4: Lakini Eliya alikuwa amepotea. Walitafuta katika uwanja wa nyumba ya mfalme, lakini hawakumpata. Siku chache baadaye, ilikuwa wazi kuwa kuna kitu kilichobadilika Israeli, kwa kuwa jua liliangaza sana na kukawa na joto kila siku, na hakukuwa na mawingu yalionekana kokote. Baada ya muda mfupi, mimea ikaanza kukauka na ardhi kuwa ngumu. Wiki zikapita, kisha miezi. Wakati huo, kiangazi kilipozidi, mfalme Ahabu akaanza juhudi za kumtafuta nabii huyu wa ajabu kwa jina Eliya, akituma askari na wapelelezi kote vijijini na amri ya kumshika na kumuua. Lakini hakupatikana. Mungu alimficha katika jangwa mashariki mwa Yordani, mahali ambapo kunguru alimletea chakula kila asubuhi na jioni.

0: Elia.
1: Niko hapa Mungu.
0: Kumekuwa na miaka mitatu ya ukame, lakini mfalme Ahabu hakugeuka kutoka kwa uovu wake.
1: Naam, Mungu.
0: Nenda. Jipeleke mbele ya Ahabu na nitatuma mvua katika nchi.
1: Naam, Mungu.

0: Elia! Elia! Kweli ni wewe?
1: Ndiyo Obadia, ni mimi. Sasa nenda umwambie bwana wako kuwa niko hapa.
0: Ah, lakini Elia, ni kitu gani lichokufanyia kibaya hadi unipeleke kwa mfalme Ahabu kuuliwa? Hakika kama Mungu wako aishie, hakuna taifa au ufalme ambapo bwana wangu hajatuma mtu kukutafuta. Lakini sasa hivi uko hapa unaniambia nenda kumwambia bwana wako, mwambie Elia yuko hapa. Sijui mahali ambapo roho wa Mungu atakupeleka nikikuacha. Nikienda kumwambia Ahabu na aje asikuone, ataniua mie.
1: Nenda mlete bwana wako. Jinsi Mungu mkuu anavyoishi, bila shaka nitajitokeza kwa Ahabu leo.

0: Yuko wapi? Obadia, yuko wapi huyu mwenda wazimu Elia?
1: Yuko, bwana alikuwa hapa chini ya mlima asubuhi hii, katika sehemu hii.
0: Mtafuteni.
1: Nina uhakika kuwa tutampata, mfalme wangu. Aliniahidi atakuwa hapa.
0: Aliahidi? Natumaini kwa ajili yako kuwa tutampata. Mbona hukuja naye?
1: Hii ni kusema, lakini bwana, angali yule pale?
0: Wapi?
1: Kule, kwa mlima najua nyuma yake.
2: Elia, huyu ni wewe? Wewe unayesumbua Israeli?
3: Sijaleta shida Israeli, mfalme Ahabu. Lakini wewe na familia ya babako mmefanya hivyo. Umeacha maagizo ya Mungu na kugeukia miungu wa uongo. Sasa wakusanye watu wote wa Israeli na wakutane nami katika mlima Kameli.
2: Niambie nabii, mbona nifanye hivyo?
3: Napendekeza jaribio. Walete wale manabii 450 wa Mungu wenu wa Baali, wote ambao wanakula katika meza ya Yezebeli. Nitawakabili wote 450 peke yangu, na tutakamilisha swali la nani anaongea kwa niaba ya mkuu.
1: Nitume neno, bwana.
2: Nipe muda, niambie Elia. Je, kuhusu ukame na laana ulioweka katika nchi?
3: Hakuna laana, Ahabu. Kuna tu pigo la uovu ulioleta katika nchi, na neno kutoka kwa Mungu wangu kuwa angezuia mvua mpaka niitishe.
2: Na utaitisha?
3: Utawakusanya watu Kameli?
2: Kama utaapa kuondoa laana.
3: Ninavyoishi, siku utakutana nami Kameli, kama nilivyo kusihi, utapata mvua.
2: Sawa kabisa. Obadia?
1: Na mfalme wangu?
2: Tumana ujumbe.
1: Ndiyo bwana.
4: Na kwa hivyo, hali ya kupimana nguvu ikaanza. Mbele ya taifa zima, Ahabu mfalme mwovu wa Israeli alikutana na Elia, akiwa na manabii wake 450 wa Mungu wa uongo wa Baali. Na Elia, nabii wa Mungu aishie, atakabiliana nao wote.

0: nini sasa Obadia?
1: Anataka nini na umati huu? Na unadhani ni lipi atafanya na dume hawa?
2: Sijui mfalme wangu, lakini aliuliza manabii wa Baali kukusanyika mbele ya watu. Tazama, yule pale!
3: Wana wa Israeli, ni kwa muda gani mtakuwa na maoni mara mbili? Kama Bwana ni Mungu mfuateni, kama Baali ni Mungu mfuateni. Tazameni wana wa Israeli, nasimama mbele yenu peke yangu kama nabii wa Bwana. Na upande huu wangu wa kushoto kumesimama nabii 450 wa Baali. Nileteeni ndume hao wawili. Acha wajichagulie moja wenyewe. Na wakate vipande na kuweka juu ya kuni mnazoona hapa altari. Lakini subiri, msiwashe moto kwenye kuni. Nitatayarisha yule ndume mwingine na kumweka katika altari. Lakini sitawasha moto. Kisha mtaliita jina la Mungu wenu wa Baali, na nitaliita jina la Mungu mmoja wa kweli, aliye huru na mtakatifu wa Israeli. Mungu atakayejibu kwa moto ni Mungu.
0: Ni mwenda wazimu.
3: Nabii wa Baali, chagueni mmoja wa ndume mumtayarishe kwanza. Kwa kuwa mko wengi, mkiwa tayari iteni Mungu wenu, lakini msiwashe moto. Ndivyo ilivyo. Iteni Mungu wenu, lakini pengine mnapaswa kumuita kwa nguvu. Lazima muhakikishe kuwa anawasikia. Vizuri, vizuri. Isichukue muda sasa.
0: Badia, hivi kweli anatarajia kweli kuwe na moto?

0: wamekuwa wakifanya hivyo kwa muda gani sasa Abadia?
1: Jua liko juu, pengine masaa matatu.
0: Hili aliendi kokote.
2: Manabii wa Baali, lieni kwa nguvu. Kweli Baali ni Mungu. Pengine anawaza sana na hawezi kuwasikia. Ama pengine yuko shughuli nyingi au amesafiri. Hiyo ni afadhali. Pengine Baali amelala na anahitaji kuamshwa.
0: Kwa kweli haamini kuwa miungu watajibu kwa moto. Anaamini Obadia. Sasa yuko wapi mtu

0: Askari, mmemwona Obadia? La. Nini kimemtokea?
1: Manabii wa Baali, nisikizeni. Munasikia hiyo? Ni sauti ya Mungu wenu. Amna jibu. Hakuna mtu anayezingatia kilio chenu. Wana wa Israeli, njooni hapa kwangu. Mnaona mawe haya 12? Mawe haya yanawakilisha makabila 12 ya Israeli. Yaliyotoka kwa Yakobo, yamekuwa hapa kwa mlima huu, yakilala bila kutumika kwa miaka mingi. Ni wakati wa kurekebisha altari hii. Sasa, nyinyi wanaume hapo, safisheni mtaro huu kwenye altari. Vizuri, vizuri. Sasa nileteeni kuni. Vyema. Sasa, ndume, na mtumane maji.
2: Tazama hiyo, anataka nini na maji? Na walipata wapi maji wakati huu wa ukame?
1: Yamwageni kwenye sadaka na kuni. Vizuri. Sasa, nendeni mkateke maji zaidi.
3: Kapteni, wakusanye watu wako. Nitazuia huu uharibifu wa maji haya yenye thamani.
4: Ndiyo mwenyewe.
1: Hivyo ni sawa. Sasa, kwa mara nyingine, nendeni mkateke maji zaidi.
3: Mtu wawazuie. Nasema wazuieni.
4: Mwenyezi.
3: Nini?
4: Sioni askari wakitii amri yangu. Wote wanafurahishwa na...
3: Basi tumia kiboko chako kwao. Hao ni askari wangu. Ni lazima waniheshimu.
4: Naam mwenye enzi.
3: Angalia uharibifu huo wote. Elia amepoteza akili yake. Maji yamejaa na kumwagika katika mtaro.
1: Sikizeni Israeli. Karibieni na tazameni nguvu ya Mungu aliye hai. Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli. Na ijulikane leo kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue wewe, Bwana ndiwe Mungu. Na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Wakamateni manabii wa Baali, musikubali yeyote aende mahali.
5: Wakati Yezebeli alisikia kuwa manabii wake wameuawa, alianza kumtafuta Elia ili amuue, na kwa kuogopa, Elia alitorokea mbali kusini na kujificha.
1: Nani yuko hapo? Zungumza. Nauliza, ni nani aliye nje? Pengine ni umbwa mwitu. Sio ni mtu yoyote.
6: Elia.
1: Nani?
6: Elia. Unafanya nini katika pango hili?
1: Mungu uliye huru. Unajua kilichotendeka. Nimefanya ulioniuliza. Nimeongea na watu wako kwa niaba yako. Lakini wamekataa agano lako. Wakavunja altari yako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Ni mimi tu niliyebaki na sasa wanajaribu kuniua.
6: Toka pangoni Elia na usimame mlimani.
1: Mungu uliye huru, upepo unapasua mlima hiyo kabisa. Niokoe, uko wapi? Nisaidie, Mungu. Ardhi inafunguka, itanimeza, uko wapi?
6: Elia, uliniona katika upepo?
1: La, Mungu, sikukuona.
6: Elia, uliniona katika tetemeko la ardhi?
1: La, Mungu.
6: Lakini niko hapa. Elia, unafanya nini kwa pango hili?
1: Niliogopa kwa ajili ya maisha yangu. Baada ya sadaka, Yezebeli alituma ujumbe kwangu kuwa ataniwinda na kuniua. Nilijiona niko peke yangu.
6: Sijakuwa na wewe. Sijakuokoa kutoka madhara yote.
1: Umefanya hivyo Mungu. Na ninaona haya kuwa nilikuja hapa kujificha.
6: Inuka Elia. Rudi jinsi ulivyokuja. Hauko peke yako. niko na 7,000 Israeli ambao hawamuamini huyo Mungu wa uongo, Baali. Nitakulinda kwa kuwa bado ipo kazi ya kufanya. Kumbuka, niko hapa. Iwe unaniona au la.

Jibu letu kwa neno la Mungu. Sasa tumefika ule wakati tunaweza kumjibu Mungu. Hata kama hatuwezi kumuona, Mungu yuko hapa. Elia alijifunza kumwamini Mungu kwa kukumbatia ukweli huu. Na kwa kuwa Mungu yuko kila wakati, anajua kila kitu kutuhusu, zuri na baya. Na hili ni baya. Hii tabia ya kuasi na kugeuka kutoka kwa Mungu ndio neno lake linaita dhambi. Na neno la Mungu linaweka wazi kuwa kila mtu ni mwenye dhambi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kulingana na kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Mungu ni mwenye haki na mtakatifu. Dhambi inakuwa kizuizi kati ya Mungu na sisi. Wewe na mimi tumetengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Ingawa sisi ni wenye dhambi, Mungu bado anatupenda. Hakuna kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Mungu ni Mungu wa msamaha. Amefanya njia ambayo wenye dhambi wanaweza kusamehewa na kuwa na uhusiano mwema naye tena. Nitaomba ombi fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza ombi langu, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mungu mpendwa, najua nimetenda dhambi. Naungama kwako kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nihurumie kwa kutenda dhambi. Asante kwa kuwa umefanya njia kusamehewa dhambi zangu. Nataka kujua kuhusu njia hiyo. Amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu, maanisha kwa moyo wako wote tunapoomba. Mungu mpendwa, najua nimetenda dhambi. Naungama kwako kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nihurumie kwa kutenda dhambi. Asante kwa kuwa bado unanipenda. Asante kwa kuwa umefanya njia ya kusamehewa dhambi zangu. Nataka kujua kuhusu njia hiyo. Amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Katika kipindi kijacho, tutajifunza jinsi Mungu alivyofanya dhambi zetu kusamehewa.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
5: Kubalika machoni pa Mungu kwa misingi ya kitu kimoja pekee, kuweka imani yetu ndani ya Kristo. Mungu anakupenda na amekujalia vitu vyote vizuri ambavyo ungelitaka maishani mwako.
6: Nakukaribisha tena kwa moyo mkunjufu kusikiliza kipindi cha Uzima wa Milele. Kipindi hiki cha kila wiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Naam, sina shaka kwamba ushakutana na watu ambao wanaipinga injili ya Kristo. Yaani wao wanapinga kila kitu kinachohusiana na injili ya Bwana. Je, ushajiuliza ikiwa watu kama hao wanaweza kuokoka? Katika makala ya leo tunakumbushwa kuwa hakuna aliyemwovu hivi kwamba hawezi kufikiwa na neno la Mungu, kwamba hawezi kufikiwa na upendo wa Mungu. Hakuna. Katika kipindi hiki tutakujulisha kuhusu watu wa aina hiyo ambao walikuwa watesi wa wafuasi wa Yesu. Lakini hata hivyo Mungu alimfikia moja wao na kumwokoa na kumfanya kuwa chombo cha kuwafikia wengi, na ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuieneza injili katika sehemu nyingi kuliko ilivyotarajiwa katika karne ya kwanza. Jifunze mengi kumhusu mtu huyu katika kipindi hiki chenye kichwa kisemacho wale wapingao injili.
5: Mungu amekupenda na amekujalia vitu vyote vizuri ambavyo ungelitaka maishani mwako. Shida ni kwamba baadhi yetu tutaviangalia vile ambavyo Bwana ametujalia navyo na kusema, "Ah, mimi hiki sikitaki." Kile ambacho hatufahamu ni kwamba tunakikataa kile chema ambacho Mungu ametujalia au kutuandalia. Ujumbe wa leo ni kuhusu mtu mzuri ambaye alimjia Yesu na kumwagiza kitu alichokitaka sana. Lakini Yesu alipomwambia jinsi ya kukipata, Biblia inasema yule jamaa aliamua kuwa sicho alichokitaka na akaondoka akaenda zake kwa huzuni. Somo la leo lenye kichwa kisemacho zuri lakini sio zuri ya kutosha ni somo ambalo wengi watasoma na kusema haliwahusu kwa kuwa hawajajikuta katika hali kama hiyo. Hajui kwamba sababu itakayowafanya wakutane na mauti bila kuwa tayari ndiyo ile ile iliyomfanya jamaa huyu kufanya kosa alilolifanya. Kwa hivyo, ningependa ufungue nami katika Injili ya Mathayo mlango 19, mstari 16 hadi 26. Na tizama, mtu mmoja akamwendea akamwambia mwalimu. Akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliyemwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungikiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Yule kijana aliposikia neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi mno. Yesu akamwambia wanafunzi wake, "Amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Nitarudia maneno ambayo Yesu aliwaambia. Tena aliwakazia macho akisema, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Iliobaki kwetu kujiuliza ni nini kiini cha swali hilo. Alipokuja kwa Yesu alisema, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Wengine wanasema maisha ya milele yasiyo na mwisho. Ni maisha yanayoendelea daima. Lakini maisha ya milele ni zaidi ya urefu au muda. Uzima wa milele pia unajumuisha hali ya ubora ya muda au kipindi hicho. Labda utasema ni maisha iliyojaa utakatifu au ni maisha ya furaha. Lakini hebu nikwambie hili. Ni maisha ya kimungu. Unapompokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye yule Yesu mwana wa Mungu aliyesulubishwa pale Kalvari. Ni yeye Yesu ambaye ni Mungu mwana, yani sehemu ya utatu, yani sehemu ya utatu mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tizama nami katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu wokovu, hatuzungumzii kuhusu kile unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu kuja kuishi ndani yako katika kuwepo kwa Roho Mtakatifu na Bwana ambaye ni sehemu ya utatu mkuu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu anaishi ndani ya kila mwaminio. Ni dhahiri kwamba uzima wa milele ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo tunatunukiwa kutokana na imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Tafadhali fungua nami Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Lakini sasa swali ni hili, nifanye nini ili niupate ufalme wa Mungu? Najibu ndilo hili ambalo nitalizungumzia. Kujikana na kumpokea Kristo mwana wa Mungu akae ndani yako. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Pili, tuzungumzie swala la hila au danganyifu. Wakumbuka mstari tuliosoma katika Mathayo mlango 19? Unauliza swali, jinsi ataweza kupata ufalme wa Mungu? Lakini ubaya wake ni kwamba alidhani kuwa wokovu ungalipatikana kwa kutenda mambo mazuri na kutimiza wajibu fulani. Alihadaika kwamba angeupata ufalme huo kupitia juhudi zake. Ukweli ni kwamba sisi wote tulizaliwa ulimwenguni tukiwa na dhambi za Adamu. Katika Warumi mlango wa 3 na mstari wa 23 tunasoma kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anasema hatuko vile tunavyostahili au tulivyostahili kuwa kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa na deni la dhambi dhidi ya Mungu mkuu. Matendo yetu mazuri hayangefuta dhambi hiyo ya asili. Ni kusulubishwa kwa Yesu msalabani ambako kunanipatia mimi na wewe wokovu kwa neema. Siwezi kufanya lolote kuongezea hilo. Kifo cha Kristo ni dhabihu tosha kwa ondoleo la dhambi zetu. Kwa hivyo suluhisho lipo kwenye wokovu na wala sio maagizo ya wanadamu. Tizama tena Injili ya Mathayo mlango wa 19 mstari wa 16 hadi 26. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea ujanja ambao shetani anatumia kutufanya tufikirie kwamba kwa matendo mazuri tutapata wokovu. Kulinda amri 10 za Mungu ni kuzuri, lakini kamwe hakuwezi kuchukua mahala pa wokovu. Katika mstari wa 17, Yesu anamuuliza kijana huyu, kwa nini kuniuliza habari za wema? Aliyemwema ni mmoja. Amri 10 zilitolewa ili kufanya binadamu wawajibike kabla ya kifo cha Kristo ambacho kilikuja na neema ambayo kwayo tuliokolewa. Lakini jamii ambayo msingi wake ni sheria na utamaduni ina ila zake. Sheria wala amri haziwezi kuleta wajibikaji. Ni mara ngapi tumeona na kusoma kwenye magazeti na kusikiza kwenye redio na televisheni kuhusu uhalifu. Katika hali yake ya asili, jamii ya binadamu imejaa dhambi. Isitoshe, amri 10 zilitolewa ili kutuonyesha jinsi tulivyo wenye dhambi. Isipokuwa kuna wachache ambao wamempokea Kristo ambao ni tofauti kwa kuwa wanatumaini. Na kuna mamilioni ya watu wazuri kama hao duniani. Dhana ya pili potovu kutokana na sehemu hiyo kumhusu huyu kijana ni kwamba eti waweza kupata uzima katika ufalme wa Mungu kupitia matendo. Matendo mema ni sawa, lakini hata wenye dhambi wanaweza kuwa na matendo mema, tena mema zaidi kutuliko sisi waaminio. Pili, huwezi kuokoka kwa kupeana vyote ulivyo navyo kwa maskini au wahitaji bila kufuatisha kitendo cha kuamini kwa moyo wako katika Yesu Kristo. Kumbuka jinsi Yesu alivyomwambia kijana huyu, ni rahisi zaidi kuangamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na je, Yesu alimaanisha nini kwa kutoa mfano huo? Alimaanisha haiwezekani mtu tajiri kupata ufalme wa Mungu kwa kupitia utajiri au mali aliyonayo au kukubalika na kuheshimiwa tu. Kwa wale ambao walikuwa na tashishi, Yesu alikuwa na haya ya kuambia. Mstari 26 wa Injili ya Mathayo mlango 19. Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Kwamba ikiwa utautua mzigo wa dhambi, utaweza kuingia ile tundu ya sindano. Yaani kuna gharama ya wokovu, nayo ni kujikana na kuishi maisha ya mpendezaye Mungu. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo sisi binadamu ni kwamba tumeweka imani yetu katika mambo ya ulimwengu ambayo tunayaona. Kumbuka yule kijana alifanya nini? Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni kwa kuwa alikuwa na mali nyingi. Yaani Yesu alimwambia aende auze mali yake yote na kuwagawia maskini kisha amfuate. Na hilo ndilo kosa kubwa ambalo wengi hufanya maishani, kujaribu kushikilia kitu ambacho unajua kwamba huwezi kukiweka na kukikataa kile ambacho angepoteza. Aliutaka ufalme wa Mungu wa milele kubadilishana na mali yake.
1: Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena waaminije yeye wasiyemsikia? Tena msikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema, lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya anasema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawagadhabisha. Na Isaya anao ujasiri mwingi, anasema, nalipatikana nao wasio nitafuta, nalidhihirika kwao wasio niulizia. Lakini kwa Israeli asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasio tii na wakaidi. Basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu, ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu, ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu nalibariki neno lake. Naam, na tukizungumzia wokovu wetu mkuu, tungependa tulione hili somo kutoka kwa kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako,
5: twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba. Tangu sasa mnamjua tena, mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu? Naam, na hebu tukamilishe na mstari wa 27. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadheke mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Mlisikia kwamba mimi niliambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi kwa sababu naenda kwa baba, maana baba mkuu kuliko mimi.
7: Kila mkataye Kristo au injili yake ana sababu zake. Wengine wanasema mimi hayo siwezi kuyaamini. Hada kubwa ni kwamba ninaweza kujifanyia mambo bila Yesu. Na hata lililo na hatari zaidi ni kwamba unamkataa Kristo hata baada ya kupatiwa fursa hiyo kupitia neno hili. Na kila mara ninaposoma au kufikiri juu ya mauti, hakuna mstari unaonipa hakikisho kama ule wa Paulo katika waraka wa pili wa Korintho mlango wa 5 mstari wa 6 hadi wa 8. Basi siku zote tuna moyo mkuu. Tena tutajua kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana tunaenenda kwa imani sisi kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tuaona ni afadhali kutokuwemo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kile ambacho Mtume Paulo anasema ni kwamba wakati moyo wetu unapogoma kupiga na tunapumua mara ya mwisho na Mungu tuita nyumbani, tutakuwa hatumo tena ndani ya mwili huu, lakini tutakuwa na Bwana. Kwamba tukifa hatutakaa kaburini kwa miaka 100 au 1000. Ukweli ni kwamba huwezi kumweka kaburini mwana wa Mungu. Tunastahili wokovu ikiwa tutatubu kwa njia ya dhati na kwa imani. Wokovu ni stahili yetu kwa kuwa ni Mungu wa rehema na neema. Tuokolewa kwa neema. Tafadhali fungua nami wa Efeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu awa yeyote asije akajisifu. Ikiwa kuna kifungu katika Biblia ambacho kinaweza kuelezea kwa muhtasari neema ya Mungu, ni hicho hicho ambacho nimekisoma. Mtume Paulo anasema tumeokolewa kwa neema, yani Mungu alituonyesha upendo, neema na rehema zake bila kujali ikiwa tulistahili au la. Na ni dhahiri kwamba hatukustahili. Anasema kwa neema tuliokolewa, bali sio kutokana na matendo yetu mazuri au jingine lolote lile, bali neema yake tu. Ikiwa ni kipawa au zawadi kutoka kwake Mungu, mtu awaye yote asije akajisifu kwacho. Kwa hivyo binadamu aliokolewa kutokana na neema ya Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo kwa njia ya wokovu. Binadamu alikuwa akielekea kuangamia, hangefanya matendo yote mazuri ambayo yangalimuokoa, hata sio kwa ubatizo au kuamini Mungu bila wokovu. Kwa upande mwingine, binadamu alijiaminisha kwamba anamjua Mungu, lakini ole wake. Biblia inatuambia angekuwa miongoni mwa wale wanawe ambao angewafukuza na kuambia hawajui kuwa wao ni watenda dhambi. Kile kilichobakia na ambacho angalitenda ni kumrudia muumba wake, kumkubali Mungu kupitia mwanawe ayaongoze maisha yake. Wakumbuka kile alichosema mhalifu mmoja aliyesulubishwa pamoja na Kristo? Alisema wakumbuka kile alichosema mhalifu mmoja aliyesulubishwa pamoja na Kristo? Alisema Yesu nikumbuke katika ufalme wako. Aliamini kwa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na aliamini kuwa angekuwa naye katika ile namba ya pili. Alimpokea Yesu kwa neema, akifahamu kuwa alikuwa mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Alikuwa ameupokea ujumbe kuhusu wokovu. Siku ambayo Yesu alisulubiwa, alimwaga damu yake ambayo ilikuwa dhabihu ya kutosha kwa ajili ya dhambi za mwanadamu ambaye alikuwa na dhambi za asili za Adamu. Na tukio hilo sasa linatuingiza kwenye swali jingine. Je, mtu anaweza kuokoka akiwa na umri mkubwa? Ndiyo kabisa. Ndilo jibu ambalo mimi naweza kujibu. Waweza kuokoka wakati wowote. Biblia inasema kwamba wakati wa wokovu ni sasa. Hatuwezi kungoja saa moja au saa mbili kwa sababu kila mmoja wetu hajawasili. Hujui ikiwa atakuwa hai dakika ijayo au la. Tafadhali fungua nami kitabu cha Zaburi mlango 14 mstari wa kwanza, na vile vile mlango 53 mstari wa kwanza. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao, hakuna tendaye wema. Nami nataka nikwambie kuhusu mjinga mwingine. Anahisi amemwasi na kumtoroka Mungu. Anasema, rafiki yangu hujui yale ninayopitia. Wala hata Mungu mwenyewe hanitaki. Usiniambie Mungu atanikubali. Sasa najua nitakufa na kuelekea jehanamu. Nimepoteza muda wangu mwingi wala sikumfanyia kitu. Je, anaweza kuniokoa? Nami nasema ndio, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba hata wengine ukiwapa hakikisho hilo wakikaribia kufa hata kuamini. Hata nyingine ni hii, kwamba wengine watakuwa na muda au wasaa au fursa, lakini haja au nia kuokoka hawatakuwa nayo. Nimesikia watu wawili au watatu hivi katika maisha ya kushiriki na watu neno la Mungu wakisema, ninajua unayozungumzia, labda ni ya kweli, lakini sina haja ya wokovu sasa. Sina msukumo wa kuokoka. Ningependa uelewe kitu kimoja hapa mwenzangu. Biblia inatuonya kwamba tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Hiyo ni kutoka Zaburi 95 mstari wa 8. Ikiwa sikosei. Na vile vile maneno hayo yamerudiwa kwenye waraka wa Paulo kwa Hebrewia mlango wa 3 na mstari wa 8. Unapomkataa Yesu Kristo, unaikataa injili ya wokovu. Unalikataa kanisa lake ambalo ni mwili wake. Unakataa kweli za Biblia. Unayakataa hata mahubiri na hata marafiki wanaokushuhudia. Na hebu nikwambie, ikiwa unajidanganya kwamba utafanya hivyo utakapobakia na muda mfupi wa kuishi hapa duniani, unakosea, kwa kuwa hujui saa wala wakati wa mauti yako. Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapataye fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza. Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali fungua nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi mwa Mungu aishie. Huu ni ukweli usiokanika na ambao utatokea kuwa. Haijalishi kile unachokiamini, swala kuu litakuwa umempokea Kristo au la. Utakuwa wakati mgumu ulioweza kutekeleza na wa kuhofisha kwako. Hakutakuwa na visababu wala kinga ya vyovyote. Utakumbana na siku yako ya hukumu. Rafiki yangu, shaka yako na kutuamini kwako kwaweza kugharimu uzima wa milele. Fanya uamuzi leo, mkubali Kristo akuoshe dhambi zako na akutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina. Na hapo mpendwa, ndipo tumefika mwisho wa somo hili la leo kutoka Biblia kuhusu kukutana na mauti bila kutarajia. Somo hili ni kutoka huduma ya mchungaji ya Dr. Charles F. Stanley, huduma ya InTouch, likigusa mioyo ya watu kwa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Hili limekuwa somo la uzima milele ambalo lilikujia kupitia idhaa hii. Jina la Bwana na lihimidiwe daima.
6: Mungu aweza kuyabadili maisha ya mtu yeyote yule popote alipo, lakini natubidi tuitikie wakati atuitapo. Ikiwa umesikia kuhukumika kwa ndani, somo hili limekuhimiza uchukue hatua. Mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako siku ya leo na uianze safari mpya ya wokovu. Ukisha mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, huna budi kushiriki na wenzako ukweli kuhusu kilichotendeka ndani yako. Fungua nami tafadhali katika Injili ya Mathayo mlango wa 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini ikiwa chumvi imegharibika, itatiwa nini hata ikole? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashita na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote walio nyumbani.
0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
8: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa, uniuishe katika njia yako.
3: This is the word of God. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word.
4: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
5: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini, lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu, linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe, linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini, mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743-865-549, 0743-865-549. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na

0: kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app, au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jive.
1: The radio is on.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, I say, ipi hiyo ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
10: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
11: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
10: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
11: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
10: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
11: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
10: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
11: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
10: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
11: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
10: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
11: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
12: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
16: The radio is on.
17: Radio Joy.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
3: This is the word of God. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promise.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
10: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
9: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Unasikiliza Joy FM.
12: You're not you.
11: Usiondoke.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichoreo kinachosema Kristo Mungu mtu aliye mkombozi. Kristo Mungu mtu aliye mkombozi. Andiko letu la msingi la toka kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 16. Nao linasema, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, tunapaswa kuelewa jambo fulani kuhusu jina Kristo. Ni maana ya Kiingereza ya neno la Kigiriki Christos. Na hiyo ni maana ya Kigiriki ya neno la Kiebrania Masihi. Neno Masihi linamaanisha nini? Linamaanisha Mungu mtu aliye mkombozi. Ndio maana Yesu anaitwa mpakwa mafuta, Mungu mtu aliye Masihi. Kutokana na unabii wa Musa na manabii wengine, walielewa kwamba Masihi angekuja. Mungu mtu angekuja na kwamba Mungu mtu huyu angewakomboa. Na walikuwa wakitarajia ukombozi wa aina gani? Ukombozi wa mwisho ulikuwa ni ukombozi kutoka katika uovu wote na kutoka kwa yote yaliyo ya kibinadamu. Kwa nini Wayahudi walifikiri hivyo? Ni kwa sababu walijua kwamba mwanadamu alikuwa ameharibiwa. Walijua hadithi ya jinsi mwanadamu alivyoanguka katika bustani ya Edeni kutokana na uasi wa Adamu. Hivyo waliamini kwamba ni mkombozi ambaye ni Mungu mtu ndiye ambaye angekuwa mkombozi pekee wa mwisho, ndiye angeweza kuwaweka wanadamu huru kutoka katika utumwa wa shetani na upotovu uliofanya kazi katika asili. Moyo wa mwanadamu ukawa mdanganyifu kuliko vitu vyote na ukawa muovu sana. Tunaona katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Kwa hiyo mwanadamu alitambua alihitaji ukombozi wa nafsi yake kutoka katika asili hiyo iliyoanguka. Ndio maana walitazamia kwa hamu kuja kwa Mungu mtu Masihi. Ndio maana aliitwa mpakwa mafuta, si kwa sababu hakujua upako. Walijua Mungu alitiwa walijua Musa alitiwa mafuta, vivyo hivyo makuhani. Walijua wafalme, kwa mfano Daudi na hata Sauli na kisha manabii, wote walitiwa mafuta. Walifahamu upako. Kwa hiyo hawakuwa wakizungumzia tu mpakwa mafuta wa kawaida, bali walimaanisha Mungu mtu. Hilo ndilo lililokuwa tarajio lao. Lakini cha kusikitisha, alipokuja hawakumtambua. Biblia inasema katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 11, alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Yesu ndiye Mungu mtu huyo. Yeye ndiye Kristo, si mtu aliyetiwa mafuta tu, bali yeye ambaye ndiye aliyeleta ukombozi wa mwisho. Ndani yake umekombolewa kutoka katika uovu wote na kutoka katika asili ya mwanadamu aliyeanguka. Umeletwa katika maisha mapya. Haujaribu kukombolewa, ulishakombolewa. Tunaona katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wewe hautokani tena na asili ya mtu wa kale. Wewe ni kiumbe kipya kwa sababu ya Kristo Mungu mtu aliye mkombozi. Mungu atukuzwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, nakushukuru kwa ufunuo wa Yesu Kristo, Mungu mtu na mkombozi wangu mkuu. Ninaishi katika ufahamu wa ukweli huu kwamba nimeletwa katika maisha mapya katika Kristo.

kwa kusema sala hii kama ulikuwa bado hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Raba sekeli baro shanta bakara baba basete arabo usiki jende bakusa katarabande. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ulinzi wako juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu kupitia 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Ni Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa.

0: zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
2: The radio is on.

0: Gospel Mix na Joy FM.
1: Zaidi ya fahamu zetu.

0: Faizo.
1: Radio Joy

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
7: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
8: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
7: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
8: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
7: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
8: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
7: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
8: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
7: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
8: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
7: Aha, haba Baba na haba ujaza kibaba eh?
8: Kabisa, ukijiandaa mapema, unepoa kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
1: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Kigoma ina sauti yake.
12: Na sauti hiyo ni Radio Joy
11: 90.5 FM.
12: Utasikia ukweli.
13: Posta moja kwa moja waraka.
14: Wea mwenge yo.
13: Posta
14: siti nyeupe kama tishu.
13: Wea mwenge yo.
14: Wenye mapengo bure mwenge yo. Siti nyeupe kama tishu. Wea mwenge yo.
13: Posta.
15: Mwenge yo. Tunachelewa.
14: Haya inalewa mama tunapisha kidogo tu. Mwenge yo.
13: Ingia basi kama unaingia basi tuondoke.
15: Twende bana nani.
14: Wea dereva. Tuanze tu bwana, tutapiga mingo mbele kwa mbele huko. Tuanze.
13: Sasa wewe bwana.
14: Achia nanga.
13: Gari imejaa hiyo. Sasa basi ufanye tuondoke.
15: Banana mpaka basi jamani hata kukua.
13: Wewe bwana, basi gari tuondoke bwana, mchelewesha.
15: Ngoja hata huko. Ah, lazima tukaukiane wote huko.
13: Alafu wewe, konda hebu songea. Konda unanikanyaga wewe, konda uone njia. Hebu pita taratibu bwana wewe.
16: Leo barabara ni kuna shughuli nyingi sana.
14: Ah, leo mzee wangu leo. Lakini ni kawaida jiji tu bwana. Si wenyewe tushazoea kila siku barabarani. Kwao tunaona kawaida.
16: Sasa.
14: Mzee. Eh. Ni pamoja bila maana sana nataka nishie na wewe si utakuwa tayari kunisikiliza?
16: Nikusikilize.
14: Eh.
16: Ni nini hicho?
14: Unaona ile gari ya mbele pale? Ile ya blue ile mbele yetu hapo unaiona hapo?
16: Eh, ndio naiona vizuri.
14: Yule ndiye bwana kabla ya kuwa mtu ambaye unamuona sasa hivi.
16: Eh.
14: Alikuwa na maisha tofauti kabisa yani.
16: Tofauti. Eh, tofauti yani.
14: Alikuwa mtu wa asila, alikuwa mtu wa vurugu. Na sio kwamba alikuwa mtu mbaya tu, bali alikuwa amezama kwenye makundi ya ajabu yani ya mtaani, sio na mwelekeo wowote ule.
16: Se?
14: Mm.
16: Leo anaonekana mtulivu sana lakini.
14: Na ndio hicho ambacho sasa kimenishangaza au kimeshangaza watu wengi sasa. Muona mzee wangu ndio bwana akasema.
16: Alibadilika lini? Nini kilitokea kwani?
14: Unajua haijatokea tu ghafla au kitu gani yani au kama limekuwa tukio kubwa. Hakukutokea tukio kubwa wala kupata ajali wala shida yote.
16: Ndio.
14: Ni mwamuzi wake tu mwenye binafsi aliamua.
16: Mwamuzi wake?
14: Eh.
16: Ilikuwaje?
14: Ndio siku moja tu mwenye alikali niuliza maswali. Haya maisha ninayo yanampeleka wapi? Sinajua tena. Akaona badilika.
16: Alafu akaamua kubadilika.
14: Eh, akabadilika zake bana, sinajua tena.
16: Hiyo I say.
14: Eh,
16: hilo japo la.
14: Dereva, chukua bilia hapo, siacha mtu. Twende mama, twende. Eh. Ndio hivyo. Kwa hiyo akaacha kabisa ile makundi yake ya vurugu na akaamua kwanza upya. Unajua tena.
16: Unajua hilo sio rahisi eh?
14: Ah, sio rahisi kabisa yani, sio rahisi. Lakini alikubali kujenga maisha yake upya kwa amani.
16: See.
14: Wewe dereva chukua bila mwingine wewe fast up. Kimbia bro, kimbia basi. Changamcha miguu hiyo.
16: Lakini sasa na watu walikuwa wakimfahamu zamani walipokeaje hayo mabadiliko?
14: Ah, wengi walishangaa tu mzee wangu. Lakini sio kwa kushangaa kwa kejeli. Bali kwa mchango fulani kwa kuona mtu akabadilika ghafla na kwa mtu tofauti kabisa. Unaelewa?
16: Kwamba alikuwa mtu wa mavurugu, alafu ghafla tu akawa mtulivu.
14: Ah, kabisa na sasa hivi anaheshimika sana kama dereva mwaminifu. Uweze amini yani. Eh. Na Mungu anachukua nauli yangu mzee wangu. Mama unasikia?
16: Unajua? Hiyo ni nguvu ya maamuzi ya mtu binafsi.
14: Kabisa mzee wangu. Yaani hakuhitaji kulazimishwa wala nini, alijiamulia mwenyewe kubadilika zake.
16: Sawa sawa.
14: Kuna mtu mwenye chenje 10,000 hapo? Unajua tena kila mtu ana nafasi yake bwana.
16: Unajua nini?
14: Mm.
16: Hii inamaanisha kwamba hata vijana wengine wanaweza kubadilika pia.
14: Ah ndio. Kila mtu ana nafasi yake kwanza upe kiongozi.
16: Tena bila kujali historia yake.
14: Bila kujali kabisa. Hapo cha muhimu ni uamuzi wa leo. Ah jamani, kitu kinachofuata cha nani anashuka? Sio tena madam ananipa lawama mimi.
16: Ndio akonda.
14: Eh.
16: Hii hadithi imenipa mtazamo mpya kuhusu vijana.
14: Ni kweli kabisa. Vijana ni nguvu ya mabadiliko hizi.
16: Unajua nini?
14: Mm.
16: Na mabadiliko yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe.
14: Kabisa kwa uzo wangu. Ndio maana tunasema vijana ni mabalozi wa amani.
16: Kabisa.
14: Bwana dereva chukua mtu huyo. Chukua hela hiyo.
16: Sasa nashuka kitu kinachofuata.
14: Ah, haina shida. Naomba langu basi mzee. Au sorry za kufanya.
16: Haya.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jeff.
1: Your radio is on.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Kigoma ina sauti yake.
0: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
0: Utasikia ukweli.
3: Mix na Joy FM.

Kichwa cha neno la leo, usiache kuchimba zaidi. Maisha yamejaa vitendawili. Tunatamani mambo yawe wazi na rahisi kueleweka. Lakini mara nyingi, Mungu huficha kweli zake kuu nyuma ya pazia la siri. Tunahitaji majibu ya haraka, lakini yeye hutufundisha subira katika kutafuta. Ndani ya mvutano huo kati ya imani na siri, ndipo tabia yetu hujengwa na imani yetu hukua. Tunapoamua kutokata tamaa katika kumtafuta. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1928, mwanasayansi wa Scotland aliyeitwa Alexander Fleming alirejea maabara yake baada ya likizo. Alikuta baadhi ya masahani yake ya majaribio yameota ukungu. Watafiti wengi wangeona hilo kuwa uchafu wa kutupwa, lakini Fleming alisimama na kuangalia kwa makini zaidi. Udadisi wake ulimfanya achunguze kile ambacho wengine wangepuuza. Matokeo yake yakawa ugunduzi wa penicillin, dawa inayookoa mamilioni ya maisha duniani. Dunia ilibadilika kwa sababu mtu mmoja alikataa kuacha kutafuta. Sikiliza sasa, Yeremia sura 33 mstari wa kwanza hadi wa tatu nasema, tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapa alipokuwa amefungwa katika ua wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Ni muhimu kutambua kwamba Yeremia alipokea maneno hayo akiwa gerezani. Hakuwa katika mazingira ya starehe wala uhuru. Alikuwa amefungwa. Lakini hata katika hali hiyo, Mungu alimwahidi ufunuo. Alisema, "Niite, nami nitakuitikia." Ujumbe huu unatufundisha kwamba siri za Mungu hazifunuliwi kwa wale wanaokata tamaa haraka, bali kwa wale wanaoendelea kumuita kwa imani. Ni mwaliko wa kuendelea kuomba, kuendelea kutafuta na kuendelea kubisha hodi hata wakati majibu yanaonekana kuchelewa. Unapodumu katika maombi na kumtafuta Mungu kwa moyo wote, utaanza kuona mambo ambayo hapo awali yalikuwa yamefichika. Mungu hufurahia kuwafunulia makusudi yake wale wanaomtafuta kwa bidii na kwa uvumilivu. Kwa hiyo, usiache kuchimba zaidi. Usiache kuomba, usiache kutafuta. Hata kama ujisikia kana kwamba uko gerezani, gizani au katika kipindi cha kusubiri, Mungu bado anafanya kazi na anafanya kazi kwa wakati wake. Atakuonyesha mambo makubwa sana na ya ajabu ambayo hujawahi kuyajua. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

שאני נמצאת.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Basi kichwa cha mojawapo ya sura za vitabu changu cha kuishi kwa ujasiri ni hofu sahihi na mbaya. Sura nyingine ni kuhusu hofu ya vitu fulani. Na tutazungumzia haya mawili leo. Ni vipi tunaweza kuwa na hofu sahihi? Ni dhahiri kwamba ni vizuri kuogopa kuweka mkono wako motoni. Ni vizuri kuogopa kuingia ndani ya maji mengi ikiwa hujui kuogelea. Kuna hofu nyingi ambazo ni sahihi, na pia ni sahihi kuwa na hofu ya kiheshima kwa Mungu. Kwa kweli naamini kwamba huwa hatusikii ya kutosha kuhusu kumwogopa Bwana. Na hiyo haimaanishi kumwogopa haswa, hupasi kumwogopa Mungu. Yeye si Mungu mwenye hasira, ingawa anaweza kukasirika, yeye si mwenye hasira na anakupenda. Na anakutakia mema, hata ukifanya makosa au ufanye mambo mabaya, hupasi kumwogopa Mungu. Lakini hofu hiyo kwa Mungu ni hofu ya kiheshima ambayo inasema Mungu ni Mungu, yeye ni muweza yote, mjua yote, ni mwema kikamilifu na nataka kumheshimu ya kutosha ili nifanye kila anachotaka nifanye. Na ndiyo kwa njia sahihi kuwa na hofu ya kukosa kumtii Mungu. Si kwa sababu atakupiga makonde kichwani usipomtii, bali ni kwa sababu naamini yeye ni mwenye hekima na anajua kile kilicho kizuri kwa maisha yako. Na anajaribu kukuongoza kwa kitu kitakachokuwa na manufaa kwako. Basi tunahitaji kuwa na hofu hiyo sahihi, hofu ya kiheshima ya kukosa kumtii Mungu. Lakini pia kuna hofu za kila aina ambazo ni mbaya. Ukiangalia maana ya neno la Kiingereza phobia katika kamusi mtandao, utashangazwa na orodha isiyoisha ya vitu ambavyo watu wanaogopa. Vitu kama sehemu zilizoinuka, maji na giza, nuru, watu. Ni jambo linalonishangaza. Baadhi ya vitu hivyo ni vitu vya kipekee sana sana. Na hatupasi kuwakejeli watu hao. Na nasema, ikiwa una hofu ya kipekee kama hiyo maishani mwako, basi tunataka kukusaidia kwa vyovyote kushinda hofu hiyo. Habari njema ni kwamba hupaswi kuwa chini ya hofu ambayo hata haina maana yote kwako, hata ujui jinsi ulivyoshikwa nayo wala jinsi ya kuwa huru kutokana nayo. Moja yapo ya hatua za kwanza ambayo naamini tunaweza kuchukua ni kukiri mambo sahihi kupitia vinywa vyetu. Kwa hivyo badala ya kuendelea kusema naogopa kitu hiki, naogopa kitu kile, naogopa kitu hiki, anza kusema kwa imani katika Mungu, sitaogopa, siogopi kitu hiki, siogopi kitu kile. Pengine unasema, Joyce, naiogopa. Unahisi hofu, lakini si lazima udhihirishe hofu yako. Unaona, ikiwa tunajua sisi ni nani katika Kristo, basi tunaweza kuwa kama tunavyopaswa kuwa ndani yake. Hata kama huenda tuna hisia ya hofu au kuhukumika. Unajua, naweza kuhisi kuhukumika, lakini nijue kupitia neno la Mungu kwamba sipaswi kuhukumika. Na kwa hivyo ninapohisi kuhukumika, nikijua nimetubu na nijue kwamba nimemwomba Mungu anisamehe, basi mara nyingi huwa nasema, unajua sijali nahisi vipi, kwa sababu najua nimesamehewa. Na unajua utashangazwa na kile kitakachotokea maishani mwako utakapoanza kuchukua mamlaka yako na uache kutawaliwa na hisia zote unazokuwa nazo. Kwa hivyo nataka kukuhimiza sana upate kitabu hiki cha kuishi kwa ujasiri. Naamini haijalishi una hofu ya aina gani maishani mwako, kitabu hiki cha kuishi kwa ujasiri kinaweza kukusaidia. Huenda sitazungumza kwa kina hofu ulio nayo, lakini hofu ni kanuni ya kujifunza kufanya vitu kwa hofu, na unapaswa kujua jinsi ya kukabiliana nayo. Jambo moja ni la hakika, kamwe huwezi kushinda hofu kwa kuogopa. Kamwe huwezi kushinda hofu kwa kurudi nyuma au kujikunyata chini yake. Njia ya kipekee ya kushinda hofu ni kwa kupiga hatua mbele, kukabiliana nayo ana kwa ana, na kufanya chochote unachopaswa kufanya, hata kama utakifanya ukihisi hofu. Je, unajua jinsi ya kujua kusikia sauti ya Mungu kwa uzoefu? Je, unajua jinsi ya kuongozwa na Roho? Piga hatua ili ujione. Oh, hapana, huyu hakuwa Mungu. Sitafanya hivyo tena. Unajua jinsi nilivyojua kile nilichoitwa kutekeleza katika huduma? Nilianza tu kufanya mambo yangu. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kwenda katika barabara za mji wa St. Louis pamoja na kundi la watu kutoka kanisa langu. Jumamosi asubuhi, wakati huo nilikuwa na watoto wangu watatu wadogo na Dave, na nilisambaza vijikaratasi vya injili, na sikupenda jambo hilo. Sikutaka kufanya jambo hilo. Sipendi kuwa nje kukiwa na baridi. Sikupenda jinsi watu wengine walinikata. Kisha nikajaribu kuwahudumia watoto. Ilichukua wiki mbili tu, na mimi na watoto hao tulijua kwamba sikuwa na upako wa kazi hiyo. Nilijaribu kusafisha nyumba ya mchungaji wangu, pia hiyo sikufurahia. Kwa sababu sikupenda kusafisha nyumba yangu mimi mwenyewe. Na ilibidi nikubali ukweli kwamba nilikuwa namsafishia nyumba yake ili nimfurahishe tu na nipate kibali mbele yake. Unanisikia? Kisha nilianza kufundisha. Jamani, nilifurahia kuambia watu wanachopaswa kufanya. Hiyo ni... Naweza kusema nafanya mzaha tu, lakini kusema kweli sifanyi mzaha kabisa. Lakini unaona, ikiwa unaupako wa kuwa mwalimu, utafurahia kuwapa watu wengine mwelekeo. Hakuna ubaya na hilo. Mradi hutajaribu kuwadhibiti watu wengine. Njia kipekee itakayotusaidia tujue kile ambacho Mungu anasema ni kupiga hatua mbele. Hupasi kuogopa kupiga hatua, hupasi kuogopa kufanya makosa, la sivyo kama hutafanya chochote. Jambo baya zaidi linaloweza kukutendekea duniani ni kukosa kufanya kosa lolote, na kila mtu ajue hivyo. Hatua nzuri zaidi ni kusema tu kinagaubaga na kwa ujasiri, nimefanya makosa. Hutakufa. Nilifikiri nilisikia sauti ya Mungu, lakini haikuwa hivyo. Nimefanya makosa, nimekosea. Hiyo haikuwa hatua sahihi mimi kuchukua. Kisha tumia tukio hilo kama funzo kwamba hutafanya hivyo tena. Sawa, napenda Yoshua sura ya kwanza. Kwanza kabisa Mungu anaanza katika mstari wa pili na anamwambia Yoshua, ambaye ndiye atakayechaguliwa kuchukua nafasi ya Musa. Musa amekufa, ambalo ni jambo Yoshua tayari alikuwa anajua kwa sababu alikuwa amemlia siku 30. Lakini ilikuwa ni kana kwamba Mungu alikuwa anasema mambo yanaenda kubadilika. Hayo yamekwisha. Sasa tutafanya jambo hili. Lakini Yoshua bado hakujua hili inamaanisha nini. Haya basi, ondoka. Hicho ndicho kitu cha kwanza unachopaswa kufanya. Ikiwa utatekeleza chochote maishani, ondoka. Mahali pa kwanza pa kuondoka ni ndani yako. Pata msukumo wa Roho Mtakatifu na uondoke ndani yako. Jizungumzie wewe mwenyewe. Sitashinda nimekaa tu na niwe mvivu na niwe mtu asiye na kusudi lolote maisha yangu yote. Mungu ana jambo analotaka nitekeleze, na nimechoka kuacha watu wengine watawale maisha yangu. Nimechoka kuwa na hofu. Nitaondoka na nitakabiliana na hofu hii, na nitaishi maisha yenye thamani. Na hilo si jambo ambalo mtu mwingine anaweza kukufanyia. Ni sharti ulifanye wewe mwenyewe. Kuna kitu ndani ya kila mtu, na mtu atakayeingia ndani na akifikia kitu hicho na kishikilie, ataona ufanisi wa ajabu. Lakini wale ambao hawataingia ndani washikilie kitu hicho, huwezi kufanya chochote kuwasaidia. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Na mstari wa tatu ni mstari muhimu sana hapa. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Sasa sikiliza hili. Mungu anasema, sikiliza, tayari nimekuambia ardhi hii ni yenu. Mungu tayari alishafanya uamuzi kukuhusu wewe. Mungu ana mpango mzuri kwako wewe. Mungu tayari ameshaamua. Alimtuma Kristo, ambaye alisema shetani haji ila kuua, kuiba na kuharibu. Lakini Yesu anasema, nimekuja ili uweze kufurahia uzima wako na uwe nao tele kiasi cha kufurika. Mungu tayari ameamua. Hatumgoji Mungu amue jinsi maisha yetu ya siku za usoni yatakuwa. Maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenyu za mwisho. Mungu anataka tujiamini, tuwe na ujasiri, tusiwe na hofu. Kwa hivyo Mungu tayari ametekeleza sehemu yake. Alisema nimewapa ardhi. Sasa anasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu. Basi ujumbe ni upi? Yote ni yako. Sasa nenda uchukue.
1: Unajua bado naomba. Sina mtu yote wa kunisaidia. Maisha yangu ya zamani yalikuwa mabaya. Nilidhulumiwa maishani.
0: Hayo yote ni hila za shetani za kukuweka katika hali hiyo ya hofu na ya kusikitisha, ambapo utashinda na machungu maisha yako yote. Na Mungu anasema, ondoka. Ondoka ndani yako. Ondoka kwa nje. Tayari nimelipa gharama ili uwe na maisha mema ajabu. Sasa anza kuchukua hatua za imani, na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako, nimekupa wewe. Mungu hana ubaguzi, hana mapendeleo. Lakini nadhani Mungu usisimuka sana kwa ajili ya watu wenye ujasiri ambao hawatapokonywa kile kilicho chao. Mmenisikia? Watu wenye ujasiri wanaosema, nitaendelea kupambana kupitia neema na usaidizi wa Mungu, na niwe yote ambayo Mungu anataka niwe. Sitazuiwa na mambo ya zamani.
2: Sitaacha watu wengine watawale maisha yangu. Sitaacha mawazo yako juu yangu, yamwe mawazo yangu juu yangu mimi mwenyewe. Na hisi imani inainuka. Mnajua ni nini kitatendeka katika dunia hii tunayoishi yenye vituko, ikiwa kila mtu anayejiita Mkristo ataamua kuishi kama Mkristo? Tutaona mabadiliko makubwa nchini mwetu yatafanyika haraka kiasi cha kushangaza. Watu wataanza kutaka kile tulicho nacho, badala ya kutucheka na kufikiria tunafanya mzaha tu. Wacha niwaambie kitu, si kuwa muoga, kuwa Mkristo si kitu cha kukufariji tu. Kuwa Mkristo katika dunia hii tunayoishi leo ni jambo linalohitaji kuwa na ujasiri mkubwa. Na sizungumzi kuhusu kwenda kujificha kanisani, nazungumza kuhusu kuishi Kikristo kikweli. Mstari wa 5, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Unajua kuna mafunzo mengi sana katika kila moja mistari hii. Kimsingi, je, unaweza kufikiri jinsi Yoshua alivyohisi alipoambiwa kwamba atachukua nafasi ya Musa? Ni kama alifikiri, huu ni mzaha. Nafasi ya Musa? Musa? Mungu hakumwambia awe kama Musa. Alisema kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Mmeshika hilo? Wakati mwingine wanasikia watu wakisema, nitakuwa Joyce Meyer wa pili. Naomba isiwe hivyo. Naomba sana, lengo lako lisiwe kuwa kama mimi. Au kama mtu mwingine. Ikiwa naweza kuwa mfano mzuri, nafikiri hiyo ni vizuri sana. Lakini ikiwa utataka kutekeleza kitu chochote, sema nataka kutekeleza zaidi ya kila alichotekeleza. Napenda Yeremia sura ya 1, mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema, unaona, Mungu unene na watu wake. Kabla sijakumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa uwe chombo changu nilichochagua. Hata kabla zaliwe, hata kabla afanye kitu chochote kibaya au kizuri, Mungu alisema, wewe ndio mtumishi wangu. Kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Unajua, ikiwa Mungu ameweka mikono yake na akutakase kwa kazi fulani, utakuwa unapoteza muda wako ukijaribu kufanya kazi nyingine na ufikiri utafurahi kufanya kazi hiyo. Ndipo nilisema, ah, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana. Yeremia anakuwa na mazungumzo sawa na yale ambayo wengi wetu tumekuwa nayo na Mungu. Musa alikuwa na mazungumzo kama hayo na Mungu, alisema, si mimi naipaswa kumtuma, mimi simepaswa kuzungumza, mimi ni kigugumizi, watu hawataniamini. Na alisema mengi na mengi, hatimaye Mungu alimkasirikia Musa. Na mwishowe Musa alikubali kumtii. Yeremia alijitazama, hebu angalia mstari wa 17, napenda hii. Haya, basi wewe Yeremia, jifunge viuno. Hatuelewi maana ya usemi huu leo kwa sababu si kitu tunachofanya, lakini kimsingi namaanisha, mavazi yao yalikuwa ni majoho marefu na iliwabidi wayakusanye pamoja na wayashikilie mahali hapa ili yasiwasumbue. Lakini kwa upande wa kiroho, usemi huo unamaanisha kuondoa kabisa shaka, kutoamini na kutoweza kufanya maamuzi na hofu. Ili usimame imara na uwe mtu ambaye Mungu anakusudia uwe, jifunge kiunoni, fanya maamuzi, usifadhaika kilini mwako. Ikiwa unahitaji kufanya uamuzi na umefanya kile unachoweza kufanya kusikia sauti ya Mungu na umemngoja lakini Mungu amesalia kimya, basi lazima hiyo inamaanisha anataka ufanye kile kilicho moyoni mwako. Sasa najua hile linawashtua watu wengine vibaya sana, wanasema hapana, ni lazima nipokee neno kutoka kwa Mungu. Nakaribia kumaliza kusoma kitabu kimoja cha Dallas Willard kinachoitwa Kusikia Sauti ya Mungu, na sidhani kama atakuwa na shida nikisoma mambo kadhaa kutoka kwa kitabu chake, kwa hivyo nataka msikilize hii. Mara nyingi kutakuwa na wakati ambapo Mungu hata kutumia neno maalum. Basi tutafanya nini? Kwa ujumla ni mapenzi ya Mungu kwamba sisi wenyewe tutekeleze sehemu kubwa ya kuamua njia tutakayofuata maishani. Ikiwa Mungu hakuambii chochote, basi anasema mapenzi yangu kwako katika hali hii ni ujiamulie mwenyewe. Unaona, hata mnaogopa kufikiria hilo niweza kuwa ukweli. Sasa unajua, huwa najifunza mengi kwa kutazama tu watu. Unaona, ikiwa ni kama je, inawezekana kwamba wewe ukafanya makosa?
0: Ndio.
2: Uwene hata kuna uwezekano mkubwa sana. Lakini hivyo ndivyo tunajifunza. Jifunze kufuata amani. Jifunze kufuata hekima. Tumia akili zako. Fahamu neno la Mungu. Usijaribu kupiga mlango teke. Sukuma kwa upole na uone ikiwa utafunguka. Usiingie katika kazi za kimwili. Ikiwa umefadhaishwa na kile unachojaribu kufanya, basi pengine huyo ni Mungu anasema, mkono wangu hauko kwa jambo hili, achana nalo na ungoje. Lakini daima huwa tunangoja malaika wajitokeze au tusikie tarumbeta na mtu aje na unajua, hivi karibuni nilikuwa katika hafla moja. Mwanamke mmoja alisema, "Oh, nilipata mwaliko wa kuja hapa saa 2 zilizopita na mimi huyu hapa kwa sababu utakuwa na neno kwangu." Huwa nahisi kukerwa sana na jambo hilo. Sina kitu kinachoweza kufanya kimiujiza. Unajua, kisha niseme, "Oh, Mungu anataka ufanye jambo hili." Na unajua nini? Watu wanaokuambia kwamba wana sasa sisemi kwamba Mungu hawezi toa neno kwa watu kupitia watu wengine, lakini huwezi kutegemea hilo maisha yako yote. Usifanye hivyo. Na hata hivyo, neno lolote unalopewa na mtu ni sharti lidadisi. Dadisi matunda yake. Ikiwa jambo hili alikubaliana na roho yako, basi sema hapana asante. Siendi Afrika kwa sababu umesema napasa kwenda. Mapenzi yangu kwa hali hii ni kwamba ujamulie mwenyewe. Sikiliza, Mungu anatutayarisha kuchukua hatua wenyewe. Tunaweza kukosa msisimuko kwa njia kubwa kiasi gani ikiwa hatuwezi kushirikishwa katika maisha yetu? Ikiwa tutalazimika kungoja kila wakati mtu mwingine, hata kama ni Mungu, hata kitushinde tutukingoja. Unajua, watoto wakiwa wadogo huwa unawaambia usifanye hivyo. Unajua, naweza kuchosha kabisa ikinibidi nifanye hivyo na watoto wangu walio watu wazima sasa. Menisikia, Mungu anataka tujue moyo wake na tushughulikie kazi yake. Unaombea kila kitu. Unamkabidhi Mungu mipango yako yote. Uko tayari kubadilisha chochote ambacho Mungu anakuambia ubadilishe. Unabadilisha mipango yako, unabadilisha mwelekeo punde Mungu anapokuambia ufanye hivyo. Lakini ikiwa Mungu amenyamaza kimya, na tunajua hilo hufanyika sana. Wangapi kati yenu mngependa Mungu anene zaidi ya anavyonena? Sikilizeni, nakumbuka mara kwanza niliposikia moyoni mwangu akisema, nilisema, "Mungu, nataka nifanye nini? Mungu, sijui napaswa kufanya nini? Nataka nifanye nini?" Na nilisikia ndani ya roho yangu, "Fanya unachotaka." Nilifikiri, "Huyu hawezi kuwa Mungu. Mungu kama hawezi kukuacha ufanye kile unachotaka." Basi wacha niulize kitu, ikiwa ametupatia moyo wake na ameweka roho yake ndani yetu, basi nani anaweza kusema kile ninachohisi ndani ya moyo wangu si moyo wa Mungu? Tuna akili ya Kristo. Tuna hisia, fikira, makusudio na madhumuni yake. Tumeunganishwa naye. Amen. Hiyo ndiyo maana ya kuunganishwa na Mungu. Tumeunganishwa kwa ndani. Si lazima tupokee neno kila wakati. Tunafuata roho, tunafuata amani, tunafuata hekima. Na tunamshukuru Mungu kwa hayo maneno maalum na mazungumzo na mwelekeo. Huwa nayapata sana, lakini mara nyingi siyapati. Hata usifikiri utaongozwa na Mungu ikiwa hujui neno. Nimesema usifikiri umehitimu kwa vyovyote kumfuata Mungu na ufikiri unaweza kusikia sauti yake ikiwa hujui neno. Hili hapa ndilo kimbilio letu, neno la Mungu. Lakini neno la Mungu haliniambii aina ya gari ninalopaswa kununua. Haliniambii ni nani napaswa kumuoa. Haliniambii ikiwa ni wakati unaofaa kununua nyumba mpya. Neno la Mungu haliniambii mambo haya. Mungu hunipa nafasi ya kushughulikia mambo hayo mimi mwenyewe. Yeye huniacha nifanye maamuzi hayo kulingana na hekima akili zangu na kulingana na kama nahisi amani au la, Mungu anataka ujishirikishe katika maisha yako. Wacha kuogopa kufanya maamuzi. Usiwe mtu asiye na msimamo. Fanya kila kitu uwezacho kusikia sauti ya Mungu. Kisha ukihitaji kufanya maamuzi lakini bado hujamsikia, fanya uamuzi na ufanye kitu. Usije ukakosa kufanya chochote. Kwa sababu unapofanya uamuzi utatembea juu ya maji au utazama. Matendo ya Mitume 16. Nataka nionyeshe jinsi mitume walivyoishi. Paulo na Sila wakapita katika nchi ya Firigia. Leo ilinibidi nimuze mtume Reve kunishinda jinsi ya kutamka neno hilo. Lakini bado lilikuwa linanitatiza na ilinibidi aniambie si hivyo, fikiria juu ya friji, Firigia. Kwa sababu nililitamka Frigia. Mnaona hata hivyo Mungu ananitumia. Mimi si mtaalamu lakini nina akili zangu. Paulo na Sila wakapita katika nchi ya Firigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika jimbo la Asia. Sasa hiyo inamaanisha nini je? Hiyo inamaanisha Mungu aliwaambia wasiende huko? Hapana, naamini walijaribu kwenda lakini mambo yaliwaendea mrama huko. Pengine mnasema, Walipofika kukabili Misia wakajaribu kuenda Bithinia, jamani nikana kama nawasulubisha wote. Lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Walijaribu kuenda lakini Mungu hakuwaruhusu. Kwa hivyo walijaribu kufanya kitu kingine lakini bado Mungu hakuwaruhusu. Kisha wakajaribu kufanya kitu kingine lakini Roho Mtakatifu akazuia. Je, mnaona kile ninachoona hapa? Hawakwenda tu na wakaketi mahali wakingoja malaika watokee na waambie cha kufanya. Walijaribu kufanya mambo fulani. Na ikiwa Mungu alikuwa nao, waliendelea mbele. Ikiwa hakuwa nao, waliachana naye. Wakapitia Misia, wakatelemkia Trao, na napenda hii. Paulo akatokewa na maono usiku. Kisha akapewa maagizo maalum kuhusiana na kila alichopaswa kufanya. Wacha kuishi maisha ya kungoja. Tupige hatua mbele kwa dhati. Bila shaka tusiweke gia kurudi nyuma. Ikiwa unapaswa kuangalia nyuma, ungekuwa na macho nyuma ya kichwa chako, si mbele tu. Piga hatua mbele kwa dhati na uanze kusema nitakabiliana na hofu hizi. Nimetia juhudi za dhati katika kujaribu kusikia sauti ya Mungu. Nimemngoja. Nimemwomba nipe mwelekeo. Na nitapiga hatua mbele katika mwelekeo ambao nahisi moyoni mwangu ni sahihi. Piga hatua ndogo hapo mwanzoni. Unajua, si lazima uruke na uingie sehemu yenye maji mengi sana. Ingia ndani ya maji kidogo kwanza. Unajua? Dallas anasema katika kitabu chake ninachosoma na nakubaliana naye na moyo wangu wote na nimekuwa nikifunza jambo hili kwa miaka mingi. Watu hujifunza vipi kusikia sauti ya Mungu? Ni kwa njia moja na moja peke yake, kupitia uzoefu. Ni sharti ujaribu kupiga hatua. Walijaribu kwenda hapa, hawakufanikiwa. Walijaribu kwenda huko na hawakufanikiwa. Inaonekana walijaribu sehemu nne tofauti. Kisha ghafla Paulo alijipata mahali sahihi na akapata neno maalum kutoka kwa Mungu na akajua, je, kama Paulo angekaa tu nyumbani? Tuko pamoja. Paulo, unafanya nini? Nangoja kusikia sauti ya Mungu. Usiwe na hofu tena. Unajua, sisemi uwe mpumbavu. Omba, tafakari. Pata ushauri kama unataka, lakini ikiwa utamuomba mtu ushauri, hakikisha mtu huyo haendeshi maisha yake mwenyewe kwa njia duni. Ikiwa unataka kupata ushauri kutoka kwa mtu mwenye hekima, unaweza kufanya hivyo, lakini watu wengi hata wajua wanachofanya na basi hawajahitimu kukushauri kuhusu kile unachopaswa kufanya. Basi wacha nitamatishe na hili, je, hufanyi chochote kwa ajili ya hofu au unafanya kitu kwa imani?
3: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote au kuulizia rasilimali ya bure.
4: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au sim namba 0754257670.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Unasikiliza Joy FM.
7: You're not sure.
6: Usiondoke. Wait. Kanisa la Pentecoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa
7: imetimia saa 7 kamili mchana.
8: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote.
3: Imetimia saa 8 kamili mchana.
4: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
11: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
10: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
12: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
10: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini, lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu, linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe, linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini, mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Fapi Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyamaki, pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

Kwa msaada wa Mungu tutatenda yaliyo makuu, kwa maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Msikilizaji, ninakukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Kumbuka ibada hii inafanyika katika kanisa la Moja Huu. Ibada ya siku ya leo itaongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia. Na anayekuletea ibada hii ni mimi Scholastica Godson. Karibu tuungane sote katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

Wapo wengine wanaotumainia pesa zao. Wapo wengine wanaotumainia connection ya wazazi wao kwenye serikali. Lakini sisi tunakutumainia wewe. Ukitawala, Yesu, tutakuwa salama.

tunaweza kucelebrate kwa ajili ya Bwana. Kigoma mshangilie Yesu. Kigoma mtukuze Yesu nao. Tukuza Mfalme wa wafalme. Kigoma Yesu anahitaji kusikia sauti yako. Inuka uongeze Kigoma. Kuinulia Bwana sauti. Aleluya, shakatalaga. Ayaya.

0: Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
1: Haleluya.
0: Biblia inasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Holy Spirit is here. Roho Mtakatifu yuko hapa. Anasubiri tayari wa mtu mmoja tu.

nimeweza kuselebrate kwa ajili ya Bwana. Chapa makofi kwa ajili ya utukufu. Shangilie Yesu, shangilie Yesu kigoma. Bado sijasikia zile sauti ya kijana. Piga kigelegele kwa ajili ya

0: Asante sana musician. Musician, naomba mchukue nafasi zenu. Kila mtu pia achukue Biblia yake, musician msisahau.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ya kipekee hii ambayo ninamtukuza Mungu kwa sababu ya huduma ya ualimu ambayo ameweka ndani yangu. Kwa hiyo ni kukaribishe katika neno la Mungu siku ya leo. Karibu sana. Lakini pia ni kupongeze wewe ambaye umeacha shughuli zako zingine, najua leo ni weekend. Ni kupongeze kwa kuacha kazi zako na kuja kwenye ibada siku ya leo. Mungu akubariki sana. Lakini zaidi ya hayo, mmependeza sana sana sana. Ukiona watu wamependeza, hasa kina dada na kina mama na wanawake, ujue wametumia muda mwingi sana kuandaa kupendeza. Sisi wanaume ndio atunaga mambo mengi sana, lakini wadada huwa wanatumia muda mwingi sana kujiandaa kupendeza . Wakati mwingine anaweza katoka hadi nje kabisa, lakini akaangalia mbona kama yeye hajakaa sawa, akarudi ndani tena akaanza upya. Kwa hiyo hadi unamuona ametoka na anafika kwenye ibada, unajua ametumia muda mwingi sana kujiandaa hivyo anavyoonekana leo. Lakini nimegundua sio tu kwenye habari ya kuvaa, tunafanya machaguzi kwenye mambo mengi sana. Maisha sasa hivi yametawaliwa na kuchagua. Kila kitu tunachagua. Usome nini unachagua, ufanye kazi gani unachagua, ule nini unachagua. Kila kitu kwenye maisha yetu kimefungwa kwenye hii dhana ya kufanya uchaguzi. Hata kuja leo kwenye ibada umechagua. Na kuna mwingine akiingia hapa hata kiti cha kukaa anachagua. Anaangalia nikae hapa ndio nitasikia vizuri ama nikae mbele zaidi. Kwa hiyo kila jambo kwenye maisha yetu limefungwa kwenye dhana ya kuchagua. Kila kitu. Ukiona mtu alivyo leo ni matokeo ya uchaguzi ambao aliufanya siku fulani huko nyuma. Na maisha yako ya miaka mitano ambayo inakuja mbeleni itakuwa ni matokeo ya uchaguzi ambao either utaufanya leo. Watu wamesimama hapa wakisifu na kuimba, haikuwa kwa bahati mbaya, wamechagua kufanya hiki ambacho wanafanya. Kwa kila mtu matokeo ya maisha yake yanatokana na uchaguzi aliofanya. Unaweza ukachagua utumie vibaya pesa yako ama utunze pesa yako vizuri. Unaweza ukachagua mwenzi bora wa maisha yako ama ukachagua mwenzi mbaya. Unaweza ukachagua uwe mkulima ama uwe mfanyabiashara. Kila kitu kwenye maisha kimefungwa kwenye dhana ya kuchagua. Matokeo ya maisha yako yanatokana na machaguzi yako. Ukiangalia nchi ambazo zinapitia wakati mgumu wa maisha, labda uchumi ni mbaya, mara nyingi huwa ni matokeo ya uchaguzi mbaya wa viongozi. Ukiona makanisa yanavunjika, idara za kanisa zinakufa, mara nyingi huaga ni matokeo ya uchaguzi mbaya wa watu kwenye zile nafasi. Kuna makanisa ukienda leo hawana idara za vijana kabisa. Na sababu ni nini? Kuna wakati walichagua viongozi wabaya wa idara ya vijana, wakaua idara. Kuna makanisa ukienda haonaga tena idara za wamama. Ni kwa sababu gani? Kuna wakati waliweka viongozi wa hovyo wakaacha wameua hizo idara. Kwa hiyo matokeo yale ambayo tunayaona leo yamesababishwa na uchaguzi fulani hapo nyuma. Mungu aturumie sana. Ukiangalia maisha ya vijana, tukizungumza ukweli tu, maisha ya vijana wengi tunangangana mno. Tunapitia wakati mgumu sana wa maisha. Kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye ukiroho, kwenye huduma, maeneo mengi ya maisha ya vijana tunapitia wakati mgumu sana. Lakini nataka niseme hivi, haya matokeo ambayo tunayaona kwenye maisha yetu kama vijana yamesababishwa na machaguzi fulani ambayo tulifanya. Hivi ambavyo nazungumza na wewe, kuna mtu yupo kwenye chumba cha interview saizi, anatafuta na ukoteza Kiingereza cha kuzungumza, lakini kinachompata leo ni matokeo ya kuruka dirishani akakimbia darasa la Kiingereza shuleni. Leo hii kuna mtu ambaye anasota na maisha huko mtaani, lakini akikaa karudi nyuma akawaza, kuna namna fulani alichaguaga vibaya imemletea yale matokeo leo. Mungu atusaidie sana. Leo nataka nizungumze kwa dakika chache hizi mambo yanayoweza kutusaidia kufanya maamuzi au chaguzi sahihi. Mambo yanayoweza kutusaidia kufanya uchaguzi sahihi, kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kama ambavyo nimetangulia kusema, kwa nini ni vizuri sana kuchagua vizuri? Ni muhimu sana kuchagua vizuri kwa sababu unachochagua leo kitaleta matokeo ya kesho. Kwa hiyo nataka tuangalie kwa haraka kidogo mambo yanayoweza kutusaidia kufanya uchaguzi sahihi. tutajifunza kutokea kwenye kanisa la Antiokia. Sasa pale kwenye kanisa la Antiokia, wewe utajiweka pale wewe uwe ndio kanisa. Tutaangalia jinsi gani ambavyo kanisa la Antiokia walifanikiwa kufanya maamuzi sahihi ama uchaguzi sahihi. Kwa hiyo kwa kutumia kanisa la Antiokia, wewe utajiweka pale kuwa msingi wa hili somo ambalo tunajifunza siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kufanya uchaguzi sahihi ni kukaa katika uwepo wa Mungu. Kukaa katika uwepo wa Mungu. Ama kwa Kiswahili kingine, kudumu katika uwepo wa Mungu. Ili uweze kuwa na muendelezo wa kufanya machaguzi mazuri, unahitaji kuketi katika uwepo wa Mungu. Daudi anasema kwamba neno moja nalo litafuta nalo ni hili, nikae uweponi mwa Bwana siku zangu zote. Changamoto kubwa inayotupata na tunashindwa kufanya maamuzi sahihi ni kwa sababu tunatamani kukaa kwenye uwepo pindi tuna mahitaji fulani fulani ya maisha. Mara nyingi huwa tunamkimbilia Kristo wakati ambako unatafuta kodi ya kulipia nyumba. Tunamkimbiliaga Kristo pindi ambapo umetafuta kazi na umechoka. Unatafutaga kukaa uweponi na watu wakikukuta wanakuta umezama sana, lakini wakichunguza zaidi kilichokufanya uzame sana sio mahusiano yako wewe na Kristo, lakini ni mahitaji uliyoyabeba. Changamoto kubwa ni hii kwamba tunaombanga pindi ambapo tuna mahitaji tu. Nataka nikupe siri hii. Kristo hataki atujibu sisi kwa sababu tuna mahitaji. Kristo anataka tujibu sisi kwa sababu tuna mahusiano na yeye. Mara nyingi huwa tunamtafuta Kristo pindi ambako tuna mahitaji. Hatumtafutagi Kristo kwa sababu ni rafiki yetu. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 15, sura yote hii, Yesu Kristo anazungumza habari ya mahusiano. Anaanza vizuri akizungumzia nafsi tatu. Anasema yeye mwana, anamsema Mungu Baba, lakini anasema sisi wanadamu. Anaanza anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Alafu anasema hivi, na Baba yangu ndiye mkulima. Alafu akitoka hapo anakuja kuzungumzia, anasema hivi, na kila tawi, ilo tawi ni mimi na wewe sasa. Kwa hiyo hapa ametengeneza pembe tatu ambayo ni mahusiano. Mungu Baba, Mungu Mwana na mimi kijana wa Kigoma. Kwa Mungu anachozungumzia Kristo ni kwamba ili uzae matunda unahitaji kuwa na muunganiko na yeye. Kwenye hii sura anasema hivi, ili uzae lazima tawi lako liwe limeunganishwa kwenye mzabibu wa kweli. Alafu anaendelea anasema hivi, na kila tawi lisilozaa matunda linafanywaje? Abali ndio hiyo sasa. Sasa ukiendelea, wakati unasoma hii sura kwenye misali ya kwanza hapa juu, hawezi ukaona kama namna gani Yesu anazungumzia kuhusu mahusiano. Ukishuka msari wa 14, mtu ambaye yuko pale anisomee Yohana 15:14 anasemaje? Napenda hii. Yesu anasema wazi, kule mwanzo amesema kwamba ninyi ni matawi, mimi ni mzabibu. Lakini hapa anatafsiri alichokuwa anamaanisha kule juu. Anasema hivi, ninyi mmekuwa nini? Rafiki zangu. Aha. Kama mkiketi kwenye uwepo wa Mungu siku zenu za maisha yenu yote, mkifanya yale ambayo anaamuru, tunafanyika kuwa rafiki za Yesu Kristo. Aha. Mimi siwaiti tena ninyi watumwa. Anaitwa kwa sababu gani? Aha. Aha. Lakini ninyi nimewaambia. Unasikia kitu? Kristo anasema hivi, mwanzoni nimekuonyesha kule kwenye msali wa kwanza na wa pili wa sura hii. Anaanza kusema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima na ninyi ni matawi. Hapa sasa chini anatuonyesha nini maana ya hii pembe tatu. Hapa chini anasema hivi, mimi ni rafiki yenu, ninyi si watumwa. Nasikia habari kwa Baba na zileta na wapatia ninyi. Nataka nikwambie hivi, hauna uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako kama hausikiagi kutoka kwa Yesu mwenyewe. Narudia tena. Hauna uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako, kuchagua kilicho sahihi kwenye maisha yako kama haumsikiagi tena Kristo akiongea na wewe. Wanaofanyaga maamuzi sahihi, aoe nani, afanye biashara gani, asome masomo gani, afanye huduma ipi, wote wanaochaguaga vizuri ni wale ambao walimsikia Roho akisema. Ni wale ambao walimsikia Yesu akisema. Nataka turudi kwenye kanisa hili la Antiokia ambao nimesema tunalitumia kama mfano. Nisomee Matendo ya Mitume sura ya 13 msali wa kwanza. Aha. Subiri. Usiketi, simama tu hivyo hivyo. Wapendwa, unasikia hili kanisa? Hili kanisa liko na sifa ya ajabu sana. Kanisa limejaa walimu na nini? Na manabii. Ilikuwa ni kanisa zito. Anasema na huko Antiokia kulikuwa na kanisa ambalo ndani ya hilo kanisa kumejaa mitume na manabii. Aha. O Herode. Aha. Sikia, maandiko nasema hivi, na hili kanisa walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada na kufunga. Aha. Subiri, hapa ndio patamu. Maandiko nasema hivi, walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada na kufunga, Roho Mtakatifu kafanyaje? Akasema. Kabla nilea kusoma, nataka tuzungumzie hii habari hapa. Wapendwa, hili kanisa la Antiokia walikuwa hawaombi wapate vyombo vya muziki. Ili kanisa la Antiokia walikuwa hawaombi ili wakamilishe kazi ya ujenzi. Ilikuwa ni tabia yao kuomba. Ilikuwa ni tabia yao kufunga. Ilikuwa ni tabia yao kukaa uweponi kwa Bwana. Na maandiko nasema hivi, walipokuwa uweponi, Roho wa Mungu akasema. Nataka niulize swali, mara mwisho Roho wa Mungu amesema lini kwenye maisha yako? Wengine hatukumbuki hata ilikuwa ni lini. Mara nyingi kwa sababu Roho asemi, tunaamua kufanya maamuzi tunayotaka sisi wenyewe. Unataka kufanya kazi, unachagua mwenye kwa sababu Roho asemagi tena kwenye maisha yako. Unataka uoe, unachagua mchumba unayemtaka kwa sababu Roho asemagi tena kwenye maisha yako. Una kazi unatamani kufanya lakini una mashaka, unachagua kuifanya kwa sababu Roho umsikiagi tena. Sababu ya kutomsikia Roho akisema na wewe ni kwa sababu gani? Haupo tena uweponi. Kanisa la Antiokia, wakati wamezama uweponi, maandiko yanatuambia hivi, Roho akasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anazungumza pindi ambako watu wamekaa nini? Uweponi. Nimesoma kwenye ile sura ya 15 kitabu cha Yohana, Yesu anasema hivi, mkiwa rafiki zangu mimi nitazungumza. Mkiwa rafiki zangu mimi nitanena nanyi. Lakini kama ninyi sio rafiki zangu. Sasa habari ya rafiki, maana ya urafiki, rafiki ni yule mtu ambaye unampa muda wako wa kutosha. Rafiki ni yule mtu ambaye mnashirikiana naye siri za ndani sana. Rafiki ni yule ambaye unaweza ukaathirika wewe ili yeye anufaike. Kwa Yesu Kristo anasema hivi kwamba ninyi mkikaa ndani yangu mimi nafanyika kuwa rafiki yenu. Anamaanisha mkikaa katika uwepo, kwenye mafungo, kwenye ibada, kwenye sala, sio uje ibadani kwa sababu unahitaji fulani, iwe ni mtindo wa maisha yako ya kila siku. Kanisa la Antiokia ilikuwa ni tabia yao kumtafuta Bwana. Matokeo yake Roho akasema. Hiyo ni hatua ya kwanza nimesema, ili uchague sahihi lazima uwe na tabia ya kuketi uweponi mwa Bwana. Siri moja ni hii. Fika sura ya pili pale alafu niseme kitu, alafu tuhame pointi nyingine. Tuna muda mchache sana. Uko pale sura ya pili, eh? Wakati Yesu anapaa anaenda mbinguni, aliongea na wanafunzi wake akawaambia hivi, msiondoke mjini hadi mtakapofanyaje? Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kitu ambacho huwa najifunza kwenye hii habari ni hii. Yesu hakuambia wakae mjini kwa siku ngapi. Unajua hawa jamaa wengi wametoka huko bushi, wametoka Galilaya. Ni sawa sawa mmetolewa Kigoma huku, mko Dar es Salaam afu naambiwa subirini hapa mpaka Roho atakapo wajaza nguvu. Alafu Yesu anaambia wanafunzi wake msiondoke hapa mjini mpaka mtakapopokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Hakuambia wanatakiwa wakae kwa siku ngapi. Jamaa wakaingia ndani ya chumba, wakaanza kushuka na maombi. Wanashuka na maombi, hawajui ni lini Roho atasema. Lakini Yesu anachotengeneza kwa hawa jamaa, wawe na tabia ya muendelezo ya kuketi uweponi. Ili Roho aseme na maisha yako, unahitaji kuwa na tabia ya kuketi uweponi. Wakati wakiwa wanaendelea na kuomba, maandiko yanatuambiaje? Nisomee sura ya pili inasemaje ya Matendo? Hawakuwa najua kama itakuwa ni siku ya Pentekoste ndio watashuka Roho Mtakatifu. Kwa sababu kujazwa na Roho Mtakatifu na Pentekoste ni vitu viwili tofauti, havina mahusiano kabisa. Lakini ilivyofika siku ya Pentekoste ikawaje? Walikuwa wote mahali pamoja. Hakuna aliyesema kwamba mimi naenda kuangalia mke na watoto nimewaacha nyumbani. Wote walitamani kuketi uweponi. Maana uweponi ndio Bwana anazungumza. Aha. Aha. Ndio. Mm. Mm. Aha. Aha. Aha. Mm. Asante. Unajua ni hivi. Moja kati ya pointi ambayo tunapata hapa, Roho wa Mungu huwa aweki appointment na mtu. Sawa? Roho wa Mungu anaga miadi na mtu.
2: Paulo anasema hivi, usimzimishe roho. Kwa nini? Roho ana appointment na mtu, hakuna miadi. Hawa jamaa wangekuwa najua ni lini Roho Mtakatifu anakuja, kina Petro, kina Yohana, wanafunzi wa Yesu, wangekuwa najua Yesu amemwambia wazee, tarehe 15 mwezi wa 4 ndio Roho Mtakatifu atakuja kuwapatia nguvu. Unajua wangefanyaje? Wasikaji wangerudi zao kwenye maboti, kuvuta zao mkwao, wengine wangerudi zao kufanya biashara zingine, wanasubiri ile tarehe. Ina maana siku zote hapa katikati wangekuwa hawana mahusiano na Yesu. Wangeacha mahusiano na Yesu wakafanya shughuli zao zingine, ili tarehe ikikaribia ndio warudi kumtafuta Yesu. Unaona hatari iliyopo? Kwa hiyo, kwa kuwa Roho Mtakatifu haweki appointment na mtu, maana yake ni nini? Tunapaswa sisi ndio tumtafute kila wakati, ili siku atakapoamua kuzungumza, sisi tuwepo. Kuna wakati mwingine uliacha kwenda kanisani, alafu waliotoka kanisani anakuambia, leo ibada ilikuwa ina nguvu za Roho Mtakatifu. Unawaza, na kwa nini leo nilibaki nyumbani? Kwa nini sikwenda kanisani? Ni kwa nini sasa? Faida yake ni kwamba tujitahidi tuwe na mtindo wa maisha ambao unatufanya tuwe karibu na Mungu wakati wote. Ndiko nyakati ambazo yeye anasema. Twende hatua ya pili. Kwa hiyo hatua ya kwanza ama jambo la kwanza ambalo litatusaidia tuwe na uchaguzi sahihi wa mambo ya maisha yetu ni kuketi uweponi. Turudi pale kwenye kitabu chetu cha msingi. Matendo ya Mitume 13. Endelea. Roho akasema. Aha. Roho akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ukisoma Biblia ya Kiingereza, nadhani ni New Living Translation, inasema hivi, niwekeeni Barnaba na Sauli pembeni kwa kazi maalumu niliyowaitia. Nataka niseme nini? Moja kati ya jambo litakusaidia kufanya maamuzi sahihi ya maisha yako ni kujua kusudi la maisha yako. Kila mmoja wetu wapendwa ana kusudi ambalo Bwana amemtengea kwenye maisha yake. Changamoto inatutesa vijana ni kwa sababu tuna hii roho ya kupenda kuiga maisha ya watu wengine. Inatutesa mno. Unajikuta unatoka nje ya kusudi la Mungu, unafanya maamuzi mabaya. Kwa sababu gani? Umeshindwa kufuata lile kusudi ambalo Mungu amekuletea. Nataka niwaambie hivi wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza mkawa wote ni waimbaji wa sauti ya kwanza, na wote mnafanya huduma kwenye kwaya moja, na nyie wote sauti zenu zinafanana, lakini kusudi la ile huduma mnayofanya, Mungu amewaitia kila mmoja na kusudi lake. Hii itatusaidia sana kuondoa roho za mashindano na roho za chuki. Hii itatuondoa kusema kwamba mimi ni bora kuliko mwingine. Hii inatuondoa kujifanya kwamba sisi ni zaidi ya fulani. Ni kwa nini? Kila mmoja wapendwa ana kusudi ambalo Mungu amemuitia. Anaweza kawa mtu mwingine ni mwalimu wa neno la Mungu kama mimi tu, na anafanya kama mimi. Lakini nataka nikwambie, huduma zetu zinaweza kufanana lakini makusudi ni tofauti. Mungu anaweza kama ametuita kwenye kanisa moja, tunafanya kitu kimoja, lakini kusudi ni nini? Ni tofauti. Nataka niwaambie kitu kimoja. Mmewahi sikia stori za Gideon wapendwa? Gideon alikuwa ni muamuzi wa taifa la Israel. Mungu alimuita awe kiongozi wa taifa la Israel. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na msali wa 14, maandiko anasema hivi, Bwana anamwambia Gideon, inuka wewe Gideon ukalisaidie taifa dhidi ya mkono wa Wamidiani. Nataka unipate vizuri. Ukija sura ya 13 nazungumzia habari ya Samson. Samson pia na yeye alikuwa ameitwa kuwa muamuzi wa taifa la Israel. Ukisoma sura ya 13 na msali wa 5, mama yake na Samsoni anaambiwa hivi na malaika wa Bwana, na huyu mtoto wako atasimama kulisaidia taifa dhidi ya mkono wa watu gani? Wa Filisti. Kwa hiyo hapa tuna Gideon na hapa tuna Samsoni. Wote ni waamuzi, si ndivyo? Lakini huyu mmoja alitabiriwa kabla hajazaliwa. Huyu mmoja mama yake aliambiwa asitumie mvinyo wala kilevi. Lakini huyu mwingine amekuwa tu, ameinuka tu hivyo, ameisha tujui maisha yake ya utoto, lakini huyu mmoja aliandaliwa mapema, kwa sababu wote ni waamuzi lakini makusudi ya wito wao ni nini? Tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambako unaangalia huduma ya mtu, unaangalia vile mwenzio anafanya huduma. Na wewe pia unafanya huduma. Unasema wakati mwingine hata tunamlaumu Mungu, naambia Mungu, hivi kwa nini na mimi usingenipa kama kile umempa yule? Sisi wote. Mimi pia kuna wakati nasikia hivyo. Unamuona mtu, na kuna watu waga nawaambia kabisa, nawaambia, brother, natamani kitu fulani kutokea kwenye huduma yako. Kuna mtu unamwambiaga, brother, napenda hiyo sauti yako ukiwa unahudumu. Ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini namwambiaga, napenda hiyo sauti yako vile unahudumu. Lakini baadaye roho nasikia ananiambia,
1: Hiyo sauti mimi nilikupa, nataka wewe utumie hivyo hivyo ilivyo kwa sababu ninakusudi na vile ambavyo mimi nimekufanya uwe. Tumeangalia Paulo pamoja na Barnaba wameitwa kwenye huduma inayofanana. Wote wameitwa kwenye huduma ambayo inafanana. Lakini nataka nikwambieni kwamba Barnaba pamoja na Paulo, hawa jamaa makusudi ya zile huduma waliitiwa. Wameitwa siku moja, wamebarikiwa siku moja, wameruhusiwa kwenda kwenye huduma siku moja, lakini hawa jamaa makusudi ya zile huduma zao ilikuwa ni tofauti kabisa. Kwanza, wakati wameenda safari ya kwanza wakahubiria watu, wakahubiria wakafungua makanisa, wakaenda safari ya pili, Paulo anamwambia Barnaba hivi, sasa Barnaba, cha kufanya nataka turudi kwenye ile makanisa ambayo tushayafungua tuangalie wanaendeleaje. Wakati wako njiani, maandiko yanatuambia hivi, wakapishana yeye na Barnaba. Sauli pamoja na Barnaba, sitazungumzia sana hiyo story. Wakati wanapishana hawa jamaa, kila mtu akachagua njia yake. Paulo akaenda huku na Barnaba akaenda huku. Unajua kitu ambacho tunajifunza hapa ni kwamba waliitwa pamoja, lakini kusudi la wito wao ilikuwa ni tofauti kabisa. Nataka tuangalie hapa, nisomee mstari wa 47 sura ya 13. Huyu anayeambiwa ni Paulo. Paulo anaambiwa kwamba nimekuweka uwe nuru ya mataifa. Ina maana ameitwa na Barnaba siku moja, lakini kusudi la huduma ya Paulo sio kwenda kuwahudumia Wayahudi. Paulo aliitwa kwenda kuwahudumia watu ambao sio Wayahudi. Nisomee sura ya 11:24 Matendo ya Mitume.
3: Anasema maana alikuwa mtu mwema anayejaa Roho Mtakatifu na imani.
1: Huyu anayezungumziwa hapa wapendwa ni Barnaba. Aha, endelea.
3: Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana.
1: Watu wengi waliokoka kwa sababu ya tabia za Barnaba. Nataka nikwambie hivi, Paulo alikuwa ni mtu ambaye amenyooka sana. Yaani unajua tuna viongozi wale wa dini ni mkali, sio ule ukali mbaya, ni mkali kwa sababu anataka mambo yafanyaje? Yanyooke. Huyu alikuwa ni Paulo. Lakini Barnaba alikuwa ni aina wale viongozi ambao mpaka uone amekukemea na amekuonya, ushafanya makosa mengi sana. Na hata kama umekosea, anakuonya huku anakuambia pole, pole. Lakini Paulo alikuwa ni mkali kweli. Ukizingua anakuambia hapo umezingua, mimi sitembei na wewe. Kwa hiyo ukija kuangalia hawa jamaa waliitwa siku moja, lakini hata wito wao unatuonyesha kwamba hawa jamaa makusudi ya ndani ya wito yao ilikuwa ni nini? Tofauti kabisa. Nataka nikuonyeshe kwa nini hawa jamaa walikuwa tofauti. Fungua sura ya 15 mstari wa 36. Tutakuwa tunamalizia pale. Sikiliza, sasa hapa ndio kuna pointi yangu namalizia. Wakati Paulo na Barnaba wanapanga safari ya pili sasa ya injili, maandiko yanatuambia kwamba Barnaba akaadhimia kumchukua Marko.
3: Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha Paulo.
1: Kuna wakati ambako ile safari yao ya kwanza, haka jamaa Kamalko kaliwaambia Paulo na Barnaba, bana mimi mambo ya huduma siyawezi, nimechoka na juhudi zangu nyumbani. Haka jamaa Kamalko kakachoka kakarudi. Sasa wakati huu wa safari ya pili, Barnaba, nimewambia Barnaba ana roho kama baba, ana roho ya upole. Anamwambia Paulo tumchukue tena Marko, lakini Paulo anasemaje? Walitengana kwa sababu hiyo. Barnaba anamtaka warudi na huyu kijana ambaye aliwaachaga njiani, aliwaacha kwenye huduma, lakini Paulo yeye amenyooka, anasema huyu kijana aliwahi kutuacha njiani, kwa nini turudi naye tena? Paulo akamkataa huyu kijana. Barnaba akasema sawa, kwa sababu Paulo umesema uwezi kufanya kazi tena na huyu bwana mdogo, mimi Barnaba nitaondoka na Marko. Huu ndio mwanzo wa Paulo na Sila. Sasa mnasikia Paulo na Sila, Paulo na Sila. Mwanzo wake ni huu. Paulo alichagua akasema mimi sitembei na Marko, natembea na nani? Na Sila. Lakini Barnaba akasema pamoja kwamba haka kama Marko kana tabia ya kuzila njiani, ya kususa, mimi natembea nako hivyo hivyo. Habari ya kuchagua wapendwa. Habari ya kuchagua. Tunaangalia jinsi ambavyo Paulo na Barnaba wanachagua watu wa kufanya nao kazi kwenye huduma. Kinachofanya wachague tofauti ni kwa sababu ya makusudi ya huduma zao ndani yao. Paulo anajiandaa kwenye kufanya huduma ngumu sana. Anataka mtu ambaye hawezi akata tamaa njiani. Mmesikia huduma ya Paulo, kuna wakati alipigwa mawe, kuna wakati alionekana kabisa kama amekufa. Alitaji mtu ambaye ana roho ya kuvumilia.
2: Kwa hiyo wakati mwingine hata mtu wa kuambatana naye kwenye maisha yako, una nafasi ya kuchagua marafiki. Angalia rafiki ambaye unamchagua, anaweza kukubeba wakati ambako umechoka. Rafiki ambaye unamchagua anaweza kutunza siri zako. Rafiki ambaye unamchagua ni rafiki wa kawaida ama ni mnafiki tu? Kwa hiyo kila kitu unachagua kwenye maisha yako, wacha kiendane na kusudi la maisha yako. Mungu ubariki sana. Nataka niombe. Utainamisha kichwa chako hapo. Wakati ambako tunaomba, ninajua kuna mambo ambayo aidha kwenye maisha yako unajua kabisa hapa nilifanyaga uchaguzi mbaya. Kuna maeneo kwenye maisha yako unasema hapa nilichagua vibaya, sikumshirikisha Roho Mtakatifu. Kuna vitu ambavyo sisi wote kwenye maisha yetu tunajua kabisa hapa niliharibu kwenye kuchagua. Nataka niseme kitu kimoja, iko nafasi ya kumwambia Bwana, hata kama nilifanya uchaguzi mbaya kwenye maisha yangu, aidha nilichagua mwenzi mbaya, aidha nilichagua kazi mbaya, aidha nilichagua masomo ambayo pengine hayaninufaishi kwa sasa, unayo nafasi ya kumwambia Bwana, sasa sema na maisha yangu, unataka nifanye nini kuanzia sasa? Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kile ambacho umetufundisha pamoja na vijana wa Kigoma Mfalme. Matokeo ya maisha yetu huwa ni sababu ya yale machaguzi tuliofanya. Yako maisha vijana ambao wanateseka sana kwenye mambo ya ndoa na mahusiano, ni kwa sababu ya machaguzi mabaya ambao waliyafanya huko nyuma bila kushirikisha wewe. Mungu wangu, kuna watu ambao biashara zao hazifanikiwi kila unapojaribu kufanya, ni kwa sababu ya machaguzi mabaya ambayo walifanyaga huko nyuma. Baba yetu, kuna watu ambao kiroho wao umeyumba ni kwa sababu ya machaguzi mabaya waliofanya hapo nyuma. Mfalme wa uzima, yako mambo mengi sana ambayo yanaenda vibaya kwenye maisha yetu ni kwa sababu ya namna ambavyo tulichagua vibaya. Tunaona namna jinsi ambavyo kanisa la Antiokia linachagua Barnaba pamoja na Sauli. Sio wao walichagua, lakini ni Roho Mtakatifu alikuja akasema wamchague Barnaba na Sauli. Mfalme wa uzima, tusaidie na sisi Mungu wetu. Tunapoendelea kuketi uweponi mwako, uwe unasema na sisi, uwe unatuambia Baba yetu, uwe unanena, tunatamani tusikie Roho wako. Awe anatuambia tuchague nini, tuchague kazi zipi, tuchague marafiki wapi, tuchague huduma zipi, twende wapi, tukae wapi. Mfalme wa uzima, Roho wewe ukisema na maisha yetu, hatukosei kwenye kuchagua. Roho wewe ukiongoza maisha yetu, hatukosei kwenye kuamua. Roho wewe ukiongoza maisha tu, hatukosei kwenye kupanga. Mfalme wa uzima, saidia vijana hawa Mungu wangu. Nisaidie na mimi pia Baba yangu. Kila wakati ambako nahitaji kufanya maamuzi makubwa ya maisha, ninakuomba uwe pale Baba yangu. Nakuomba wewe utamalaki Mfalme wa uzima. Niweke katika uwepo wako kama vile ambavyo Daudi ametamani kuishi katika uwepo wako, ili Baba yangu kila unapozungumza na mimi niwepo. Lakini Baba yangu Mfalme wa uzima, endelea kunionyesha kusudi la maisha yangu ni lipi. Endelea kufungua kusudi la maisha yangu ni lipi, ili ninapochagua nichague kulingana na kusudi uliloweka kwenye maisha yangu. Paulo alimchagua Sauli kwa sababu alijua anaendana na kusudi lake. Barnaba alimchagua Marko kwa sababu alijua anaendana na kusudi lake. Baba yangu Mfalme wa uzima, liweke dhahiri kusudi la vijana hawa. Kila kijana atambue kusudi la maisha yake, ili anapofanya uchaguzi fulani uendane na kusudi la maisha yake. Na kushukuru Mfalme wa uzima kwa sababu hautatuacha. Utafanya hivyo sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu wabariki sana.

Na msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa na ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Kumbuka ibada ya leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na aliyetupa mahubiri siku ya leo ni mwalimu wa Biblia Magina Rodi kutoka PEFA. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umemwelewa vizuri sana mwalimu wa siku ya leo, mwalimu Magina. Msikilizaji, ni kuache na neno moja linalosema, unyenyekevu unakupa kibali mbele ya Mungu na machoni pa wanadamu. Nyenyekea sana kwa Mungu, wakati ukifika utainuliwa. Niliyekuletea ibada hii ni mimi Scholastica Godson. Nikutakie Jumapili njema na wakati mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto. Msikilizaji ambaye uko nyumbani, leo tuko kwenye ibada ya watoto katika kanisa la Pentecoste Motomoto Muzye ambayo inapatikana kijiji cha Muzye wilaya Kasulu. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Anaye kuongoza ibada ninaitwa Neema Petro Kashindi, mzee wa kanisa idara ya watoto. Basi ndugu msikilizaji ambaye uko nyumbani unayekisikiliza, tunakukaribisha utusikilize kwenye kipindi cha watoto kupitia Radio Joy. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunaanza kwanza kusifu alafu baadaye tutaabudu, sawa?
1: Yo!

0: tuombe. Tunakushukuru baba yetu kwa kuwa wewe ni mwema. Tumeweza kufika mahali hapa kwenye kipindi chako. Baba utukuzwe na kuhimidiwa kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unaweza, ambaye umetuamsha. Tunakushukuru kwa sababu umetufikisha mahali hapa kwenye ibada. Tunaendelea na ibada hii. Tunahitaji uibariki mfalme, watoto walioingia kanisani uwabariki. Baba watakaojifunza akae kichwani mwao. E Mungu asiwapungukie. Ninaomba wewe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto wazuri.
1: Amen.
0: Tukae. Tumkaribishe mchungaji ili aendelee na utambulisho wa kanisa letu. Karibu mchungaji.
2: Watoto wazuri. Haleluya.
1: Amen.
2: Jina la Bwana libarikiwe sana watoto.
1: Amen.
2: Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninayesema nanyi ni mchungaji William Bazega wa kanisa hili la Pentekoste Motomoto linalopatikana kijiji cha Mzie Kasuru vijijini. Nitaanza kusoma historia ya kanisa la Pentekoste Motomoto. Ifuatayo ni historia fupi ya kanisa la Pentekoste Motomoto tawi la Mzie tangu mwaka 1973 hadi sasa 2025. Wachungaji waliochunga kanisa hili kuanzia awamu ya kwanza hadi sasa. Mchungaji wa kanisa awamu ya kwanza aliitwa Andrea Balampama kutoka kijiji cha Kizenga mkoa wa Kigoma. Alianza utumishi wake mwaka 1973 hadi 1975. Kanisa hili lilianza na watu saba waliotokana na kanisa la Mahameni, yani Muhunga na Nyamunyinya, kabla ya vijiji vya ujamaa. Mchungaji wa kanisa awamu ya pili aliitwa Daniel Muhoza. Alianza utumishi wake mwaka 1975 mpaka 1988. Mungu alimtumia mchungaji huyu, jambo lililopelekea kuwa na maono ya kupata uwanja huu wa kanisa na kuanza kuwa na dhamira na mikakati ya ujenzi wa kanisa hili tunaloabudia. Ilipofika mwaka 1984, kazi ya ujenzi wa kanisa ilianza. Ilipofika mwaka 1986, kanisa likafunguliwa na askofu mkuu wa kwanza hayati Matayo Sulemani. Waumini wakaanza kuabudu katika kanisa jipya. Mchungaji wa kanisa awamu ya tatu aliitwa William Moza, aliyeanza utumishi wake mwaka 1988 hadi mwaka 2000. Ilipofika mwaka 2001, alihamishwa kwenda kuchunga kanisa la Kasangezi na baadaye akahamishwa katika kanisa la Kasuru mjini ambako anachunga mpaka sasa. Pia Mungu amemuinua katika utumishi, ni mwangalizi wa makanisa, lakini jambo la pili ni katibu msaidizi wa jimbo la Magharibi. Mnamo mwaka 2000 mpaka 2011 kanisa lilikuwa chini ya uongozi wa mpito wachungaji wa muda mfupi ambao walikuwa ni namba moja Stefano Ruhaka akiwa katibu wa kanisa, namba mbili Filimon Bartolomayo akiwa shemas, namba tatu Nikolaus Homwa mchungaji wa kanisa siku 14 maana yake wiki mbili, namba nne ni Samuel Bikatagu mchungaji wa muda kipindi cha mwaka mmoja. Mchungaji wa kanisa awamu ya nne aliitwa Simon Samuel Bikatagu, alianza utumishi wake tarehe 4 mwezi wa 7 2001 hadi mwaka 2016. Alikuwa mwenyekiti wa chumba cha maombi na akainuliwa kuwa mchungaji. Kanisa liliongezeka na kufikia waumini wa kike na wa kiume na watoto 250. Isitoshe, alikuwa na maono makubwa. Mnamo mwaka 2003 msingi wa jengo kubwa jipya linaloonekana ulijengwa. Jengo limejengwa na kufikia hatua ya lenta ya kwanza. Mungu ambariki. Kwa sasa anaishi Mwanza katika makao makuu ya jimbo la Magharibi. Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
2: Mchungaji wa kanisa awamu ya tano aliitwa Shedwa Kimpobee, aliyefanya utumishi wake katika kanisa hili mwaka 2017 hadi 2021. Tunaenda mchungaji wa kanisa hili awamu ya sita. Kuanzia sasa mchungaji anayelichunga kanisa hili anaitwa William Lamek Bazega. Nilianza utumishi huu tarehe 21 mwezi wa 11 2021 baada ya kuteuliwa na askofu mkuu wa kanisa hili Ezra Enoch Mtamya, na sasa ndiye anaendelea na kanisa hili, na Mungu awabariki. Amina. Kanisa hili la Pentekoste Motomoto tawi la Mzie Kasuru vijijini liko maeneo ya tarafa ya Buyonga wilaya ya Kasuru. Maana yake kutoka barabara kuu ni karibu na soko kuu la Mzie, kijiji cha Mzie. Ukifika pale sokoni liko mkono wa kulia kidogo, utaliona kanisa. Kuna jengo jipya ambalo halijapauliwa litaonekana, hapo ndipo kanisa lilipo mpaka sasa. Idadi ya walimu ambao wanafundisha Sunday school ni walimu 8 na watoto ni 100. Basi niombe walimu wote, karibuni huku mbele mliopo, mje msa Limie.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Hamjambo watoto wazuri. Mimi kwa jina naitwa Ezia Nzembe, mwalimu wa Sunday school. Kanisa PMC Motomoto Mzie.
4: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
4: Haleluya.
1: Amen.
4: Wazazi wa jambo.
1: Hawajambo.
4: Kwa jina naitwa Verenia Samuel, mimi ni mwalimu wa watoto kundi A. Haleluya. Watoto nawapenda. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kanisa linalofundisha ni kanisa Pentecoste Moto Moto Muzi, anafundisha kundi A. Haleluya.
1: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Watoto hamjambo?
1: Hamjambo.
5: Basi kwa majina yangu naitwa Neema Marco, nafundisha katika kanisa la Pentecoste Moto Moto katika kundi C. Haleluya.
1: Amen.
5: Amina. Mungu awabariki.
1: Amen.
6: Bwana Yesu

0: Amina. Kwa nini tunaweka darasa la watoto? Malengo ni yapi? Lengo ni kuu ni moja. Ukisoma katika kitabu cha Mithali 22 fungu la 6 Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo madhumuni ya kuweka watoto wa Sunday school, tunaliandaa kanisa la leo na kesho ili kwamba tukuze vipawa kwa watoto hao ambao ni kanisa la baadaye. Na ndio maana kuna ulazima na malengo, mikakati inafanywa kwa ajili ya watoto ili kwamba waendelee kuimarika katika wokovu. Kwa hali hiyo basi, mimi kama mchungaji wa kanisa, tayari dhamira niliyonayo ni kwamba watoto wote waukulie wokovu, waishi maisha ya wokovu ili baadaye tupate kanisa lililo bora na ambalo linajiandaa kwenda mbinguni. Haya ndiyo malengo namba moja. Lakini malengo namba mbili, ni lazima tueneze ujumbe wa Yesu kwamba enendeni ulimwenguni mote mhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao wanafikiwa katika kila kiumbe na watoto wametajwa. Siku moja Yesu akasema, "Msiwazuie watoto, waacheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao." Kwa malengo hayo mawili, inatosha kwamba hii huduma iendelee kanisani. Ni huduma ambayo ni ya muhimu na ndivyo Kristo alivyoagiza. Ni kwamba watoto watakiwa waanze kujiunga darasa hili la watoto kuanzia miaka 3 na kuendelea. Ndio mwisho wa utambulisho huu. Niliyetoa utambulisho mahali hapa, ninaitwa mchungaji William Bazega na Mungu wa mbinguni awabariki. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Basi naomba tumtambulishe, tumpongeze mchungaji kwa utambulisho.
3: 1 2 twende.
2: Mchungaji anaweza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Basi msikilizaji wa 90.5, huu ulikuwa ni utambulisho wa kanisa ambalo liko Kasulu vijijini, kijiji cha Muzye, Pentecoste Motomoto. Ninayekuongoza ibada hii ninaitwa Neema Petro Kashindi, mzee wa kanisa, idara ya watoto. Kipengele kinachofuata ni watoto, tusimame, tuendelee na nyimbo za kusifu na kuabudu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Esther Bernard Stefan, naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto, kijiji cha Muzye. Tupige makofi kwa ajili ya kuimba.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Gloria Baraka, mtoto wa Sunday School. Nasali katika kanisa la Pentecoste Botoboto. Napatikana Mzye. Nimekuja kuimbisha wimbo. Pigeni makofi.

0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Alfonso Fredi. Natokea kijiji cha Muzie, Kasuru vijijini, kanisa la Pentekoste Motomoto, nimekuja kuimbisha wimbo. Watu wote tupige makofi kwa ajili ya kuimba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litu

0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Basi tunaenda kuimba wimbo wa kuabudu. Tusimame. Unastahili kuabudiwa.

0: Bwana Yesu asifiwe. Basi tuwapongeze waimbaji kwa makofi matatu.
1: Wanaweza.
0: Amina. Tunaendelea na ibada. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunaendelea na kipindi cha maswali. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nimuombe mwalimu wa kundi A asimame waulize watoto maswali. Karibu mwalimu.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
2: Kwa jina naitwa Verenia Samuel Bidadae. Mimi ni mwalimu wa watoto kanisa Pentecoste Motomoto Muzi na maana fundisha kundi A. Nitawauliza watoto maswali. Swali la kwanza linasema kwamba aliyekotwa majini ni nani? Naomba mtu mmoja tu basi anatosha jibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Carolina Daniel Bidabala. Napenda kujibu swali la mwalimu. Aliyekotoka majini anaitwa Musa.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Mungu akubariki kwamba aliyekotoka majini anaitwa Musa. Tumpongeze watoto. Mungu akubariki mtoto mzuri. Swali la pili nasema kwamba Yesu alizaliwa wapi?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Renato Salama Fredi. Nasali kanisa ya Pentecoste Motomoto katika kijiji cha Muzike. Nimekuja kujibu swali la mwalimu. Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Wayahudi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Huyu mtoto amejibu kwamba Yesu alizaliwa Bethlehemu ya nini?
1: Ya
2: Mungu akubariki mtoto, tumpongeze. Amina. Asanteni watoto wazuri. Swali lingine linasema kwamba mbinguni wanaenda watu gani?
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Diana Anthony Mashaka. Mtoto wa Sunday School kanisa la PMC Mzie. Napenda kujibu swali la mwalimu. Mbinguni wanaenda watu watakatifu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ni kushukuru mtoto kwa kujibu swali kwamba mbinguni anaenda wanayo watakatifu. Tumpongeze mtoto.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Maswali yetu yanaendelea. Swali lingine nasema kwamba ili uwe mtoto mzuri unakuwaje? Karibu.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Esa Bernard Stefan. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto katika kijiji cha Mzie. Napenda kujibu swali la mwalimu. Ili uwe mtoto mzuri unatakiwa utende mema.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Mtoto amejibu kwamba ili uwe mtoto mzuri natakiwa uiogope dhambi au utende mema. Haleluya.
1: Amen.
2: Tumpongeze mtoto kwa kujibu swali zuri. Swali la nne nasema kwamba zipo nafsi ngapi? Wanaofahamu nyoshe mikono.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Majina naitwa Ndayaki Ignasi, kutoka katika kijiji cha Muzie. Nasali katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Napenda kujibu swali la mwalimu. Zipo nafsi tatu. Nafsi ya kwanza Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tumpongeze mtoto kwa kujibu swali. Maswali yetu yanaendelea ila ni swali la mwisho. Swali lingine linasema kwamba mama wa Yesu anaitwa nani?
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina naitwa Katarina Cosmas Shauri. Nasali katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Natoka kijiji cha Mzee. Napenda kujibu swali la mwalimu. Mama yake na Yesu anaitwa Mariamu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ni kushukuru mtoto mzuri kwa kujibu swali zuri kwa mama yake na Yesu anaitwa Mariamu. Tumpongeze mtoto. Na huu ndio mwisho wa kuuliza watoto maswali na Mungu awabariki. Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Niombe tumpongeze mwalimu aliyekuwa anauliza maswali, tupige makofi kwa sauti. Msikilizaji wa Radio Joy 90.5, niombe tuendelee na kipengele kinachofuata. Ni watoto kuulizana maswali. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Nimkaribishe mtoto mmoja baada ya mwingine.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Wajina letu ndiye Haiki Ignas kutoka katika kijiji cha Mzee na sali katika kanisa la Pentecoste Motomoto, Kasulu vijijini. Swali langu linasema, nani alimbatiza Yesu?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Carolina Daniel kutoka kanisa PMC kijiji cha Mzee, Kasulu vijijini. Napenda kujibu swali. Aliyembatiza Yesu anaitwa Yohana Mbatizaji.
7: Amepata.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Betmila Baraka Feliciano. Ni mtoto wa Sunday School. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto linalopatikana katika kijiji cha Mzee, Kasulu vijijini. Napenda kuuliza swali. Jina la kwanza la Israeli anaitwa nani?
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
10: Kwa majina yangu naitwa Zaida Obeli, ninaabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Napatikana katika kijiji cha Mzee. Napenda kujibu swali. Anaitwa Yakobo.
9: Amepatia.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Alphonse Alfred, natokea kijiji cha Mzee, Kasulu vijijini. Napenda kuuliza swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
11: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
11: Kwa majina naitwa Yusta Ilen Kolausi. Ni mtoto wa Sunday School PMC Mzee. Napenda kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
7: Amepata.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
12: Kwa majina naitwa Gloria Baraka. Ni mtoto wa Sunday School katika kijiji cha Mzee, katika kanisa la Pentecoste Motomoto, Kasulu vijijini. Napenda kuuliza swali. Yesu alifunga siku ngapi?
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Bethania Alfred. Ni mtoto wa Sunday School. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Napatikana katika kijiji cha Mzee, wilaya ya Kasulu. Napenda kujibu swali. Yesu alifunga siku 40.
12: Amepata.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Esa Bernardi Stefano. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Natokea katika kijiji cha Mzee, Kasulu vijijini. Napenda kuuliza swali. Baba yake na Yusufu anaitwa nani?
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Carolina Daniel. Natoka katika kijiji cha Mzee, wilaya ya Kasulu, kanisa la PMC. Napenda kujibu swali. Baba yake na Yusufu anaitwa Yakobo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Watoto wazuri, niombe mjipongeze.
1: Tunaweza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Basi niombe tuimbe pambio kwa ajili ya kuenda kwenye haya kwa moyo. Tuendelee na ibada. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: asifiwe.
1: Amen.
0: Basi tunaendelea na ibada. Ni kipengele cha haya kwa moyo. Niombe watoto haya kwa moyo wasogee hapa mbele.
2: Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Alphonse Alfred. Natokea kanisa la PMC Mzie, Kasulu vijijini. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Gloria Baraka. Nasali katika kanisa la Pentecoste Motomoto, Mzie, Kasulu vijijini. Nimekuja kusoma haya kwa moyo. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na mstari wa kwanza kinasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi.
1: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina natoka Katarina Kosima Shauri. Natoka katika kijiji cha Mzige, wilaya ya Kasulu. Nasali katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Napenda kusoma haya kwa moyo. Haya kwa moyo, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na mstari wa 22. Kinasema hivi, Gideon akaona kuwa ni malaika wa Bwana.
1: Ongezani.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Betimila Baraka Felisiano na abudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto, kijiji cha Mzie, wilaya ya Kasulu vijijini. Napenda kusoma haya kwa moyo. Haya kwa moyo, kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 31 kinasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliyeko juu yetu.
1: Ongezani.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina yangu naitwa Bethania Alfred. Ni mtoto wa Sunday School. Natokea katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Ambayo inapatikana wilaya ya Kasulu vijijini, kijiji cha Mzige. Napenda kusoma haya kwa moyo. Haya kwa moyo, kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko.
1: Pongezeni.
0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa Radio Joy FM. Tuwapongeze watoto waliosoma haya kwa moyo.
1: Wameweza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Basi niombe mtoto mmoja aje atoe hadithi. Karibu mtoto.
6: Mtoto anayejua hadithi aje atuhadithie.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Betimela Baraka Feisiano. Ni mtoto wa Sunday School. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Motomoto, kijiji cha Mzie, wilaya ya Kasulu vijijini. Napenda kutoa hadithi ya mke mwema. Misali sura ya 31 na mstari wa 10 kinasema, mke mwema na atakaye muona. Kitabu hiki kinatufundisha kuwa mke mwema ni yule ambaye anaamka asubuhi na kutafuta chakula, na ni yule ambaye anamheshimu mume wake. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tuimba wimbo wa sifa ili tulisikilize neno. Tusimame watoto wote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Shimili.

0: asifiwe. Basi ni kipindi cha neno. Tunaendelea na neno la Mungu ambalo linatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya pili na mstari wa kwanza. Kinasema hivi: naye Hana akamwambia akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Huyu Hana alikuwa ni mke wa Eli. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Eli na Hana walikuwa ni mke na mume. Baada ya kuishi, Hana alikuwa hana mtoto. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Baada ya kuwa ameishi hayo maisha, Hana hakuchoka kumuomba Mungu. Aliendelea kumuomba Mungu, akaendelea kumsifu, hakuchoka. Akaendelea kumwambia Bwana, moyo wangu unakuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baadaye Mungu alimuona akampa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto wazuri.
1: Amen.
0: Hana anatufundisha watoto wote tuwe na imani ya kumtegemea Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Amina.
1: Amen.
0: Tuombe kwa ajili ya neno. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neno. Umetufundisha kwamba Hana alikuwa ni mtu wako na hakuchoka kukuomba pale alipopata majaribu ya kukosa mtoto. Aliendelea kukutegemea wewe na baadaye ukamkumbuka ukamjibu maombi yake. Nasi tuko mbele zako katika masaa haya, tunahitaji utujibu. Tunaomba yo kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Basi tuimbe pambio. Shangwe.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kipengele kinachofuata ni kutoa shukrani. Tunaushukuru uongozi wa kanisa na mchungaji pia William Bazega kwa kuwakaribisha Radio Joy kufika hapa kuona watoto. Shukrani kwa uongozi wa Radio Joy na tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa ibada. Tunakwenda kufunga ibada, watoto tusimame. Na ninaye kuongozea ibada ninaitwa Neema Petro Kashindi. Ulikuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa ibada. Mungu awabariki. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa ibada. Tazama sasa tumefika mwisho, ulituongoza ukutuacha. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye umeweza kulifikisha Radio Joy mahali hapa. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye neno lako linaenea pote. Ninaomba ibada hii ukaibariki watoto wanaoondoka nyumbani, watangulie. Amani yako watangulie huko njiani. Ninaomba kwa jina la Yesu aliye Bwana mkozi wa maisha yetu. Amen.
1: Amen.
0: Mungu awabariki.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots, lots more. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma, something for everyone.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa tena neema kuiona siku ya leo. Karibu sana tujifunze wote kwa pamoja kupitia maswali ambayo unatutumia na kwa na watumishi wa Mungu ambao wanajibu maswali kama Biblia inavyozungumza. Na kipindi chetu kinasema Isemavyo Biblia. Jina langu ni Pisa Kizeba na hapa nipo na leo nipo na mtumishi mmoja hapa. Nipo na mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole wa kanisa la MMPT pale Gungu. Niko naye katika siku ya leo, ataenda kujibu yale maswali ambayo unatutumia. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo, utakuwa na maswali yoyote yale, tutumie kwa namba hiyo ambayo nimekutajia ya 0768 150 190. Lakini kuombe tu msikaji wangu, kipindi hiki hatupokei simu, ila tunasoma jumbe. Kama utakuwa na swali ambalo linaendana na hiki ambacho kinazungumziwa siku ya leo au yanajibiwa hapa katika siku ya leo, swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja katika kipindi hiki cha siku hii ya leo. Lakini kama utakuwa na swali ya haya maswali ambayo yanajibiwa siku ya leo, swali lako litajibiwa kwa kipindi kijacho. Usiwe na shaka, una swali lolote lile, wetu matu kwa namba ya 0768 150 190. Na mitamboni nipo naye Edwin Lukolela. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana tujifunze maneno mazuri kabisa kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Nimekwambia nipo na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu Samuel Matole. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za ibada?
1: Tunamshukuru Mungu, nzuri.
0: Naona leo uko peke yako. Wengine wapi? Majukumu ya hapa na pale.
1: Unajua wengi ni wachungaji, kwa hiyo kuna safari za kichungaji hapa na pale, kwa hiyo karibia wote wana udhuru huo.
0: Na dharura.
1: Ya dharura hiyo.
0: Lakini tunaendelea.
1: Yeah, hakuna kitakachoharibika.
0: Amina sana. Msikilizaji unanisikiliza, Samuel Matole, kwamba hakuna kitakachoharibika, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Bila kupoteza muda, mtumishi wa Mungu, twende moja kwa moja hapa kwenye maswali yetu ya siku hii ya leo. Msikilizaji wangu, tunaanza hapa. Huyu anasema Mungu ana wanafunzi wangapi katika wanafunzi 12? Mbona hakuchagua wanawake?
1: Okay. Mungu ana wanafunzi
0: wangapi?
1: Hilo kwanza ni swali la kwanza.
0: Kati ya wanafunzi wa Yesu 12, mbona hakuchagua wanawake?
1: Swali la pili.
0: Okay, sawa. Una A, una B.
1: Na kuna B. Okay, nikianza kwanza na Mungu ana wanafunzi wangapi? Ni swali ambalo kimsingi huwezi kupata takwimu yake kwa haraka kwa sababu Yesu anatoa maagizo katika Marko sura ile ya 16, anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili na kuwafanya watu kuwa mataifa, kuwafanya watu kuwa mataifa, kuwa wanafunzi wangu. Sasa lile ni agizo Yesu aliacha. Watu wa mitume wakaitikia, wakaanza kuhubiri injili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza, sisi ni matokeo ya injili iliyoasisiwa na mitume. Baada ya Yesu kuwa ametoa maelekezo, injili kaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyozungumza, injili inaendelea kuhubiriwa, watu wanaokoka, na ukiokoka wewe pia unaingia kwenye nafasi ya wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ni ngumu sana kumueleza sasa hivi kwamba wanafunzi wako wangapi, lakini tumwambie tu wanafunzi ni wengi. Yani hata yeye ambaye anasikiliza ni mwanafunzi wa Kristo, anayeokoka kesho ni mwanafunzi wa Kristo. Hivi tunavyoongea leo, kuna watu wameokoka nao pia, hao wameingia kwenye daraja la kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo wanafunzi ni wengi sana, kwa ufupi tu ni mjibu hivyo.
0: Sawa.
1: Na ukija pale anasema alichagua wanafunzi 12. Aya, alafu anasema kwa nini hakuchagua
0: wanawake?
1: Wanawake. Kuna
0: B yake hiyo.
1: Okay, B yake. Sasa hapo kwanza tuweke sawa. Yesu hakuchagua wanafunzi tu 12. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Katika wale wanafunzi akachagua mitume 12. Kwa hiyo waliokuwa 12 ni mitume, sio wanafunzi. Wanafunzi walikuwa wengi, ambapo ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya kumi. Maandiko anasema akawatuma wale sabini. Sawa? Mm-hmm. Huku unaona kuna wanafunzi sabini wanatumwa. Kwenye Matendo ya Mitume mpaka Yesu anaondoka, wale watu waliopokea ujazo wa Roho Mtakatifu siku ya kwanza, tafiti zinaonyesha walikuwa watu takriban 120. Sijui nanielewa vizuri. Mm-hmm. Lakini hapo kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wanamfuatia Yesu, wanajifunza kwa Yesu kwa siri, ila wanaogopa adha zile za Wayahudi. Kwa wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wengi, uwezi kutaja walikuwa wawili au watatu. Isipokuwa maandiko kuna sema nanukuu 70, kuna wakati kuna sema nanukuu 120, lakini hainukuu ambao hawajatajwa waliokuwa wanafunzi wa siri. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 66, maandiko yanasema Yesu alipoanza kuhubiri pale juu akawaambia mtaula mwili wangu na damu yangu, akaamba alianza kufundisha, akawapa mkate wa mege divai, alafu akamwambia huu mkate ni mwili wangu, hii divai ni damu yangu itakayomwagika, kwa atakaye kula atakuwa na uzima. Wayahudi wakasikia anafundisha vitu gani, mbona kama hatumuelewi, yani sisi tule mwili wake ndio tuwe na uzima. So katokea katokea shida pale. Ilipotokea ile changamoto, maandiko yanasema hivi, wengi katika wanafunzi wakaondoka na kurudi nyuma kwa sababu ya mafundisho ya Yesu alikuwa magumu, kwa wakaanza kuondoka. Maandiko yanasema wengi, ajitaja idadi. Najaribu tukuonyesha kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Hiyo ni Yohana 6:66. Kwa hiyo tuje hapa sasa kwenye wale mitume 12, kwamba kwa nini hakuna mwanamke. Nafikiri ndio swali lake.
0: Sawa, lakini kabla hujaingia hapa kuhusiana na ufanuzi wa kuwa wanawake na hajachaguliwa. Lakini Biblia hakuna sehemu kwamba Yesu alikuwa anachagua mitume, njoo wewe mtume, njoo, alikuwa anaita kama wanafunzi. Hiyo mtume unatoka.
1: Ndio maana nimesema maneno aliyotumika kwenye Biblia kwa wale 12 ni wametumia mitume au wametumia neno thenashara. Sawa? Na kwa wale 12 watatu wakachaguliwa kuwa nguzo: Petro, Yohana na Yakobo. Sio, unanielewa vizuri. Sasa uwezi kuchanganya kwamba Yesu alikuwa na nguzo 12. Hapana, aliowaita nguzo walikuwa ni watatu, aliowaita mitume au thenashara walikuwa 12. Wanafunzi, unajua tunapomfuata Yesu wote tuna daraja la kuwa wanafunzi, sawa, ila kwenye hilo daraja la wanafunzi anaanza kuita. Kwa mfano, mchungaji, mwinjilisti, mshirika wa kawaida, nini, wote ni wanafunzi wa Yesu. Sawa? Lakini tunaanza daraja la kwanza wote kuwa wanafunzi. Tukishotoka kwenye wanafunzi pale, kila mmoja sasa anaanza, huyu anakuwa mwinjilisti, huyu anakuwa mchungaji, huyu anakuwa. Sasa kitheolojia unaposema wanafunzi 12 haikai vizuri, kwa sababu wanafunzi walikuwa wengi. Baadhi yao wakapanda sa ngazi ya juu akawaita mitume. Wakapanda kwenye mitume akaita nguzo. Wale mitume akachagua watatu akawaita nguzo, wandani wake ambao walikuwa wanatembea nao. Kwa baadhi ya maeneo ambayo hata wale mitume 12 walikuwa hawafiki. Kwa hiyo kwa swali lako, it's okay tukisema wale mitume pia nao walianza kuwa wanafunzi, kwa sababu walikuwa wanajifunza kwa Yesu. Lakini tukija kwenye nafasi za kiuongozi, wale wanaitwa mitume au thenashara.
0: Sawa.
1: Sasa kwa nini hakukuwa na wanawake? Kwanza ni vizuri tuweke sawa kwamba Yesu kuto kuchagua wanawake kwenye huduma yake haina maana kwamba alikuwa hataki kutumika na wanawake. Hii ni pointi ya kwanza, msikilizaji anatakiwa aelewe. Yesu kuto kuchagua wanawake haina maana kwamba alikuwa na ubaguzi dhidi ya wanawake. Utaniuliza kwa nini? Kwa sababu tunamwona Yesu huyu huyu ambaye huku hajachagua mitume wanawake, lakini tunamwona Yesu mwenyewe anatumika na kufanya kazi na wanawake. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3 unaona wanawake wanatumika wakiwa pamoja na Yesu. Luka sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3, maandiko yanasema hivi: Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Na wana

0: ukombozi. Sasa kidogo miongoni kuna sababu kama mbili tatu hapo. Sababu ya kwanza ilikuwa ni mfumo ambao Yesu alitangulia kuukuta, mfumo wa Kiyahudi. Katika mfumo wa Kiyahudi na taratibu zao, wanawake walikuwa hawapewi nafasi za kiuongozi. Sasa sisi kama walimu na watumishi wa Mungu na wahubiri wa Injili, miongoni mwa kitu ambacho huwa tunafundisha au tunajifunza, unapoenda sehemu yote kutangaza Injili, kitu muhimu sana ambacho natakiwa ufike unakisoma kwenye yale mazingira ni utamaduni wa watu husika. Utaenda wao, unaenda kuhubiri, hawapendi kabisa kuona mtu anavaa suti. Labda wanapenda kuona mtu anavaa kikoi, anajifunga nini, kama labda Masai vile wanavyofanya. Kwenye tamaduni unafundishwa kama unaweza, kwenye masuala ya utumishi, missionari, kama unaweza adapt, fanya kama jinsi wao walivyo, ili mradi sio dhambi, fanya kama walivyo ili ufikishe kile kitu ambacho Mungu amekupa ndani yako, ameweka ndani yako kwa ajili yao. Kwa hiyo alichokifanya Yesu, amekuta utamaduni, amekuta mfumo ambao hauruhusu mwanamke kuwa kiongozi. Kwa hiyo kwa majira yale Yesu ilimlazimu atembee na mfumo ule ule wa wanawake kutokuwa viongozi. Kwa hiyo kwenye wale mitume, ndio maana tunaona sababu ya kwanza hatumuoni mwanamke. Hiyo ni sababu ya kwanza, ambapo kwa ufupi tu msikilizaji nimwambie sababu moja hapo iliyofanya Yesu alisichague mitume wanawake, moja ilikuwa ni sababu ya kiutamaduni ambao uliokuwepo, ambao ulikuwa huruhusu wanawake kuwa viongozi, sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba Yesu anakuja katika agano jipya, lakini ameshatabiriwa kutokea katika agano la kale. Na hawa mitume 12 ukija kinabii ni kwamba walitangulia kuwepo au kutabiriwa katika agano la kale. Kuna kitu, kitu kinaitwa makabila 12 ya Israeli. Sawa? Makabila 12 ya Israeli. Sasa yale makabila 12, kila kabila kulikuwa na kiongozi. Kwenye wale viongozi katika agano la kale hakuna mwanamke hata huyu, hata mmoja. Kwa kwenye agano jipya ni utimilifu wa unabii wa kile ambacho kimesha tabiriwa katika agano la kale, kinakuja kutimia katika agano jipya. Kwa hiyo mitume hawa tunaona kama ni wawakilishi au viongozi wa zile kabila 12 zilizotabiriwa katika agano la kale, tunakuja kuona utimilifu wake katika agano jipya. Naweza nikatoa sababu hizo. Asante.
1: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na maswali yetu hapa. Namba yetu ni 0768150190. Huyo anasema Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 4 unasemaje? Inataja wa Nefili. Je, walikuwa ni watu wa uzao wa nani? Hiyo Mwanzo 6:4.
0: Hilo swali la pili. Sawa. Kwanza ni shukuru kwa swali zuri, na niseme kwamba Wanefiri, hilo swali alilouliza ni miongoni mwa maswali ambayo yana mjadala mkubwa sana.
1: Sawa.
0: Yani mpaka sasa hivi kuja, I mean, kupatikana kwa majibu ya wazi kabisa moja kwa moja kwamba huyu mtu aje athibitishe hawa walikuwa ni wa uzao fulani au walikuwa ni watu fulani, mpaka sasa hivi wanatheolojia mjadala unaendelea mpaka hivi tunavyozungumza. Na niseme kwamba Mungu ana hekima nyingi sana. Kuna baadhi ya vitu amebakia kuvifahamu yeye mwenyewe na mimi naamini pia ni moja kati ya sababu inamfanya aendelee kuwa Mungu. Kuna wakati akili za kibinadamu zinafika zinachoka, zinagonga mwamba. Alafu yeye ndo aje atoe majibu. Sasa kwa kusema hivi, mimi nitatoa nadharia tatu zinazowaelezea Wanefiri ni watu gani.
1: Nadharia
0: tatu. Yaani mitazamo mitatu. Yes, mitazamo mitatu ambayo mitazamo yote hii pia inatokea, yani kuna maandiko yanaelezea lakini hayafungui kodi moja kwa moja. Sawa. Yanagusa lakini kule, ile saa kutaja kwamba unajua kuna kile kitu, yani kwa mfano ukisema hivi labda Adam aliumbwa na nani? Iko wazi kabisa aliumbwa na Mungu. Sasa Nefiri

0: alizaliwa na nani. Hakuna sehemu ambapo anakuambia alizaliwa na mtu fulani, ila kuna kodi, yani kuna vitu vina relate kwamba okay, ukisoma andiko hili, ukasoma andiko hili, ukihusianisha pengine unapata, unaweza kujenga nini, concept, ukajenga hoja fulani. Sasa kwa mujibu wa Biblia kuna nadharia kama tatu ambazo mpaka sasa hivi huyu mwanatheolojia anakuja na hichi, huyu anakuja na hichi, huyu anakuja na hichi. Sasa kwanza soma hiyo Mwanzo sura ya 6. Tuisome hiyo Mwanzo sura ya 6
1: mstari wa 4 yenyewe.
0: Maandiko yanasema hivi. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu. Walipoingia kwa binti, hapo sasa kuna vitu vile. Baada ya hayo wana wa Mungu, sawa? Kuna wana wa Mungu, aha, walipoingia kwa binti za wanadamu. Kwa kuna vitu vile. Kuna wana wa Mungu, alafu kuna binti za nini? Za wanadamu. Wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa, ndio hawa wanaotajwa hapo juu Nefiri. Kwamba wana wa Mungu wakaingia wakazaa na binti za wanadamu. Watoto waliozaliwa maandiko yanasema hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Sasa hapa mtanange unaanza. Wana wa Mungu, ni watu gani? Na binti za wanadamu ni watu gani? Sawa? Sasa mtazamo wa kwanza unasema wana wa Mungu wanaotajwa hapa ni malaika. Wale walioanguka, wale walioasi, ndio wanaitwa wana wa Mungu. Binti za wanadamu, hawa wanajulikana kama wanadamu waliokuwa hapa duniani. Sawa? Kwa hiyo sasa mtazamo wa kwanza unasema wana wa wanadamu, malaika walioasi walikutana kimwili na binti za wanadamu. Sawa? Kilichozaliwa pale, wakazaliwa watu wanaoitwa Wanefili. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Huu ni mtazamo wa kwanza ambao una baadhi ya ushahidi wa maandiko kwenye kurejelea.

0: cha Ayubu wanatajwa kuwa ni malaika. Ukisoma Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza tena, linarudiwa neno wana wa Mungu. Ambao hao ukienda, hiyo wana wa Mungu iliyotumika pale inamaanisha malaika. Sio unanielewa vizuri. Mm-hmm. Kwa sasa, watu wanasema, kwa sababu hiyo, tunaona hao wanaitwa wana wa Mungu kwenye kitabu cha Ayubu 1:6. Wana wa Mungu kwenye Ayubu 2:1. Wana wa Mungu wanaitwa hao tena kwenye Ayubu 38:7. Basi. Kwa hawa wana wa Mungu ndo hawa wanaotajwa kwenye Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 kwamba na nyinyi hapa wanaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo wakaja wakaoana na hawa wana binti za wanadamu, kilichozaliwa pale, uzao uliozaliwa pale, hao ndo wanaitwa Wanefiri. Huu ni mtazamo wa kwanza. Na sasa kwenye huu mtazamo hapa kuna watu wanaibua maswali. Mbona Mathayo 22:30 Yesu anasema malaika kule mbinguni awaoi wala awafanyi awazai? Sawa. Inakuwaje? Mimi niko hapa kuwasilisha mitazamo yote mitatu. Sasa kwenye mtazamo huu, hiyo hoja ya kwamba mbona malaika wako mbinguni na Yesu alisema awaoi, Yesu alitaja malaika walioko mbinguni. Akutaja malaika walio hasi. Na kwa ushahidi wa maandiko, malaika wakifika pa duniani wana uwezo wa kubeba miili. Malaika wana uwezo wa kuvaa miili kwa mujibu wa maandiko. Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza. Unaona malaika walifika wakajigeuza wakawa kama watu. Sawa? Wapo wale ambao walionekana kabisa walikuwa kama umbo la binadamu, walioenda kwa Ibrahim, baadaye wakaenda Sodoma. Unakumbuka walipoenda kule kwa Rutu? Watu waliokuwa pembeni wakaona watu wameingia wazuri, wakawafuata pale. Kwa katika dhana hiyo anasema malaika wanaweza kuvaa mwili. Wakivaa mwili, pengine inaweza tokea. Huu ni mtazamo wa kwanza unaozungumza Wanefiri ni watu gani. Hoja ya pili inasema hapana, Wanefiri sio kinachotokana na uzao. Wanefiri ni wale malaika wenyewe walioasi ndo waliitwa Wanefiri. Sawa? Hawa wanazungumza. Wale foreign angels, wale malaika walioasi ndo walioitwa Wanefiri. Huo ni mtazamo ambao hauna support sana ya kimaandiko. Lakini iko hoja hiyo ambayo inaendelea. Mtazamo wa tatu unasema hivi, hapana. Hapana. Hawa wana wa Mungu wanaotajwa hapo, kwenye Kiingereza wanaita sons of God, sio malaika. Kwa nini? Kwa sababu Yohana 1:12 linasema hivi, nao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana
1: wa Mungu.
0: Kwa hiyo watu waliookoka pia na wenyewe wanaitwa wana wa Mungu. Kwa akasema wana wa Mungu wanaotajwa katika Mwanzo 6:4 ni uzao wa wana waliokuwa wanamcha Mungu, uzao wa Seti. Sawa? So uzao

0: Sali. Kwa hiyo nataka uniambie hivi, mlevi akioana na mtu ambaye ameokoka yanazaliwa majitu? Sijui naelewa vizuri. So hapa kuna kuwa na ukinzani wa kitheolojia. Lakini kwa kuhitimisha kwenye wasilisho hili ni kwamba ule mtazamo wa kwanza pengine wana wa Mungu kudhaniwa kuwa walikuwa ni malaika ambao walikuja baadaye kuzaa na binti za wanadamu inakuwa na nguvu, kwa sababu wana hapa inazungumzwa sana kwamba unabii ulitokea tokea mwanzo katika kitabu cha Mwanzo kwamba uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa. So alitabiriwa mwanamke kwamba utakuja uzao utakaoleta ukombozi kwenye maisha ya wanadamu. Kwa hiyo alichokifanya shetani baada ya kuona ameanguka na hana namna tena ya kurudi kwenye nafasi yake, hasira zake zilijielekeza kwenye kuchafua uzao, ile DNA ya mwanadamu. Sasa anafanyeje? Inabidi awa mapepo, awa malaika, demons, waingie kuvuruga generation, kuvuruga ile damu ya mwanadamu, isiwe na sifa tena za kumbeba Masihi. Ndiyo maana baada ya tukio hilo tunaona Mungu anakasirika, anaipiga dunia kwa gharika, maji yanakuja yanaifurika dunia yote. Maandiko yanasema wakabakia wanyama wachache ambao Mungu alimuelekeza Nuhu, alafu na watu wachache ambao Mungu alimuelekeza Nuhu waingie kwenye safina, watu kama 8. So tunaona kizazi chote hapa kikafutwa. Mungu anasema ninakuja kuanza kizazi kipya. Kwa hiyo hoja hiyo inakuwa inasapotiwa na mtazamo kwamba ilikuwa ni hasira ya shetani kuchafua uzao ili asipatikane Masihi. Asante, naomba kuwasilisha.
1: Sawa, kama ni kuchafua hivyo, mtumishi wa Mungu, kwa nini waitwe wana wa Mungu wasiitwe wana wa shetani?
0: Okay, na hapo kwenye
1: huo mtazamo wa
0: yes,
1: kwanza.
0: Yes, kwenye mtazamo wa kwanza pale wanaitwa sons of God, wana wa Mungu, kwa sababu walikuwa ni malaika.
1: Sawa, lakini wameshashushwa
0: huko mbinguni. Sasa walipokuja hapa duniani au fallen angels, maandiko yanasema wapo malaika ambao baada ya kuwa wamefika hapa, wapo waliokamatwa na wakawekwa kifungoni. Sasa hii kuitwa wana wa Mungu ni jina tu linatumika hapa, sawa, ili kurejelea kilichokuwa kinatokea au kimetokea wakati huo. Pengine nafikiri labda ungetaka watumie waandike neno nayo mapepo. Sasa lazima ujue unapozungumza mapepo au majini yametokea wapi. Majini au mapepo kibiblia tunasema ni malaika walioasi. Kwa bado kwenye maandiko kuna sehemu hao malaika hao mapepo wanatumika kama malaika. Sijui unanielewa vizuri. Haya mapepo na majini tunaita sisi. Ila ukiangalia maandiko ile Yuda 1:6 bado wale mapepo hao wanaitwa malaika tena. Yuda 1:6. Hao waliofungwa ambao sisi tunaita mapepo kwenye Yuda wameitwa malaika. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hapa pia kuitwa wana wa Mungu it's okay bado, lakini haiwaondoi kuwa kwenye uasi. Bado ni waasi, lakini wameitwa kwa kurejelea lile jina ambalo lilikuwa linatumika tokea mwanzoni.
1: Sawa, ni kushukuru sana. Yes. Ni matumaini yangu msikilizaji unaendelea kusega sikio kufitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tunaendelea. Tunapata wimbo kutoka kwa Victory Gospel Band, wana wimbo kwa jina Msifuni Bwana. Tukirudi mambo yanakuwa moto.

0: Sawa kabisa, ni wimbo mzuri kabisa, wimbo wao Victory Gospel Band, kwa jina Msifuni Bwana. Katika yote tunamsifu Mungu na Mungu anaendelea kuwepo katikati yetu. Msikilizaji wangu, tumerudi tena, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Isema Biblia katika siku ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na Samuel Matole, lakini mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jilimaya amefika. Aliko kidogo na majukumu ya hapa na pale, lakini kwa bahati nzuri Mungu ni mwema, amefika, tuko naye hapa. Tunaendelea katika kipindi kizuri cha Isema Biblia kujibu maswali yale ambayo unaendelea kututumia kupitia kipindi bora kabisa cha Isema Biblia. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. Ni namba hiyo, endelea kutuma maswali yako na watumishi wa Mungu wanajibu kama Biblia inavyozungumza. Kwanza nimsalimie mtumishi wa Mungu aliyefika kwa kuchelewa kidogo. Mchungaji Venus.
1: Naam.
0: Pole sana kwa majukumu.
1: Ni hongera sio pole.
0: Maana msikilizaji alikuwa anatamani angalia kwanza wote kwa pamoja. Ndio maana amesema pole kwa changamoto ya hapa na pale.
1: Asante sana. Alifanya vizuri kwa sababu sisi ni wanajeshi.
0: Mhm.
1: Kwa hiyo kama kuna mwanajeshi mwingine amedelay kidogo nyuma, yule ambaye yuko mbele anafanya kazi vizuri,
0: kuhakikisha
1: kazi ya Mungu inasonga mbele.
0: Amina sana.
1: Amina.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Tunaendelea sasa.
1: Amina.
0: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki na tuna swali namba 3. Huyu anasema katika kitabu cha Samueli, Sauli alienda kwa mwenye pepo apandishiwe. Samueli, je, ni kweli ni yule aliyepandishwa alikuwa Samueli? Alisema, umenitabisha kunipandisha juu. Je, Samueli alikuwa kuzimu na Samueli alikuwa mcha Mungu, iweje apandishwe na mganga?
2: Okay, sawa. ni swali zuri na maswali yale ni mazuri sana sababu ni maswali ambayo anaendelea kuwa na zile ukinzani wa mafundisho kidogo wa pande zote mbili. Sasa katika swali hilo, pande wa kwanza, uko upande unazungumza yule hakuwa Samueli. Na upande wa pili unazungumza yule alikuwa ni Samueli. Sasa nafikiri tujibu kwa mitazamo yote hiyo miwili, lakini pia tutaweka nini zile mapendekezo.
0: Sawa.
2: Ambayo mtu anaweza kuchagua anaamini nini sasa kutokea kwenye hicho ambacho tumezungumza. Kitabu cha Samuel wa kwanza, hiyo sura 28, ni mistari mirefu kidogo ukisoma hapo. Kwanza maandiko yanasema Samuel wa kwanza sura 28 kuanzia mstari wa 3. Nafikiri nisome kwa haraka kidogo ili tuone msikilizaji. Maandiko yanasema, basi Samuel alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemuombolezea na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Yaani alikuwa amewafukuza wachawi wote, amewakimbiza. Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shunem, naye Sauli akakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi walipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa urimu wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endor. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akamwambia, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samuel alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope. Waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua kwamba ndiye Samuel mwenyewe, akainama uso wake mpaka chini akasujudia. Hapo ndipo Samuel akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana kwa kuwa hawa Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha anijibu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanye nini. So ukiendelea hapa, Samueli akatoa hukumu, akazungumza. Alafu baada ya kuzungumza, ile story tunaiona inaishia hapo. Sasa hapa watu wanazungumza. Sasa kwa sababu nimesema kuna mitazamo miwili hapa. Huko mtazamo wanasema hapana, hakuwa Samueli. Sawa? Mtazamo wa pili anasema hapana, alikuwa Samueli. Mimi nafikiri kwa sababu Pastor Venus yupo, tumpe nafasi ya ku tueleza hapa.
0: Mtazamo
2: wa kwanza hapo anasema hapana, hakuwa Samuel. Alafu mimi nitamalizia pengine watu upande wa pili. Mimi nitawakilisha upande wa pili. Sio lazima niamini mimi. Mimi nitawakilisha upande wa pili.
0: Na tutamwamini nani?
2: Kwa sababu yote tunatoka kwenye Biblia. Hayo sasa siku ya mwisho tutamuuliza Mungu mbinguni.
0: Pastor Venus, kijiti kimegeuka kwako.
1: Asante. Oya, hii swali ni limekuwa tata kwa sehemu nyingi. Linasumbua washirika na hata baadhi ya watumishi wanakanganyikiwa. Lakini yote ya yote inawezekana. Sababu gani? Ukisoma kwenye Mathayo pale, wakati Yesu amefufuka, alifufuka na watu kutoka kaburini. Sio, unaelewa? Watu amefufuka Yesu na miili ya watakatifu waliokufa akafufuka nao. Na alipomaliza pale siku 40, walikana Yesu 40 pale duniani. Aliponyanyuliwa tu, wakaondoka na wao. Kwa hiyo uwezekano wa, unajua hata mchawi ni mtu wa Mungu. Unajua hivyo?
0: Ni samambo na Mungu.
1: Ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo hata mchawi ni mtu wa Mungu. Unakumbuka wakati mmoja nani, wakati mfalme wa kwanza wa Israeli Sauli alipo asi, mapepo yakaenda kumwomba Mungu, sema mimi tutatatu turuhusu tumdanganye. Mtamdanganyaje? Tutamwambia moja mbili tatu. Mungu akaruhusu. Wakamdanganya Sauli. Akapotoka. Kwa hiyo hata huyu mchawi aliyemfufua huyu Samueli, Mungu anaweza karuhusu lifanyike ili kwamba yule mtu, yule Sauli, apate kuambiwa ujumbe aweze kuamini. Lakini halifanyi kwa ajili kwamba mchawi ana nguvu, kwamba ana mamlaka ya kumfufua mtu aliyekufa, pana. Ila Mungu analifanya kwa ajili nini? Kumfanya yule mfalme afahamu makosa anayofanya.
0: Twende kwenye swali hapa. Alikuwa Samueli, alikuwa sio Samueli?
1: Exactly. Ninachosema kwamba kama umenielewa.
0: Nakuelewa. Na ni matumaini
1: ya msikilizaji na kuelewa. Anaweza kulifanya. Akamleta Samueli. Sawa? Ili kwamba amdhibitishie yule mtu. Kama Mungu aliruhusu mapepo yamdanganye Sauli, kwamba haya tatoe mganga kienyeji. Kumbuka unja waganga kienyeji wanafanya kazi kwa niaba ya nani? Ya shetani. Sawa. Lakini unajua kama kifo kina ni mtumishi wa Mungu? Au unahujui hivyo?
0: Ndapata kutoka kwako
1: utaambia. Kifo sasa. Kifo ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu kinamuokopesha mwanadamu, na kinaposikia kifo anajikita kumtafuta nani?
0: Mungu.
1: Sasa huyu mganga kienyeji hakuwa kwamba ana uwezo kumfufua mtu, ila Mungu anaweza kaamuru lifanyike jambo kupitia mganga kienyeji. Na Samuel akapanda kwa kusema, lakini sio kama amefufuliwa na nani? Na mganga kienyeji. Sawa. Na kwa sababu alijua amekufa, akitokea juu hawataamini. Maki wengi wanajua mtu akifa, hasa kama unajua kama Waisraeli hasa. Ukiangalia pale kwenye nani, kwenye watu Yohana 10:10 pale, wakati Lazaro amefariki, wanamwambia Yesu, huyu ana siku ine kaburini. Maana mtu akifa Waisraeli walikuwa wanajua anamaliza siku tatu, anasema roho yake bado iko wapi? Ipo kaburini inazunguka. Kwa anaweza kufanya nini? Akafufuka. Ila siku ya 4 hawaamini. Wanajua mtu ashapotea kabisa yuzika. Ndio maana Yesu akatokea siku ya 4 ili aje aoneshe kama Mungu ana mamlaka. Sasa huyu mchawi anaweza kalifanya sio kwa sababu ya kwa uwezo wake, ila Mungu ameruhusu, kwamba sababu huyu Samuel Sauli alishindwa kufanya nini? Kusikiliza maneno ya Mungu kwa kutumia mtumishi wake Samuel bado ingali hai. Basi kwa sababu haamini, anyway basi ngoja nifanye tokwa ili kwa mganga kienje. Samuel kwa mganga nyeji hata kunielewa. Basi Mungu akafanya kwa ajili kumuonesha kwamba hata huyu ulienda kwake ni mtu wangu bado anaweza kumtumia. Sio unielewa? Eh, kwa hiyo huyu mganga kienyeji anaweza kupata yani mapepo ya nuru ya utambuzi. Ujue hilo. Ni roho ambayo inatambua. Ingawa haipo sehemu yote. Lakini roho ya utambuzi. Kwa hiyo anaweza katambua. Kwa hiyo akiruhusu Mungu lifanyike, linafanyika. Sio kwa ajili ya utukufu wa yule mganga kienyeji. Unajua kinachosumbua hapa ni kwamba anajua kama ni kweli ni mganga kienyeji, kwa nini afufuriwe na mganga kienyeji afufue nani? Samuel ni nabii na ni mtumishi wa Mungu. Watu kwa sasa kama ni hivyo, ina maana hata wapagani wanaweza kufanya nini? Hata mwokole anaweza kufanya nini? Akafufuriwa na mganga kienyeji, kitu ambacho sio sahihi. Tumeona ushuhuda, watu wengi wanakwenda kuchezea kaburi za waliokoka, wanapigwa bakora na sambaratika na kimbia. Hawawezi kumfufua kaburi ya mtu ambaye amekoka. Haiwezekani. Lakini sasa huyu Mungu akiruhusu linafanyika, na limefanyika kwa ajili nini? Ya kumwadabisha huyu nani? Sauli. Asante.
0: Sawa, ni matumaini yangu kuna msikilizaji anakuelewa hapo na sina shaka. Twende kwa Samuel hapo. Upo upande gani sasa kuongezea au?
2: Okay, mimi niliseme hivi kwanza, ni vizuri tunapokuwa tunaisoma Biblia watu waelewe kwamba unaposema kwanza umesema mganga wa kienyeji, alafu umesema mpiga ramli, alafu akamfufua. Kwanza ni vizuri tuelewe jambo hili sio jambo linalohusisha nguvu za kimwili. Ni jambo linalohusisha nguvu za kiroho. Kwa hiyo hata kama ni Samuel au sio Samuel, kinachoendelea pale ni jambo la kiroho, sio jambo la kimwili. Watu wanapaswa kwanza kuelewa hapa. Mtu anafikiria baba kwamba ilikuwa ni kitu fulani cha kimwili kabisa kabisa kabisa, kimwili. Hapana. Kinachoendelea pale, sayansi inayotumika pale ni sayansi ya ni mambo ya kiroho yanayofanyika pale. So kama nilivyotangulia kusema hapo, wapo watu mtazamo wa kwanza wanaosema hapana, hakuwa Samuel. Ndio hii pastor alikuwa pia anaeleza kwamba hakuwa Samuel kwa sababu mganga hawezi kumfufua mtu wa Mungu, si ndivyo? Inakuwaje amfufue mtu wa Mungu? Kwa hiyo mtu wa Mungu hawezi kuitwa, alafu mtu wa Mungu alikuwa anaendaje kuzimu na nini? Na kwa hiyo kuna hoja mtazamo wa kwanza kwamba hakuwa Samuel. Lakini mtazamo wa pili ni huu ambao unasema hapana, huyu mtu alikuwa Samuel. Lakini kwa kuzingatia mambo yafuatayo, ndio kitu ambacho pastor alikuwa anazungumza na mimi nataka niunge mkono hapa kwamba alikuwa ni Samuel, lakini kwa kuzingatia hoja zifuatazo na tahadhari hizi. Jambo la kwanza, alikuwa ni Samuel, lakini si kwamba yule mganga alimfufua kwa sababu ya nguvu zake na uweza wake. Ni Mungu aliridhia Samuel apande, sio uwezo wa mganga. Ndiyo maana wakati Samuel anapanda, yule mganga alipiga kelele, akaanza kulia. Anaogopa. Afu anauliza ni nini? Nasa naona kuna Mungu. Yule mganga anapiga kelele, kuna Mungu anatokea huku chini. Mganga anataka kukimbia. Sauli anauliza, ni nani? Naona mzee, ila naona mfano wa Mungu. Manake kuna utukufu ambao mchawi mwenyewe aliuona. Akasema, mbona kama hii nguvu sio nguvu ya kawaida? Hichi kinachokuja ni kitu gani? Mchawi mwenyewe akaogopa. Yaani wewe umemfufua afu mwenyewe unaanza kulia, unaanza kupiga kelele. Inakuaje? Kwa hiyo unakuja gundua teknolojia iliyompandisha Samuel ni ridhaa ya Mungu mwenyewe. Na kwa nini pengine sasa iwe hivyo? Ilikuwa hivyo kwa sababu Sauli alikuwa ameshaambiwa, amekataliwa kwenye kiti chake cha ufalme. Akaenda kuuliza kwa Mungu, Mungu akanyamaza kwa sababu alikuwa ashazungumza tayari, akatafuta tayari. Akaenda kwa wachawi na waganga. Wale wachawi ilikuwa muda mchache Samuel alishatangaza ambiu, ameshawafukuza wote, hawataki tena. Kwa akakimbia kule ili aone itakuwaje. alipoenda kule Mungu akasema aha, si umeenda huko, nataka nikuthibitishie huko kwangu Sauli ashatangulia na huko nitakutokea huko huko tena. Sauli huyo huyo atapanda atakuja
0: Samuel,
2: Samuel mm-hmm. akatokea. Unajua alichozungumza Samuel ukisoma pale maneno yale yale aliyozungumza akiwa hai, Mungu ameukataa ufalme wako, ufalme wako amekunyang'anya, amempa Daudi jirani yako vile vile. Na kwa nini kunitaabisha? Niache Bwana pumzike. Imesha malizika, story inakata hapo. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu ameridhia Samuel apande kwa maana ya kuja kutangaza hukumu ile ile ambayo alikuwa ameshaitoa. Kwa hiyo Mungu alifanya kwa ajili ya mapenzi yake. Sasa anaweza kwa nini alikuwa kuzimu? Ilikuwaje? Katika gano la kale ukisoma wafu walipokuwa wanakufa na watu wote kwanza walikuwa wanaenda kuzimu. Yaani waliokoka ambao hawajaokoka wote katika gano la kale walikuwa wanaenda kuzimu. Ila ile kuzimu ilikuwa imegawanyika. Kuna kuzimu ya chini na kuna kuzimu ya juu ambayo inaitwa katika lugha ya asili Sheol, Shimoref, ya juu na ya chini. Kwa hiyo wafu walikuwa wanaenda kuzimu, waliokufa katika Bwana wanaenda kuzimu ya juu. Ndio maana maandiko yanasema Yesu aliposhuka akazihubiria zile akafufuka na baadhi ya watu alipoenda huko kuzimu. Maana yake walikuwa kuzimu ya juu, alafu kuna waovu waliokuwa kuzimu ya chini. Kwa hiyo hicho ambacho inazungumza kwa nini alikuwa kuzimu, ndio katika gano la kale inaonyesha hivyo. Kwa hiyo alipanda kwa ajili tu ya kuja kuthibitisha na kutimiliza yale yaliyokuwa mapenzi ya Mungu na sio kitu kingine.
0: Katika historia hii ya Samueli tunajifunza nini hasa?
2: Mambo ambayo tunajifunza, jambo la kwanza ni kwamba Mungu anaweza kufanya chochote kupitia yoyote kwa ajili tu ya kutimiliza mapenzi yake. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni tunajifunza kwamba Mungu akiongea mara moja ni vizuri kuamini kile ambacho ameongea kuliko kuhangaika hangaika kutafuta msaada kwa waganga. Kwa nini? Kwa nini ukifikiria kwamba ni usalama kumbe unaenda kukutana na kile kile? Mganga hawezi kubadilisha ambacho Mungu ameshakitangaza.
0: Sawa kabisa. Ni matumaini yangu msikilizaji ameelewa. Tumisha Mungu, Mungu awabariki sana kwa swali hilo.
2: Amen.
0: Sawa, tuna kwenye swali lingine. Mwodetu anaenda sana kabisa jamani. He? Huyo anasema ni halali mchungaji kuwa na biashara ya guest au klabu?
1: Asante sana. Mtumishi wa Mungu kuwa na klabu, ba kwa maana nyingine, haruhusiwi. Na hatakiwi kuuza kileo. Ila kuwa na guest house anaruhusiwa kwa utaratibu huu hapa. Ile nyumba ya kulala wageni anatakiwa weke watumishi waliokoka na wafate masharti yafuatayo. Kila anayeingia mle ndani kulala, kama ni mke na mume, wawe na vyeti vya ndoa. Na kama hawana, wawe na mtu aingie single, yuko peke yake. Wakiingia dabu, wawe mke na mume. Full stop. Na kama hataweza kupata watumishi wazuri, ndipo kunaleta ukanganyo. Unajua msikilizaji wetu anauliza sababu gani? Kuna maovu yanatendeka kwenye guest house.
0: Kuna
1: zile, kuna zile short time, zio wanaziita short time. Sasa mtu anakuja guest bubu. Mtu anakuja anatoa pesa kwa kwenda kufanya nini? Uovu mle ndani. Ndio anaweza je, mtumishi wa Mungu anaruhusiwa kufanya biashara hii? Anaruhusiwa, lakini sasa watumishi atakaokuwa nao watakuwa waadilifu? Watasimamia kanuni na sheria zake? Kwa lazima mtumishi aingie mle ndani kupanga ile nyumba wageni, kwamba inamsaidia mtu msafiri anayesafiri apate huduma pa kulala. Sio kwa nia mbaya, ila watu ndio wanageuza nini? Matumizi. Lakini lengo sio mbaya. Ukisoma kwenye maandiko pale, maandiko ya nia kwenye kitabu, wakati Yesu anatoa mfano kwenye injili ya Luka, tunamuona wakati Yesu anatoa mfano kuhusu jirani mwema. Tunaona kuna watu wawili, kuna Msamaria alikutana majambazi wakampiga karibia nusu kufa. Lakini baadaye akatokea kuhani akapita pembeni hakumgusa, na akatokea nani, mlawi akapita pembeni hakumgusa. Huyu kuhani alikuwa ni mchungaji, huyu mlawi ni shemasi, wote wakapita. Lakini huwezi kwa hukumu, kwa sababu tawati yao ilikuwa ni najisi, ilikuwa hairuhusi kugusa nini, damu, mtu mwenye majeraha ya damu unakuwa najisi. Kwa hiyo maana alipita pembeni. Sasa yule alipopiga msamaria mwema akampandisha kwenye nini, kwenye punda wake, akampeka nyumba ya nini, ya wageni. Kwa tuna nyumba ya wageni sio dhambi. isipo matumizi hata simu yako hiyo unaweza kama kaiba leo kufanya wewe dhambi unapigwa simu sema uko wapi niko Mwandiga kumbe uko Kibirizi kwa ni matumizi tu kwa hiyo guest sio dhambi kuwa na ila wale watumishi wa Mungu watakaa pale wafanye kazi ile watakuwa wadilifu kutunza watu wasiwe na short time humle ndani lakini kutengeneza club hairuhusiwi au ba hairuhusiwi.
0: Amina sana, Amuleto umeenda sana. Maswali na kwa kuongezea kidogo hapo.
2: Mimi naunga mkono majibu ya pastor.
0: Sawa.
2: Amejibu vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Kama alivyotangulia kusema. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14:40. Wakorinto wa kwanza 14:40. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. So, kama unafungua guesti, lazima hiyo guesti ibebe utaratibu mzuri. Na kila kinachofanyika hapo kifanyike kwa uzuri. Kwa sababu naposema guest house ni nyumba ambayo ni kwa ajili ya mapumziko ya wageni. Na si kwa ajili ya watu kwenda kufanya zinaa. Hayo ni yatoka nayo. Kwa hiyo kama mtu anafungua kwa dhamira njema ya watu kupumzika, hakuna shida. Hata Yesu alipoenda, maandiko anasema alipoenda alizaliwa katika zizi la ng'ombe kwa sababu hakukuwa na nafasi katika nyumba za kulala wageni, ambazo ndo guest house. Hiyo hapo hakuna shida. Ukija kuongea club, unaongea kitu kingine kabisa. Wateja wako ni watu gani? Washirika wako kwenye club?
0: Juisi, juisi, soda.
2: Klabuni? Azinogi. Azinogi. Kwenye club kwa mtu Mungu hapana. Yaani hiyo ni hapana kubwa kwa sababu unachochea ulevi, unachochea uzinzi na vitu. Ukisema club kwa maana ya club. Lakini hoteli hizi nini? Fungua wala kuna shida. Ila club hiyo hapana. Labda kama unaamini kwenye ulevi.
0: Sawa kabisa. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, muda wetu umeenda sana jamani. Tumebakia na dakika kama mbili au kama sio moja. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa watumishi wa Mungu. Namba yetu ilikuwa ni 0768150190. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Venus Jilimaya kutoka kanisa la MPT pale Kalalangabo. Pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu mwalimu wetu Samuel Matole kutoka kanisa la MPT pale Gongo. Jina langu ni Prisa Kizeba, tulikuwa na Edwin Lukolela. Tukutakie siku njema na wakati mwema.

0: Haka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, habari za Jumapili. Ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika Gospel Power siku ya leo. Msikilizaji, wewe ni wa thamani sana. 0768150190, anza na neno jipia, acha nafasi, weka ujumbe wako hapo. Tuko na wewe mpaka tamati, msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji mtarajiwa Lucas Hoha siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu uwepo wako na 90.5 basi unatufanya sisi kuwa tuna vibe la kutosha hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe mtumishi.
8: Amina. Habari za Jumapili? Ni nzuri.
7: Za ibada?
8: Mungu ni mwema, unaendeleaje?
7: Mimi si jambo kwa kweli.
8: Sawa sawa. Tuko hapa kwa ajili ya kumburudisha na kumuelimisha msikilizaji kupitia nyimbo za injili.
7: Kabisa. Na msikilizaji, kumbuka Gospel Power ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako wewe msanii wa nyimbo za injili, lakini pia kwaya, waimbaji binafsi kama hivyo, lakini pia kuna wale walimu. Wote ni kwa ajili yenu. Mtuambie kwamba nini mnafanyaje kazi zenu, basi na kazi zenu zinatufikiaje mpaka zinafika hapa tulipo. Tuanze naye Jafet Zabron anakuambia ameanza, alafu tutamaliza naye Bon Mwaitege anakuambia usiogope. Tupate burudani hiyo alafu tutarudi.

0: ni Boni Mwaitege na usiogope hiyo. Ukisikiliza ni kama vile kama sio yeye, lakini ukija ukatulia unakuja kumpata ni baba Boni Mwaitege. Unajua umri umeenda lakini sauti bado inaita.
1: Bado anaupiga mwingi.
0: Kuna namna ambavyo Mungu alibariki sana sauti ya mtu yule.
1: Yeah, ni sawa. Na ukiangalia nyimbo nyingi, nyimbo nyingi unakuta asilimia kubwa unakuta zina majina ambayo wakati mwingine lengo lake ni kuatia moyo, tuseme nitumie neno hilo kuatia moyo wale ambao wanapitia changamoto. Unajua maisha ni mapambano. Ndio maana unakuta wakati mwingine kuna maneno usiogope, Bwana yupo pamoja nawe, na maneno kama hayo. Lengo kubwa ni kumrejesha yule ambaye wakati mwingine anakata tamaa, anaelekea kukata tamaa ya maisha, arejee. Kwa sababu injili au imani ya Kikristo haiamini kwenye kushindwa, bali inaamini kwenye kushinda.
0: Kwenye kushinda hiyo ni imani. Msikilizaji, kumbuka kama uko mbali na masafa yetu ya 90.5 unaweza kutusikiliza kupitia online, ukaingia pale www.radiojoyfm.co.tz ukatusikiliza kwa uzuri kabisa. Sisi ni wana wa Gospel Power, Mtumbili Lucas Hoa pamoja na Sofia Cosmas. Leo bwana tuna mada nzuri kabisa, na mada yetu inasema kuna umuhimu gani kwenye kusoma Biblia.
1: Biblia. Umuhimu upo.
0: Umuhimu
1: upo. Kama mtu husomi maandiko matakatifu, mwisho wa siku huwezi kupata maarifa. Na maarifa na hekima sisi wanadamu tunazipata kwa kusoma maandiko matakatifu.
0: Hivi hekima natamani kujua, lakini unaweza ukanijibu?
1: Hekima ni ujuzi au uwezo wa mtu kuamua mambo kwa usahihi bila kuleta madhara ya pande mbili.
0: Kwa mara nyingi tunapata kwenye Biblia
1: zinazokinzana ya.
0: Sawa. Kuna kusoma na kuelewa pia. Mara nyingi wengi tumekuwa tunasoma kuelewa. Unajua Biblia ni mafumbo sana.
1: Ni mafumbo.
0: Ilifika tu wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, hivi kwa nini unasema kwa mifano sana? Maana waliona hawaelewi.
1: Yaani kwa maana nyingine ni kwamba kwenye yale maandiko matakatifu huwa kuna uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sasa mafundisho ya kweli na hekima ya kweli inatoka kwenye uvuvio unaotokana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu ndio maana unaweza ukamwona mtu labda kama wakati huo yuko kwenye kipindi cha kufanya maovu. Unakuta yuko kwenye mtindo fulani wa maisha ambao wakati mwingine ule mtindo wake wa maisha hauipendezi jamii. Lakini anapookoka na kumrudia Mungu. Usemi wake, matendo yake vinabadilika. Kwa hiyo ukikutana naye unaweza ukahisi huyu ni fulani niliyokuwa namfahamu, anabadilika. Hata ongea yake, namna anavyofundisha anabadilika. Anakuwa na hekima fulani hivi.
0: Alisema ni afadhali kumaliza vizuri kuliko kuanza vizuri. Kuna watu wengi ambao waliokoka zamani tukiwa bado sisi ni wadogo.
1: Sawa.
0: Leo hii tukiwatazama ni kama vile wameanza kuzoelea wokovu, kwamba anajiona mimi tayari nimeshakaa kwa muda mrefu kwa Mungu. Kuna vitu vingi na vijua, labda huyu wa sasa yeye bado kidogo. Yaani kuna namna unaona utofauti mkubwa. Na mwingine anakuambia

0: kuwaambia mbele ya wote ili wengine waogope. By Mzee Ezekiel Ntuye, Kalenge, Uvinza, Kigoma. Yani sio tu kukemea na kukaripia, yani mbele ya watu wote. Kwa kama umemwona sokoni, kemea sokoni, watu wote wasikie.
1: Sasa na mimi ndo nimeuliza. Mtu umemkaripia, umemuonya, ameshindwa kubadilika, tunamuua?
0: Hapo sasa inabidi sheria ichukue mkondo wake.
1: Sheria gani? Kanisani kule kuna sheria gani?
0: Sheria ya Mungu.
1: Okay. Labda Mungu mwenyewe.
0: Mungu mwenyewe afanye.
1: Kwa mfano akishindwa kubadilika kwa maonyo ya mwanadamu. Sasa Mungu mwenyewe ndiye anaingilia kati.
0: Tunasema Roho Mtakatifu anatubadilisha.
1: Isiwezekana kwa mwanadamu.
0: Kwa Mungu linawezekana. Mwingine anasema kuvaa nguo fupi kanisani ni kosa la mchungaji. Ina maana hakuna maono kwa viongozi. Kama mjini ni aibu tupu, mimi Odeta Kidahwe. Akambia bora kijijini, lakini mjini ni hatari.
1: Mavazi wakati mwingine namna unavyovaa huwa pia inatafasiri na namna unavyoelewa mambo kwenye jamii. Ndiyo, kwa sababu hata wewe tunaokutana nao barabarani huwa tunawapa sifa ya wewe kutokana na nguo pengine walizozivaa. Kwa hiyo mavazi, ukishaona mtu amevaa nusu uchi, maana yake anayetembea uchi, nisiongee neno kali, ngoja nisije nikatafasiriwa vibaya, lakini kwa kweli mtu kishaanza kutembea uchi tayari wewe ni mweu.
0: Sasa ni maoni yake Lucas hayo. Msikilizaji, kumbuka 0768150190, hiyo ni namba yetu. Tuna mada nzuri leo. Hiyo ilikuwa ni mada ya kipindi kilichopita, kuvaa nguo fupi ni kosa la nani, la anayevaa au la mchungaji, kwamba hajakaripia. Wawili wametupa mzigo. Mmoja amesema ni wote wawili, mwingine ametupa kabisa kwa wachungaji. Lakini mtumishi wa Mungu alichambua vizuri siku ile, akasema inaanzia kwenye malezi. Tukiangalia wenzetu upande wa pili, kutoka kwenye malezi ya wazazi mpaka kuja kufikia umri wa kwenda kanisani mpaka kuwa mtu mzima, basi kote kunachangia mambo kama hayo. Na mchungaji kazi yake ni kulea, kulea wote.
1: Ni kweli, lakini familia, malezi, makuzi ya mtoto, si ndio? Lakini kitu kingine pia ambacho kimekuja kuwa na nguvu kwa sasa kuhusiana na hilo swala la mavazi, si ndio? Wanasema nini? Utandawazi.
0: Utandawazi.
1: Utandawazi umekuja kuvuruga kila kitu, kwa sababu vitu vingine watu wanajifunza kupitia mitandao ya kijamii. Mtu anachukua utamaduni wa nchi za magharibi, anakuja kuyaishi yale huku Tanzania.
0: Sasa
1: wakati mwingine watu wanavaa kule kutokana na tunasema hali ya hewa ya kule. Sasa mtu hajui kule kwa sababu ya hali ya hewa ndio watu wanavaa vile, lakini yeye sasa huku joto yanatembea nusu nchi.
0: Sasa msikilizaji, ni maoni yake. Kumbuka mada yetu ya siku ya leo, kuna umuhimu gani kwenye kusoma Biblia? Una maoni yoyote, unatamani kutusaidia hapa kuchambua? Tunaamini kabisa tunasikilizwa na watu ambao wanasoma maandiko kila itwapo leo. Tuandikie kwenye nambari yetu ya 0768150190. Tuwasikilize Access of Worship. Wamemshirikisha Good Luck Msuya, anakuambia ninakupenda. Alafu baada ya hapo tutasikiliza Neema Gospel, anasema nasema asante. Tuwasikilize alafu tutarudi.

0: Mama Gospel anakuambia, anasema asante, wanatupeleka kwenye uchambuzi wa mada yetu ya siku ya leo sasa.
1: Mada nzuri kabisa ile.
0: Mada nzuri na tunatamani kuichambua kwa uzuri kabisa. Kama hauna maoni, mimi natupa moja kwa moja kwa mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, hii inatupeleka kwenye wasaa mzuri wa kuichambua mada yetu, kwa kuna umuhimu gani kwenye kusoma Biblia, Lucas?
1: Umuhimu upo mkubwa. Mkubwa. Maarifa
0: yanapatikana.
1: Hekima. Namna nzuri ya kuishi, namna nzuri ya kuvaa, vyote vinapatikana.
0: Wewe unasoma mara ngapi Biblia?
1: Vyote vinapatikana kwa kupitia kusoma maandiko matakatifu kwa siku. Mimi kwa wiki, kwa kweli nisiwe muongo. Kuna muda hata mwezi unaweza ukaisha
0: hujasoma
1: Biblia.
0: Sawa.
1: Noti
0: hiyo msikilizaji, mwezi. Wewe hata kanisani huendi.
1: Kanisani naenda. Pale kanisani nakuwa sisomi mimi, anakuwa amenisomea mchungaji.
0: We Biblia yako pale unakuwa huna.
1: Nisikilize sasa.
0: Niambie.
1: Sasa hivi tunaishi kidijitali. Biblia ziko kwenye simu. Sasa kuna wakati naenda na simu peke yake, sifungui simu, namsikiliza mchungaji kila anachokisoma. Pale sisomi mimi, anasoma yeye. Maana ya kusoma ni pale ambapo mimi kama mimi nipo naamua kutafuta maarifa kwenye Biblia.
0: Sasa unatuambiaje maarifa, unakaa mwezi mzima upati maarifa? Unatoa wapi?
1: Sasa si ndio maana nasema kuna muda mwezi unapita, sio siku zote. Kuna muda mwezi unapita sijasoma kabisa.
0: Ni sawa kabisa. Unajua ukweli unamweka mtu huru,
1: kabisa,
0: lakini
1: kuanzia
0: leo badilika basi.
1: Nitabadilika. Kwa hiyo kusoma Biblia kuna umuhimu mkubwa sana kwenye maisha ya Mkristo.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu hata nguvu yenyewe ya Roho Mtakatifu, wakati mwingine tunaipata kupitia kusoma. Na mtu kama hausomi utajifunzaje? Yani huwezi kujifunza bila kusoma.
0: Basi Lucas, mimi nikasema tumlete mwalimu hapa. Ni mwinjilisti huyu wa kanisa la MMPT Gungu. Yeye atupe mawili matatu. Kuna umuhimu gani kwenye kusoma maandiko matakatifu, yani Biblia? Tumsho Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
0: Habari za huduma?
2: Namshukuru Mungu ni nzuri sana.
0: Habari za majukumu ya kanisani huko?
2: Mungu anatusaidia.
0: Watu wamepona?
1: Karibu sana.
2: Wanaendelea kupona kwa sababu uponyaji ni kazi ambayo Yesu Kristo alianza pale msalabani.
0: Sawa. Mada yetu leo ni nzuri, mtumishi wa Mungu. Kuna umuhimu gani kwenye kusoma Biblia?
2: Ni mada nzuri sana. Kuna umuhimu na faida nyingi sana za kusoma Biblia. Ni wazi kwamba tunapozungumza Biblia, neno Biblia limetokana na neno la asili Biblos, likiwa na maana ya mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo ni vizuri msikilizaji aelewe kwamba tunaposema Biblia tunazungumzia mkusanyiko wa vitabu vitakatifu, ambapo ukiingia ndani ya Biblia utakutana Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi, ndio vitabu hivyo ambavyo tunavizungumza. Ukiingia ndani unaweza usikute neno kabisa limeandikwa kwenye neno Biblia ndani yake. Unaweza usilikute, lakini lina tafsiri hiyo ya vitabu vitakatifu. Sasa ziko faida nyingi sana za kusoma Biblia. Na miongoni mwa faida hizo nianze kutaja kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, Biblia ni kitabu kinachoeleza mwanzo wa vitu vyote hapa duniani. Kwa hiyo faida ya kwanza ambayo mtu ataipata anaposoma Biblia, moja, anapata kujua asili ya vitu vyote duniani, vilitokea wapi, viliumbwa umbwaje na ilikuwaje. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo kutokea hapa kwenye kitabu cha Mwanzo unaanza kuelewa, okay, kumbe hizi mbingu na nchi ambazo tunaona hazina nguzo lakini zimesimama, tunaona kuna nyota, kuna kila kitu. Kwanza unapata ufahamu kwamba aliyeumba hizi mbingu au aliyeumba hivi vitu ni Mungu. Ukishindwa kusoma Biblia, maana yake unakosa nafasi ya kujua utokeaji wa vitu hapa duniani, ilikuwaje, vimetokeaje, kwa namna gani. Kwa hiyo tunaposoma Biblia, kwanza inatupa picha kuelewa, kujua asili na mwanzo wa vitu vyote hapa duniani. Lakini jambo lingine la muhimu sana ni kwamba Biblia ni kitabu kinachoeleza asili ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu anaposoma Biblia ni rahisi sana kwake, kwa sababu kwanza kama binadamu inamsaidia kwanza kujifahamu yeye. Alitoka wapi na amekuja hapa duniani kufanya nini? Ilikuwaje mpaka akawepo? na ameumbwa kwa kutumia nini. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hii ni Biblia imezungumza hivi. Mungu akasema na tumfanye mtu. Ukienda Mwanzo sura ya pili, unaanza kuona mwanadamu anafanywa kwa mavumbi ya ardhi. Sasa katika historia kuna mitazamo mbalimbali ya asili ya mwanadamu. Kuna mtazamo mmoja unaitwa evolution of man. Yule bwana anaitwa Charles Darwin. Yeye alisema mwanadamu hakuumbwa na Mungu. So mwanadamu alitokeaje? Anasema mwanadamu ametokea kama sehemu ya mabadiliko ya viumbe. Kwamba mwanadamu alianza kuwa primates, hatua ile ya sokwe au mfano wa tumbili. Baadaye mwanadamu akaendelea, aka advance, akaja kwenye hatua nyingine, akaanza sokwe akaanza kutembea kidogo, ile zinja slopers kwanza, kwamba akaanza kuwa na ile bipedalism, akaanza miguu ya mbele ikaanza kusimama taratibu. Baadaye akaja aka advance kwenye hatua za homo habilis, homo sapiens sapiens. Hii ni historia. Sasa usipojua Biblia unaweza kuamini kwamba hivi nilitokana na sokwe. Sasa swali najiuliza, mbona sokwe sasa hivi hazibadiliki kuwa watu? Sasa Biblia inatueleza ukweli, mwanadamu ametokea wapi, mwanadamu ameumbwa na nini. Kwa hiyo ukishindwa kusoma Biblia ni kwamba unapoteza nafasi ya kujijua kwa kina zaidi wewe ni nani. Kwa Biblia ni kitabu ambacho kinatuelezea sisi asili yetu na tumekuja hapa duniani kufanya nini. Kitabu cha Mwanzo nimesoma kinaeleza kabisa sababu na makusudi kwa nini mwanadamu amekuja duniani. Lakini jambo la tatu ni kwamba Biblia ni kitabu kinachotoa mafunzo. Biblia inaeleza watu waliofanya vizuri, lakini Biblia hii inaeleza watu waliofanya makosa. Kwa hiyo kutokea kwenye Biblia, unapokuwa unasoma Biblia, unapata nafasi ya kujifunza ni kipi unatakiwa kufanya na kipi unatakiwa usifanye. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza, kuna mtu anaitwa Kain, tunaona alifanya kosa mojawapo la kumuua ndugu yake. Kwa sababu ya wivu, ndugu yake ametoa sadaka, sadaka ikapokelewa, yeye akatoa sadaka haikupokelewa, akaja akamuua ndugu yake. Tunaona matokeo yake, Kain analaaniwa na anafukuzwa asiwe ni mtu mwenye makao. Kwa hiyo Biblia inakwambia hivi, ukiua kuna matokeo yatatokea. Mwanzo sura ya 9 utakutana habari ya mtu mmoja anaitwa Nuhu, alikunywa pombe akalewa, alipolevuka akamlaani mtoto wake. Kwa hiyo kuna watu waliokunywa pombe alafu akafanya matamko ambayo yalikuwa sio ya sio sahihi. Unakuja kugundua okay, kumbe ulevi sio kitu kizuri, kuua sio kitu kizuri, uzinzi sio kitu kizuri. Haya yote ni makosa watu walio kufanya na wameandikwa kwenye Biblia na nini kilitokea. Ukikosa kusoma Biblia, maana yake unajinyima uhuru wa wewe kujifunza kupitia makosa ya watu au usahihi wa watu. Lakini jambo lingine ni kwamba Biblia ni kitabu ambacho kinatupa hekima na mafundisho mbalimbali namna ambavyo tunatakiwa tuenende. Kwa hiyo mtu yote akitaka kuenenda kwa usahihi, kuishi kwa usahihi hapa duniani, anachohitaji anatakiwa kusoma Biblia. Biblia ni muhimu sana kwa maisha yetu kama wanadamu, kwa sababu inatusaidia vitu vingi kama hivyo nilivyozungumza. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana. Kuna maswali mengi kidogo nilikuwa nayo, lakini majibu yake yamepatikana. Umesikia Lucas?
1: Nimesikia.
0: Ni miongoni mwa vitabu vingi sana. Lakini mtu anawezaje kuelewa neno kwa kulisoma tu? Kuna wengine tunasoma tu kama unavyopitia gazeti, yani uelewa wa lile neno unapatikanaje?
2: Ukweli ni kwamba mtu akitaka kuelewa kitu, kwanza ni vizuri ajifunze. Ndio maana ukitaka kujua kusoma unaingia darasani, maana yake unafundishwa. Hata Biblia pia ni rahisi na inaeleweka. Ukitaka kuielewa Biblia lazima ukubali kufanyika kuwa mwanafunzi. Ndio maana Yesu alipowatuma wanafunzi wake aliambia, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Changamoto ni kwamba watu wengi wameokoka lakini hawataki kuwa wanafunzi. Unatakiwa baada ya kuokoka kubali, tafuta mtu wa kufundisha, mimi nataka kujua Biblia, hivi hichi kitabu cha Mwanzo naweza kukielewa vipi? Kuna muongozo kiukosa, in fact kwenye Biblia unaweza usielewe. Lakini ukipewa tu muongozo kwamba tunaichambua Biblia hivi, ukiona neno hili ujue lina maana fulani, ukiona kitu hichi ujue kinamaanisha kitu fulani, tukijifunza ni rahisi sana mtu kuielewa Biblia.
0: Mimi ni kushukuru sana mwalimu na asante kwa muda wako.
2: Asante sana.
0: Karibu tena wakati mwingine.
2: Asante.
0: Msikilizaji, huyo ni mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole, tulikuwa naye wa kanisa la MMPT pale Gungu. Na tunasindikiza mada yetu Lukasi.
1: Ndio, ndio.
0: Na wimbo wake Eliam Tishbi na Paul Clementi ameshirikishwa hapa, anakuambia Mungu wa faraja. Alafu tutasikiliza ASC Changombe anakuambia God Alone. Kama Bwana

0: Msikilizaji ni AC cha ngombe anakuambia God Alone wanatupeleka kwenye muda mzuri wa mwimbaji wa siku. Na leo mimi nimlete moja kwa moja Bivani Tumaini. Tuko naye siku ya leo hapa. Yeah. Msikilizaji, Bivani ni mtu ambaye tayari tumeshafanya naye mahojiano hapa na akatupa ahadi fulani hivi na inawezekana sasa, inawezekana ile
1: Netimia.
0: Ahadi inaenda kutimia.
1: Sio inaenda imetimia.
0: Inaenda kutimia.
1: Bora tupeleka mbali.
0: Inaenda kutimia kwa sababu muda bado, lakini pia atatuambia kwa nini ameamua kutumia njia hiyo. Mtumishi Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
0: Unaendeleaje?
2: Namshukuru Mungu, sijui nyie hapa studio.
0: Za siku nyingi.
2: Za siku ni nzuri.
0: Eh. Hey. Huduma inakwenda.
2: Aisee, Mungu anasaidia kwa pale ambapo kulingana na jinsi alivyotujalia kuwa na vipaji vya kumtumikia.
0: Hongera sana mtumishi.
2: Amina, amina sana.
0: Kuna vitu vingi vimepita, lakini kubwa kuliko ambalo wewe umekuja nalo leo ni lipi?
2: Kubwa kuliko ambalo mimi nimekuja nalo ni nimekuja kuitambulisha albamu yangu ambayo niliyoiahidi katika studio hii ya Radio Joy. Ya kwamba ukifika mwezi wa nane na majira kama haya, nitakuwa na uzinduzi wa album.
1: Sawa.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo muda umefika sasa.
2: Ya, muda tayari umeshawadia.
0: Jambo linapikwa au limeshaiva kabisa?
2: Limeshaiva. Kwa hiyo limebakia ni kupakuliwa.
0: Wow. Hongera sana. Na katika albamu yako tutazamie makubwa yepi yaliyoko mle ndani?
2: Katika makubwa yaliyoko mle ndani, yaani kupata mafunzo mbalimbali, lakini pia ni kujifunza kuhusiana na huduma ya Mungu. Ama jinsi gani ambavyo uenende ili uweze kufanikiwa katika ufalme wa Mungu.
0: Albamu iko mfumo gani? Audio, video?
2: Ya, albamu hii ni audio ambayo, na baada ya kuwa nimeizindua nafikiri inakuja video kabisa moja kwa moja.
0: Okay. Inatumia muda gani, kwamba miezi kadhaa, mwaka, siku?
2: Mwaka ni mrefu. Nafikiri hata miezi mitatu nitakuwa nimemaliza kufanya maandalizi. Ya, na kuanza kushughulika.
0: Ni wachache sana ambao wanakuwa wanatupa ahadi hapa Lucas na kuitimiza kwa muda ule ule. Nimejaribu kuangalia nikasema huyu mtu Mungu yuko pamoja naye. Ni vitu gani ambavyo ulifanya vikapelekea ahadi yako kutimia kwa wakati, na wakati ule ulikuwa bado kabisa hujakamilisha nyimbo za album?
2: Ya, kitu cha kwanza ambacho nimekifanya, nimejitahidi sana kwa sababu niliiweka ahadi, si ahadi kwa watu, na niliiweka ahadi mbele za Mungu, nikamwambia Mungu nahitaji ukifika majira fulani nahitaji niweze kufanya uzinduzi wa albamu ili zaidi kuieneza injili. Kitu cha kwanza nilichokifanya, niliongeza bidii katika ufanyaji kazi na kuhakikisha nafanikisha lile ambalo nilikuwa nimelikusudia.
0: Hongera sana.
2: Asante.
0: Mimi nikupe maua yako, lakini sifa pia kwa Mungu. Kuna mambo mengi ya kujifunza. Unawezaje kumudu gharama au kuna mtu nyuma?
2: Gharama nazimudu mimi mwenyewe kulingana na upambanaji wangu na akili yangu ninaielekeza wapi katika huduma hii. Ya, katika huduma hii nimejitoa kikamilifu na nimejitoa kimasomaso. Ili kuhakikisha huduma yangu hii ya uimbaji inafika mbali sana.
0: Moja ya wimbo ambao unapatikana katika album, unaweza ukatupa angalau kionjo tu katika moja ya nyimbo ambazo zipo kwenye album?
2: Ya, katika nyimbo ambazo zilizoko kwenye album, ya, nafikiri ni nyingi, ziko nyimbo saba. Ndizo ambazo zimejenga albamu hiyo. Ya, lakini moja mwa nyimbo ambazo ninaweza nikawekea kidogo, ya, ni wimbo ambao unasema ndoto ni zako. Ya, ndoto ni zako ni wimbo ambao umetungwa kwa ufanisi mkubwa nikifikiria maisha ya leo, ya kesho na yajayo. Ndoto ni zako ni mtu, ya, nilitunga kwa mfano wa mtu ambaye anaweza kamiliki mali na fedha na vitu vingi na magari na farasi. Lakini unaweza ukavimiliki hivyo, amani ya Yesu ikawa bado.
0: Ni kweli.
2: Kama amani ya Yesu hauna, ina maana kwamba yale yote sasa yafaa nini sasa? Kwa hiyo kiufupi wimbo huo unasema ndoto ni zako. ndoto ni zako. Kwa ukiusikiliza vizuri unaweza kujifunza kitu.
0: Unaweza kutuimbia kidogo?
2: Naweza nikajaribu kidogo. Japo siku ya leo sijamka vizuri.
1: Jaribu.
2: Kumiriki magari farasi duniani mara 100 bado. Unaweza kumiriki hivyo ikawa mani ya Yesu hauna. Yafanini ndugu, yafanini? Ikiwa mani ya Yesu hauna, una gari shetani anakutesa na ajali, una nyumba wachawi wanakuenjoy, na nyumba ni yako, ndoto ni zako, lakini kumbuka Mungu ndiye amebeba kusudi la ndoto zako. Ndoto ni zako, lakini kumbuka Mungu ndiye amebeba kusudi la ndoto zako.
0: Inatosha mtu. Mbona
1: uko naogopa kumbe unajua kabisa?
0: Una magari lakini ajali zinakutesa. Mtumishi wa Mungu, kuna kabla Lucas hajakuuliza swali. Mara nyingi tunaona sasa hivi watu wengi wanauza nyimbo zao mtandaoni. Wewe umefikiria nini mpaka kutengeneza mfumo album ambao kwa sasa tunaona kama umepitwa na wakati?
2: Kwa sasa, kwa sababu kuna wakati mimi naianza huduma kuna kitu ambacho nilichojaribu kuulizia kwa waimbaji mbalimbali walionitangulia. Nikajaribu kuwauliza, sawa, tunafanya nyimbo hizi, tunaweza tukatengeneza albamu, tunaweza tukauza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Asa huwa unauzaje? Mauzo yake yakoje? Kwa asilimia kubwa ambayo ya msanii ambaye hujafikia level ya kufahamika kwenye mitandao ya kijamii, njia ni moja ya kuweza kupata pesa kupitia huduma ambayo unaoifanya. Huduma ambayo unaoifanya unaweza ukapata pesa, unaweza ukapata kupitia ile huduma kulingana na kwanza ni uzinduzi wa albamu. Kwa sababu kuacha na mitandao ya kijamii, watu wanaoniona sio mitandao. Na wanaoingia mtandaoni ni watu wale wanaonitazama. Kwa hiyo ili kwamba niweze kufaidi kupitia mitandao yetu hii ya kijamii, ninatakiwa kwanza wale watu wanaonizunguka waone kile ninachokifanya. Sasa ili waone, sasa lazima niweze kutengeneza mambo kama haya, nizindue albamu, nitaonekana na watu wawili watatu kupitia. Unajua kuna wakati mwingine umbea ni mzuri. Nimefanya hilo, watu wameona wawili watatu, wanaenda huko wanaambizana, bana tumeona fulani anafanya vizuri. Kwa hiyo na ametambulisha akaunti yake, kwa hiyo tunaweza tukafika kwenye mtandao fulani tukaweza kumuona. Kwa hiyo taarifa zinasambaa hivyo, na albamu ni njia ambayo kiufupi huku inapitwa na wakati, zaidi watu wanafanya mauzo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini kuacha mitandao ya kijamii, nafikiri ukiwa kama msanii ambaye bado jina lako halijasikika, ya njia ni moja tu ya kuwaonesha watu unafanya nini ili kwamba waweze kusupport.
1: Sawa. Sasa umejipangaje sasa hapo tukiendelea kwenye hapo ulipoishia? Umejipanga kuwashirikisha wakina nani ambao unahisi wanaweza wakakupatia hizo fedha unazozitaja kupitia uzinduzi wa albamu yako?
2: Ya niseme kwamba mimi hapa nilipo najiona mdogo. Najiona mdogo katika maisha ya kawaida, lakini katika maisha ya kihuduma ya ninafaa watu. Kuna watu wananitegemea sana. Kuna watu wanatamani sana kufundishwa na mimi. Sasa kwa sehemu ambapo nimefikia, kulingana na kwamba siwezi kumfuata mkuu wa wilaya, kwamba mkuu wa wilaya ninakualika kwenye uzinduzi wa albamu yangu. Kwa sababu sina hadhi hiyo ya kuweza kumwalika yeye. Ya kuna wale watu ambao wenye level yangu ambao nikishawajulisha taarifa hizi, lazima na wao, kama ni mtu mkubwa anafahamiana na mtu huyo mkuu wa wilaya, yanaamini kwamba ana uwezo wa kumwalika, bwana njoo nishindikize kwenye tukio la kijana wangu anazindua albamu. Na nafasi hiyo ninaweza nikampata. Kwa hiyo kuhusiana na maandalizi yangu, nimejiandaa vizuri, nimealifu waimbaji wengi sana, nimealifu makwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma. Ya lakini pia nimealifu na waimbaji binafsi kutoka hapa Kigoma na nje ya Kigoma kiufupi. Dar es Salaam kule kuna kuna kijana wangu mmoja anaitwa Msafiri.
0: Kijana wako?
2: Aha, ambaye tumeanza tumetoka naye mbali kwenye
0: kijana mwenzio.
2: Aha.
0: Sawa.
2: Okay. Okay, tumetoka naye mbali kwenye huduma za uimbaji. Kwa hiyo sasa hivi yeye kidogo ameshajipata. Ah, kwa hiyo nimeweza kumshirikisha na yeye amesema atakuja kutoa huduma, lakini pia ni director video, atakuja na kuchukua matukio akiwa amejiandaa kikamilifu.
1: Unasikia hayo Sofia?
0: Nasikia.
1: Sasa swali lingine kwa mtu anayesikiliza. Angependa kujua huyu mwimbaji anaongea lakini hajatuambia kwenye albamu yake hiyo au kwenye hizo nyimbo zake saba amewashirikisha wakina nani ambao tukiwasikia sauti zao tunazifahamu, tukienda pale tutaburudika. Umewashirikisha wakina nani? Umeimba wewe mwenyewe au kuna watu wengine umewashirikisha?
2: Aha, yani albamu hiyo nimeiandaa mimi mwenyewe, nimefanya maandalizi mimi mwenyewe, lakini japo kuna waimbaji wadogo wadogo ambao nimeshiriki nao katika albamu hiyo, ya ili pia ni njia ya kutufanya sote tuendelee.
1: Sawa. Mazingira ya Kigoma kwenu waimbaji ambao ni chipukizi tunaweza tukasema. Mazingira ya Kigoma ya kurekodi nyimbo zenu, studio, mazingira yakoje na yanawafavor kwa kiwango gani au yanawadidimiza kwa kiwango gani?
2: Okay, mazingira ya studio zetu za hapa Kigoma ni kwamba unaweza kujiandaa kwenda kurekodi wimbo wako, lakini bei sio ile uliyokuwa unatarajia. Kifupi kuhusiana na bei, zinatuumiza kabisa hapa Kigoma. Bei za studio ni kali sana, zimefikia mahala ambapo kulingana na hali pia iliyopo unaangalia bei, unaangalia sasa hapa nitafanyaje kulingana na mazingira ya uchumi. Sasa hivi wimbo umefikia kwa shilingi 60,000 kule kodi.
1: Wimbo mmoja.
2: Kwa hiyo andaa sasa, umeandaa albamu yako ya nyimbo saba, nyimbo 8, 10, unapata idadi kwa manishi ngapi hapo?
1: Sawa.
2: Kwa hiyo na kulingana na hali ya uchumi pia inakuwa ni ngumu.
0: Sawa sawa. Kwanza pole sana, lakini pia hongera. Albamu yako inakwenda kwa jina gani?
2: Albamu yangu inakwenda kwa jina la Fungua Data.
0: Fungua Data.
2: Yeah, Fungua Data ni nyimbo ambayo imetengenezwa kiufundi sana. Ambapo kama ni mtu ambaye hautumii akili yako kuitesa ili uwaze kwamba na utafakari ametaka kumaanisha nini hapa. Ya ni ngumu sana kuelewa. Albamu yangu ni Fungua Data.
0: Producer nani anahusika hapo kwenye kazi zako?
2: Producer anayehusika hapo ni producer Mr. Paul.
0: Hongera sana. Na sasa uzinduzi huo unafanyika lini na wapi?
2: Ya uzinduzi huo utafanyika tarehe 30 mwezi huu wa 8. Itakuwa siku ya Jumapili. Muda itakuwa ni saa 8 mchana, lakini utafanyikia katika kanisa la MMPT Kalalangabo.
0: Sawa. Kumbe ni Kalalangabo hapo.
1: Na sisi tutaenda.
0: Tutakuja.
2: Okay.
0: Kwa mchungaji nani?
2: Kwa mchungaji Venus Jeremia.
0: Nikajua msahau. Sasa mchungaji Venus Jeremia, mawasiliano yako na mitandao unapatikana kwa jina gani?
2: Mawasiliano yangu ni namba yangu ninayotumia WhatsApp na kwenye namba tu ya kawaida ni 0754 43 58 93. Ya kwenye mitandao hii ya kijamii inapatikana kwa jina la Chimamba. Chimamba ukiingia YouTube pale unaweza kupata, lakini ukiingia kwenye mitandao mingine ukasearch hiyo unaweza kuzipata nyimbo zangu.
0: Nyimbo zako zote hizo ziko kwenye albamu tunazipata huko?
2: Ya zote ambazo zilizoko kwenye albamu, kuna ambazo tayari zimeshatangulia kwanza kusafisha njia. Lakini bado kuna zingine ambazo bado hazijatupiwa, ikiwemo kama nyimbo ambayo imebeba albamu Fungua Data.
1: Sawa.
0: Mimi nikushukuru sana na karibu wakati mwingine.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, huyo ni Bivani Tumaini, aliweka ahadi akasema leo nakuja kuifungua ile ahadi mwezi wa 8 kama hivi, na anafanya uzinduzi wa albamu yake hiyo Fungua Data.
1: Fungua Data, kwa maelezo yake anasema kwamba mtu kama hajakaa katafakari hawezi kuelewa, kwa sababu kwenye simu usipofungua data mafaili hayawezi kusoma.
0: Kwa lazima kichwa kifunguke ili uelewe.
1: Kabisa.
0: Sasa msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi mpaka hapa tulipofikia. Kiangalia wakati pia nao umekimbia. Lucas, una jambo?
1: Mimi sina jambo kikubwa. Tunawaombea mafanikio waimbaji wote wa nyimbo za injili, wale ambao ni chipukizi wanaoona mazingira bado ni magumu, wasikate tamaa, Mungu yupo. Mm-hmm. Mwenzao tayari ameshaanza kupiga hatua moja kwenda mbele. Kwa hiyo watu wa kuwasupport wapo. Mm. Kikubwa tu ni uthubutu wa mtu mwenyewe kwamba hapa naweza nikafanya moja mbili tatu. Na hiyo pia ni kazi, ni sehemu ya kazi kwa sababu inakuingizia chochote kitu.
0: Sawa, tungemuuliza maswali mengi lakini leo kwa sababu ana jambo lake, acha jambo lake lipite kwanza. Alafu mambo mengine tutazungumza baadaye baada ya jambo kupita. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa na Lucas Hoha, bila kumsahau fundi mitambo Pasco Fadhili. Basi tukutakie Jumapili njema na kuacha nao Mtakatifu Kizito Makuburi wanakuambia ishara ya msalaba.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

na kusalimu rafiki msikilizaji katika jina kuu, jina la Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Ni ombi langu ya kuwa tarajio ulilo nalo kuhusu neno la Mungu utalipokea, hasa kujifunza kumhusu Bwana wetu na jinsi tunavyohitaji kuiweka imani yetu kwake. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, nalo somo letu likiwa kwenye sura ya 6. Tutaanzia aya ya 22 hadi ile aya ya 54. Sehemu hii ya somo letu la leo lahusu hilo lililotendeka baada ya Yesu kualisha wale watu 5,000. Sasa awafundisha kuhusu mkate wa uzima. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22 hadi 24. Siku ya pili yake mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Kama vile ilivyo desturi ya mwandishi Yohana, tuona kwamba atujulisha kuwa wengi waliokuwa katika mkutano huu walitokea upande wa kusini mwa bahari ya Galilaya, naye aliwalisha karibu na sehemu iitwayo Tiberia. Baada ya wao kuona huo muujiza, walimfuata hadi Kapernaumu. Nia yao ilikuwa ni kujua jinsi alivyofika ng'ambo ile na lini. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 25 na 26 ambapo neno la Mungu lasema hivi: hata walipomwona ng'ambo ya bahari walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Jibu la Yesu msikilizaji halikuwa kulingana na swali lao, bali alijibu swali lililokuwa katika mioyo yao na sio lile swali lililokuwa katika vinywa vyao. Aliwaambia kwamba walimtafuta si kwa kuwa waliona muujiza aliyoutenda, bali walishiba. Huduma waliotaka kutoka kwa Yesu ilikuwa ya kula mikate. Na hili ndilo jambo ambalo laendelea hata sasa hivi, maana watu wengi wamtafuta Yesu, watafuta kutenda mapenzi yake, si kutokana na moyo wao wa upendo kwake Bwana, bali ni kwa kuwa watarajia kupokea jambo kutoka kwa Bwana. Ndugu msikilizaji, nia kama hiyo ndiyo watu hao walikuwa nayo, nami naomba ya kwamba usiwe na nia kama ile, maana nia hiyo si ya kiungu hata kidogo. Naye Bwana aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 27. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Naamini kwamba kwa hili ambalo tulisoma hapa, wamkumbuka yule mwanamke Msamaria. Bwana alimnenea kuhusu maji ya uzima, na kwa mkutano huu awaambia habari ya mkate wa uzima ambao yeye mwenyewe atawapa. Mkate na maji, msikilizaji, ni mambo mawili tena yenye umuhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Yesu ndiye maji ya uzima na ndiye mkate wa uzima. Yeye aliye neno la Mungu akafanyika mwili, atumia maneno ya kawaida kutuelezea na kutufunulia kweli ya milele ambayo hatuwezi kuelewa kwa njia nyingine, ila katika lugha iliyo rahisi kwetu kuelewa. Alisema kuwa yeye ni maji, maji hayo ya uzima kwa kila atakaye kunywa. Na hapa asema kwamba yeye ndiye huo mkate, mkate wa uzima kwa kila alaye. Tunapoendelea ndugu yangu, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Kwa lugha nyingine, watu hawa walikuwa kiuliza kile wanachohitaji kufanya ili waokolewe. Daima mwanadamu amefikiri kuwa ni lazima kufanya jambo fulani ili apate wokovu. Imekuwa kwamba mwanadamu amejiona kuwa ana uwezo wa kujitafutia wokovu wake mwenyewe. Pamoja na hili, kuwaza kuwa ni lazima Mungu kuyapokea matendo yake kama msingi wa wokovu wake. Ndiposa msikilizaji, waona kwamba kuna dini nyingi zinazozingatia matendo mema kama msingi wa wokovu. Matendo mengine huwa ni maovu sana, lakini wale wanaotekeleza matendo hayo hudai ya kuwa watenda hayo katika mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo mwanadamu
daima amefikiria na kutenda katika maisha yake. Na lolote ambalo mwanadamu atenda, makusudi apate ule wokovu au apate kuwa radhi na Mwenyezi Mungu, ndilo twalita kuwa ni dini. Lakini wokovu ni hilo ambalo Mungu alitutendea kwa njia ya kumtoa mwana wake ili tupate uzima wa milele tunapomwamini. Hayo ndiyo yaliyotendeka kwenye ule msalaba wa Kalvari. Tunapotelemka kwenye mstari wa 29, neno la Mungu latupa kazi ya Mungu kutokana na jinsi Mungu anavyotizama kazi yake. Neno lasema hivi: Yesu akajibu, akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Ndugu yangu, kama vile neno la Mungu latuambia hapa, kazi ya Mungu si hilo ambalo Mungu aamuru, bali hilo alilotenda yeye mwenyewe. Kwa lugha rahisi ni kwamba, kazi ya Mungu ni hilo ambalo yeye mwenyewe ametenda, na sio lile ulitendalo wewe. Kwa hili ina maana ya kwamba, iwapo wataka kuzitenda kazi za Mungu, wataka kufanya mapenzi yake, wataka kumpendeza Mungu, basi kile ambacho Mungu akuhitaji kutoka kwako ni kumwamini yeye aliyemtuma, yani Yesu Kristo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 30, tuone lile ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukuamini? Unatenda kazi gani? Msikilizaji, hili tulisomalo hapa ladhihirisha ugumu wa moyo wa mwanadamu. Hapa kuna watu ambao wamelishwa hivi punde kwa njia ya muujiza. Wote walikuwa zaidi ya 5,000. Na sasa wamuuliza Bwana, unafanya ishara gani basi ili tuone tukuamini? Unatenda kazi gani? Lililo wazi hapa ni kwamba hawakutaka kumwamini hata kidogo. Nao kwa kuwa mawazo yao yalikuwa katika chakula, walirudisha mazungumzo katika hilo lililokuwa katika mioyo yao. Hili ndilo twalipata kwenye aya za 31 hadi 33, ambapo neno hili la Mungu laendelea kutuambia hilo walilokuwa wakinena. Sikiliza, baba zetu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Rafiki yangu, mawazo ya watu hawa kwenye sehemu hii ya maandiko yadhihirika waziwazi. Kweli ni kwamba Musa hakuwapa ile mana, bali Mungu ndiye aliwapa. Kwa miaka 40 Mungu aliwalisha kila siku kwa chakula kile. Nao hawa waliokuwa mbele yake Yesu walitaka kulishwa, hiyo ndiyo ilikuwa nia yao. Mana iliwapa uzima watu wale siku ile, nayo ilikuwa ni kipawa kutoka kwa Mungu katika ile jangwa. Ila Bwana Yesu ataka kuwapa hilo la kiroho, yani mkate wa uzima uliokuwa umetolewa kwao kutoka kwa Mungu Baba. Kwenye aya ya 34 neno lasema haya: basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Ndugu yangu, watu hawa walizungumza tu kama yule mwanamke aliyekuwa kwenye kile kisima. Au wewe wafikiri vipi? Yule mwanamke aliwaza kuhusu maji ya kawaida, hata kusema kwamba akisha yapokea, hata fika kwenye kisima tena kuchota maji. Ilimchukua Bwana muda kuyainua mawazo yake ili afahamu kuwa anazungumzia maji ya kiroho, maji yatakayokidhi kiu chake cha kiroho. Na kama ilivyokuwa kwa mwanamke yule, ndivyo ilivyo pia kwa hawa watu waliotaka awape mkate. Hawakufahamu kuwa ni mkate wa kiroho, yani kumwamini kuwa ndiye Masihi, na kwa kumwamini wapate huo uzima wa milele. Kwenye aya ya 35, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Kwenye andiko hili twamuona Yesu akiunganisha mambo mawili muhimu maishani kuwa moja. Asema hivi ya kuwa ndiye mkate au chakula cha uzima utokao mbinguni kwa Mungu. Kila aulaye mkate huo yuna uzima wa milele. Hii hasa ina maana ya wokovu wa nafsi zetu. Baadaye kwenye mafundisho yetu tutajifunza na kuona jinsi alivyo mkate wetu wa kila siku, na kwa kumla twakuzwa katika uhusiano wetu na Mungu. Ni kweli kwamba wana wa Israeli walikula mana, ila walipofika kwenye nchi ya ahadi walifanyia kazi mkate wao. Hilo ni sambamba na jinsi kila mmoja wetu anavyohitaji bidii ya kulisoma neno la Mungu, kuliamini na kulitenda
ili aukulie wokovu wake katika Kristo. Kwenye aya ya 36 na ile ya 37, Yesu aendelea kunena na watu wale akiwaambia hivi: lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamuamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Maneno haya ya Yesu ni kama maji baridi, ndugu msikilizaji, yanayopoza kiu cha huyo anayetaka kuyatenda mapenzi yake Mungu. Yesu alikuja ulimwenguni kusudi atende mapenzi yake Mungu. Mapenzi hayo ya kuhusu wewe, maana alikuja kukuokoa hasa iwapo utamwamini. Ila ni lazima ufahamu hili, ijapokuwa wokovu upo kwa kila mtu, ni hao tu wanaomwendea ndio waokolewa, na hao ndio Baba amempa kuwa wake. Wewe waweza kuwa wake kwa msingi wa kumwamini. Twaendelea kwenye aya ya 39, nayo yasema hivi: na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kutokana na hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anena hapa, tuona kwamba tupata hakikisho la wokovu, nao ni kwa wale tu wanaomwendea Kristo. Ndugu yangu, hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata hakikisho la lile unaloliamini kuliko hili ambalo Kristo alinena na hata sasa akunenea. Watu wengi wameogopa kumwamini Bwana Yesu Kristo au kuokolewa kwa sababu wafikiri ya kuwa wataanguka, watamwaibisha Bwana, na hiyo ni sawa. Kufikiria si vibaya, kufikiria ni vizuri. Lakini ndugu yangu, iwapo utaendelea kuogopa, basi uoga huo utakufanya usitende lile ambalo ni sawa. Ni heri umwamini Bwana Yesu Kristo, maana akupa hakikisho la wokovu kutokana na hili neno ambalo amelinena, ya kwamba wote ambao wamemwendea hawezi kumpoteza hata mmoja. Mungu hawezi kubali upotee iwapo umemwamini. Ndugu yangu, usiwe na hofu hata kidogo kwamba jambo lolote bovu laweza kutokea. Kile unachohitaji ni kutembea katika utii, kutembea kwa kulisoma neno na kulitenda, naye Mungu ambaye ni Mwenyezi atakulinda na kukuhifadhi hata siku hiyo ya mwisho. Mtu anapomwamini Kristo

kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, watu daima ushangaza. Katika yote aliyokuwa kinena nao, alikuwa akiwafunza kuhusu habari ya kuzaliwa kwake na yule Bikira Mariamu. Alifundisha kwamba yeye ni Mungu kwa kuwa alitoka mbinguni. Na jambo hilo Wayahudi hawakulikubali hata kidogo. Naam, waliwajua Mariamu na Yusufu, kwa hiyo ilikuwa vigumu wao kufikiri kwamba Yesu ni huyo aliyejinena kuwa. Ndiposa waulizana hivi, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Hayo ndiyo yalikuwa mawazo yao. Walidhani kuwa wamjua babaye, ila walikosea katika dhana zao, kwani yeye alitoka mbinguni, hakuwa mwana wa Yusufu, yeye ni mwana wa Mungu. Tayari kwenye aya ya 36, aliwaambia kwamba wamemuona wala hawamuamini. Na hiyo roho ya kutokuamini kwao yadhihirika moja kwa moja katika aya hizi ambazo tumesoma. Ndugu yangu, roho ya kutokuamini ndiyo huwafungia watu katika hayo ambayo Mungu ataka wapokee. Wale wana wa Israeli, kwa kutomwamini Mungu, walijipata kwamba wamerudi jangwani kwa muda wa miaka 40 tena. Walikosa kuingia katika raha yake kwa sababu ya kutokuamini. Usiwe na roho ya kutokuamini, maana utaikosa raha yake Mungu. Kwenye aya ya 43 na 44, neno laendelea likituambia hivi. Basi Yesu akajibu, akawaambia, msinung'unike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Msikilizaji, neno linalotumiwa kwenye sehemu hii, yani neno hilo kuja, ni neno ambalo lina maana ya kuvuta kwa nguvu. Hivyo ndivyo Mungu huwavuta watu kwenda kwake. Hakuna njia zaidi ninayoweza kukuelezea jinsi yeye hufanya hili, bali ndivyo ilivyo. Unapomwamini Yesu Kristo kwa hiari yako, basi ni Mungu ndiye amekuvuta, nawe ni kati ya hao waliochaguliwa. Ila ukikataa, hilo ni juu yako. Maana ni kama vile sabuni ilivyo kwenye maduka. Mtu anapoenda dukani, sabuni ile ipo pale. Lakini asiponunua ile sabuni na kutumia kwa kuoga au kuosha nguo, ataendelea kuwa mchafu. Ni lazima kwanza uchukue ile sabuni na kuingia nayo kwenye bafu, nawe uitumie kwa kuoga, ndipo utakuwa safi. Au ile sabuni iwapo ni ya kufua nguo, basi utaichukua na kuitumia kufua nguo na nguo zako zitatakata. Hiyo ni kusema kwamba iwapo hautatenda lolote kuhusu lile ambalo umelisikia sasa, hiyo ni shauri yako. Wewe mwenyewe utajibia ni kwa nini haukumwamini Mungu kwa njia ya mwana wake. Ndugu yangu, kuna watu wengi ambao husema, nitaokokaje? Hilo ni swali nzuri, lakini jibu ni moja kwa moja, muamini huyo ambaye Mungu alimtuma, jina lake ni Yesu Kristo. Wengine wamesema kwamba ni lazima kwanza niwache hili, niwache lile, ndiposa nipate kuokoka. La hasha, Mungu asema waziwazi kwamba njoo jinsi ulivyo, naye ndiye atakupumzisha. Hawezi kujipumzisha wewe mwenyewe, bali Kristo Yesu ndiye aweza kukupumzisha tokana na mzigo wako wa dhambi, tokana na asili yako ya dhambi. Naye anapokupumzisha, mara moja utafanyika haki na utakubalika machoni pake Mungu. Huo ndio wokovu. Mengineyo yote ambayo mwanadamu aweza kutenda ili apate wokovu, hayo ni mambo yasiyokubalika mbele za Mungu hata kidogo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 45, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba, huja kwangu. Kwenye maandiko haya, kuna sehemu kadha wa kadha zinazopatikana kwenye Agano la Kale. Kwa mfano, kuna hili andiko lililoko kwenye sura ya 54 ya chuo cha nabii Isaya, aya ya 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Hilo, naamini ndilo Kristo alikuwa akinena kwenye sehemu hii. Kisha, kuna hilo lililopo kwenye sura ya 60, aya ya 2 na 3 ya chuo cha nabii Isaya. Na hiyo sehemu hiyo yasema hivi. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu.

bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Maandiko haya yanena jinsi watu watakavyomwendea Yesu, nawe pia waweza kumwendea. Hili twalisoma pia kwenye kitabu cha nabii Malaki sura ya 4 aya ya 2 inayosema hivi: lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Kila mtu anayesema kuwa anamsikiliza Mungu Baba atajifunza kutoka kwake kwa kumwendea mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Unapolisikia neno hili la Kristo, ni lazima umwendee, maana hilo ndilo kusudi alilokuja kwalo. Nayo aya ya 46 na 47 neno latuambia haya: si kwamba mtu amemwona Baba ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Yesu anena hapa moja kwa moja kwamba huyo aliyemwona Mungu Baba ni yeye mwenyewe, yani Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, jina lake Yesu Kristo. Na yule amwaminiye huyo aliyemwona Mungu, yeye ana uzima wa milele. Hili, ndugu msikilizaji, sidhani kwamba kuna njia ya kusisitiza zaidi ya vile ambavyo Kristo mwenyewe alivyonena. Iwapo umekuwa ukitafuta uzima wa milele au umekuwa ukitafuta jinsi ya kupokea huo uzima, njia ndiyo hiyo. Muamini Yesu Kristo nawe utakuwa na uzima wa milele. Aendelea kunena akisema hivi kwenye aya ya 48 hadi 51: mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Ndugu yangu, Kristo alikuja duniani kwa kutoa mwili. Atakwenda msalabani kutoa uhai wake kuwa dhabihu na gharama ya wokovu wa mwanadamu. Nawe unapoamini hili lililoko kwenye maandiko haya, basi hapo ndipo wapokea wokovu. Mwili huo alioutoa ndio uliotolewa ili wewe nami tunapomwamini tupokee uzima wa milele. Uzima upo kwa ajili ya kila mmoja atakaye amini. Aya ya 52 hadi 54 neno la Mungu latuambia hivi: basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ufahamu wa watu hawa, ndugu yangu, haukuwa umefunuliwa, kwa hivyo walifikiri habari za mwili wake waliokuwa wakiuona. Ila alikuwa kinena nao kwa habari ya mambo ya kiroho, maana amwaminie, kama vile mkate humpa uhai, ndivyo atakavyokuwa na uzima wa milele. Na katika maneno haya, alikuwa akiwaandaa wanafunzi wake kwa habari ya meza yake Bwana. Kwa msingi huu, fahamu kuwa meza ya Bwana ni kwa wale wanaoamini Kristo tu, na wala si kwa yeyote yule anayetaka. Ni lazima kumwamini Kristo kwanza, ndipo ushiriki meza hiyo. Ndugu yangu, katika Kristo tunao uzima. Jina lake litukuzwe, jina lake libarikiwe milele kwa yote aliyotutendea. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, na libariki jina lako na kulitukuza, maana wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine. Bwana, tazama tumejifunza mambo makuu, mambo yanayotufahamisha ya kuwa wewe katika kusudi lako umekusudia kumwokoa mwanadamu na kumwendesha wokovuni hadi siku hiyo ya mwisho, ili apate kuishi nawe milele na milele. Bwana, tusaidie tukuamini katika kila jambo, hasa kwa kumwamini Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba ya kwamba baraka zako zitamiminika juu yake anapoliamini neno hili na kupokea uzima na kupokea amani na kupokea yote ambayo umemkirimia katika Yesu Kristo mwana wako. Hili naomba nikijua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, ili watu wanapotazama maisha yake waweze kukuinua na kukutukuza na hata kumwendea Kristo, ili awabadilishe na kuwapa hilo ambalo umempa, ndugu yangu msikilizaji. Asante kwa kuwa haya ndiyo yatakayotendeka
kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, kwa kweli naamini kwamba umebarikiwa na umefahamu hayo ambayo Mungu alikuhitaji uyafahamu siku hii ya leo. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Bila shaka ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Tumia anwani ifuatayo kufanya hivyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Lengo letu ni kulieneza neno la Mungu kwa watu wengi, na kutokana na hili tunahitaji msaada wa kifedha. Kwa hivyo twakuomba ushiriki pamoja nasi kwa mswada huu. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Mungu akubariki kwa uamuzi huo. Usikose baraka zingine za kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataendelea na kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 55 hadi sura ya 7 aya ya 6. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut.
2: The radio is on.
3: Oye mama nani? Mbona huyo chao umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Samani, wewe sifundi adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Aise, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: siku nyingine tena mpenzi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nikukaribisha sana katika kipindi cha afya yako, kipindi kinachokuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Nikwambie tu msikilizaji, kupitia kipindi hiki cha afya yako unapata kujifunza mambo mengi sana. Tunaelewa maana ya magonjwa mengi, dalili zake, kinga zake, ili tuweze kuchukua hatua. Mtaji wa mwanadamu katika maisha, mtaji wa kwanza kabisa ni afya yake, alafu mengine ndo yanafuata. Nite Victoria Ndekeye kuwa nami pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini siko peke yangu, niko na Daktari Luiza. Na leo msikilizaji, tunakwenda kuangazia upungufu wa mbegu za kiume, au tunasema kukosekana kwa nguvu za kiume. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Nimeangazia hii mada yetu ya siku ya leo ambayo tunaangalia upungufu wa mbegu za kiume. Kwanza kabisa, tunaposema upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume, tunakuwa tunamaanisha kitu gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema mbegu za kiume kuwa kidogo au zinakuwa chache, au kukosekana kabisa, tunamaanisha kuna kiwango ambacho kinatakiwa. Kusudi mwanaume aweze kumbebesha mimba mwanamke, lazima kuna kiwango cha mbegu kinachokuwa kinatakiwa. Kikiwa chini hapo au kukosekana, tendo la uzalishaji linakuwa halipo. Haliwezi kuwepo, na ni tatizo kubwa sana. Sasa kuna kipindi unakuta mwanaume mbegu zake za kiume ni kidogo. Kwa lugha ya kitaalamu, kwa terminology za kitabibu, tunasema oligospermia. Au kukosekana kabisa tunasema azoospermia. Hizi ni terminology za kitabibu. Lakini kwa maneno mepesi ni kwamba upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume. Jamii inapaswa kufahamu. Mara nyingi mwanaume akioa, wakashindwa kupata mtoto katika ndoa yao, kinatokea nini? Lawama inakwenda kwa mwanamke. Mwanamke hazai, mawifi, shangazi, wanaanza maneno mengi sana. Sasa hii lazima jamii kuweza kuelewa. Kukosa mtoto kwa wanandoa sio tatizo la mke peke yake. Na ndio maana sisi katika utabibu tunasema ikishatokea hivyo apati mtoto, labda wameoana ndani ya mwaka mzima hakuna mtoto, lazima waje kupima wote. Lakini mara nyingi wanaosukumwa kuja au wanaambiwa kuja katika vituo vya kutolea huduma ni wanawake. Ukimwambia bwana, nenda kumwambia mume wako aje, mimi anasema mimi sina tatizo. Sasa utajua kwamba una tatizo. Uweze kujua. Na wakati mwingine,
0: lakini daktari, mwanaume anaamini kwamba akishaweza kufanya tendo la ndoa tayari ana nguvu za kiume. Sasa sijui hiyo imeka kadi.
1: Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri kabisa na mwanamke akasema sawa sawa. Lakini sasa zile mbegu hazitoshi, ni vitu viwili tofauti.
0: Kwa hiyo kumbe changamoto inakopo kwenye mbegu zile za uzazi.
1: Ni mbegu hazitoshi. Anaweza kafanya vizuri sana, nguvu zipo tu za kutosha, lakini kwa upande wa pili sasa, zile mbegu hazitoshi, ni kidogo. Kusudi mwanamke apate ujauzito, lazima kuna kiwango ambacho kinatakiwa awe nacho. Kwa mfano, mwanamume anapashwa awe na mbegu za kiume sio chini ya milioni 15 kwa milizi moja. Kwa milizi moja, milioni 15 zinakwenda mpaka 20. Lakini sasa unakuta hazifiki, na kuna hicho kiwango kinaanzia milioni 15 mpaka milioni 120, au kuanzia milioni 20 mpaka 20 mpaka 120. Lazima mwanaume katika hicho kiwango. Lakini bado unaweza ukawa na hicho kiwango kiko sawa sawa, lakini bado kuna matatizo mengine ambayo yanaweza kujitokeza, kwamba bado zinatosha, lakini zikitosha ziwe katika ukamilifu ambao unatakiwa. Sasa zinaweza zikatosha lakini zisiwe katika ukamilifu. Kwanza, umbile lake, je, zina maumbo ambayo yako sawa sawa? Je, kama zina maumbo, je, zina spidi, mwendo, ile kasi ya kutembea, zina kasi? Ndio maana mwanaume anapokuja kupima hivyo atavipima, zinatosha sawa. Je, ile mforoji, maumbo yake yakoje? Ziko sawa sawa au haziko sawa sawa? Spidi yake zinakwenda goi goi, hazina spidi? Kama zina spidi, basi ziko nyingi, lakini bado hawezi kufanya nini, haziwezi kuingia kwenye mfuko wa uzazi au kwenye mji wa mimba. Hazina uwezo huo, maana hazina nguvu. Sasa hivi ni vitu ambavyo jamii inapaswa kuelewa, kutoa mkanganyiko ambao unakuwa unajitokeza katika familia. Ndoa zimevunjika kutokana na hili tatizo. Kumbe unakuta tatizo kumbe liko kwa mwanaume, sio kwa mwanamke. Sasa lakini jamii kama ikiwa na uelewa kwamba hili tatizo lipo, kitakacho kufanyika nini? Mwanaume anakwenda kupima, wanamuangalia, na wakati mwingine unakuta kuna matatizo ambayo yakajitokeza yanaweza kufanya nini? Yakatibika. Unaona? Yakatibika akapona, wakaendelea kupata watoto kama kawaida. Lakini sasa unakuta jamii hii inajua kwamba mwanaume huwa anazaa tu, anabebesha mimba tu. Lakini kumbe sio hivyo. Na matatizo yanakuwa kwa pande zote mbili. Ndio maana nikaamua kuleta hii mada kusudi jamii iweze kuelewa. Maana wanaume wengi tulikuwa yani tunakuwa na mawazo ambayo ni hasi, ambayo sio sahihi. Ambavyo unajua kitu kisha kielewa, ufahamu ukawepo, inakusaidia kuweza kutatua tatizo kwa njia moja au nyingine. Lakini kama uelewi, unakaa sema ah, mimi ni kidume tu. Lakini nipende kusema kuna ambao wanakuja katika haya matatizo. Tunakwenda kuwapima. Ukienda kupima unakuta mwanamke mayai yake yamekomaa, yako safi kabisa. Lakini unakuta mwanaume kumbe mbegu zake haziko jinsi inavyotakiwa. Wakati mwingine anafanya tendo la ndoa, kumbe mbegu hazipo. Yeye hajui. Unaona? Hatambui. Kumbe zipo au kama zipo ni kidogo. Okay, zipo lakini hazina morphology inavyotakiwa, hazina speedi, hazina kasi. Sasa unakuta inakuwa inaleta tatizo. Lakini sasa hii afya ya uzazi wakati mwingine inapaswa kutiliwa maanani, watu kaweza kuelewa kitu gani cha kuweza kufanya kuweza kukaa katika ndoa, mambo yakaenda vizuri. Unajua ni kitu ambacho ni kigumu sana. Mnapooana. Kinachokuja ni lazima mwe na familia. Hakuna kuona pasipo familia. Lazima mpate watoto.
0: Ndio matarajio ya
1: ndoa nyingi. Ndoa nyingi lazima mpate watoto. Lakini sasa huyu mama mpaka unadiki kusema anakuambia bwana, mimi wenzangu wanaitwa mama fulani, mama Joni, mama Junior, mama fulani. Lakini sasa mimi nasikia magumu sana kwangu, inakuwa ni vigumu sana. Nasikitika, inaniuma kuona kwenda kutuma watoto wa mtu mwingine wakati na mimi tumeolewa wakati mmoja, ana watoto wawili watatu, wanakwenda shule, ya watoto waende shule. Kwa hiyo sasa ni kitu ambacho ni cha msingi sana, ni kitu ambacho ni cha muhimu, sio kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Hapana. Tendo la mwanaume kukosa mbegu za kiume zikao kidogo au kusikana kidogo moja kwa moja kabisa ni kitu ambacho sio kitu ambacho cha sio kizuri. Kinaleta itilafu kidogo katika jamii.
0: Sawa kabisa daktari. Sasa tumeona na bila shaka msikilizaji wangu umeelewa vizuri kabisa tunaposema upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume nini kinamaanishwa. Daktari, moja kwa moja tukaangazie chanzo. Ni nini hasa chanzo kinachopelekea mwanaume kuweza kuwa na mbegu za kiume chache au kutokuwa nazo?
1: Asante sana. Kuna vyanzo vingi kadhaa ambavyo vinaweza kateleza tatizo likajitokeza. Viko vitu visanga. Na ndio maana kasema mwanaume lazima ikitokea katika hali apati mtoto wana mwaka mmoja katika ndoa, inabidi ufuatiliaji wa karibu. Kitu gani kinakuwa kinaita tatizo? Kama kiko ndani ya uwezo kitatibika, kama kipo ndani ya uwezo kitatibika. Kwanza kabisa kuna swala la homoni. Tunasema follicle stimulating hormone au kichocheo cha homoni hizi za uzazi ziweze kufanya nini? Kuzalishwa mbegu, ziweze kuzalishwa. Maana mbegu zinapozalishwa kwamba zinazalishwa hivi hivi, lazima katika mwili kuna homoni na ufanyaji wa kazi wa mwili ziweze kuzalishwa, lazima hivi tuifanye kazi. Na ndio maana ukienda katika kituo cha kutolea huduma kama kina kiko well equipped, kina vifaa vya kutosha, maabara iko sawa, watapima kuangalia je homoni zako zikoje huyu mwanaume, zimekaaje, kama tatizo kwa nini mimba haiwepo. Kwa hiyo kama homoni zina itilafu, basi inaweza kapelekea ikawa shida. Lakini kitu kingine, kuna madawa ya kutibu kama saratani. Unajua saratani ni ugonjwa ambao ni mkubwa, usumbufu. Sasa kuna mionzi ambayo inatumika. Ile mionzi unapokuwa unaipata, kuna uwezekano mkubwa ikaenda ikaribu mfumo wa uzazi. Uzazi mfumo kuharibika. Na ndio maana hizi saratani, ndio maana tunajitahidi kwamba ni magonjwa kati ya sio ambukizwa, kuweza kujitahidi tusiyapate. Unapoyapata yaleta na mambo mengi sana. Unaona kwamba unapata saratani kama saratani, lakini nakwenda kupelekea yale matibabu yake ya kupelekea usifanye nini? Ya karibu mfumo wa uzazi usiwezi kupata mtoto. Lakini bado kuna tatizo la korodani. Unajua kwenye kuna mfuko wa korodani. Zinapokaa vile wengine wanasema kokwa. Vile vimbegu viwili kwenye ule mfuko. Ukishika kuna vimbegu viwili. Na hii inachukua karibu 43% mpaka 93% kwa wanaume. Na ndio maana tukao nasema kama hizi korodani lazima uangalie. Tatizo la korodani inaweza kawa hivi. Zikasinyaa katika hali mbaya, zisikue katika hali ambayo ni ya kawaida. Kumbe ni vidogo. Au wakati mwingine mtoto amezaliwa na kiume, lakini chromosomes zifanye nini? Zisishuke. Zisije katika kwenye mfuko zinapokaa kwenye mfuko wake. Unaona? Au zikawa kubwa zaidi kuliko. Unajua katika mwili wa binadamu kitu kinapozidi katika hali ya kawaida, ina maana kwamba kimekuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo utendaji wake wa kazi hauwezi kuwa kama kawaida. Ndio maana tunasema katika mwili wa binadamu. Sio watu wanakwamba dhibiti uzito, una uzito ambao unaendana na mwili wako na urefu wako. Lakini sasa kwa kutofanya hivyo, mwili unapokuwa umezidi katika kiwango ambacho kawaida, ukazidi kipimo, ukanenepeana kupita. Kwa hiyo utendaji wa kazi wa mwili hauwezi kuwa katika mwenendo ambao uko sawa. Maana vitu vingi havitafanya nini? Havitakwenda sawa sawa jinsi inavyokuwa inatakiwa. Lakini kwenye korodani hapo hapo unaweza kwenye korodani ukapata maambukizi. Unaona? Kwenye korodani kule naifahamike. Korodani ndio zinatengenezwa mbegu za kiume. Kwenye korodani. Ndio zinatengenezwa. Lakini mtu anapata maambukizi. Sawa. Lakini anapopata maambukizi anaraba kitu cha kawaida. Unasikia maumivu, unaanza kujitibisha unavyojua, mara unapaka dawa za kienyeji.
0: Maumivu unakuwa unasikia maumivu kwenye nini?
1: Kwenye korodani.
0: Aha.
1: Maana sasa kama zina maambukizi, kuna bacteria infection. Lazima zitavimba. Utakwepo maumivu. Utasikia maumivu. Ukishika au hata kama ukushika unasikia maumivu. Sasa zinapokuwa zimeharibiwa na bacteria. Sawa. Na kama unavyojua bacteria, wanapokuwa maambukizi yametokea kwenye korodani, wanaozesha sehemu husika. Sasa sehemu husika ya korodani ikioza, moja ziko mbili. Sasa inaweza kauza moja au zote mbili. Lakini sasa kuwepo mbili ndio ufanisi wa kazi mzuri. Sawa. Lakini sasa inapokuwa labda imebakia moja, kwa hiyo uzalishwaji wa mbegu za kiume zitafanini? Zitapungua. Hazitakuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Maana ni moja inayofanya nini? Inayofanya kazi. Sasa uwepo wa maambukizi ni hatari. Na ndio maana tukao tunasema unapata maambukizi na yote. Uwezi kujua ni maambukizi na gani. Nenda hospitalini ukatibiwe. Maana kwa kutofanya hivyo hizo kudia zinafanya nini? Zinaendelea kuharibika, inaoza, inatoa usaha. Sasa kitu kishatoa usaha unajua kwamba kimeharibika moja kwa moja. Kimeoza, hakina kazi tena. Unakuta kudia itakuwepo lakini imesha kuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuangalia. Lakini kuna kuvimba mishipa. Veini, kuna mishipa ya damu ambayo inazunguka kwenye mfuko wa korodani kule. Ikivimba. Sasa ikivimba ina maana kwamba haiwezi kusafisha damu jinsi inavyotakiwa. Na damu inapokuwa inakuta sehemu fulani, kusudi sehemu husika iweze kufanya kazi vizuri, lazima damu ifike. Hakuna sehemu ambayo damu isifike sehemu ikawa salama. Damu ndio inapeleka kila kitu, mambo ya homoni, virutubisho, kusudi kwa katika afya ambayo inatakiwa, lazima damu izunguke kupeleka oksijeni. Oksijeni inatakiwa kila sehemu. Sio kwenye bongo peke yake au kwenye moyo peke yake au kwenye mapafu peke yake. Hapana. Ni kila sehemu kusudi iwe na uhai, lazima iwe na oksijeni. Na oksijeni kwenye damu inakuwepo. Kwa hiyo ukosekana kwa ile mishipa ya damu isiende vizuri jinsi inavyotakiwa, basi unakuta inaleta tatizo au mishipa ile ya damu na ya damu inayopeleka damu ikavimba. Inakuwa ni matatizo kwamba mzunguko wa damu hautakwenda sawa sawa jinsi inavyotakiwa. Lakini kuna kuumia kwenye uti wa mgongo. Unajua uti wa mgongo ndio kuna mishipa ya fahamu inapo kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Sasa unapokuwa labda umepata ajali, umeanguka, ukaumia uti wa mgongo, zile nevu zikakandamizwa, zile pingizi kapishana, basi utendaji wa kazi maana kwamba utakuepo. Kila kitu ambacho kinafanyika katika mwili wa binadamu lazima ubongo uhusishwe moja kwa moja. Na muendelezo wa ubongo ni kwenye uti wa mgongo. Mle kuna mishipa ya damu inafanya nini? Inapita kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Ni mwendelezo wa ubongo. Kwa hiyo sasa ikishaharibika, ina kwamba kinachotakiwa kufanyika hakitafanyika vizuri jinsi inavyotakiwa, maana ujumbe ufanye nini? Haupelekwi. Maana mwili una ujumbe ambao unapelekwa kwamba hiki kifike kifanye hivi. Lazima mwili, yani kuna mawasiliano ambayo tuseme ndivyo tulivyoumbwa na Mungu ameumba hivyo. Mawasiliano lazima yawepo kwenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu zingine. Lakini vile vile kuna tatizo la tezi dume. Tezi dume ikipata matatizo vile vile. Tezi dume na yenyewe inahusika katika mfumo wa uzazi. Lakini watu wengine wanaweza sielewe. Tezi dume ikipata vile vile na yenyewe maambukizi. Sawa? Au ikavimba jinsi inavyotakiwa. Ikapita jinsi isivyotakiwa. Ikawa na ukubwa mkubwa kabisa. Inakwenda kubana ile sehemu ya kusafirisha nini? Kusafirisha mbegu za kiume ziweze kutoka. Maana ikisha vimba au kuna maambukizi, maambukizi unajua kuna kutokea maambukizi, unajua kwamba kuna donda. Donda ikitokea unaweza kaenda kupona, lakini ukatokea makovu. Yale makovu yanavimba, yanaziba eneo. Nafikiri ushawahi kuona, si unaweza kata kwenye mili ya kwenye mkono au kwenye shavu. Mtu anapata mchubuko. Akipata mchubuko, kupona kwake kunakuwa na kutofautiana. Kuna mtu unajua mili yetu inakuwa na tofautiana. Mwingine anaweza kapona lile kovu lisionekane kama kulikuwa na kovu, likajifunga. Lakini mwingine akapata mchubuko, lakini kule kupona kwake ukakuta kikovu kimevimba, sawa? Unakuwa kimezidi ngozi ukubwa. Lakini wengine hao hivyo. Sasa unakuta mili inakuwa inafanya nini? Inatofautiana. Katika uponaji umetumia dawa umepona. Kisa sasa ikitokea kovu inakuwa inafanya nini? Kuziba. Na kwamba njia kama haiko sawa sawa, zile mbegu hazitapita jinsi inavyokuwa inavyotakiwa, inaleta shida. Lakini vile vile kuna mrija wa kupitisha mbegu za kiume ziwezi kutoka. Kuna mrija ambao unatoa zile mbegu za kiume nje ziwezi kutoka. Sasa ule mrija vile vile unaweza ukaingiliwa na maambukizi. Unajua kama UTI. Unaona? UTI sio kitu ambacho watu wanakishia kama ni kitu cha kawaida. Sawa? Katika kuangalia tu tatia watu waimba UTI. Lakini UTI inaweza kukuletea mambo ambayo ni makubwa. Ikampelekea mwanaume akawa mgumba, hawezi kuzalisha, hawezi kutungisha mimba. Unaona? Lakini UTI inachukuliwa kama ni kitu ambacho ni cha kawaida. Na kama tulivyoanza kusema, ikitokea hivi atakayelaumiwa ni nani? Mwanamke azai. Kumbe mwanaume amepata UTI huko. Unaona? UTI inaweza kutokea katika bakteria aina mbalimbali. Lakini vile vile kuna magonjwa ya zinaa, sawa? Kama gonorea, chlamydia, ukapata ya magonjwa ya zinaa. Sasa haya magonjwa ya zinaa kwa mwanaume ni njia moja. Hiyo hiyo inayotoa haja ndogo nje na idupisha mbegu za kiume ni njia moja. Sasa hawa naeseria gonoreae au ugonjwa wa gono, wanasema wapenda kuita gono, haya magonjwa ya zinaa, basi mtu akiyapata ni hatari vile vile. Lakini mtu anachukulia kama ni kawaida. Hawezi kujua kwamba inaweza kuathiri mfumo wa uzazi, asizae kabisa yeye, asipate mtoto. Kumbe unakwenda kufanya nini? Kuharibika ile njia. Maana njia inapaswa ikae salama jinsi ilivyo kusudi mbegu ziweze kupita. Lakini sasa kama kuna vidonda, pamevimba, panaziba, inakuwa ni shida. Maana kuna watu ambao wanapata magonjwa kama ya zinaya, unakuta kupata haja ndogo inakuwa ni shida. Wengine wanadiriki wanayokea, kuna vyuma fulani vinakuwa na unene tofauti. Kuna kadogo ambako taanza kupita, kuna kikubwa kake na kikubwa chake vinakuwa vinaenda vinazidia. Sasa unakuta wakati mwingine panakuwa pamiziba. Sasa haja ndogo inatokaje? Kwa hiyo inabidi wapitie kile chuma ambacho ni kidogo, sawa? Lakini usishtuke, maana kuna wanapeleka chuma kile, wanaweka lubricant kilainishi kiweze kupita, lakini inauma. Maana sio mara paki, kuna maumivu fulani ambayo inakuwa inajitokeza. Sasa wanakuwa na picha size ya kwanza, size ya pili, kusudi ile njia fanini iweze kuachia haja ndogo iweze kupita, hata kama tendo la ndoa mbegu za kiume zifanye ziweze kupita. Sasa kwa hiyo unaweza kuona kwamba haya magonjwa ya zinaa na UTI vinaweza kaleta tatizo. Lakini watu wanaanza kukaa hawajui kama inaweza kawa hivyo. Kitu gani kinaweza kutokea? Na ndio maana kutaya magonjwa yakitokea watu wanazunguka hataki kujitibisha jinsi inavyotakiwa. Ugonjwa wote unapokuwa umejitokeza, lazima tibu katika hali ya kiuhakika. Uhakishe unamaliza kipimo cha dawa moja kwa moja. Vinginevyo itakuwa ni shida. Lakini kuna vingine, kuna madawa vingine ya kutibu magonjwa ya pressure, shinikizo la damu la juu. Haya madawa yanaweza kupelekea kupunguza nguvu za kiume. Ndio maana tunasema tunapokuwa tunatumia madawa, sawa? Lazima kuwa makini. Na ndio tunakuwa makini, magonjwa siambukiza. Kwa mfano unaweza kujitetea ugonjwa shinikizo la damu la juu. Matibabu yake yakawa ni magumu, ni ugonjwa ambao utaishi nao labda una miaka 40 au 35 kama ni mwanaume, bado ndio umeoa labda unatakiwa upate watoto, lakini utumiaji wa madawa kwa muda mrefu unakwenda kuathiri. Madawa ni sumu. Madawa si rafiki katika mili ya binadamu. Kwa hiyo utumiaji wa muda mrefu ndio unakuta wagonjwa ambao wanapata shinikizo la damu la juu, kisukari, maana ni dawa ambazo unazitumia mpaka maisha yako yote. Inakuwa ni shida. Sasa ukishaelewa, labda inawezekana ukaoa mwanamke na watoto wawili, lakini unataka kuongeza watoto, sawa? Lakini tatizo limejitokeza. Unajua ukishaelewa tatizo ukapata ushauri wa nasaha kufanyia counseling itasaidia, maana unatambua tatizo lako ni nini. Lakini unaweza kukuta mwanamume analazimisha bwana, mke tena zaidi tena watoto, kumbe tatizo ni wewe unalo, mbona amezaa mtoto wa kwanza na wa pili? Imekuwa kuaje? Sawa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natakiwa kufanya nini? Kujua. ukavielewa, lakini bado kuna kinga mwili. Kinga ya mwili inaulinda mwili, lakini katika hali ambayo sio kawaida, kinga mwili inaweza ikatambua zile mbegu za kiume kama ni wavamizi au ni kitu ambacho kimevamia mwili. Sawa. Kwa hiyo na kinga ya mwili inapogundua kitu hiki sio akitakiwa katika mwili, inafanya katika ni kukiharibu, kisiendie kwa kuharibu mwili. Kwa hiyo magonjwa kama autoimmune, tunasema autoimmune, inakuwa katika hali. Kinga ya mwili ni salama katika kulinda mwili, lakini inapokuwa kinyume, ikatambua utambuzi wa kimakosa, basi inakuta inakwenda kuharibu zile mbegu za kiume, zinafanya zinaharibika. Sasa unaweza kuona mwili kiasi gani unavyofanya kazi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kujitokeza vikaleteleza matizo kama hayo kujitokeza.
0: Sawa kabisa. Kutokana na muda wetu daktari, tumeona vyanzo ni viko vingi sana. Hebu kwa uchache twende tukaziangalie dalili. Ni dalili zipi mtu atagundua kwamba mimi inawezekana nina upungufu wa mbegu za kiume au sina kabisa mbegu za kiume?
1: Asante sana. Vitu ambavyo vinaweza kujitokeza. Kwanza kabisa, mwanaume kama alikuwa kawaida, labda tazaa kuzaliwa naro. Sawa. Anaweza kujigundua tu, mbona mimi kutana mke wangu mbona kama mbegu hamna? Sawa. Hazipo kabisa. Na wengine wakujua kabisa, sema mbona mbegu hamna? Hazitoki kabisa. Au kama zitoka ni kidogo. Hiyo ndio kwanza lazima uone. Lakini kuna wanaume wengine unakuta kutokana na mambo ya kuna mambo ya genetics. Sawa. Ukakuta amezaliwa hivyo. Kuta mwanaume hana ndevu, manyoya kwenye mwili hamna. Sauti yake unakuta sauti sio ya kiume. Kwa unakuta ana upungufu maumbile ya kiume, homoni bazi hazipo zile za kiume ambazo zinafanya unikama kama mwanaume. Unaona? Sikia kama sauti kadogo kama mwanamke. Unaona? Ana ndevu.
0: Sio wote wanakuwa hivyo, wanaweza wakawa au
1: sio wote. Aha. Lakini kuna wengine baadhi sasa unakuta baadhi ya viungo ambavyo vya kama maumbile ya mwanaume hayako sawa sawa. Kwa hiyo ukishaona mwanaume anakuwa katika hali hiyo, kwamba huyu lazima anakuwa anaweza kaona ukosefu, hata ukamwangalia mbona azai, lakini ukishaona mbona hata huyu maumbile yake, misuli yake haiko kama mwanaume. Unajua si wanaume na wanawake tumeumbwa tofauti. Misuli yetu inakaa kama ya kukakamaa ya nguvu. Lakini unakuta mwingine amenyoa misuli yake, utafikiri kama ni mwanamke. Basi hizo ndio moja wapo wakati mwingine ambazo kupeleka kwamba huyu ana maumbile ambayo ni kama ya kike, wakati mwingine amerithi kutoka katika familia ikawa katika alio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vikajitokeza mtu ukajua.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya dalili ambazo mwanaume anakuwa nazo anapokuwa na tatizo la upungufu wa mbegu za kiume. Daktari, tukaangalie matibabu. Kwa upande wa matibabu yako yakoje?
1: Asante sana. Matibabu itategemea ni tatizo likoje. Lakini cha msingi, unaweza kukuta wengine sasa anakuwa katika visababishi vya kutokuwa na mbegu za kutosha au zisiwepo kabisa. Vingine ni mambo ya nutrition, lishe. Ukakuta lishe ndio kila kitu. Unajua mtu anafikiri kwamba anakula basi napita hivyo. Chakula unachokila ndio kinakwenda kufanya kazi mbalimbali za mwili, ikiwemo na uzalishaji wa mbegu za kiume. Lishe ni kitu cha msingi sana. Unapokuwa unakula lishe, tunasema mlo kamili, kwamba kula vyakula vya aina mbalimbali. Katika ulaji wa vyakula mbalimbali unavyotakiwa kuliwa, basi utakula vyakula ambavyo vitafanya nini? Vina madini ya zinki, vina nini, kila kitu. Vile vitu vya aina mbalimbali ambavyo vitamfanya mbegu za kiume zifanye nini? Ziweze kuzalishwa katika hali ambayo inatakiwa. Lakini kingine ni pale ambapo unakuta kwamba kuna homoni haziko sawa sawa. Anapata hormone replacement. Unatibiwa. Haya, kuna uvimbe kwenye labda wa tezi dume, au kuna uvimbe kwenye mlija. Kuna wataalamu wa mambo kwenye njia ya mkoo ya haja ndogo, urologist wakuta kwamba kuna uvimbe kule ndani. Unafanywa nani operation inatoka? Maana kama kuna uvimbe kwenye ule mlija ambao unaleta mbegu za kiume, hazitapita au zikipita zinapita kidogo, kanjani kani nyembamba. Kwa hiyo utafanyiwa operation. Kwa hiyo matibabu yatalingana, yatakwenda kulingana na tatizo mgonjwa alilonalo.
0: Sawa kabisa. Na vipi kwa upande wa kwenye ushauri, lakini pia kabla ya ushauri, kinga, kuna kinga yoyote ambayo mwanaume anaweza kujikinga nayo ili hizi nguvu zake za kiume basi zisiweze kupungua au asiwe nazo kabisa?
1: Asante sana. Hizi mbegu za kiume kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujikinga navyo. Kwa mfano, kuepuka uvutaji wa sigara. inaweza kupunguza uzalishaji wa mbegu za kiume. Uvutaji wa sigara una kemikali, sigara zina kemikali nyingi sana. Zinakwenda kuharibu mfumo wa uzazi. Mwanaume atakana ramika asipate mtoto na nini? Kumbe uvutaji wa sigara, utumiaji wa pombe, sawa? Kupitiliza ni taabu. Haya, kuna kukaa kwenye joto muda mrefu sehemu za joto. Sawa? Maana korodani zikipata joto kupitiliza ule mfumo unakwenda kuharibika. Joto. Ndio maana tushauri kukaa kwenye sehemu za joto, kuvua nguo ambazo zimebana, nguo za kubana sana. Sio vizuri. Lakini vile vile lazima uwe na tahadhari au kukaa muda mrefu. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaendesha magari. Sawa? Masafa marefu, anakaa muda wote. Kukaa kule kunatengeneza joto. Sawa? Sehemu za siri za mwanaume kwenye korodani inatengenezwa joto. Usaji, kwa unapokuwa unaendesha, ukifika sehemu fulani, pata mapumziko, ukarelax, ukatembee, uzunguke. Maana kwa kufanya hivyo inakuwa inasababisha. Lakini maana unakuta kwenye mambo ya mazingira, tunasema kwa mfano mazingira, yani yanahusisha joto, watu wanakuwa kwenye viwanda bila kutumia labda barakoa, unavuta makemikali mengi, kwa mfano kama mambo mercury kwenye viwanda vya kutengeneza rangi. Unaona, hautumii, wanasema tumia barakoa. Lakini na tafiti zingine zinaonyesha kwamba hata watu ambao wanatumia ma welding yao. Sawa. Ni sehemu ambapo kunakuwepo vyuma vina joto joto, kule kukata, kuchomelea ni joto. Vile sasa hivyo inabidi unapokuwa unatengeneza zile kazi lazima ujikinge na labda na ufikwaji wa joto katika mwili, joto likae katika hali ambayo ni ya kawaida. Ujue kwamba ninapokuwa nafanya hiki inaweza kanifanya nini, ikanipelekea nini? Ikanipelekea katika hali ya kuenda kuharibu mfumo wa uzazi ambao unakupelekea kupata mbegu za kiume zikawa kidogo au kusikana moja kwa moja.
0: Nini kifanyike, daktari?
1: Asante sana. Cha kufanya, pindi inapotokea wanandoa wameoana, ikaonekana ndani ya mwaka mmoja hakuna mtoto, ni tatizo tayari. Cha kufanya, wanandoa wote waende kwenye vituo vya kutolea huduma wakafanyiwe uchunguzi, na uchunguzi ukishapatikana, tatizo limepatikana, kama liko kwa mwanamke, liko kwa mwanaume, basi matibabu yatafanyika na wataendelea na ndoa kama kawaida na watapata watoto.
0: Daktari, nashukuru sana na nakutakia siku njema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, kufikia hapo kipindi cha afya yako hakina la ziada. Asante sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini kumbuka tu, mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kingine kinachofuata cha afya yako kupitia hapa hapa 90.5. Leo tulikuwa tukiangazia upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kabisa kwa mbegu za kiume. Bila shaka msikilizaji umejifunza mengi kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika masafa ya 90.5. Hii ni Joy FM na mimi ni Victoria Ndekee. Asante na endelea kutufuatilia.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
3: Usiondoke.

Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM katika kipindi cha Kutoka Kanisani, kipindi ambacho kitakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo, msikilizaji, kipindi hiki cha Kutoka Kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo kata Murusi mjini Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Sinduhije, ambaye ndiye atakayehubiri katika ibada hii. Lakini muongozaji wa ibada hii ni mtumishi wa Mungu Godfrey Jeremia, ambaye ni katibu wa kanisa hilo. Nikusihi ungane nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kutoka Kanisani. Karibu tuwe sote.

0: Tunakushukuru tena Bwana kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya upendo wako wa ajabu Bwana. Asante kwa kuwa siku ya leo, siku ya Jumapili, tumefanya kusanyiko takatifu kwa ajili ya kukuabudu wewe, kwa ajili ya kukusifu wewe Bwana, kwa ajili ya kulitukuza jina lako, jina takatifu, jina linalopita majina yote. Tunahitaji uwepo wako Bwana. Tunaalika uweza wako wa Roho Mtakatifu. Karibu Bwana. Karibu Kristo. Baba, nashuka mbele zako. Ninaomba rehema kwa ajili ya kusanyiko hili. Kuna mahali hatujampa nafasi ya kutosha Roho Mtakatifu. Baba, tusamehe. Baba, haki ina wewe Bwana. Lakini kwetu kuna haya ya uso. Tunakuhitaji Bwana. Shuka Bwana. Shuka ukaponye. Shuka ukabariki. Shuka ukaokoe. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, tunahitaji mguso wako. Gusa watu wako Bwana. Kuna watu wako wanaokulilia usiku na mchana. Na leo wapo hapa Bwana. Wanahitaji muujiza utokao kwako. Wanahitaji wewe uwe suluhisho ya yale yote ambayo Mungu yamekuwa changamoto kwao. Baba, katika kizazi hiki tunahitaji uwepo wako, hasa tunapokuwa katika ibada hii. Karibu Roho Mtakatifu katamalaki, katika jina la Yesu. Ndipo naposimama kinyume na falme, kinyume na mamlaka, kinyume na wakuu wa giza hili, kinyume na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, yakashindwe katika jina la Yesu. Kila aina ya uharibifu ikashindwe kwa jina la Yesu. Ninaangusha ngome zote na kila kuta zianguke katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa na utukufu. Jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe, Mungu wa mbinguni, katika jina kuu la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tumeomba na kushukuru. Tuseme amen kanisa. Pigie Bwana makofi yasiyo machache. Makofi yasiyo kidogo. Na ibada yetu imefunguliwa katika jina la Yesu. Amen.
1: Kama unayo amani, chapia Bwana makofi ya pale juu. Hallelujah. Tunakwenda kuimba nyimbo za vitabuni. Fungua nyimbo namba 49. Yesu nakupenda.

0: Tushangilie Yesu. Hallelujah.
1: Au walikuwa ni praise team kutoka kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God ambalo lipo maeneo ya Mrusi karibia na halmashauri ya mji Kasuru. Basi upendo kwaya kimaliza watakuja inaitwa TG Karmel Choir. Karibuni.

Haleluya. Bwana asifiwe. Tuweze kusimama kwa ajili ya sifa. Tuende kuimba wote kwa pamoja. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Maana yeye yu hai. Sifa zake zidumu milele. Haleluya. Nataka nione watu wakicheza.

0: Hakika Baba, tuko mbele zako. Asante kwa ajili ya yote yaliyotangulia. Asante kwa ajili ya timu ya sifa na kuabudu. Asante kwa ajili ya waimbaji. Baba, shuka ukawabariki wanao. Shuka ukawaponye wanao. Shuka ukawaguse watoto wako Bwana. Weza, mamlaka na nguvu zina wewe Bwana, mbinguni na dunia. Katika jina kuu tumeomba na kushukuru. Sema amen kwa sauti yako kubwa.
1: Sasa muda huu tunakwenda kusikia neno la Mungu. Leo ninao ujumbe mzuri sana, ujumbe muhimu sana sana. Ujumbe unaosema muundo wa Mungu kwa ulimwengu.
2: Dunia bila uwepo wa Mungu sio dunia, sio kitu tena. Hata mwanadamu bila uwepo wa Mungu ni zaidi ya mnyama. Yaani afadhali mnyama kuliko hata huyo mwanadamu. Ni utaona Mungu kuna sababu sana anamlaumu sana mwanadamu. Mwanadamu amelaumiwa sana kwa sababu gani? Maisha yetu bila uwepo wa Mungu ni hasara kubwa sana. Maisha yetu bila mahusiano na Mungu ni hasara kubwa sana. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo matokeo ya uharibifu huo ni mateso, ghasia, umasikini, maumivu na vifo. Vyote hivyo vimetuzunguka. Yaani matokeo ya ule uharibifu uliotokana na dhambi. Kumbuka Mungu kila alichofanya kilikuwa chema kabisa. Hata wewe alivyokufanya ulikuwa mwema. Sio kwamba hali ulionayo ndivyo Mungu alivyokuumbia. Hapana, kuna shida iliyoingia. Ile shida iliyoingia, dhambi ilipoingia, maana yake dhambi ni uasi. Uasi ulipoingia, maana yake yule mwanadamu wakati anafanya jambo lile aliona kama kitu cha kawaida. Dhambi ilipoingia, shida ikaanza kuingia. Ndio unaona sasa watu mateso ni mengi. Unaona tunaugua. Unaona umaskini wa kutosha. Wakati mwingine tunavyohisi sivyo Mungu alivyokuwa ametukusudia tuishi hivyo, lakini kwa sababu ya dhambi. Na nataka niwaambie, adui mkubwa wa mwanadamu ni dhambi. Kwa nini ni dhambi? Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, una akili zinazoweza kupambanua jema na baya. Umepewa hiari ya kusema ndio ama hapana. Kwa hiyo hata kama tena ingelikuwepo, haikuwa tatizo la mwanadamu. Na dhambi ilipoingia ikamsukumia mwanadamu mbali na uwepo wa Mungu. Sasa ndio hayo unayoona tunavyo struggle sasa na shida. Hata kama ungelima ukavuna, bado hili ule mpaka jasho. Umelima unagara kabisa mahindi, unagara na maharage, lakini hili ule mpaka uvuje jasho upike. Wakati mwingine unaweza kaungua, wakati mwingine utafanya hivi. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya maisha haya yamejaa masumbufu. Lakini chanzo chake ni ule uharibifu uliotokana na dhambi. Haleluya. Dhambi na haribu kabisa kila kitu chema. Wewe mpaka mbingu zilikuwa zinamtukuza Mungu. Na kwa sababu ya dhambi hata watu hawana nafasi ya kumtukuza Mungu, si ndio? Kwa sababu ya dhambi watu hata kama wangekaa hivi, unaweza kukuta mwingine amekaa saizi anasinzia. Kwa sababu ya dhambi manake ana kifungo. Maana mwanadamu sio huyu naye muona. Mwanadamu ni yule asiyeonekana. Huyu naye muona ni matokeo ya yule aliyeko ndani. Hebu muangalie mwenzio jirani yako. Hivi unavyomuona siye huyo. Mwenyewe haonekani. Unaweza kuona muona yuko hapo kumbe sanamu. Yalishafika yuko nyumbani anapika. Mwingine alishaanza na safari. Mwingine alishaanza na mipango ya kesho. Mungu atusaidie sana. Kanisa, Mungu atusaidie sana. Ninafundisha muundo wa Mungu kwa ulimwengu. Mungu hakuwa ameukusudia mabaya ulimwengu. Haleluya. Na hata leo Mungu hajana kukusudia mabaya. Hata hivyo hivyo kuna mgeni mgonjwa. Wala Mungu hajakusudia wewe uwe mgonjwa. Ndio maana mnakusudia kukuponya katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Kuna watu wengine wanapopitia kwenye mateso wanasema ni mikosi, labda laana. Sio kweli. Madamu umevaa mwili huu wa nyama, mateso yapo. Hata kama ungecheka leo, bado kesho utalia. Hata kama ni mzima leo, bado kesho utaugua. Mateso yapo. Shida nini? Dhambi iliyoingia. Tujue kama dhambi ni mbaya, tena tuiseme bila kuona aibu. Bwana sifiwe. Dhambi ni uasi. Ni kila ambacho Mungu amekataa. Na ndio maana kazi ya shetani anachofanya ni kuhakikisha kwamba atakushawishi ufanye dhambi. Wakati mwenye dhambi uione kama ni kitu cha kawaida tu. Na leo unaweza kuona dunia ilivyofika. Ukiwa mtu mwema hutapata marafiki wengi. Mimi nashangaa watu hata. Lakini wewe ukisema na hubiri neno la Mungu, mwingine anaweza asielewe. Mimi nataka wewe uelewe katika jina la Yesu. Amen. Na kusudi la kuwepo ibada hivi ni kwa ajili ya kuisema dhambi. Hata kama tungetoa kiasi kwamba mpaka tujitoe tuungue moto kabisa, Yani tuwe hata miri yetu kwamba sasa Mungu si tunakufuata kwa ajili yako kabisa. Lakini kama dhambi imekaa wala sio kitu. Dhambi ni kikwazo kikubwa sana. Dhambi imeleta umaskini, dhambi imeleta tabu, kila kitu tabu. Na ndio maana ukiwa mvivu imekula kwako. Yaani jifunze kuvuja jasho. Nazungumzia mundo wa Mungu kwa ulimwengu. Kwa yote unayoona ambayo yanatokea duniani wala sio kusudi la Mungu. Tunaona mpaka mtumishi wa Mungu nabii wetu Isaya anadiriki kusema kabisa kwamba mzigo wa dunia umelemea dunia. Dunia inawayawaya kama machela. Maana yake kila kiwango Mungu cha uzito wa kudunia kubeba uzito kimepitiliza. Lakini kisha sababisha dunia iwe na uzito mpaka iwayawaye kama machela, kwamba iko karibu kuvunjika, ni dhambi. Hebu mwambie mwenzio dhambi ni mbaya. Bwana sifiwe. Kwa hiyo uharibifu huo unatupelekea sisi kutafuta njia ya kufanya maisha yaende. Kwa sababu shida imeingia tayari, umaskini, mateso, magonjwa, adha mbalimbali zimeingia. Lile jambo zuri alilokusudia Mungu kwa ajili yetu limeharibika, manake hatutaweza kutoboa nje ya Mungu. Hata kama ungepewa mali za dunia yote hii, bado haziwezi kukuletea amani, haziwezi kuwa suluhisho. Hapana, magonjwa yatakuwepo, utakufa na hela zitakusaidia. Hapo Bwana tusaidie. Kumbuka maisha hayataenda kama tutampuuza Mungu na muundo wake wa asili kwa ajili ya maisha yetu. Hebu tusome pale Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukisoma sura ya 6 ile mstari wa 23a, Biblia inasema pia, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo, kwa kuwa dhambi iliingia, hata pamoja mwanadamu kutafuta njia ya kujii, akakimbia uso wa Mungu, akachukua majani ya kujifunika, lakini bado haikuwa suluhisho. Dhambi kisha ingia ina mshahara wake. Dhambi kisha ingia ina malipo yake, ni mauti. Kwa hiyo kifo hatukiweza kukikwepa. Nilizungumza wakati ule kwamba kifo kipo cha aina tatu. Kifo maana yake, maana ya kwanza ni kuondokewa na uwepo wa Mungu. Huyo mtu anakuwa amekufa angali hai. Lakini maana ya pili ya kifo ni hiki kifo tunachokufa kimwili sasa. Na kifo, maana ya tatu ya kifo ni kule kutupwa jehanamu. Kwa utaona kama ile dhambi sababisha kifo. Na bahati nzuri wanadamu tunaokopa kifo, ila hatuogopi dhambi. Usiogope kifo, iogope dhambi. Usikimbie kifo, ikimbie dhambi. Kwa gharama zozote. Neno Mungu linasema hivi, uwe mwaminifu mpaka kufa. Haleluya. Amen. Naomba tusome Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Tuone namna gani tunaweza kuwa salama. Biblia inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Tusome Efeso 2:10. Biblia inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende na hayo. Kwamba sisi kumbe ni kazi ya mikono yake. Yesu anakuja sasa kama Adamu wa pili kurudisha ule uhusiano wetu uliopotea, kurudisha ule uharibifu ulioharibika. Anapoturudisha sasa, anaturudisha kwenye nafasi yetu ile ya kwanza. Kumbe sisi ni kazi ya mikono yake. Maana Mungu anataka kututumia. Ndio maana amekuacha upo leo ili usikie neno hili, kwamba wewe ni sehemu ya uumbaji wa Mungu na muundo wa Mungu. Anataka mambo yakae vizuri. Tangu pale mwanadamu imeanguka, imemgharimu Mungu gharama kubwa sana kutulejeza. Na hata Biblia inasema, ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa naweza kutuepusha na ile mauti ni Yesu Kristo. Haleluya. Tunaitaka dunia ijue kwamba yupo Mungu pekee, ambaye yeye alikuja kavaa mwili akawa mwanadamu. Huyo ndiye komesha, anayekomesha kifo, anayerudisha yale mahusiano yetu yaliyopotea. Mimi natamani hata kule vilabuni wajue kwamba yupo mwokozi Yesu Kristo. Tuambie wale habari ya tumaini. Haleluya. Pamoja na dunia sasa imeyawayawaya, mzigo wa dhambi umeilemea, lakini sisi wa Kristo tunaye mwokozi, huyo Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Sasa ishu ni kumwamini Yesu. Alikuja kutuokoa. Ukisoma Wakolosai sura ya 2 mstari 16 unakuta mambo hayo. Amekuja kutuokoa. Kutuokoa kutoka kwenye ule uharibifu. Nashangaa Wakristo wengine tunaweza tusijali. Tukaona kawaida tu. Hapana. Lakini kitu kikubwa, amekuja kurudisha ule uharibifu ambao ulitokea. Tumetenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Sasa Yesu anakuja arudishe hiyo hali. Sisi tunaposema ni Wakristo, maana yake ni Wakristo tuliookoka sasa. Hatumo miongoni mwa wale wanaopotea. Ndio maana unapomwamini Yesu unabadilishwa. Unapewa sasa kuitwa mwana wake. Ili uwe na nafasi sasa kupewa urithi wa yale yaliyokuwa ya umenyanganywa. Biblia inasema kama kuna yale yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na tunutu, yaliyoliwa na palale, yaliyoliwa na madumadu, Bwana anayarejesha. Nayo ni yepi? Ni ule ule mahusiano. Bwana sifiwe. Yeye ndiye kiunganishi chetu. Yeye amekuja, ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Sasa sisi tunaitwa sasa tumekombolewa. Haleluya. Ngoja nikwambie, kwa kuwa sisi tumekombolewa, ni lazima sasa umkiri huyu Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Maana yake ukubali yeye sasa kuongoze. Mtazame Kristo, utakuwa salama. Kuna kisa fulani cha mtu mmoja aliyekuwa rafiki wa Yesu, tena aliyekuwa pia ni mwanafunzi wa Yesu. Walikuwa ni watu wawili, Mariamu na Martha. Hawa watu walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, tena marafiki wa Yesu, maana wao walimuona live. Wewe pengine hata kuamini kunakupa shida. Bwana atusaidie sana. Lakini hawa wawili, siku moja Yesu anawatembelea. Ukisoma kitabu kile cha Luka, anapowatembelea wale watu wanampokea na kumkaribisha. Mariamu akawa na ufahamu wa kujua majira na nyakati. Akajua huu ni wakati wa kukaa kwenye miguu ya Yesu. Nimsikilize Yesu. Haleluya. Nazungumza muundo wa Mungu kwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Yesu sasa yupo atusaidie. Yule Mariamu akakaa miguuni pa Yesu, akawa anamsikiliza. Halafu Martha yeye naye akasema, pana huyu amekuja mheshimiwa, hawezi kuondoka hajala. Nitakuwa nimeonyesha kitu gani? Yeye akaondoka kukimbia huko. Pengine alienda sokoni akanunua nyama, akakimbia akanunua vitu mafuta. Pengine akaanza na kutafuta kuni apike. Wakati huo nazikata teknolojia ilikuwa haija kama sasa. Lakini sasa anashangaa yuko peke yake, mwenzake tu amekaa kwenye utulivu, anaendelea kusikiliza, anaendelea kupokea hekima. Mariamu akakaa na Yesu, anapiga naye story. Yesu anaanza kumwambia, mwanangu ni hivi, tunakwenda hivi. Mimi nimekuja usione hivi. Mimi sio rafiki wa kawaida. Mimi ni Mungu kamili. Mariamu anaendelea kupata ufahamu. Mwenzake yeye kiji. Baadaye amekasirika sasa. Hasira zilikuwa kubwa, ikabidi akamshtaki kwa Yesu. Sasa alipoenda kumshtaki kwa Yesu, Yesu anaangalia sasa, ndugu yangu hanisaidii, yeye amekaa tu. Hebu mwambie aje nisaidie. Yesu akasema, hapana, huyu amechagua fungu jema. Haleluya. Nisikilize. Lakini ukisha mpokea Yesu, kijana neno la Mungu, hutaondolewa. Hilo neno la Mungu linakusaidia. Hata kama ungepita wapi, utakuwa salama tu na mpaka mbinguni. Lakini ilikuwa na maana gani? Kila jambo lina nafasi yake. Wewe wenzio wakati wako wanalima, wewe ndio umelala usingizi. Wenzio wako wanapalia, wewe ndio unalima. Hapana. Ngoja nikwambie. Kuna watu tunaposema tuna ibada hapa, wengine ndio wako kwenye shughuli yao. Ibada inaanza saa 2, yeye ndiye yuko anafagia. Mwingine ndiye yuko anafua. Mwingine yuko anapika. Hao ndio wakina Martha ambao wao wamechagua mambo ambayo yataondolewa. Lakini Mkristo mjanja akishamka, potea mali hata kama hajala, yeye anakimbia kanisani, akamsikiliza Yesu. Huu muda ni muda wa kusema na Baba yangu. Kila jambo ni jema kwa matumizi yake. Matumizi yakikosewa tunaharibika na kuwa baya mno. Kwa hiyo Yesu alikuwa na maana gani? Masa, huu sio wakati wewe kuanza kushughulika. Njoo unisikilize kwanza, kama siri unajuaje. Lakini ngoja nikwambie, alipasa amsikilize Yesu. Akishaongea na Yesu sasa amepata kitu. Ndiye ajue kuandaa na haya mengine. Unajua kila mmoja atavuna alichopanda. Utavuna ulichopanda. Wakristo acheni ushamba. Muda wa ibada uwe wa ibada. Muda wa kumtolea Mungu wa kumtolea Mungu. Wakati ule alikuwa kiongozi ni Yesu Kristo. Sasa tunaye kiongozi Roho Mtakatifu. Ndiye mwenye kanisa. Ndiye huyu amerudisha tena ule uharibifu uliokuwa umeharibika. Tunatembea katika laana, tunatembea katika hukumu. Unakuta mtu mwingine hata kimuza vipi wewe utakwenda mbinguni? Sijui, anajua Mungu. Mungu ni anajua. Wewe hujui. Kama wewe hujui, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nataka nikwambie, sisi ni wa thamani kubwa sana. Ukijua thamani yetu, imegharimu kifo cha mtu. Tena sio cha mtu wa kawaida, kifo cha Mungu. Kwa nini tusikeshe kwa ajili ya Kristo? Msikilize Roho Mtakatifu. Naomba tusimame. Wewe tafuta mahusiano yako na Mungu. Kwa tunaposema maombi ni ya muhimu kwako, yanarudisha kile kilichopotea. Nataka nikwambie, sikiliza, kuna mambo mazuri ulionayo, kuna maono na plani, lakini yuko adui anayezuia.
0: Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwanao, ukamilifu wangu ni katika wewe Bwana. Sina nachoweza kujiongezea ila wewe peke yako. Fungua moyo wako, mwite Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kibali. Naachilia moto. Naachilia moto. Moto uwake. Moto uwake. Moto uwake. Moto uwake. Moto uwake. Moto uwake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Msaada wako upo kwa Roho Mtakatifu. Shuka sasa. Shuka sasa. Shuka sasa. Ni kazi yako. Simama tu. Mtazame Kristo. Kuna mtu anampa ujumbe huu. Kuna mtu anahitaji kupokea ujumbe huu. Usimuache Yesu, wala usiogope, usikate tamaa. Pokea baraka katika jina la Yesu. Hii ndio saa yako ya kupokea. Hii ndio saa yako ya kufunguliwa. Wewe amini tu. Wewe amini tu. Wewe amini tu. Neema ya Kristo iwe juu yako.
3: Amen. Pigie Bwana makofi. Ibada yetu inaenda kuishia mahali hapa. Naomba nichukue nafasi kuwashukuru sana Radio Joy. Baba, katika jina la Yesu nimekushukuru, wewe ni mwema, neema na rehema zina wewe Bwana. Mikononi mwako na kabidhi wanao wa kike na wa kiume. Naomba ukawalinde na kuwatunza katika jina la Yesu. Amen.
4: Amen.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Murusi lililopo mjini Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Sinduhije ambaye ndiye aliyehubiri katika Jumapili ya leo. Na muongozaji wa ibada wa siku ya leo katika ibada hii ni mtumishi wa Mungu Godfrey Jeremia ambaye ni katibu wa kanisa hili. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruyagila. Shukrani zangu dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5 habari za nyumbani. Karibu sana katika kipindi malumu usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, mitamboni Edwin Rukolela mpaka tamati. Msikilizaji, tunakuletea kipindi malumu, kipindi ambacho kinaleta ujumbe wa neno la Kristo linaloitwa na mchungaji mjumbe wa Kristo Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani. Msikilizaji, ushiriki kuna thamani sana, ana ujumbe mzuri kwa ajili yako. Mungu amemwagiza kwa ajili yako siku ya leo. Tega sikio kwa ajili ya kumsikiliza. Na kumbuka tu msikilizaji, mtumishi wa Mungu ni wa huduma wa kanisa la Kristo, huduma ya tiba na utakatifu. Makao yake makuu yako pale Dodoma na Dar es Salaam. Msikilizaji, leo tuko naye hapa, ana ujumbe mzuri sana kwa ajili yako. Nambari ya simu kama unahitaji kushiriki na sisi au baada ya kipindi ukatamani kumpigia simu au kumuuliza swali lolote, basi unaweza kutumia namba ya 0717 621 250. 0717 621 250. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina. Habari za huduma?
1: Habari za huduma, tunamtukuza Bwana Mungu wa manabii. Huduma ni nzuri.
0: Amina sana. Karibu sana studio za Radio Joy.
1: Nashukuru sana.
0: Amina. Ni matumaini yangu ibada ya leo ilikuwa njema sana na hatimaye tunamtukuza Mungu kwa nafasi nyingine.
1: Kwa kweli hakika.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa wasikilizaji, kama nilivyoambiwa, kwa majina yangu ni sauti ya mtu aliyenyekani, ikiwa chini ya huduma ya toba na utakatifu. Lengo kubwa kwa nini Mungu amenileta hapa katika studio hii? Lengo kubwa ni kwamba Mungu nataka kurejesha madhabahu yake. Na anapotaka kuirejesha madhabahu yake, Mungu anataka tuwe na kusanyiko ya pamoja kama Wakristo walioitwa na Mungu, kama wazawa wa Mungu tangu wakati wa Pentekoste. Bwana alipovuvia kanisa lake, kanisa lake lilikuwa na umoja, walikuwa na nia kwa pamoja na walikuwa wanashirikiana kwa pamoja. Hakuna mtu ambaye alisema kwamba kanisa langu ni TGT au kanisa langu ni full gospel au kanisa langu ni huduma ya toba au kanisa langu ni fulani. Walishirikiana kwa pamoja na kujenga mwili wa Kristo. Ndugu yangu, wapendwa wasikilizaji, mbele yenu nimekuja tuna ujumbe kwa fupi, ilikuwa taarifu ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na kama ufalme wa mbinguni umekaribia, basi tujiandae na tuvue mavazi machafu na tuvae mavazi masafi. Maana mavazi masafi ni matendo ya haki na utakatifu. Maana bila kuwa na matendo ya haki na utakatifu, amna atakayeweza kuurithi ufalme mbinguni. Taifa letu linaangamia kwa sababu tumekosa hekima na maarifa na ufunuo. Tumeshindwa kuwa na kunia kwa mamoja. Tumeshindwa kuwa na kushirikiana kwa pamoja. Na ndio maana Mungu mkuu Hashem, falme wa Israeli, anasema nasi siku zote, hata kwenye Yeremia sura ya 9 mstari wa 17. Yeremia sura ya 9 mstari wa 17, kuanzia mstari wa 17 inasema, Yeremia sura ya 9 mstari ndogo 17 na kuendelea paka 20. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi: fikirini na kuwaita wanawake waombolezaji. Fikirini na kuwaita wanawake waomboleze. Naam, waite wanawake udari wa kuomboleza. Mstari wa 18. Waambieni njoni hima mkaomboleze juu yetu. Macho yetu yapate kuchuruzika machozi. Na kope zetu zibubujike machozi kama maji. Mstari wa 19. Kilio kinasikika Sioni. Tumeangamia kabisa. Tumeaibishwa kabisa. Lazima tuache inchi yetu. Maana nyumba zetu zimebomolewa. Mstari wa 20. Enyi wanawake, sikilizeni neno la mwenye enzi, Mwenyezi Mungu. Tegeni masikio, msikie jambo analosema. Wafundisheni binti zenu kuomboleza na jirani zenu wimbo wa maziko. Mstari wa 21. Kifo kimepenya madirisha yetu. Kimeingia ndani ya majumba yetu. Kimewakatilia mbali watoto wetu barabarani. Vijana wetu katika viwanja vya maji. Mstari wa 22. Maiti za watu zimetapakaa kila mahali kama marundo ya mavi mashambani, kama masuke yaliyoachwa na mvunaji, wala hakuna atakaye yakusanya. Ndivyo alivyoniambia Mwenyezi Mungu niseme mbele zenu. Jumbe ni nini, wapendwa wasikilizaji? Ujumbe ni kwamba Bwana anataka kuirejesha madhabahu yake. Na madhabahu yake imenajisika. Na ndio maana Mungu mkuu Hashem anazungumza na Yeremia, nabii. Yeremia ni nabii, na anamwambia, anazungumza mbele yenu akisema, nitafutieni wanawake wajuao kuomboleza. Nitafutie wanawake wajuao kuchuriza machozi ya watu, ili tuweze kumpendeza Mungu na tuweze kumsogelea Mungu mbele ya patakatifu pake. Ndugu yangu msikilizaji, huyu Yeremia ni nabii wa Mungu, anazungumza mbele ya Yerusalemu, na ametumwa ili tuweze kumsikiza na tuweze kukusanyika ili Bwana aweze kutusamehe maovu ambaye yanaweza kutusababisha na watoto wetu tuangamie. Taifa letu lipo sehemu ambayo sio nzuri, na Mungu anataka watu walioitwa na Mungu waweze kusimama katika nafasi. Kwa mfano, kuna njaa ambayo inakuja kutawala katika mji wetu, kuanzia mji wetu na hata Yerusalemu nzima. Na njaa kubwa sana ambayo inakuipiga mji, na matukio mengi mmeona ambayo yanafanyika paka sasa hivi, yanayotokea sasa hivi Iran, Israeli, manake awa ni Esau na Yakobo. Unabii uliotabiriwa sasa unatimia, na walipigana tangu tumboni, na sasa hivi sasa wametimiza, na tunaelekea sasa katika utungu. Huu ni utungu sasa ya vita ambayo inakuja kujeruhi taifa lote ya Yerusalemu. Na Mungu anataka wanawake wajuao kuomboleza waweze kusimama katika zamu. Wachungaji, maaskofu, tukakusanyike katika sehemu moja. Tuelezane ni wapi tulipomkosa Mungu, ni wapi tulipotoka katika njia, ili Mungu aweze kuiponya taifa letu. Taifa letu Tanzania ni taifa teule ambaye Mungu ameiteua ya kipekee kama mama, na inalisha mataifa mengi. Kwa hivyo Ndugu yangu, wapendwa wasikilizaji, langu ni kusema tu ya kwamba tukusanyike katika kusanyiko. Na ndio maana Bwana anataka maombolezo ili aiponye taifa letu. Kwa mfano, kuna mapigo mengi ambaye Mungu ameipiga dunia. Mnakumbuka kama Venezuela, tetemeko la ardhi, Japan, Bogota, Colombia. Mungu anawatuma manabii wake sana, wakionya hata mataifa hayo, wakiwaambia jamani tokeni katika ushoga, tokeni kwa ulawiti. Wanatoa pale Bogota, pale Colombia, wanatoa watoto mabikira kama sadaka, wanachinjwa, wanatolewa kama sadaka ili wapate utajiri. Mungu mkuu akapeleka wajumbe wake, manabii wake, wakaonya sana pale. Wakawaambia jamani tubuni, la sivyo nitawapiga kama nilivyopiga Sodoma na Gomora. Lakini hawakutaka kusikia. Na leo nafikiri mnaelewa matukio mengi yanayofanyika hata kwenye taifa letu. Mmeona mengi yanayofanyika kama wakati wa jinsi. Mungu alionya sana kanisa. Kaliambia kanisa tubuni, tubuni, kuna damu itamwagika katika taifa letu. Tubuni, simameni kwenye zamu ya taifa. Mnaanza kumkashifu tu rais wetu. Wakati rais ana shida, shida ni kanisa. Kanisa alijesimama kwenye zamu, alijesimama kwenye nafasi. Maana mji unapoangamia, maana yake kanisa limelala usingizi. Na ndio maana hata mapigo yote ya corona, manabii wa Mungu walisimama tangu mwaka 2010 na manabii wa Mungu wakaonya taifa lote la Yerusalemu. Na wakaambiwa mtoke katika miungu, la sivyo nitaleta gonjwa ambayo litakuwa na tiba. Lakini watu hawakutaka kusikia. Mnafikiria, mnakumbuka corona ilipiga dunia nzima. Ni Mungu mwenyewe asema, alishuka akaipiga dunia. Maana nchi libaki ina ushoga, una ulawiti, ina ubakaji, ina wachungaji kama sisi tumetoka kwenye mstari, tunaenda gesti badala ya kuhubiri injili. Kwa hivyo Bwana akachilia ghadhabu, akaipiga dunia, akaiangamiza dunia. Na ndio maana leo Mungu amenileta hapa kwa kusudi kubwa tu, kwamba tukusanyike na tuwatafute wanawake waombolezaji, wajuao kuombolea na kuombolea ili taifa letu liweze kupona. Shida ambayo lipo kwenye taifa letu, kwamba taifa letu, uongozi katika taifa letu, katika ulimwengu wa kiroho ambao wanasema tumeokoka, wengi wao tumekuwa ni washirikina, wengi wao tumekuwa ni wachawi. Lakini Mungu mkuu wa Shem anataka sasa tukarudi kwenye magoti, tujue ni wapi tulipoanguka, alafu Mungu aturejeshe, atufanye tuwe wapya katika Kristo, atufanye tuwe wapya katika kulisimamia taifa letu. Maana kuna magonjo ambayo yanakuja kuigonga nchi, kuna udidimia kwa

yatakuwa ni yana vidonda, yatakuwa na virus kwenye macho. Macho ya watu yatakuwa na virus, na watu hawatanawa na sabuni sasa hivi, watakuwa natumia spirit. Watakuwa nanawa na spirit, maana Mungu ameachilia ghadhabu kwa sababu watu wamekataa kukesha, tumekataa kuomboleza, tumekataa kusimama kwa nafasi ya taifa letu ili Mungu aiponye nchi yetu. Alafu nyingine kuna mafuriko kama ya El Nino na kuja kuipiga, inakuja kuipiga taifa, inakuja kuipiga na Yerusalemu. Kwa hivyo Mungu anataka tusimame katika zamu, tusimame katika nafasi ya maombi, na maombi haya ni maombi special ya maombolezo ili Mungu aiponye taifa letu, ili Mungu airejeshe taifa letu, ili Mungu aturejeshe, ili sasa tusimame katika zamu, tutoke katika matabaka, tutoke katika udini, tusimame kama mwili wa Kristo ili Bwana aiponye taifa letu na airejeshe taifa letu ili atuponye na aiponye nchi yetu. Tutoke katika matabaka na maagano ambayo yamesababisha taifa letu kuangamia. Mungu anaitazama kanisa. Mungu anapoiangamiza taifa, anaangalia kwanza kanisa limesimama au lisimama kwenye nafasi. Na ndio maana mnamuona Esther aliomba kibali mbele za Bwana. Alipomba kibali mbele za Bwana, akapata kibali hata kwa mfalme, na akafunga siku tatu, akajivika majivu na magunia. Alipojivika majivu na magunia mbele ya mfalme, Bwana akainusuru ilo taifa. Na taifa letu Mungu anataka tuingie katika magunia, tuomboleze, tuombole ili aiponye nchi yetu, atuepushie ghadhabu. Na nyingine, ujumbe nyingine ni kwamba tuna Masihi anakaribia. Ujumbe ni kwamba Masihi nimekutana naye na anakaribia kulichukua kanisa lake. Anakaribia kulichukua kanisa lake, wakati wowote atalichukua kanisa lake, atalinyakua kanisa lake. Kwa hivyo Bwana anataka tuamke, tusimame kwenye zamu, maana wakati wowote ataunyakua kanisa lake. Kwa Kiingereza wanasema kwamba the rapture will take place before the coming of Messiah. Kwa hivyo lazima tuamke na tusimame, maana kabla hajakuja kwenda kumuokoa Israeli, atakuja kunyakua takatifu wake kwa ghafla. Atakuja kuachukua kwa siri, atakuja kuachukua kwa wakati usiojulikana, kwa kufumba na kufumbua. Kwa hivyo ni siri tu kwamba kubwa nimekupa, nimekutana naye Masihi, na anakuja kulinyakua kanisa lake kwa siri. Matukio mengi mnayoona sasa hivi, matetemeko ya ardhi, mapigano, taifa kupigana na taifa, falme kupigana na falme, haya yote kusoma katika Mathayo 24 na Mathayo sura ya 7. Anazungumzia majira ya nyakati za mwisho. Sitakuwa na muda wa kufundisha, lakini ipo siku moja pia nitarudi, tutafundisha sana kilindi, na kadri Roho Mtakatifu atakaponipa ufunuo, tutazungumzia ufunuo, tutazungumzia Mathayo 24. Lakini ujumbe ni kwamba Masihi anarudi. Na wakati wowote hakutakuwepo pia na majira ya kwenda kanisani baada ya unyakuo. Kutakuwepo na utawala ya alama ya 66. Na huo utawala utakapotawala, maana yake hautanunua, hautauza, hautafanya jambo lolote bila kuwa na hiyo alama ya mpinga Kristo. Kwa hivyo ni rathi kwamba kwetu tujiandae na tujiweke sawa na ufalme wa mbinguni. Wakati wowote tuache mchezo, tuache mazoea katika kazi ya Mungu. Tuache kumzoea Mungu, turudi kwa magoti. Turudi tumlilie Mungu, tumwambie Bwana atuponye kuanzia kwenye kanisa na pia kwenye taifa letu. Taifa letu litangamia kwa sababu ya sisi. Na Mungu atatupiga, maana yeye ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ni umbaji wa vyote. Ni Mungu aliyeziumba bahari ya Shamu. Ni Mungu aliyemuumba hata huyo ibilisi. Ni Mungu aliyeumba malaika wote. Mungu aliyeziumba kila kitu tunachokiona hapa. Hata mwanadamu Mungu amekuumba kwa mfano wake. Sasa ujumbe ni kwamba tugeuke sasa, tumrudie Bwana. Tufunge na kuomba, tuvalie magunia, tuomboleze. Bwana aiponye taifa letu. Aponye watoto wetu, aponye taifa letu, aponye nchi yetu, aponye hata wachungaji wetu, aponye hata maaskofu wetu, aponye hata uinjilisti wetu, aponye hata walimu wetu. Kwa hivyo kusudio kubwa kwa nini nimekuja hapa leo, nimekuja ni kwamba tukusanyike sasa katika mkusanyiko kama masalia wa Kristo. Tuache udini, tuache utabaka, tukusanyike alafu Mungu aiponye taifa letu. Maana wakati wowote unyakuo utatokea na kanisa litanyakuliwa kwa wakati usiojulikana. Mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani. Tutengeneze njia. Yesu anarudi.

0: ufalme wa mbinguni umekaribia. Mnaona matukio yote yanayofanyika sasa hivi. Na sasa hivi mpinga Kristo tayari amevalia vazi lake. Yupo sasa hivi, yuko langoni, yuko hapa hapa jirani. Yuko kama mita 5 tu hapa chini ninapomtazama. Hayupo mbali. Anakuja na amejiandaa. Na sasa kama wewe haujaishi maisha ya matakatifu, maisha yanayompendeza Mungu, maisha ya toba na utakatifu, maana yake utakapoachwa utabaki katika utawala. Utatawaliwa na mpinga Kristo. Na hautanunua, hautauza, hautafanya jambo lolote bila kuwa na hiyo alama ya huyo mnyama. Maana yeye ameachiliwa kutoka kule kuzimu. Lengo lake kubwa kumaliza misheni ya kuwatesa watu. Hakutakuwepo pia na majira ya kwenda kanisani. Kanisa likishanyakuliwa limeshanyakuliwa. Na nimekuambia tena kwa Kiingereza wanasema kwamba the rapture will take place before the coming of Messiah. Kwamba unyakuo utachukua nafasi kabla ya kuja kwa Yesu. Unyakuo ni nini? Kusoma katika Mathayo 24 anasema wanawali wawili watakuwa kondeni. Moja atatwaliwa, moja ataachwa. Wanawali wawili watakuwa kisaga. Moja atatwaliwa, moja ataachwa. Hii kutwaliwa ndio unyakuo. Maana yake wewe unatakiwa uwe makini kila wakati. Mtafute Mungu kwa bidii. Mtafute maadamu anapatikana. Maana hakuna wakati mwingine atakapopatikana ili Bwana aweze kukuhifadhi katika hiyo siri ya unyakuo. Unyakuo maana yake Bwana atakuja na wingu lake. Atakuja hapa juu na wingu lake. Wingu ambalo aliwaokoa wana wa Israeli kutoka miji ya utumwa. Atakuja na wingu lake pale juu. Alafu atawashnatched. Atawanyakuwa kwa siri. Kutakuwa na maajali mengi sana wakati huo. Kama rubani aliishi maisha matakatifu, kutakuwa na maajali sana. Atachukuliwa kwa ghafla. Mavazi yake atabaki pale rubani na ajali itafanyika sana kwa wingi. Kama dereva wa treni, dereva wa gari, dereva wa basi atakuishi maisha matakatifu. Wakati akapotokea kwa ghafla, kutakuwa na ajali nyingi sana. Na watoto wengi watapotea. Watu watatafuta wakwao. Kutakuwa na maombolezo mengi kila simu. Unapiga simu kule kwenu watu wanakupigia simu wanakuambia wamepotea, hatujui wameenda wapi. Itakuwa ni kilio na kusaga kwa meno. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, mimi ni sauti tu ya mtu aliyenyikani kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu Baba Mwenyezi Hashem. Amenileta hapa leo ni wataarifu tu ya kwamba mkeshe na kuomba na kumtafuta Bwana maadamu anapatikana. Maana wakati wowote unyakuo utatokea na itatokea kwa ghafla. Bwana atawatenga watakatifu wake, atawachukua kwa ghafla. Aji tu Bwana aji kwa sababu ya kusanyiko la watu. Bwana anaangalia watakatifu wake. Bwana angalii kwa sababu nina dansi sana vizuri au nina sifu vizuri au ninaimba vizuri au ninahubiri vizuri au ninaruka vizuri kanisani. Bwana aji kwa sababu eti natoa vizuri sadaka, hapana. Anakuja kwa wale waliojiandaa na wameandaa na mavazi ya bi harusi wake, mke wake. Na mavazi haya ni matendo ya haki na utakatifu. Kwa hivyo tujiandae, maana ufalme wake umekaribia na ufalme uko nyeti. Na nikuambie mpendwa, unyakuo kishatokea, hakutakuwepo pia na majira ya kanisa. Maana unyakuo ndio kanisa la Kristo. Kristo ataliondoa kanisa lake kwa ghafla. Atalichukua kwa ghafla. Naposoma katika Ufunuo wa Yohana sura ya 6 na Ufunuo wa Yohana 13, siku nyingine tutafundisha sana kwa kilindi na tutawafunulia kuhusiana huyu mnyama wa Ayawani. Tutazungumzia sana na hawa wapanda farasi wa kinabii, hawa wanne. Nitafunulia kwa kina, maana kuna farasi mwekundu, kuna farasi mweupe, na kuna farasi wa kijivujivu, na kuna farasi mweusi. Nitaifafanulia kwa bidii kanisa, na mtajua maana ya Ufunuo, maana ya hawa manabii, hawa mafarasi na wapanda farasi wake wa kinabii. Kwa hivyo sina muda mwingi, kwa sababu nina muda mfupi, ningependa kuwataarifu tu ya kwamba Masihi anarudi, na tujiandae na huo ufalme. Maana wakati ni nyeti tuliyokuwa nayo. Wakati wowote na wakati wa ghafla binivu kanisa litaondolewa katika muondoko. Nafikiri matukio mengi, narudia tena nikisema, mbona matetemeko ya ardhi. Venezuela, Japan, Bogota, Colombia, mmeona matetemeko mengi yakizunguka katika mji. Matetemeko ya ardhi, mapigano ya ardhi, taifa na taifa zikiinuka juu ya taifa, falme na falme. Kama mnapoona Iran na Israeli, hawa ni watoto, ni wajukuu wa Ibrahim. Na ni unabii umeshatimia. Na ni utungu wa kuingia katika kilele la vita kuu za dunia. Kwa hivyo tuingie katika magoti, tujiandae na ufalme mbinguni. Maana sasa mpinga Kristo yuko hapa mita 5 tu. Na wakati wowote anakuja kushinda na kushinda. Maana yake kama majina yako hayajaandikwa katika kitabu cha mwana kondoo wa Mungu, maana yake wewe utatiwa alama ya ule mpinga Kristo, utatiwa alama ya 66 kwenye kipaji chako. Kwa hivyo jiandae, jiweke safi. Mungu anawapenda sana, na ndio maana amenileta kama mjumbe ni watarifu kama kanisa. Tukeshe na kuomba, tukatubu, tukatafute maombi ya toba ya kitaifa. Mungu atupatie kibali tukutane pia na rais wetu. Mungu atusaidie tukavalie magunia. Mungu aiponye nchi yetu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu wa mbinguni awape utayari. Bwana Yesu wa mbinguni awape kuwa na hofu na kuogofia na kutetemeka mbele zake, maana ufalme wako umekaribia. Wakati wowote kanisa litajanguliwa, na matukio yote mnapoona matetezi ya vita, sasa kutakuwepo na njaa. Njaa itakuwepo kwa sababu sasa mnaona hata Europa sasa hivi wanapigana, na hata Europa itapigwa, itashambuliwa na Iran. Katika maono Iran itapigwa sasa. Na itakapopigwa, na unajua Iran, maana yake Iran, Europa itakapopigwa ndio mji mkubwa sana wa biashara ambao unainuka katika nchi yetu, na ambayo inakuza hata uchumi wetu. Kwa hivyo itakapopigwa, maana yake tutaingia katika shida, tutaingia katika kudidimia kwa uchumi. Kwa hivyo tuingie kwa magoti, tukeshe na kuomba, tuvalie magunia, tuomboleze. Bwana aiponye taifa letu. Bwana airejeshe taifa letu. Tutafute wanawake wajuao kuomboleza na kuombolea kwa haraka, wanaojua kuchuliza machozi. Kuna mambo mengine siwezi kuongea hapa. Tutakapokutana, endapo tutakutana na uongozi au tutakutana na watu ambao watataka kusikia kwa kina namna ya kurejesha madhabahu. Maana mara ya kwanza nimewambia madhabahu imenajisika. Kwa hivyo tutazungumza sana kwa kina endapo tutakutana katika makusanyiko ya viongozi wote ambao wanaiuiari na kupokea huo ujumbe na kupeleka pia kwa washirika. Mimi ni sauti ya mtu aliyenyekani. Bwana Yesu wa mbinguni awabariki. Bwana Yesu wa mbinguni awape utayari. Tukatubu dhambi, Yesu anarudi. Bwana Yesu awabariki sana. Mimi ni sauti ya mtu aliyenyekani. Bwana Yesu awabariki sana.
1: Amina.
0: Tujiandae.
1: Amina, amina, amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe mzuri. Amen. Na karibu wakati mwingine. Msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia, ni mchungaji na mjumbe Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyenyikani. Unaweza ukamtafuta kwa nambari yake ya 0717621 na 250, 0717621 na 250. Jina langu ni Sofia Cosmas. Mitamboni alikuwepo Edwin Rukolela. Hadi wakati mwingine, nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Mie ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Siku ya leo Daktari Luka atazungumzia kuhusu uhusiano ulioko kati ya chakula ulacho na afya yako. Hili ni jambo la muhimu kwa sababu sisi sote hula chakula, na chochote ambacho sisi hula humwathiri kila mmoja kwa njia tofauti. Daktari Luka ataanza kwa kisa cha mtu ambaye anayo maswali kuhusu afya na chakula.
1: Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 47 aliishi kijijini kimoja katika mkoa uliokuwa na idadi kubwa sana ya watu. Alikuwa na wana wawili, wa kiume na wa kike. Mwanamke huyu pamoja na mumewe walifanya kazi katika kibanda kimoja kilichokuwa pale kijijini. Wawili hawa walipenda kupika. Mara kwa mara walicheka walipokuwa wakiambia wenzao jinsi walivyopenda kupika na kuambia marafiki zao wawatazame, hata wakijua wamezidi kwa uzito. Hata hivyo, wote wawili walijua kuwa lazima wangejaribu kupunguza uzito waliokuwa nao. Tatizo lao lilikuwa kwamba hawakujua jinsi ya kupunguza uzito huo, na pia hawakutaka kukoma kula chakula kingi. Basi walibaki kujiuliza la kufanya. Walipokuwa kitafakari haya, walikumbuka rafiki yao moja ambaye ni mtaalamu wa lishe bora. Wakaamua kumpigia simu.
0: Daktari huyu ambaye alikuwa rafiki yao aliwaambia wamtembelee hospitalini, ambapo alikuwa na taarifa nyingi kuhusu chakula na afya. Walipofika hospitalini, daktari aliwaambia kuwa hawakuamini kuwa walitaka kumwona. Walipompigia simu, daktari alikuwa yuafikiria kuhusu upishi wao uliokuwa wa hali ya juu. Hata hivyo, alielewa hoja na masikitiko yao. Daktari alieleza kuwa kile walichokula huathiri kwa njia mbili tofauti. Kwanza, kuna madhara yanayochukua muda mfupi na yale yanayojidhihirisha baada ya muda mfupi tu. Kwa mfano, mtu anapokula chakula kingi, huenda akasinzia punde tu anapomaliza kula chakula kile. Hivyo, hawezi kufanya kazi nyingi baada ya mlo. Pili, mtu anapokula chakula mara tatu kwa siku, huenda akaongeza uzito polepole.
1: Daktari aliendelea kuambia kuwa watu wengi huongeza uzito wanapohitimu miaka 30. Hii ni kwa sababu ya vile miili yao yanavyohisi mabadiliko wakati huo. Miili yao pia huwa haihitaji chakula kingi. Pia, mtu anapohitimu miaka 30 hulegea katika mazoezi. Rita alimwambia daktari kuwa walijua wanawake wengi wa rika lake na wale waliokuwa warefu walibaki wakonda, huku wale walio wafupi waliongeza uzito kwa urahisi. Daktari alimjibu na kumwambia kuwa watu ambao ni warefu wanaweza kula chakula kingi kuliko wale walio wafupi. Hata hivyo, lililo la muhimu ni kula na kufanya mazoezi. Watu wengi hula chakula kingi kwa muda, kisha wanajipata katika tabia ya kula vyakula visivyo bora. Rita na mumewe walijua walifanya hivi pia. Daktari alisema kuwa mtu anapohitimu miaka 30 ni muhimu kula chakula kiasi tu na kufanya mazoezi zaidi.
0: Daktari aliendelea kumwambia Rita na mmewe kuwa makosa mbili ambayo watu hufanya ni kula chakula kingi na kula mafuta mengi au chakula kilicho na mafuta mengi. Mafuta mengi humfanya mtu aongeze uzito ukilinganisha na vyakula vya kuongeza nguvu, yani protini au mboga. Hii huwa ni tatizo kwa watu wengi ambao hutumia mafuta mengi ya kupikia. Rita na mmewe walijua kuwa walitumia mafuta mengi katika upishi wao na lazima wangezingatia haya. Tatizo lililokuu kusita kufanya mazoezi, hasa watu wanapozeeka. Daktari aliwapa pendekezo mingi na kuwapa pia vifaa wasome wenyewe.
1: Walipokuwa wakitoka kwa daktari, Rita na mumewe walicheka na kumwalika daktari na bibie kwao nyumbani kwa mankuli. Daktari alifurahia mwaliko huu kwa vile alivyopenda upishi wa marafiki wao. Baadaye siku hiyo, daktari na mkewe waliwatembelea Rita na familia yake. Walipokuwa wakila, daktari aliwaambia kuwa alijua kitu kilicho cha muhimu kuliko chakula ambacho kingewasaidia zaidi katika maisha. Ni kipi kilicho cha umuhimu kuliko chakula? Waliwaza. Daktari aliendelea kueleza kumhusu mtu anayeitwa Yesu Kristo. Daktari alionyesha mahali katika Biblia maneno aliyoyasema hivi: Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. lakini naliwaambia kwamba mmeniona wala hamuamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka binguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata moja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kuamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hii ni katika Yohana mlango wa 6 fungu la 35 hadi fungu la 40.
0: Daktari alieleza kuwa mambo haya yote ni kumhusu Yesu. Kule kutoona njaa na kutoona kiu ni marejeo ya uhai ambayo Yesu hutupatia sasa na baada ya kufa. Huu ni uzima wa milele. Tunapomtazama na kumwamini Yesu, basi atatupa uzima wa milele. Rita na mumewe walitaka kujua jinsi Yesu anaweza kumpa mtu uzima wa milele. Daktari yule ambaye ni rafiki yao aliwaambia kuwa kilicho cha kustajabisha ni kuwa mtu anapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, maisha mapya huanza wakati huo na sio baada ya kifo cha mtu huyo.
1: Daktari alifungua mahali pengine katika Biblia ambapo Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu wananijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuweko kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Yohana mlango wa 10 fungu la 14 hadi fungu la 18. Rita na mumewe walimuuliza jinsi Yesu alivyoweza kutoa uhai wake na kuutua tena. Aliwajibu na kuambia haya yalihusu vile Yesu alivyokufa kwa ajili ya dhambi zetu na alivyofufuka toka kwa wafu.
0: Hata ikiwa Yesu aliuawa na wanadamu, ilikuwa ni chaguo lake mwenyewe. Alikuja ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Mahali pengine katika Biblia ambapo rafiki yao daktari aliwaonyesha ni mahali ambapo husema hivi: enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama nyinyi wenyewe mnavyojua, mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, nyinyi mkasulubisha kwa mikono ya watu wabaya. Mkamua ambaye Mungu alimfufua, akaifungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nayo. Hiyo ni katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 kifungu cha 22 hadi 24. Kifungu hiki kinaonyesha kuwa Yesu alikuja hapa duniani ili afe na baadaye ashinde mauti.

0: daktari alirejelea mazungumzo kuhusu chakula. Aliwaambia Rita na mumewe kuwa kupunguza uzito kwa njia inayofaa, lazima mtu apunguze angalau kilo 2.5 kwa mwezi. Mtu lazima abadilishe jinsi anavyokula na kufanya mazoezi.
1: Ni kweli Barack, na daktari aliendelea kueleza hatari zinazotokana na kula chakula kingi na kuwa mwenye uzito mkubwa. Watu kama hawa huwa hatarini ya kupatwa na ugonjwa wa kisukari, msukumo wa damu, ugonjwa wa moyo, kupooza, na kwa lugha ya kimombo ugonjwa huu nyingine ni arthritis. Hii ni kwa sababu uzito uliozidi hubana hasa kwa magoti na mfupa wa nyonga. Baadhi ya watu hufadhaika kwa sababu ya uzito. Mtu anaposhikwa na baadhi ya magonjwa haya, basi gharama ya kutunza afya huenda juu na huwa ni lazima mtu amtembelee daktari mara kwa mara. Rafiki Rita aliwaambia kuwa wagonjwa wengi ambao humtembelea kila siku na matatizo haya huwa yametokana na uzito mkubwa.
0: Daktari aliendelea kuambia kuwa huu ni kama mfano wa dhambi maishani mwetu. Ni kawaida kwetu kuwa tunatawala hadi siku moja ambapo tutajuta. Kwa mfano, mtu anayependa kula chakula kingi na hataki kufanya mazoezi, kisha uzito wake unazidi na punde tu ana ugonjwa wa kisukari. Hata hivyo, tatizo hili hudhihirika kwa muda. Tunafikiria kuwa tuna mamlaka juu ya uzito la dhambi zetu, lakini hatuna mamlaka haya. Kwa kweli Biblia inasema kinyume na haya. Daktari alifungua Biblia na kusoma maneno haya: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Waroma mlango wa 3 fungu la 23. Hata hivyo, kunayo dhamani ya dhambi, nayo ni mauti. Dhamani hii kwake Mungu sasa ni kutofurahia penzi lake Mungu na maana ya Mungu tutakapokufa. Tena alifungua kifungu kingine na kusoma: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Waroma mlango wa 6 fungu la 23. Hata hivyo, kama alivyokuwa ameonyesha vifungu katika Injili ya Yohana hapo awali, Yesu Kristo alilipa deni ya dhambi zetu mahali petu. Daktari alisoma maneno haya katika Wakorintho wa 2 mlango wa 5 fungu la 21. Yesu alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu alipokufa msalabani.
1: Rita na mmewe walistajabu kwa kuona mtu aliyekufa kwa ajili yao walipotenda dhambi. Walijua kuwa walitenda dhambi. Zaidi ya hayo, daktari alisoma maneno haya: kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu. Hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizo katika roho. Waefeso mlango wa 3 fungu la 4. Rita na mmewe walimuuliza rafiki yao vile ambavyo wangejua pendo hili na maisha katika Yesu. Daktari aliwajibu kuambia kuwa ni kupitia kwa imani na kuamini yale Mungu ametenda kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Aliendelea kusoma maandiko katika kitabu cha Waefeso yanayosema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Waefeso mlango wa 2 kifungu cha 8 hadi 9. Tunahitaji kuamini kwini na kuonyesha ushindi juu ya dhambi na mauti. Tukiamini haya, basi tutapata maisha mapya sasa na hata milele.
0: Tarira, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Waroma mlango wa 10 fungu la 9. Hapo aliuliza Rita na mumewe iwapo walitaka maisha mapya, nao wakakubali. Ili kupata maisha mapya, omba ombi hili na uamini:
1: Bwana Yesu, ninajua kuwa mimi ni mwenye dhambi na nimefanya makosa mbele zako. Ninajua kuwa nakuhitaji uwe mwokozi wangu. Ninaamini kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka baada ya siku ya 3. Naomba uingie maishani mwangu, uwe mwokozi na Bwana wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amina.
0: Rita na mumewe waliomba ombi hili na Yesu Kristo akawapa maisha mapya hata milele. walipewa uwezo pia kupitia kwake Yesu Kristo wa kuzuia hamu kubwa yao ya chakula na kufanya mazoezi bora zaidi.
1: Wewe pia unaweza anza maisha katika Yesu Kristo ikiwa umeomba ombi hili nami, na Yesu Kristo atakusaidia kuyaamudu maisha yako. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi
0: nami Barak Mondia
1: tukikwambia kwa heri.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

Bwana Yesu asifiwe. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa Elia wa kanisa la Anglican. Kuna vitu vichache ambavyo ningependa tushirikishane kwa habari

ulimwengu wa kiroho, na somo letu litakuwa fupi na Mungu atusaidie kujifunza. Na somo la leo litakuwa ni maarifa katika ulimwengu wa kiroho. Tunapozungumzia maarifa ni ufahamu au uelewa juu ya vitu vya ulimwengu wa kiroho au ulimwengu wa kimwili. Na katika maarifa unakuwa unajua kwamba hichi kitu kinakuwa kipo hivi na hivi, yani unakijua kwa undani kwamba unakielewa na una uwezo wa kukifanyia kazi. Kama ni katika ulimwengu wa kiroho, maana yake unauelewa ulimwengu wa kiroho na kuufanyia kazi. Kama ni katika ulimwengu wa kimwili, unauelewa ulimwengu wa kimwili na system zote zilizopo katika ulimwengu wa kimwili na kuzifanyia kazi. Kuna kitu kimoja ambacho unapaswa ujue kama neema ya Mungu ilivyokufikia leo hii kuisikiliza sauti hii. Maandiko matakatifu yanasema kwamba nawahakikishia wanabidii katika Mungu, lakini si katika maarifa. Ni kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanajua bidii yetu katika Mungu, yanajua vile ambavyo tunamtafuta Mungu, lakini si katika maarifa. Ulimwengu wa kiroho na kimwili una system zilizopo, lazima uwe yani mifumo iliyopo, lazima uwe unajua kwamba mifumo katika ulimwengu wa kiroho inaenda hivi na hivi na hivi, ili ujue namna ya kuendana na ulimwengu wa kiroho. Lakini katika ulimwengu wa kimwili pia kuna mifumo ambayo iliyopo, lazima ujue namna ya kuendana na hiyo mifumo. Sikiliza maandiko hapa yanavyosema, sijajua kama wewe unaelewa kama mimi ninachokiona, kwamba anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kitu cha kwanza anachokisema, ndio umetafuta viwango vyote katika ulimwengu wa kiroho, umeanza katika kiwango cha chini kabisa, kiwango cha wokovu, ukaja baadaye ukabadilishwa kuhama katika viwango vingine. Lakini kwa kadri unavyoenda, lazima ujue kwamba mifumo ya kiroho inafanya kazi kwa namna gani. Kwa hiyo neema ya Mungu katika kuhama kiwango kingine inazingatia katika kwenda kutafuta maarifa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hapa kwenye Hosea anavyosema hivyo, lazima ujue ndugu yangu unayenisikiliza, unayesikia sauti hii, kwamba lazima utafute. Ukiona umefikia kiwango fulani, hamia kwenye kiwango kingine cha kumtafuta Mungu kwa maarifa. Kwa maana maarifa ndiyo yatakayotusaidia kujua ulimwengu wa kiroho unafanya kazi namna gani na ulimwengu wa kimwili unafanya kazi namna gani. Na maarifa haya yapo katika sehemu kuu mbili. Kitu cha kwanza ni kusoma maandiko matakatifu. Kwa maana Biblia ina maarifa makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kitu cha pili ni kujikita katika maombi kwa ajili ya kufahamu maarifa ya ulimwengu wa kiroho. Lazima uwe na kiu, na kitu pekee ambacho Mungu anakiangalia ni kiu yako katika kujua hayo maarifa ambayo unayataka. Je, moyo wako uko tayari kiasi gani kwa ajili ya kwenda kupata hayo maarifa ya kiroho au maarifa ya kimwili? Una kiu namna gani? Kwa hiyo lazima ujue kuwa kiwango cha kiu utakayokuwa nayo kujifunza vitu vya kiroho ndivyo Mungu atakavyokusaidia. Kwa maana hiyo ni alama ya mtu, ukiwa na kiu ya kutaka kujua vitu vya kimungu ni alama au inayoonyesha kuwa una hamu na kiu ya kutaka kumjua Mungu zaidi ya hicho kiwango ambacho upo nacho. Na Mungu akiona mtu kama huyo, anamchukua na kumuunganisha na watu. Unashangaa tu watu wanakotoka haujui, lakini Mungu anakuinulia watu ambao wanaendelea kukufunza, kwa maana wewe umeataka maarifa na Mungu naye amekupenda, anakuinulia watu ambao watakufunza na kukusaidia kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kitu cha pili cha ajabu ambacho huwa kinanistaajabisha nikisoma maandiko ni kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 18. Sura ya kwanza mstari wa 28. Anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu nao aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hiyo lazima ujue, kama kwenye kitabu cha Mithali pia anavyosema kwamba mawazo yetu sisi huwa tunayaona kwamba yako sahihi sana mbele za Mungu, lakini Biblia inatuasa kila kitu tukikabidhi mikononi mwa Mungu. Kwa maana kama anavyosema kwamba jina la Bwana ni ngome imara, nao wanaomkimbilia yeye huwa wako salama muda wote. Kwa hiyo kiwango hichi cha kimaarifa, unapokataa maarifa, lazima ujue Mungu naye anakukataa, anakutenga, anakuacha ufuate akili zako mwenyewe zisizokufaa. Kwa hiyo akili za mwanadamu peke yake hazifai bila uongozo wa kimungu. Na uongozo wa kimungu ni kufikia kiwango cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndo anayekuwa anakuongoza katika kila
kila hatua unayopiga, lazima umjue Roho Mtakatifu ni nani. Lazima umjue Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa namna gani. Huyo ndio atakaye kuongoza katika kupata maarifa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia tunapohamia katika ulimwengu wa kimwili, lazima ujue kwamba ulimwengu wa kimwili pia una mifumo. Watu wanafanikiwa ndio katika ulimwengu wa kimwili, lakini haujui alipita njia gani ili kufanikiwa. Kuna kitu kinaitwa madhabahu, lakini pia mifumo ya watu ambao unatengeneza, sehemu yoyote ile unayoenda, aina ya watu ambao unakuwa nao, hao ndio huwa mchango mkubwa sana katika kile ambacho unakikusudia kwenda kukifanya. Tafakari kwa makini, pengine katika kipindi cha nyuma ulivyokuwa na aina fulani ya marafiki walikuwa wamekusaidia kufika au kupiga hatua fulani katika ulimwengu wa kimwili. Ulikuwa unaona mafanikio, ulikuwa unaona kupiga hatua katika ulimwengu wa kawaida wa kimwili. Lakini ulivyohama hilo eneo kwenda eneo lingine, umeenda kukutana na watu wa aina nyingine, umeenda kukutana na mifumo tofauti katika ulimwengu wa kimwili. Yani lazima tu ikubadilishe kama usipojua kile ambacho kipo ndani yako unapaswa kukifanyia nini. Watu huwa wana mchango mkubwa wa kukusaidia kupiga hatua katika maisha yako. Lakini pia watu hao hao huwa wana mchango mkubwa katika kurudisha nyuma hatua za maisha yako ambazo unazipanga kuzipiga. Kwa hiyo lazima uwe makini, sehemu yoyote ile unayoenda kuna mifumo ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa kimwili au katika ulimwengu wa kiroho. Pengine atasaidia hiyo mifumo iliyopo kukusaidia wewe kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine, au kukurudisha wewe kutoka hiyo sehemu uliyokuwepo na kukuanzisha sifuri kabisa. Lazima utambue kuwa sehemu yoyote unayoenda ina mifumo ambayo iliyopo inayofanya kazi. Ukishindwa kuendana na mifumo iliyopo, lazima moja kwa moja urudi nyuma katika kile ambacho ulikuwa unakifanya au hatua uliokuwa umefikia, na hao watu ndio watakao kuweza kukusaidia pengine kupiga hatua au kuendelea kurudi nyuma zaidi. Kwa hiyo lazima neema ya Mungu ikusaidie katika kuyafanya hili. Ninatamani tu Mungu akupe nguvu na uweza wa kuelewa maarifa katika ulimwengu wa kiroho na kimwili. Ni somo refu kidogo, lakini nimefupisha kwa habari ya maarifa ili upate kujua ni kwa namna gani utakavyotembea katika mifumo ambayo utakwenda sehemu yoyote ile utakayokwenda. Zingatia hiki ninachokisema, na ninarudia na ninakisisitiza ya kwamba hauwezi kwenda, hauwezi kufanikiwa, hauwezi kupiga hatua zaidi ya kiwango chako cha maarifa ulichonacho. Iwe ni kimwili, lazima uwe na maarifa ya kutosha. Iwe ni kiroho, lazima uwe na maarifa ya kutosha. Lakini kitu unachopaswa kukizingatia, kila sehemu unayokwenda kuna mifumo iliyopo inayotenda kazi. Iwe ni kimwili au kiroho, inategemeana na sehemu utakayokuwepo. Kama hayo mazingira yatakubadilisha wewe, ulikuwa na mtazamo chanya yakakupa hasi, au ulikuwa na mtazamo hasi yakakupa mtazamo chanya, Mungu tu akusaidie ukalielewe hili. Kila sehemu utakayoenda, ujue kujiposition, ujue kujiweka katika sehemu ambayo inakupasa kwenda kupiga hatua. Ujue kuchangamana na watu ambao watakusaidia wewe kuvuka katika hali uliopo kwenda hali nyingine. Na sio kila mtu anapaswa kuwa rafiki yako, hapana. Biblia inaamuru kuwa upendo ndicho kitu kikubwa na amri kuu ambayo Mungu aliachilia. Unapaswa kumpenda kila mtu, lakini sio kumfanya kila mtu kuwa rafiki yako, kwa maana hao watu ndio ambao wanaweza kusaidia kuchangia kurudisha kesho yako nyuma au kukusaidia kupiga hatua nyingine. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio utakayeangalia, na Mungu akakufunulie akili na ufahamu ili ukapate kuelewa kila sehemu utakayokuwa unaenda, ya kwamba nina watu wa namna gani na ninapaswa kuishi nao vipi, ni nani ambaye napaswa kumwambia vitu vyangu, ni nani ambaye sipaswi kumwambia vitu vyangu, kwa maana hao ndio watakaochukua madhaifu yako au uimara wako ulipo. Wanaweza wakautumia udhaifu wako kwa ajili ya kukurudisha nyuma, au wanaweza kukutumia kwenye udhaifu wako kukubeba kupiga hatua na kukupeleka sehemu nyingine. Lakini kitu cha mwisho ambacho ninakitamka hapa ni kwamba kuna kanuni katika ulimwengu wa kiroho ambayo wengi wanakuwa wanaipitia. Kuna kitu kinaitwa hofu. Angalia kwenye kutafuta bidii yoyote, usiwe na hofu, kwa maana Biblia inasema tunaishi kwa imani na tunaiondoa hofu kwa imani. Na kama maandiko yanavyosema kwamba mwenye haki wangu
ataishi kwa imani. Akisitasita, moyo wangu hauna furaha naye. Mungu akubariki kwa hichi kidogo, nami ninatamani ufumbe macho niombe kwa ajili yako kwa habari ya maarifa ya kiroho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru na kukutukuza. Asante kwa ajili ya mafundisho haya. Asante Bwana kwa kutupa neema na kibali tena cha kukutanika kujifunza. Yoyote yule atakaye kwenda kuisikia sauti hii, Roho Mtakatifu ukapate kumbadilisha, ikamsaidie na akapige hatua katika maarifa ya kiroho au ya kimwili. Ukawasaidie e Bwana kukuchua wewe. Ukawasaidie e Bwana wakachue namna ya kuenenda mbele zako. Ukawape neema na kibali. Ninatamani nguvu zako ziendelee kuwasaidia. Inatosha Bwana kwa vile ambavyo wametumikishwa na nyumba za kichafu. Inatosha vile ambavyo wametumikishwa katika giza. Inatosha vile ambavyo wametumikishwa katika roho mbaya. Ninatamani kila aina ya roho uharibifu ambayo ilikuwa imetamkwa katika maisha yao, kila ufahamu ambao ulikuwa umefungwa e Bwana usipate kufahamu kile ambacho umeandaliwa kwa chili yake. Ninatamka fahamu zao na ninaziombea zikafunguliwe, ili wakapate kuelewa maandiko, wakapate kujua kusudi ambalo umewaitia e Bwana. Ukawape neema waliokuwa wachanga, wakakue katika ulimwengu wa kiroho, wakaongezeke. Ukawape kibali, nuru za uso wako zikapate kutembea nao. Ukawashike mkono e Bwana, ukawasaidie kuvuka, ukawasaidie kutembea kwa imani. Nguvu zako zikawafunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatamani Bwana mkono wako ukawabebe. Ninatamani Bwana neema yako ikatembee pamoja nao. Ninatamani nguvu zako zikawatoe katika hali ya utumwa na mateso, wakapate kutembea katika lile kusudi lako. Ninaomba toba na rehema kwa ajili yao e Bwana. Ukawape nguvu ya kupata kukuchua wewe upya, na wasijilaumu e Bwana. Wakapate kusimama kwa uhodari, wakapate kuangalia mbele siku zote, wakapige hatua katika ulimwengu wa kimwili na kiroho. Kila mpaka ambao ulikuwa umewekwa kwa ajili yao, ambao umewazuia kwa muda mrefu, ninatamka anga likapate kufunguka. Ninatamka anga likapate kuwa wazi, wakapate kuvuka mipaka katika ulimwengu wa kiroho, wakafanikiwe zaidi ya kile ambacho walicho nacho na kile ambacho wanakiona katika mioyo yao. Ukawajadhilizie maarifa katika ulimwengu wa kimwili na kiroho, wakapate kufanikiwa siku zote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nami ninaomba na kuwakabidhi mikononi mwako. Ninaomba haya machache nikishukuru kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu, rafiki yako Elia wa kanisa la Anglican, lakini pia napatikana kwenye namba za 0740122612 kwa msaada zaidi kwa mambo ya kiroho. Amen. Mungu akubariki sana.

Kichwa cha neno la leo, nguvu si maneno matupu. Ni kama tunaishi katika kipindi cha mkondo usiokoma wa maneno yanayoingia katika ufahamu wetu, hadi mtu anasikia kichefuchefu. Vyombo vya habari vinaongea masaa 24 kwa siku. Kuna mlolongo endelevu wa maoni mtandaoni, huduma za filamu na podcast. Watu wengi wanaongea lakini wachache wanabadilika, na shida iko hapo hapo. Kutamka yaliyo sahihi kuhusu imani ni tofauti sana na kuyaishi katika uwezo wa Mungu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani katika karne ya 18, John Wesley alikuwa tayari amewekewa mikono kuwa mhudumu wa neno la Mungu. Alikuwa mwenye ufasaha, mwenye nidhamu na mwenye kuheshimiwa na watu. Lakini kwenye kini cha moyo wake alifahamu kwamba walikuwa na pengo. Halafu usiku mmoja katika mtaa wa Aldersgate, aliguswa moyoni kwa jinsi isiyokuwa ya kawaida. Kwa mara ya kwanza alikutana na Kristo aliye hai. Si katika theolojia, si katika nadharia, bali katika nguvu. Mungu muda ule ule ndio aliouasha uamsho wa Methodist uliobadilisha maisha ya watu mamilioni. Na mabadiliko kama hayo ndio mtume Paulo alikuwa anawaelezea waamini wa Korinto wakati alipoandikia waraka. Kanisa lililojivunia walimu wenye hoja nzito na ufasaha, lakini hata hivyo lilikuwa na mgawanyiko na udhaifu wa kiroho. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 inasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauhusu maneno ya ufasaha au show ya nje. Unahusu uwezo wa Roho Mtakatifu na udhihirika, mioyo kubadilishwa, mahusiano kuponywa, pingu za dhambi kuvunjwa na uhai kuletwa pale palipokuwa na mauti. Kwa hiyo leo jiulize hili: je, imani yangu ni maneno tu au ni nguvu ya Mungu imenibadilisha kweli kweli? Kwa sababu wakati Roho wa Kristo anaishi

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndio uliyemleta duniani. Na meharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kum-

kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Stavu Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni tunamka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako, kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya, mkapime afya kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi kosa kubwa, pima vitu vingi lakini hata mkishaoana, kwamba sasa tumeoana au mnajua kwamba tumekaribia, wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkisha jitibu, inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu ikiwezekana. Ah, unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo, mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani? Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia
kuna andiko hili katika Wakorinto wa kwanza sura ya saba. Na mstari ni ule wa tatu hadi wa tano. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa tano. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine. Na usikilize pointi nilio nayo hapo. Kwa sababu gani, hiki nacho kwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunaoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani. Msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mistari huyo wa tatu, kuendelea hadi wa nne. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa tatu. Kwa muda. Kuwe na muda. Ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena. Shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini? Mimi sio mtaalamu wa theolojia. Lakini hili neno kujiana kwa muda. Ina maana hii, mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao.

ziwe siku 27 au 28. Hawa, manake ni iko hivi. Siku ulipo ingia kwenye siku zako. Ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi. Jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokumetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanya kuwa ni siku salama ambazo munaweza mkajiena kabla ulivyosema. Umekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa munaweza mkajiena ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii. Ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito. Ambao sisi wanaume huwa tunakereheri, hata tunapotembea tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje. Wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo. Na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo. Mbegu ziweze kuwa imara ili muweze kujirisha vizuri na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili. Mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto haisa kalia. Si kulia tu. Unampa ziwa na nyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani. Japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi, unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona, au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani, ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44

0149. Namba nyingine ni 0713 464 4090. 0713 464 4090. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Hebu na wewe uwe mpole basi. Halafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto, unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi na kile kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitu kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika. Inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, si ni ukoo wa sikoseri, si ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungekuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo.
kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa, si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Halikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo, tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia mvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu, kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskwe, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Ni kusalimu sana ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma, na bila shaka uko salama kabisa wewe unayetusikiliza mida hii ukiwa pande zote za mkoa huu wa Kigoma. Labda nikusalimie kwa ile salamu yetu Mwidiwe mkazi wa Kigoma. Wanaitikiaje vile?
1: Mwidiwe.
0: Bila shaka kwa wewe mkazi wa Kigoma utakuwa umeniunga mkono. Nikukaribisha sana msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na wale wakazi wa Kasulu, bila kusahau wakazi wa Buhigwe, bila kusahau wakazi wa Kabanga, Kagera Kanda kule
1: kwenu. Kakonko.
0: Kakonko, Uvinza na maeneo mengine. Sisi tukukaribisha sana. Na kipindi hiki ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho unapata wasaa wa kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya. Na elimu hii inaletwa na wataalamu wa afya bwana. Kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na mara zote wataalamu wa afya wamekuwa kifika hapa, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni, na kwa siku ya leo tayari tuko nayo ndani ya studio hizi. Utapata wasaa wa kuwasikiliza, lakini kabla ya yote ni kuambie kwa wamba upo mkoa huu wa Kigoma unatamani kufika ofisini, Lupimo wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, wakazi wa Kumnyika pale, ndugu zangu wa Kumnyika siwezi kuwasahau, wakazi wa Mwilamja, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika maeneo hayo, pengine wewe huhitaji usumbufu wa aina yoyote, basi mimi nitakutajia namba za simu. Ni muhimu sana. Hakikisha una namba za Lupimo ili ukitaka kufika uwapigie moja kwa moja uwataarifu bwana, mimi nakuja Lupimo, na watakuhudumia.
1: Usipokuwa na mawasiliano inakuwa changamoto.
0: Jenzi wanasema kitakuramba. Muhimu zaidi uchukue namba ya simu. Na namba ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitairudia tena namba hii ni 0715 94 49 41. Na kuna namba nyingine ambayo ni 0693 0693 66 68 48 48 48
1: 0693 66 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
0: lakini pia yuko hapa. Lakini siku ya leo mimi katika pita pita zangu huko mtaani nilibahatika kwenda pale Lupimo ofisini. Nilipita yale mazingira nikasema inawezekanaje mimi nipite hapa na nisiende Lupimo?
1: Ulienda kupima?
0: Ah, kama kawaida yangu. Siwezi kupitisha mwezi bila kupima. Nilienda pale Lupimo. Nilienda tu na mambo yangu fulani hivi, lakini pia nikakutana na watu wengi sana pale Lupimo. Nikapata wasaa kuzungumza na Bwana Amos.
1: Okay.
0: Nilipiga naye story mbili tatu kuhusiana na huduma, kuhusiana yeye ilikuwa ni mara yake ya pili alivyozungumza kwamba ni mara yake ya pili anafika pale Lupimo. Tusikilize yale mazungumzo ambayo niliweza kuzungumza na Bwana Amos ambaye ni mmoja kati ya watu niliyomkuta pale Lupimo nilipofika. Okay. Tumsikilize, nafikiri tukirejea tu tutaanza moja kwa moja na wataalamu wa afya.
2: Kwa majina naitwa Amos Ali Salehe.
0: Ulivokuja hapa kwa mara ya kwanza Lupimo ilikuwa ni lini? Lakini pia ulikuwa ukisumbuliwa pengine na changamoto gani?
2: Kwa mara ya kwanza nilifika kipindi cha ofa na nilikuwa nasumbuliwa na mifupa. Lakini ni baada ya kufika kwa kweli nilipokelewa vizuri na wahudumu wa Lupimo, ni wakarimu kwa kifupi.
0: Sawa, kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi hivi, utakumbuka kwamba Lupimo kulikuwa kuna ofa ambayo ilikuwa ikiendelea, ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo. Na huyu ni mmoja kati ya watu ambao walifika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii na alipata vipimo kama ambavyo amezungumza, lakini pia matibabu. Ulipata vipimo na mara baada ya vipimo ulibahatika kuanza matibabu?
2: Nilibahatika kuanza matibabu na nilifanikiwa kupewa dawa siku hiyo, lakini kadri nilivyokuwa naendelea kuzitumia zile dawa, hapana, naendelea vizuri na mwili wangu uko vizuri, ndio maana nimeamua kurudi tena kuja kuchukua dawa.
0: Ni pengine kuna mtu atakuwa anajiuliza gharama ni kubwa za Lupimo. Ujue watu pia huko wanakuwa na maswali mengi kwamba labda gharama ni kubwa kutokana na hiyo changamoto yako ambayo ulikuwa nayo. Kwanza changamoto unaweza kutuambia pengine ilikusumbua kwa muda gani na gharama zake ulivyofika hapa Lupimo zilikuwaje?
2: Yaani hii changamoto imenisumbua muda kidogo ndani ya kama mwaka mzima. Na nimetembea sehemu nyingi. Baadhi ya sehemu nilikotembea nikakuta bado changamoto inaendelea kuwa tofauti, yani sijisikii nafuu yoyote, lakini nilipokuja Lupimo kidogo naendelea vizuri na yani niko salama kabisa.
0: Na mpaka sasa pengine unaweza kukumbuka ni muda gani toka umeanza kutumia dawa za Lupimo, umepata vipimo, ukaanza matibabu Lupimo? Ni muda gani pengine, ni wiki ngapi zimepita toka umeanza matibabu?
2: Ni kama wiki mbili tu hivi. Ndo maana yani sasa hivi naendelea vizuri kabisa.
0: Okay. Na pengine unalipi sasa la kumwambia anayekusikiliza? Kuna watu ambao waga wanaamini kwamba hizi tiba asili ama hizi tiba mbadala, tukizungumzia Lupimo Sanitarium Clinic, huwa hawatofautishi na waganga wa kienyeji. Mtu akisikia tiba mbadala akilini mwake inakuja labda watu wanapiga ramli. Ukifika pale labda unapigiwa ramli. Wewe kwa upande wako unazungumziaje hili ama unaweza ukamwambia nini anayekusikiliza?
2: Hapana, kwa vipimo vya tiba mbadala kwa mimi nilivyoelewa ina maana ni tiba ambazo ni sahihi kabisa. Kwanza ni tiba ambazo tiba zake zinatokana na vyakula tunavyotumia. Kumbe ni tiba ambazo ziko sahihi kabisa, wala hazina shida yoyote. Yaani uzuri wa gharama za Lupimo unapewa awamu jinsi wewe kipato chako ambacho kinalingana. Unaweza kupewa awamu mbili, unaweza kupewa awamu tatu, unaweza kupewa awamu nne. Kwa hiyo jinsi mfuko wako unavyoruhusu kulipia, na wewe ndio jinsi unavyopewa dawa kulingana na mfuko wako.
0: Pengine tumalize sasa. Ni upi ushauri wako kwa mtu ambaye anakusikiliza muda huu? Kuna mtu pengine anatusikiliza sasa hivi anasumbuliwa na changamoto fulani. Haamini kuhusiana na tiba ya hiyo changamoto. Kama ulivyozungumza kwamba wewe ulikuwa ukisumbuliwa na mifupa. Kuna watu pia ambao wana hiyo changamoto kama ya kwako. Wamesumbuka sana, wamezunguka sana, lakini hawaamini kwamba kweli inaweza katibika na ukapata nafuu na ukapona kabisa. Upi ushauri wako?
2: Yaani kwa ushauri wangu mimi kwa watu wanaonisikiliza kwa hivi sasa, fika Lupimo uje upime, kwa sababu vipimo ndo vinazungumza kila kitu. Mimi nilifika kwa changamoto ya mifupa, lakini baada ya kupima nikagundulika nina matatizo zaidi ya mifupa, na nikapewa dawa kulingana na matatizo yangu. Lakini sasa hivi changamoto zote, yani mwili wangu uko safi kabisa.
0: Nikushukuru sana Bwana Amos.
2: Ndio.
0: Mambo kama hivyo.
1: Alafu unajua ni muda mfupi, wiki mbili baada ya ofa tayari mtu ameshaanza kupata
0: ameona matokeo. Umeona?
1: Na haya mambo ndo yanafanya wengine wanasema Lupimo ni kliniki ya watu. Unajua Amos amezungumza vizuri sana. Amezungumza vizuri sana. Yaani ni wiki mbili tu tayari mtu ameshaanza kupata unafuu.
0: Na ndio maana karudi.
1: Ofa ilikuwa juzi hapa.
0: Kabisa.
1: Tayari mtu ameshaanza kupata unafuu. Kwa wewe ambaye unatusikiliza unasubiria nini?
0: Na kuna wale pia ambao wameshapata vipimo, walifika labda kipindi kile cha ofa. Wakapata tu vipimo, wakaondoka bila kuanza matibabu. Ni vema na wewe ukafika.
1: Ni vema na wewe ukafika.
0: Fika Lupimo, anza matibabu, ni vizuri.
1: Na kama ulipima ukabainika una changamoto, kuna umuhimu wa kurudi tena.
0: Kabisa. Dr. Madila.
3: No.
0: Ni habari za muda mfupi. Nimefurahi tena kukuona Dr.
3: Nashukuru sana kwa kweli. Kwanza ni kushukuru kwa kufika. Ilikuwa ni kama surprise. Sikutegemea kama utakuja.
0: Dr. leo nimekuja mimi, yeah. Lakini pia nitamsisitiza na huyu kijana wangu afike.
1: Mr. Madila.
3: Naam.
1: Siku zimekuwa nyingi.
3: Ni kweli.
1: Tujaonana.
3: Ni kweli kabisa.
1: Naona ndugu yangu hapa yeye amepata hata nafasi ya kufika ofisini.
3: Ndio.
1: Kuna watu wanasema Lupimo ni kliniki ya watu.
3: Ni kweli. Tunaitwa ni kliniki ya watu kwa sababu watu tunapokea watu wenye hadhi tofauti tofauti. Hiyo ni wale watu wenye hali ya chini tunawapokea. Wenye hali za kawaida tunawapokea. Wenye uwezo wa juu tunawapokea wote. Na ndio maana watu wengi wanaita Lupimo ni kliniki ya watu.
1: Okay, sawa.
3: Kwa hiyo tunawapokea watu wa rika zote.
1: Okay.
3: Ndio.
1: Ofa tumemalizana nayo, naona tayari watu wameshaanza kushuhudia bana.
3: Ni kweli kabisa. Kwa kweli watu wengi walifika wakati wa ofa na hata sasa hivi wanaendelea kufika. Umezungumza vizuri mtangazaji kwamba Hata kama ulipata vipimo kipindi cha ofa, ni vyema sasa ukafika kwa ajili ya kuanza matibabu. Ehe, fika anza matibabu. Wewe andaa kiasi chochote, usihofu kabisa kusana swala la gharama. Gharama punguzo lile la gharama wakati wa ofa bado lipo. Kwa hiyo kwa fedha ile kidogo ambayo umeipata kidogo, sio lazima upate fedha yote. Andaa fedha kidogo, fika nayo upate dawa. Ili kusudi uweze kuanza kupata unafuu. Kama ndugu yetu Mr. Amos ambaye ametoka kueleza hapa, alipata nafasi ya kufika wakati wa ofa, akaanza matibabu na sasa hivi anaendelea vizuri. Siku ya leo alikuja kwa ajili ya kuchukua muendelezo wa dawa zake. Kwa hiyo watu wanapofika wasihofu kabisa kuhusiana na gharama, wafike tu na kiasi chochote cha fedha, tutawasaidia. Lengo letu ni kuhakikisha afya zao zinaimarika.
0: Na moja kati ya kitu ambacho Mr. Amos amekizungumza hapa kwamba lupimo wanakupa dawa kulingana na hicho ulichonacho mfukoni mwako.
3: Ni kweli. Hey. Yaani watu wengine huwa wanafikiri kwamba pengine ni maneno ya promotion. Hatupo kwenye promotion hapa. Vitu vinafanyika halisi.
1: Sio majaribio.
3: Haya sio majaribio. Ni vitu ambavyo tayari vinafanyika. Na tukisema offer, ni offer kweli. Nafikiri wale ambao walifika wakati wa offer walijionea. Sababu mtu mwingine akasema, ah, hawa watu wanatangaza offer lakini ukienda ofisini hakuna cha offer. Lakini watu wako wanafika na kweli wanapata offer. Kwa hiyo hata tunaposema kwamba utakapofika ndani ya muda mfupi ukianza matibabu utaanza kuona matokeo, ni vitu ambavyo tunamaanisha kwa sababu tayari tumeshaona kwa watu wengine ambao wanaendelea na huduma zetu. Wengine wameshapona, mamia na mamia ya watu wameshapona changamoto zao, lakini wengine wanaendelea na matibabu wamepata nafuu kubwa. Kwa hiyo ni vyema sasa mtu unapoanza unapofika basi ukaanza matibabu na ukapata huduma zetu.
0: Huyo ni tabibu Madila, lakini mkono wangu wa kulia hapa ninaye daktari. Daktari, habari za muda huu?
4: Nzuri kabisa.
1: Huduma zinaendaje lakini daktari?
4: Tunashukuru Mungu, huduma zinaendelea na bado watu wanazidi kufika. Tunaendelea kuwasaidia, lakini pia tunazidi kupata shuhuda kulingana na watu ambao tumewasaidia kuwapatia matibabu. Jinsi wanavyoendelea na hali zao. Ndio, ndio.
0: Hao ni wataalamu wa afya, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Jiandae sasa, kaa mkao wa kula kwa ajili ya kupata kila ambacho leo wamekuandalia kwa ajili yako. Na kumbuka lupimo huwa hawaheshima pia.
3: Kabisa, kabisa.
0: Kila siku lupimo wana jambo jipya.
3: Ni kweli. Na
0: nafikiri doctor, ndio kabla hujaenda kuzungumza ni nini sasa, tutajie namba za simu lakini pia lupimo mnapatikana wapi?
3: Okay, leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na vyakula, vyakula gani ambavyo mgonjwa wa pressure anashauriwa kuweza kutumia. Tumekuwa tukiongea kuhusiana na magonjwa, tumekuwa tukitoa elimu kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Lakini leo tunataka tuongelee vyakula. Najua kuna mtu anatusikiliza hapa na mgonjwa wa pressure nyumbani. Pengine ni mzazi, pengine ni yeye mwenyewe, pengine ni ndugu wa karibu ana changamoto za pressure. Sasa vyakula gani ambavyo sisi kama wataalamu wa afya tunashauri mgonjwa wa pressure aweze kuvitumia ili kusudi basi hali yake iweze kuimarika vizuri zaidi. Lakini pia vyakula gani ambavyo hatushauri mgonjwa wa pressure aweze kuendelea kuvitumia kwa sababu vinaweza kusababisha athari kubwa zaidi. Na kama tunavyojua kwamba ugonjwa wa pressure, endapo kama utaendelea kusumbua, endapo pressure itaendelea kuwa juu, ni moja kati ya ugonjwa ambao unaweza kaleta changamoto zingine za kiafya kama magonjwa ya stroke, magonjwa ya figo, kufeli na kushindwa kufanya kazi vizuri, matatizo ya macho, kutoona kabisa, mtu anakuwa na upofu, pamoja na changamoto nyingine nyingi ambazo zinatokana na ugonjwa huu wa pressure. Sasa leo tutakwenda kutoa ushauri kuhusiana na masuala ya vyakula. Sasa kabla hatujaenda ndani zaidi kuweza kuangalia vyakula gani ambavyo tunawashauri wagonjwa wa pressure waweze kupendelea kuvitumia, nipende kumkumbusha msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Naomba nikutajie namba zetu za simu, kama utakuwa na swali lolote tupigie simu au tume message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini nitafurahi zaidi endapo nikikuona siku ya kesho kupitia namba hii, itakuongoza na utafika ofisini vizuri kabisa bila shida yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 94 94 49 41 41 41 41. Nitarudia tena. Namba yetu ni rahisi sana. 07 15 15 94 94 41 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena. 06 06 93 93 66 68 48 48 48 48.
0: Msikilizaji, namba hizo ambazo Dr. Madila amekutajia, unaweza ukatuma swali lako kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiafya. Uliza hapa, nasi tuko hapa tunakuwakilisha wewe. Tutauliza swali lako na Dr. atajibu ipasavyo.
1: Kweli hawa watu ni kama kuna namna tunawatenga. Yaani mpaka inafikia hatua mtu anasema mimi nakulaga maharage tu peke yake na maji. Sasa leo tutajua kipi ni kipi. Kwa sababu hawa watu kuna namna nini kama yani anakuambia mimi nyama sili. Na mimi nasemaga siku zote yani ugonjwa ambao mtu anakuzuia usile nyama, sasa hii inakuwa ni hatari.
0: Na unavyopenda nyama.
1: Hata kabisa ndugu yangu. Daktari, hebu tuingie moja kwa moja kiundani zaidi.
3: Okay, sawa. Sasa twende tuangalie vyakula ambavyo tunashauri mgonjwa wa pressure aweze kuendelea kuvitumia mara kwa mara kwa ajili ya kuimarisha afya yake na kutengeneza mazingira kile kiwango cha pressure kisiweze kupanda mara kwa mara. Chakula cha kwanza tunapendelea mgonjwa huyu apendelee kutumia mboga za majani kwa wingi. Katika mlo wake hakikishe mboga za majani zinakuwepo za kutosha. Na ni mboga za majani zozote, kuna mchicha, kuna spinachi, kuna figili, matembele, mboga za majani zote zinafaa kwa mgonjwa wa pressure kwa sababu mboga za majani zina madini ya potassium ambayo ni muhimu sana katika kurekebisha kiwango cha pressure katika damu. Kwa hiyo mboga za majani tunashauri. Lakini pia chakula cha pili ni matunda. Matunda mbalimbali, matunda kama tikiti maji, parachichi, machungwa, matango, pamoja na matunda mengine mengi ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure. Vile vile matunda na madini mbalimbali ambayo yanasaidia katika kurekebisha kiwango cha pressure. Lakini pia vyakula vingine tunashauri wapendelee kutumia nafaka isiyokobolewa. Tunaongelea ugali wa dona, tunaongelea ugali wa mtama, ugali wa ulezi. Vyakula hivyo ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure. Nafaka isiyokuwa imekobolewa, asitumie nafaka ambayo imekobolewa, atumie nafaka ambazo hazijakobolewa. Ni muhimu sana kwa sababu nafaka hizo zina fibers au nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana kwa wagonjwa wa pressure. Lakini vile vile tunashauri mtu huyu katika masuala ya vyakula, samaki. Matumizi ya samaki ni muhimu sana. Hapa ni samaki aina zote. Samaki wa maji chumvi au maji baridi, sato, sangala, changu, na mige samaki mige buka. Vyote hivi vinafaa. Lakini katika maandalizi sasa ya samaki hizi hatushauri sana mtu apendelee kutumia samaki hizi katika mazingira ya kukaanga na mafuta mengi. Tunapendelea mtu huyu atumie samaki katika mazingira ya kuchemsha. Aandae mchemsho wa samaki ni mzuri zaidi kuliko kukaanga. Anaweza kufanya hivyo, lakini samaki hawa wanakuwa ni wazuri zaidi kiafya wanapokuwa wamechemshwa na kuwekewa chumvi kwa mbali. Chumvi nyingi ni adui mkubwa kwa wagonjwa wa pressure. Wagonjwa wa pressure, unapotumia chumvi nyingi, katika chumvi kuna madini ambayo yanaitwa sodium. Madini yale huwa na tabia ya kuretain maji. Yanaretain maji katika damu, hali ambayo inapelekea pressure ya damu kupanda. Kwa hiyo hatushauri sana mgonjwa wa pressure atumie chumvi nyingi, sasa chumvi ya mezani. Kwa hata kama inaandaliwa katika mazingira ya mchemsho au supu, basi samaki hao waweze kuwekewa chumvi kidogo sana kwa mbali. Lakini vile vile matumizi ya kuku. Kuku naye akiandaliwa katika mazingira ya kuchemsha, kwa maana kwamba mchemsho, nikisema mchemsho inamaanisha kwamba kuku yule anakuwa na mboga za majani, kunakuwa na viazi umo. Ni chakula kizuri sana kwa wagonjwa wa pressure, hasa akiwa ameweka chumvi kwa mbali, akiwa ameweka chumvi kidogo. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure, ambavyo vinakwenda kuwasaidia. Lakini vile vile kwenye masuala ya mboga, matumizi ya mboga jamii ya kunde. Hapa naongelea marage, naongelea choroko, naongelea njegele. Mboga hizi ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure, vile vile navyo ziandaliwe bila kuweka chumvi nyingi. Matumizi ya karanga pia ni safi kabisa. Karanga, matumizi ya karanga, mbegu za maboga, vyote hivi ni vyakula ambavyo ni vizuri. Maziwa yale ambayo hayana mafuta mengi,
0: okay,
3: ni mazuri pia kwa wagonjwa wa pressure, wasiwe na wasiwasi kuhusiana na masuala ya maziwa. Lakini hata vile vile maziwa mtindi yasiwekewe sukari. Tumia maziwa mtindi akiwa yenyewe bila sukari. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo ni vizuri kwa wagonjwa wa pressure wakivitumia. Pressure ile watashangaa wanatumia vizuri bila pressure kupanda, bila changamoto yoyote. Na kama una mgonjwa wa pressure nyumbani, kwa sababu chumvi yake yeye inatakiwa iwe kidogo sana, basi ni vyema sana kuwe na maandalizi special kwa mgonjwa huyu, kwa sababu ukichanganya na chumvi ya kawaida kwa watumiaji wengine inaweza kupelekea changamoto kubwa ya kiafya kwa huyu mgonjwa. Kwa sababu chumvi ambayo mgonjwa wa pressure anaitumia, wewe ambaye huna changamoto yote huwezi kuitumia, kwa sababu yeye anatakiwa atumie chumvi kidogo kwa mbali. Wewe unataka chumvi nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku basi ni vema aweze kuchukuliwa katika mazingira au special katika maandalizi ya chakula chake. Vyakula hivi ambavyo nimevitaja vya kuchemsha ni vizuri zaidi kuliko vyakula vya kukaanga. Lakini vile vile sasa, kabla hatujaenda kueleza vyakula ambavyo hatushauri apendelee kuvitumia, naomba nimkumbushe msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini katika wilaya ya Kasulu pamoja na maeneo jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba zetu za simu, msikilizaji, kama una swali lolote tupigie kwa namba za simu za 06 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 66 48 48 48. Kiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
0: Pengine daktari, hivi kuna kiwango fulani cha pressure ikifika mtu anakuwa haruhusi kabisa kutumia chumvi? Kwa maana kuna mtu nilikutana naye ananiambia mimi nina pressure lakini niliambiwa siruhusi kabisa kutumia chumvi.
3: Ni kweli kuna kiwango ambacho kikishafika, sasa yule mtu ambaye anatumia dawa kwa muda mrefu, imefika hatua sasa tayari ugonjwa wake wa pressure umeshaanza kuathiri viungo vingine vya mwili, basi ili kuweza kumsaidia, basi watu nashauri kabisa atumie chakula ambacho hakina chumvi. Lakini baadaye basi huwa tunakuja kumruhusu atumie chumvi kidogo sana kwa mbali, kwa sababu madini ambayo yapo kwenye chumvi ni muhimu pia, madini ya sodium, kwa sababu yanaimarisha mifupa, yanatengeneza uimara wa mifupa katika mwili, na ndio maana tunakuja kumshauri aweze kutumia kidogo sana.
0: Sawa sawa. Na Dr. Madila ameeleza vizuri, amezungumza vyakula ambavyo mgonjwa wa pressure anatakiwa kuvitumia. Sasa hivyo ni vyakula ambavyo anatakiwa kuvitumia.
1: Mimi nilikuwa namsikiliza, nimemsikiliza kwa umakini. Yaani amezungumza maisha halisi. Unajua vitu ambavyo amevitaja ni vitu ambavyo tunaishi navyo kila siku.
0: Vipo.
1: Mboga za majani, matunda, samaki, ni vitu ambavyo vinapatikana kila siku. Lakini sasa shida, yaani mimi ndo ningekuwa tabibu, yaani ningekuwa naandika kabisa pale matunda matatu kwa kila siku. Ndizi mikungu miwili kwa mwezi. Sasa kwa sababu kuna watu wengine ukiwauliza matunda umekula lini mara ya mwisho anakuambia Pasaka. Anakuambia Pasaka. Sasa kidogo inakuwa ni changamoto.
0: Nafikiri tuende kwenye vyakula ambavyo mgonjwa wa pressure hatakiwi kuvitumia, Dr. Hussein?
4: Vyakula ambavyo havifai kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Cha kwanza kabisa ni vyakula vyenye chumvi nyingi, hasa chumvi mbichi. Tunasema chumvi ambayo wanasema chumvi ya kunyunyiza. Ile ni chumvi ambayo haitakiwi sana.
1: Kama kwenye kachumbali ile tunayoweka kwa juu.
4: Haitakiwi kabisa kwa sababu.
0: Achana na ile ya kwenye kachumbali. Kuna ile ya niwekee chipsi unaweka pale chumvi kwa juu.
1: Kwenye yai pale.
4: Yaani kama una changamoto ya pressure ni bora ule chakula ambacho chumvi yake ni ya kawaida au hakuna kabisa kuliko kuchukua chumvi pembeni na kuungia juu. Hiyo ni changamoto. Lakini chakula kingine ambacho hakifai kwa mtu mwenye pressure ni vyakula vya kusindika, kama nyama za kusindika, tunaita kwa mfano sausage. Ni chakula ambacho hakifai kabisa kwa mtu mwenye pressure. Lakini pia vyakula vyenye sukari nyingi, na kwa mfano soda au chai ina sukari nyingi. Hivyo ni vyakula pia ambavyo havifai kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Lakini pia unywaji wote wa pombe ni changamoto pia kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Sijasikia
1: ukitaja nyama wanaruhusiwa kula watu wenye shida ya pressure?
4: Nyama inaruhusiwa, lakini nyama ambayo inaruhusiwa ni ile ambayo haina mafuta mengi. Kwa maana tusipike nyama hizi kwa kutumia mfumo wa mafuta mengi sana.
0: Hiyo daktari, hata nyama ya ng'ombe inapitishwa kwanza kwenye mafuta.
4: Inakuwa ni changamoto sana kwa mtu mwenye tatizo la pressure. Ndio.
0: Daktari, nafikiri muda umekwenda, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba msikilizaji anayetusikiliza tayari ashafahamu ni vitu gani ambavyo ni vyakula gani ambavyo anaruhusiwa. Ndio. Ashafahamu pia hata kwa yule mgonjwa wa pressure alikuwa anawaza sasa mimi kila kitu siruhusiwi. Unajua kuna wale wanakuambia usile kitu fulani, mgonjwa anasema sasa mimi jamani kila kitu nisile. Nile nini sasa? Tayari ashapata majibu kutoka kwako.
3: Yeah, ni kweli. Labda kabla tujienda huko, nipende kuweka msisitizo katika changamoto hii ya pressure. Udhibiti wa vyakula na ulaji wa chakula bora si tiba ya tatizo la pressure. Yani mtu asitegemee kwamba ulaji sahihi wa chakula utapelekea yeye kupona shida ya pressure. Kama una changamoto ya pressure, ni muhimu sana kufika katika vituo vya afya. Tunakukaribisha pia Lupimo Sanitarium Clinic kupendeza kwa ajili ya kupata matibabu. Ushauri huu wa vyakula ambao tumeotoa lazima uambatane na matibabu. Na ndio maana dawa za pressure zipo, na sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kuweza kukusaidia. Kwa pamoja na huu ushauri tunaokupatia hapa, basi tunakupatia pia na dawa ambazo zimeandaliwa katika mfumo wa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Kwa ushauri huu tunaotoa hapa ni kidogo tu. Unapofika ofisini sasa, unapata ushauri huu kwa kina zaidi ili kuweza kuhakikisha afya yako. Na tunakufuatilia kuhakikisha afya yako inaimarika na pressure ile inakuwa haipandi tena. Kwa hiyo wagonjwa wote wa pressure wasikae kinyonge, wasikae nyumbani. Wafike Lupimo Sanitarium Clinic waweze kupata msaada wa matibabu.
1: Umezungumza vizuri. Unajua changamoto ya pressure kidogo, watu wengi wamekuwa hawaamini kama inatibika.
3: Ni kweli.
1: Yaani watu wengi wamekuwa hawaamini. Yaani ukimwambia mtu pressure inatibika, anaanza kuwaza.
3: Na wengine wamekata tamaa, imefika hatua pressure iko juu lakini hazingatii tena dawa. Anaendelea tu na maisha ya kila siku. Sasa hali ambayo inapelekea pressure ile inaanza kuharibu macho, inaanza kuharibu mishipa ya fahamu, inaanza kwa wanaume inaharibu mpaka uzazi, inaharibu figo na viungo vingine katika mwili. Kwa hiyo ni vyema sana mtu anapokuwa na changamoto hiyo aweze kufika katika vituo vya afya, ikimpendeza afike Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupata msaada wa matibabu.
0: Napatikana wapi sasa Lupimo?
3: Ndio. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili, kaatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Naomba nikutajie namba ya simu msikilizaji wetu. Namba yetu ya simu ni 06 93 66 68 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 15 94 94 49 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 94 49 49 49 41.
0: Dr. Madina, mimi nikushukuru.
3: Asante sana.
0: Dr. Hussein.
1: Ndio.
0: Uwe na usiku mwema.
4: Na kwako pia.
0: Msikilizaji, sisi kufikia hapa hatuna la ziada. Yamkini umesikia vizuri kabisa, umemsikiliza Dr. Madila amezungumza, Dr. Hussein pia amezungumza. Lakini pia na sisi tunaweka mkazo, tatizo la pressure linatibika, na hasa ikikupendeza Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako. Kabisa. Fika kwa ajili ya matibabu. Sisi hatuna la ziada, msikilizaji. Uwe na usiku mwema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is
1: on. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 111.

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi

0: nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe, nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida, akaanza huduma zake. Nikampa 300,000, akatibu. Wapi! Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi! Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha, maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho, ili mama apone. Lakini wapi, hatuwezekani. Semeni leta raha,
1: leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema nadhani za kienyeji, kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa, masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, na meza na meza na meza. Wapi! Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya, kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha. Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu, mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu, wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha,
1: leta raha.
0: Nikakaa. Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, nilivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kindo nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdi, la mtoto Nabi Mundo Jin na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabi Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu Nabi

0: kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdomo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mulinda Jili ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mulinda Jili kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
2: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha. Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia yawapiga ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
3: Sana.
2: Niko vizuri. Yaani hapa hata kuniambia lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
3: jina
4: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, hadi nilikaa chini akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini. Akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
5: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bado tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatokea wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, kananiambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuambia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni sikadi kanisa zuri na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibia katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndiyo.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mama yake simu.
2: Ndio.
3: Mama yake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mliosaini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktivitezo wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.
7: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
8: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
8: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikilizaji, popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa, ni kuelekeza tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Kliniki. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kana kuhusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar asubuhi mapema kabisa, awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637 halafu 021 halafu 518 0637 021 halafu 518. Namba yetu ya pili ya watu wa Kasuru ni 0743 0743 589 70 yani 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba ya Waberoya Kliniki, msikilizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasuru. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu vinaweza kuathiri watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo, mmomonyoko utokea. Dalili za kawaida hujumuisha usumbufu wa tumbo na kichefuchefu, athari mbaya kama vile kutokwa na damu nyingi zinazoweza kutokea ikiwa pameendelea kuwa tatizo kubwa, lakini pia inachochea kwa hatari zaidi mapigo ya matibabu yanayojumuisha dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hasa ni nini? Kidonda cha tumbo au kidonda cha tumbo ni kidonda kidogo wazi kinachomomonyoka utando wa tumbo. Kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono.
1: Vidonda hivyo hujumuika kwa jina la hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kama la tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka au kujisikia kichefuchefu au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukawa unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine anakuambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni, au anatapika, chakula kila alichotapika kinakuwa kimechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo. Wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha. Utafiti wa kimatibabu katika milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa hiyo vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirin na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida. vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usitumie, usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha, alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria inayoitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada ya hapo anakuambia, nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyu mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori, na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kukuambia, mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka, kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na watafiti wa mimea, nataka nikushauri, kama una changamoto za vidonda vya tumbo, usikate tamaa, tembelea Wabeloya Kliniki. Tuko hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Ukipandisha kwa barabara, kama unaenda posta hapa, kama unaenda posta kushoto kwako, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu moja kwa moja. Unatupata hapo. Namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 044. Hiyo ni namba yetu ya Wabeloya Clinic. Lakini zaidi, tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo, yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. Yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua hicho kitabu, kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto una changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako na vidonda vya tumbo, mke wako na vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika Waberoya Clinic. Hauna pesa. Je, uendelee kuumwa vidonda vya tumbo? Hapana. Vidonda vya tumbo vina tiba ziko za aina nyingi sana. Lakini moja ya tiba nzuri makini iliyofanywa utafiti na wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India, wamegundua kwamba moja ya tiba nzuri sana ni viazi mviringo. Viazi mviringo. Wengi wataniuliza, utavipika? Utavifanyaje ili utengeneze dawa? Sikiliza kwa makini. Na kama ukipenda, rekodi kipindi hiki, usianze kunipigia simu. Tabibu ulisema ni ujitibu vidonda vya tumbo. Ninataka kujitibu sasa mimi mwenyewe. Ebu nielekeze vizuri vile viazi sikukariri. Nilikuwa nalala usingizi. Mimi nitakupigia kuambia tu kwenye simu yangu, tafadhali njoo Waberoya utibiwe. Hiyo ni kifupi tu. Maana nikishamaliza kueleza hapa, sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja. Nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu. Nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Hey, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya, ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana. Wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo. Tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo. Hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua skreta. Aha, skreta ni kitu gani? Skreta ni blender ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta skreta. Kile kiskreta ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blender yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile blender chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate ile, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji. Tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa. Ule ile juisi itakayopatikana, glasi moja, kikombe cha mililita 250 au kikombe cha robo au kikombe cha chai kimoja, kile kidogo, kikijaa kile, kunywa kimoja asubuhi. na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi ukaiweka kwenye friji au ukaiweka mezani ukasema nitakunywa na jioni, itaingiza bakteria hatarishi watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni kifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya na wengi ambao wametumia tiba hii imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka 1, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo wa Beroya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10, tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako, atakushauri cha kufanya ama tembelea wa Beroya Clinic kwa ushauri na saha zaidi, itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kaumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukishapoa uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogo ndogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu asubuhi, zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni, kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo wa Beroya Clinic, uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Chuzen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha ni kuchekesha na ni kushangaza rafiki yangu. Njoo wa Beroya. Uchukue Chuzen. dozi moja kwa siku 7 inaweza kukugharimu shilingi 70,000 tu ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kwa kwamba itoshi, tuna kitumbisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloidi ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo bero ya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali, tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu sijapona, nimetumia dawa za kizungu, nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea Waberoya Clinic kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi pale Waberoya, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu, yani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu, halafu anatapika damu, halafu anafika mahali hajisiki kabisa kula, muda wote anashikilia tumbo anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea ta drip ya maji. Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, chukua chosen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo. Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usanii ama ilikuwa ni kweli. Akamwambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie, chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo Waberoya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma, ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale Waberoya tuna kitubisho kingine kinachoitwa Hope Juice, ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa. Baada ya kukipata kwa shilingi 50,000 dozi ya lita 5, unapata kwa shilingi 35,000 kesho ukija ofisini kwetu pale. Njoo uchukue dumu la lita 5, unalipata. Ukichukua madumu mawili ni 70,000. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,000 unapata kwa shilingi 100,000 tu. Jitahidi utembelee Waberoya Clinic. Ukichukua lita 3 utaipata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa ukichukua lita 3 utapata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000. Iko kwenye ofa kabisa. Tembelea tu pale Waberoya Clinic msikilizaji wangu. Lakini zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba Hope Juice, mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya 4 tena kachoo kidogo kabisa. Mpaka unashangaa, unajiuliza kwa nini mimi napata kachoko kidogo namna hivi? Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pu linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka ni kushangaza ni kuambia kwamba njoo Beroyo ujipatie hii hope juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya hope juice. Kana kwamba itoshe, hope juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati, inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, hope juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayetumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu, visigino. Unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue hope juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata hope juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 021 518 0627 021 518. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza kutupigia pale kwa wakazi walioko kule Kasuru. Ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo,
2: unaongea na Shabani kutoka Kagera Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
2: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
1: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
2: Hapana, nimefungua tu muda si mrefu.
1: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia virutubisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
2: Sana.
1: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale nimesema kwamba kuna tausi, kuna nani tausi, kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo hope juice. Zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa, ndugu yangu.
2: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
1: Mungu akujalie neema.
2: Amina, amina.
1: Aya, aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
1: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, una ushauri gani ama una tatizo gani?
3: Nilikuwa naomba kuuliza, ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
1: Uliza.
3: Madhara ya punyeto ni yapi?
1: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
3: Ndiyo.
1: Yee, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto.
3: Sawa.
1: Ila ukiathirika, itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa.
3: Ndiyo.
1: Yee, kifika hatua hiyo, unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu. Ndio utapona.
3: Sawa.
1: Yee, kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole, ili ukipata madhara, unakuja tunatibu. Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe mimi nitapataje pesa bana?
3: Eh?
1: Eh, yani ukipata madhara wewe mimi ndio furaha yangu hiyo.
3: Ndio.
1: Eh, kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako.
3: Sawa.
1: Asante sana. Msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292044. Namba yetu iko wapi? Halo.
4: Hello?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Triano Nicolaus.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Nicolaus.
4: Asante sana. Sasa dokta.
1: Naam baba.
4: Mimi nina swali nataka unifahamishe kidogo.
1: Uliza.
4: Na mtoto wangu masaa 24 yani tumbo inakaa imejaa au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
1: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni.
4: Kaona nisaidiaje daktari?
1: Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
4: Gharama shilingi ngapi?
1: Inaweza kugharimu 30,000, 50,000, 20,000 na kufuatana ukubwa wa tatizo.
4: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
1: Nimesema tuko Nyasha maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize waberoya niko wapi, watakuleta hapa ofisini kwangu.
4: Atapona kabisa?
1: Bila shida yoyote.
4: Asante sana dogo.
1: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
4: Asante sana.
1: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
5: Ah bwana, mimi nasumbuliwa hapa na tatizo moja.
1: Ndio.
5: Nasumbuliwa kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
1: Ukifika waberoya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
5: Sasa, kwa vipimo wapi bei gani?
1: 10,000 tu.
5: Kipimo ni 10,000.
1: Ndio.
5: Kwa gharama ya matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa yenyewe.
1: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
5: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
1: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
5: Nyasha Kirombero.
1: Ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke wa Beroya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
5: Beroya Clinic.
1: Ndio ndio.
5: Basi sawa, tuko pamoja tu.
1: Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Aya. Msikilizaji kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya, tupigie moja kwa moja. Aya, twende kwa huyo hapa. Halo.
6: Habari.
1: Njema kabisa, habari ya usiku?
6: Nzuri, naongea na guest doctor Ribiri.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani dadangu?
6: Mimi nimesikia habari ya madada tumbo. Hivi katika hizo dada tulizo uliozungumzia hapo, nje msiraruhusu kutumia.
1: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika wa Beroya utapata mashauri na maelekezo yatakao kusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Aya. Msikilizaji endelea kutupigia. Kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Jua Afya Yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292044. Ala.
7: Hey, dokta, habari ya uzima?
1: Njema kabisa, za kwako unaongea, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kwa Godfrey.
7: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
1: Ndio.
7: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili, tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa chondo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
1: Kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika wa Beroya kesho asubuhi.
7: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
1: Tuko Nyasha Kirombero.
7: Kwa ni kiji natakiwa ni jina shingapi ili nipate huduma?
1: Uje na 30,000, 50,000, 20,000, 40,000 nafuatana uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
7: Nashukuru sana.
0: Karibu sana.
7: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Kama una changamoto za kiafya, unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia. Namba yetu ya simu ya pale Kasuru nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyu hapa. Haya, hello. Hello. Habari ya usiku?
8: Salama bwana.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Marco kutoka Mkesha.
0: Karibu, una tatizo gani?
8: Sasa. Tatizo langu bwana, miguu yangu inawaka moto.
0: Ndiyo.
8: Sijui hapo naweza nikatumia dawa gani hapo.
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tuna Zamivu, tuna Zancha, tuna Jocha, tuna Omega 1, tuna Omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani inayoweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi inayokufaa zaidi.
8: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo, kivuka tu stesheni hapo. Kutoka kwenye kadaraja kukipita tu, kushoto kwako hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
8: Haya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
8: Haya, asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru, hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini, usipotee. 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo. Halo, habari ya usiku?
9: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako, ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasuru ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale, nimekuambia ni 0637 021 518. Ala. Namo, tunaongea na nani?
9: Tunaongea na Karuni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
9: Dokta, mimi nina shida toka kidogo bwana.
0: Eh, hey.
9: Mdomo yani nakuwa na nani, vidonda kwenye mdomo na viupele, inakuja na pona, inakaa wiki mbili tatu inarudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamini C hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo, lakini ukifika Waberoya Clinic utapata tiba itakayo kusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa, rafiki yangu.
9: Ah, kumbe.
0: Eh. Hey.
9: Basi nitakuja, maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema, asante sana.
9: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia 0. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo.
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndiyo.
10: Ule mtoto nishapigisha mpaka nimechoka, mwili mzima unatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
10: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale Waberoya, nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake, rafiki yangu.
10: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
10: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0743 kwa pale Kasuru, 0743 58 9170. Hiyo ni namba ya pale Kasuru. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja hapa studioni, nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba yuko hewani, tutaongea na wewe moja kwa moja. Halo.
11: Halo.
0: Eh, habari ya usiku?
11: Nzuri, habari mzee?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na John kutoka hapa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Kwenye kipindi hiki sasa nilichukua Hope Juice.
0: Ndiyo, lita ngapi?
11: Lita 5, nadhani sijaimaliza. Haiwezi kachezi?
0: Hiyo inaweza kukata mwaka mzima.
11: Ah,
12: Aha.
1: Ili mradi unapoitumia unafunika vizuri kabisa bila shida yoyote.
12: Aha.
1: E, lakini ukiacha wazi ndio inaweza kuharibika.
12: Ilichukua na dawa ya umeme, dalili yake inaanzaje sasa kwamba umeme unapata nguvu?
1: Chaji ya umeme inahitajika unapoinywa hop juice na hii unakada kasa rasini unakunywa hii. Ndani ya siku 4-5 toko umeanza kunywa, unaanza kuona mabadiliko.
12: Ah.
1: Lakini kama una umri miaka 55 kuelekea 60, huwezi kuona mabadiliko ya haraka. Ni lazima urudi, tukae chini tushauriane zaidi ili kutafiti nini kinasababisha tatizo lako liweze kuwa kubwa. Maana unaweza kukuta kwamba una tezi dume linasababisha tatizo la kukata umeme kabisa, halafu unataka upone kwa kupitia hop juice, halafu na hiyo banyambara. Haiwezekani hiyo, simamisha kabisa. Kama una miaka zaidi ya 55, urudi ofisini unikute kesho. Kama uko Kasuru, unikute Kasuru. Kama uko Kigoma mjini, nitakuwa wepo hapo kuanzia saa 10 jioni.
12: 49.
1: Una 49? Hapana, hiyo haiwezi kukufanya uweze kuwa na tatizo kubwa. Hamna. Hiyo bado umri wa ugonjwa huo haujafikia hatua hiyo. Labda lishe kama ni mbovu. Nishafundisha zile nafaka tano. Kwamba kama unataka kuwa na performance kubwa, umeme uwe unawaka kila siku nyumbani kwako, chukua mtama mwekundu kilo 2, ulezi kilo 2, uwele kilo 2, ngano kilo 2, na mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kisado kimoja. Changanya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja.
12: Hivyo 6 kwa pamoja.
1: Saga, halafu upate unga wake, unakunywa uji asubuhi, mchana unakula ugali, jioni unakula mboga mboga na matunda au zile nyanya chungu nilizofundisha, unakula zile mchemsho wa nyanya chungu, unaongeza performance yako kuwa kubwa, nzuri, imara ya kudumu.
12: Kwa muda gani?
1: Hiyo unakula chakula cha maisha yako yote. Kama unatamani kuishi miaka mingi ukiwa na performance kubwa. Maana ukirudi kwenye vyakula vile ambavyo tunaviita bogus food au useless food, vyakula visivyofaa, lazima utarudi kuwa na tatizo vile vile kama ulivyokuwa mwanzo.
12: Sawa.
1: Na kuwa mteja mzuri wa madaktari. Na mimi sitamani mtu akitibiwa kwangu aendelee kutibiwa siku zote, hapana.
12: Sawa.
1: Ni vizuri mtu kumfumbua macho aweze kujua namna ya kudhibiti tatizo lake yeye mwenyewe kwanza.
12: Asante sana.
1: Mungu akujalie neema, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM. Haya, msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunihoji ama kuniuliza swali kupitia namba 0618 292 044. Hello.
13: Hello.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Salama, unaongea na Muhammad Mikdadi kutoka Ilagala hapa.
1: Mr. Mikdadi, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako. Una swali gani baba? Mikidadi, wewe huyu alikuja na sauti nzuri kabisa, harmless, halafu anapotea dakika moja. Hello?
14: Hey, hello.
1: Zima radio yako, zima radio yako.
14: Ndio, subiri kama dakika moja.
1: Nikusubiri dakika moja.
14: Hello.
1: Hey.
14: Hey, unaongea bwana Jafari, nipo Karago.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako Jafari.
14: Ndio, mimi na tatizo la uvimbe, yani kwenye ubavu hivi kuna kwa kama vena kiuvimbe fulani hivi, alafu mwisho wa siku natapika damu. Sasa sijui kama ni tatizo gani.
1: Uje tufanye uchunguzi rafiki yangu ili nikupe majibu ya uhakika.
14: Ndio, sijui nasame na kupataje sasa.
1: Sisi tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
14: Ndio mnapatikana?
1: Ndio.
14: Sawa.
1: Na uzuri uko na namba yetu tayari, ukifika hapo usipotee. Piga hiyo namba tukuelekeze namna ya kufika ofisini.
14: Asante sana.
1: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele Jafari.
14: Haya.
1: Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Hello.
14: Unaongea na Moses kutoka Kamaa Mpunguba hapa Kigoma yenyewe.
1: Karibu.
14: Mimi shida yangu bwana, tumbo inasumbua sana zaidi ya miba.
1: Ukija ukija Waberoya, kesi yako itaisha kabisa kesho hiyo hiyo.
14: Haya, naomba kingine kusaidia, na mtoto wa miaka 2.5
1: ajiwezi,
14: mlemavu wa mikono,
15: hana nguvu na hajitambui vizuri, tatizo ni nini?
1: Huyo ni lazima nimuone ndipo nikwambia huyo tunafanyaje ili kumaliza tatizo lake.
15: Ndio.
1: Eh, nisipomuona siwezi kukuambia tatizo ni nini.
15: Na kipimo chake ni shingapi?
1: Hatuna kipimo cha mtoto. Tuna kipimo cha mtu mzima. Eh.
15: Ni bure.
1: Eh, mtoto ni bure tu kumuona, labda dawa zake tu ndo nitakwambia changia kiasi fulani.
15: Sawa.
1: Karibu sana.
15: Haya, asante.
1: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618292044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja. Haya, twende kwa huyo hapa leo. Halo, halo.
16: Leo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Tunaongea na Shimosh kutoka Tabora.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani baba? Huyu naonekana amekuja kucheza na sisi. Msikizaji, kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
16: Hello.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka? Zima redio yako kwanza. Hello. Hello, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea kutoka Mahembe, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako. Naonekana huyu hajajipanga. Wale wenye mchezo msijaribu kuchezea hii, inaweza kukuletea shida, lakini vizuri sana kama una changamoto tupigie moja kwa moja kwa namba hiyo tulikutajia. Halo.
17: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Naongea na mtu kutoka Kagera Mpanda.
1: Zima redio yako. Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya yako, binti yangu wa kutoka Kagera Nkanda.
17: Mimi nina mauvimbe sehemu ya siri.
1: Ukifika Waberoya, kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
17: Haya, nashukuru.
1: Mungu akujalie neema.
17: Haya.
1: Asante sana. Msikizaji, kipindi kinapoelekea mwisho kabisa, ninaomba upige simu yako moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Haya, huyo hapa, twende. Halo.
18: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Gana Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
1: Zima redio yako.
18: Halo.
1: Ndio, tunaongea na nani?
18: Naongea na Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako, Hamisi.
18: Asante, asante. Tatizo langu lina muda mrefu sana.
1: Tatizo gani?
18: Nina tatizo moja, ni mara ya kwanza wakati nakamatwa na nyaka kama mitano hivi, nasumbuka sana. Maana yake mwili wote unakuta unauma, yaani kila sehemu ambapo kuna kiungo unakuta viungo vyote vinauma. Alafu kifua kinawasha kama ni mfano kama moto, unakuta kinawasha.
1: Mimi nikushauri utembelee Waberoya kliniki ili tufanye uchunguzi kwa undani zaidi, tukwambie ni nini kinachosababisha hizi tatizo na tulitatueje. Katika mazungumzo hayo tunaweza tukapata ufumbuzi makini ya kinifu.
18: Sawa.
1: Karibu sana.
18: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinaelekea mwisho kabisa, bado simu mbili za mwisho. Tupigie kwa namba 0615 0618 292 044. Halo.
19: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
19: Halo.
1: Unaongea na nani kutoka wapi?
19: Halo.
1: Da, huyu naona hatuelewani. Msikizaji, endelea kututafuta. Dakika chache zimebaki, simu mbili za mwisho. Simu ni okay, huyu hapa. Halo.
19: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
19: Halo.
1: Da. Wewe unataka jisikilize kwenye simu. Tafadhali usijisikilize kwenye redio. Wewe unazima redio ndipo tunaongea. Inakuwa ni kesi rahisi sana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tunapoelekea kufunga kabisa kipindi chetu. Kumbuka kitabu cha Ijue Afya Yako kiko pale Waberoya Clinic kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Halo.
19: Ndio, naongea na Lizi kutoka Mahembe, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
19: Na swali, mimi na shida na huwa kuna kaa kitu kana zimba kwenye karibia na utu uzima.
1: Kesi yako ukifika Oberoya itaweza katatuliwa vizuri sana. Kuna vitu hatuwezi kuviongea pale redioni, lakini ukifika pale tunakuambia hii, fanya hivi, ili tumalize tatizo lako. Inakuwa ni nzuri zaidi.
19: Maana

5 kesho utaipata kwa bei ya shilingi 1035. Kwa wakazi wa Kasuru nitakuwa pale saa 2 kamili kutoa seminar mpaka saa 3. Baada ya hapo nitaingia kuhudumia wakazi wa Kasuru. Baada ya kumaliza kuhudumia wakazi wa Kasuru nitarudi Kigoma mjini kuendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma. Baada ya hapo tutawasiliana tuone tufanye nini kwa ajili ya kuendelea kujengana, kusaidiana na kuendelea kudumisha afya bora kwa kila mtu. Msikilizaji, kipindi cha Jua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 11 kamili alfajiri. Nitakuwa papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya kesho. Mungu akupe neema. Tuombe. Baba wa mbinguni, tujalie neema tunapoenda kulala watoto wako. Tulinde na utuponye na magonjwa na maradhi mbalimbali ambayo ibilisi anatuletea. Tufanye kuwa washindi katika afya na katika nguvu na katika uwezo wa kiuchumi. Amani yako na upendo wako ufanye watoto wako kulala chini ya mbawa zako wakiota ndoto njema na zenye baraka tele kwa afya ya maisha yao. Maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina.

Sizuiliki, yuko na mimi Mungu wangu.